Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această seară am ales să vă vorbesc despre minunile Sfântului Ioan Botezătorul, săvârșite de-a lungul timpului în Sfânta Mănăstire Dionisiu din Muntele Athos, a cărui ocrotitor este. Relatările au fost așternute în scris de monahul Lazar Dionisiatul, care a trăit între anii 1892 și 1974. Acesta a venit la Muntele Athos în anul 1916. Timp de 30 de ani a fost infirmierul mănăstirii, iar apoi a slujit ca tipicar timp de 10 ani. A slujit și ca proistamen, supravegind treburile zilnice din mănăstire pentru 3 decenii. Antologia de povestiri dionisiate a monahului Lazar Dionisiatul a fost tradusă în limba română de către ieroschimonahul Ștefan Uțescul și publicată la editura Evangelismos în anul 2012. Culegerea de povestiri cuprinde o sumedenie de minuni săvârșite de Sfântul Ioan Botezătorul cu părinții dionisiați, arătarea lui într-o slavă unor monahi simpli și cu viață duhovnicească firească.

Minunile săvârșite de prorocul Ioan Botezătorul cu părinții Dionisiați de-a lungul istoriei sunt fascinante. El este ocrotitorul mănăstirii, stâlpul și temelia vieții duhovnicești al obștii. Poveștile dionisiate cuprinse în volum reprezintă o mărturie vie despre felul în care sfinții ne stau la dispoziție atunci când îi chemăm cu credință în viețile noastre. Bătrânului Hrisan, brutarul mănăstirii, îi mulțea pâinile. Asta se întâmpla în anul 1939. Alteori îi vindeca pe părinți în clipa sărutării mâinii celei drepte. Slujea împreună cu ei în același altar, în chip nevăzut. Sfântul Ioan Botezătorul cicatriza adesea organele interioare și săvârșea nenumărate și alte minuni. Din relatările monahului Lazar, reiese că părinții din vechime trăiau viața duhovnicească cu mare intensitate, însă în ascuns. La o primă vedere avea impresia că nu aveau nimic deosebit care să-i facă purtători ai unor daruri înalte. Ca purtători tainici ai vieții lăuntrice, monahii de la Dionisiu viețuiau în simplitate și discreție, pentru ca faptele lor să nu fie văzite și descoperite. Într-o asemenea mediu, Duhul lui Dumnezeu se odihnea în ei, iar aceștia deveneau purtători de descoperiri dumnezeiești. Sfântul Ioan Botezătorul era de al casei, îi cerceta ori de câte ori era chemat. Unora li se arăta în chip văzut, iar alții îl simțeau prezența prin mireasma mirului izvorât din mâna sa dreaptă, odorul cel mai de preț al mănăstirii. Sfântul Ioan Botezătorul nu dorea să-l vadă pe monah sfâșiat trupește, pentru ca mai apoi să coboare din cer oferindu-i daruri drept răsplată pentru multele sale osteneli ascetice. Voia să-l vadă statornic în asumarea făgădințelor monahale, astfel încât, în momentele de cădere, să-și aducă aminte de scopul vieții sale. Sfinții lui Dumnezeu coboară acolo unde există simplitate și smerenie. Ei nu au nevoie de multe mijloace. Noi credem că lucrurile stau într-un fel, însă ei privesc altfel, pentru că au trăit în trupul nostru și cunosc slăbiciunea firii noastre omenești. În continuare, voi reda câteva dintre minunile Sfântului Ioan Botezătorul cu obște de la mănăstirea Dionisiu. Povestea monahului Antim Dionisiatul. Părinte Lazare, atunci când m-am închinoviat, prin anul 1916, nu prea puteam să mănânc la trapeză mâncăruri gătite, nici pește, nici brânză, nici roșii, nici ouă, și de cele mai multe ori mă sculam flămând de la masă. Și asta mă mâhnea foarte mult. Cum să trăiesc aici în chinovie, mă întrebam în sinea mea, de vreme ce nu pot respecta rânduiala mesei. Și acestea se întâmpla nu pentru 2 sau 3 zile. La aceasta mă gândeam și, mult mâhnindu-mă, îl rugam pe Sfântul Ioan Botezătorul din tot sufletul meu să-și facă milă de mine, păcătosul. Nu a trecut multă vreme și ogramnicul tău ajutor, Părinte Ceresc, cinstite înainte mergătorule. Într-o duminică stăteam la trapeză, deși nu aveam poftă de mâncare, de nimic. După ce citețul a spus obișnuita rugăciune, Tatăl nostru și celelalte, și egumenul a binecuvântat masa, în chip tainic cu totul ciudat am simțit o schimbare. Am simțit o bună mireasmă și așa mâhnit cum eram, dintr-o dată mi s-a umplut inima de bucurie și veselie. Și mi-a venit atâta poftă de mâncare, încât am mâncat tot peștele și brânza ce erau puse pe masă, care mi s-au părut nespus de gustoase. Mult mă minunam de schimbarea săvârșită în mine. În cele din urmă, mi-am dat seama că aceasta a fost o cercetare a Harului în urma rugăciunii pe care am făcut-o Sfântului Ioan Botezătorul. I-am mulțumit din tot sufletul și de atunci pot să mănânc cu poftă orice mâncare, dintre cele pe care înainte nu le puteam mânca. Cu ale lui mijlociri, să ne săvârșim cealaltă vreme a vieții noastre în pocăință și să ne învrednicim de fericirea cea veșnică în ceruri. Amin. Despre cum a fost izbăvit în chip minunat un monac de către Sfântul Ioan Botezătorul. Un oarecare monac dintre Proesto și Sfintei noastre mănăstiri, aflând că scriu în cronica mănăstirii minunile săvârșite de-a lungul vremii de către Sfântul Ioan Botezătorul, spre slava și cinstea lui,
M-a cercetat la chilie și mi-a destăinuit ceea ce i s-a întâmplat, rugându-mă mai întâi să nu-i menționez numele, nici să-l fac cunoscut cuiva. După ce i-am făgăduit, a prins curaj și mi-a povestit următoarele. Eu, frate Lazar, așa cum îți amintești, la începutul lunii iulie a anului 1955, am fost trimis de mănăstire la Tesalonic pentru a cumpăra diferite alimente și lucruri necesare mănăstirii. Ajungând în Tesalonic, am tras, după obicei, la un hotel, unde am și rămas peste noapte. Dar vai mie, ticălosului, din lucrarea satanică am căzut într-o mare și neașteptată ispită. Dacă nu ar fi apucat înainte harul dumnezeesc și ajutorul Sfântului Ambotezătorul, nu știu ce s-ar fi ales acum cu viața mea și dacă aș fi fost astăzi în mănăstire. Și spunând acestea, monahul a început să plângă amintindu-și înfricoșătoarea încercare prin care a trecut, precum și minunata lui izbăvire. Eu, încurajându-l să-mi povestească ceea ce s-a întâmplat, i-am făgăduit din nou că această povestire se va socoti ca o mărturie și nimeni nu va afla vreodată numele lui, nici chiar egumenul. Auzind acestea, a continuat: fratele meu, s-a întâmplat ca în camera vecină să găzduiască împreună cu fratele ei o tânără frumoasă din unele din satele din Halkidiki, pe care cu vreo 10 ani în urmă o cunoscusem, mică fiind în casa ei părintească, fiindcă familia ei era cunoscută de mănăstire. În acea noapte s-a întâmplat ca fratele ei să lipsească de la hotel. Tocmai se noptase și eram singur în camera mea, când fata, aflând despre mine că stau în cutare cameră, a venit să mă viziteze în virtutea faptului că ne cunoșteam, așa cum am spus mai înainte. După obișnuita salutare, ne-am prins în discuție. După ce am întrebat-o despre tatăl ei și despre ceilalți membri ai familiei ei, ea m-a întrebat despre unii părinți din mănăstire pe care îi cunoștea. În cele din urmă, fata m-a chemat în camera ei să mă ospăteze din mâncare rămasă de la fratele ei care lipsea și să-mi dăruiască niște fructe pe care le adusese din sat. La început m-am împotrivit și am renunțat la propunerea ei, însă ea a insistat. În cele din urmă m-a prins de mână și mi-a spus: mergem în numai o clipă și te vei întoarce imediat. O, ce nenorocire, fratele meu! Îți dai seama în ce situație grea mă aflam. Pe de o parte, cugetam la absurda, necovincioasa și meșteșugita cursa vrăjmașului. Pe de altă parte, eram atras de cuvintele ei dulci, de frumusețea feciorească, de săgețile aprinse de noapte de singurătate, de legea potrivnică ce se afla mădularele trupului. Amețisem și începusem să cedez voii. Cu toate acestea, nu încetam să-l rog din adâncul sufletului pe Sfântul Ioan Botezătorul să mă apere și să nu devin jucăria și batjocura demonilor. Și ca să nu mai lungesc vorba, am mers în camera ei, care era la celălalt capăt al etajului, la o depărtare destul de mare de camera mea. De îndată ce am intrat în cameră, am cuiat bine ușa și se pregătea să mă sărute. Închipuiește-ți acum bucuria și strigătele demonilor pentru biruința lor aproape împlinită. Dar o minunate sunt lucrurile tale, ocrotitorile cel mai mare al nostru, preaslăvite botezătorile și înainte mergătorile al Domnului. În timp ce credeam, un fapt deja săvârșit, zdrobirea și căderea mea în păcat, deodată un fulger strălucitor a străbătut toată camera, ca și cum ar fi fost luminată de multe becule electrice, iar în mijlocul acestei lumii fulgerătoare s-a arătat marele înainte mergător, care m-a apucat de piept și într-o clipă, fără să-mi dau seama acum, m-a aflat din camera mea în cealaltă parte a etajului. Venindu-mi întru sine și uimirea ce m-a cuprins și dându-mi seama de ajutorul și ocrotirea pe care le-am avut de la Sfântul nostru Crotitor, înainte mergător al Domnului, toată noaptea aceea am petrecut-o în lacrimi de bucurie, de recunoștință și de evlavie, mulțumindu-i cu căldură, rugându-mă și minunându-mă de marea dragoste și de ocrotire pe care le are față de noi monahii dionisiați, neînsemnații lui fii. Atunci eu i-am spus: Sfinția ta, ca un om,
ai alunecat și urmarea acestei căderi ar fi fost o mare pagubă sufletească. Însă prea bunul Dumnezeu te-a acoperit pentru ascultarea pe care o săvârșeai, iar pentru rugăciunile părinților mănăstirii a intervenit Sfântul Ioan Botezătorul, ocrotitorul mănăstirii, și te-a izbăvit de la o mare cădere sufletească. Despre izbăvirea minunată a monahului Lazar dintr-o mare primejdie sufletească. Monahul Lazar ne-a povestit ce i s-a întâmplat pe vremea când era chelar, prin luna iunie anului Mântuirii 1919, când se făcea secerișul, în urma secerătorilor mergeau așa numiții adunători de spice, care adunau ce rămânea după legatul snopilor. Pentru această treabă veneau în fiecare an la metocul nostru două femei, care mâncau și beau la metoc și ajutau la bucătărie. În acel an, una dintre cele două femei era foarte tânără de vârsta măritatului și, ceea ce era mai rău, pentru chelar era frumoasă și cam ispititoare. Chelarul era tânăr și numai de 3 ani îmbrăcase rasa. Cu cât treceau zilele, pe de o parte, frumusețea, purtarea provocatoare și libertatea de manifestare a fetei, iar pe de alta, săgețile aruncate de nevăzutul și prea înrăutățitul vrășmaș, precum și nevoia ce urma de după a frământa și de a coace pâine împreună, în mare frică și mâhnire l-aruncau, temându-se ca nu cumva să cadă în prăpastia păcatului, fără nicio nădejde. Atunci, neavând unde să caute tămăduire și scăpare din prăpastia căderii, alerga la icoana puternicului nostru ocrotitor și, căzând în genunchi cu lacrimi, i-a mărturisit marea primejdie care simțea că îl pândește. Și o gramnicul tău ajutător, preasfințitul meu apărător, cinstit înainte mergătorule, nu au trecut 2 zile și cea plină de viață și vioaie s-a îmbolnăvit pe neașteptate și, dintr-o pricină necunoscută, a slăbit atât de mult încât au fost nevoiți să cheme rudele ca să o ia acasă. Și venind fratele ei, au suit-o pe un catâr și au dus-o la casa lor părintească în Halkidiki. Slobozit fiind, fratele, de acea cumplită primejdie, din adâncul sufletului a înălțat mulțumiri Sfântului Ioan Botezătorul. Această întâmplare nu a mărturisit-o niciodată nimănui, nici când și cum s-a petrecut, însă acum, ivindu-se ocazia potrivită, a socotit că este bine să fie menționată în această carte spre slava și cinstea Sfântului Ioan Botezătorul, sfințitul și puternicul nostru ocrotitor. Minunia cinstitului înainte mergător cu monahul Dometie. La 13 ianuarie 1953, stăteam pe balconul din fața farmaciei și priveam spre cheiul mănăstirii, unde tocmai ajunsese corabia care aducea închinător de la Dafni. Din corabie a ieșit ieromonahul Pavel, cel care fusese de curând rânduit econom la Monoxilitis. În corabie l-am văzut și pe fratele Leontie, cel rânduit de mănăstire să supravegheze după obicei inventarierea și predarea lucrurilor metocului de către fostul econom Dometie. Acesta venise și el cu toate lucrurile sale. Ceilalți frați au ieșit din corabie și au început să urce pe drumul ce suie spre mănăstire. Pe părintele Dometie îl văd că rămâne în corabie. Văzând aceasta, m-am mirat și m-am întrebat în sinea mea: ce se întâmplă? De ce fostul econom al metocului Monoxilitis stă în corabie și nu scoate lucrurile sale pe chei? De asemenea, văd cum capitanul corabiei se chinuia de un sfert de ceas și mai bine să pornească motorul corabiei și să-și continue drumul, dar din păcate nu reușea să facă nimic. Călătorii din corabie au început să se neliniștească văzând acest lucru neașteptat. După ce a trecut vremea, fratele nostru, care nu voia să iasă din corabie, ci așa cum ne-a povestit mai târziu, avea de gând să coboare la noul schid, văzând limpede lucrarea puterii celui de sus și mustra fiind de conștiință, schimbându-se și înfricoșându-se cu totul, s-a răzgândit și i-a rugat pe toți din corabie să-l ajute să-și coboare lucrurile. După ce a ieșit și el, o minunile tale cinstite înainte mergătorule, îndată motorul a pornit și corabia a putut să-și urmeze drumul. Deoarece părintele Dometie avea legături frățești de mai mulți ani, de îndată ce a intrat în mănăstire, a venit la bolniță,
și după ce m-a salutat după obicei, a cerut să mergem la farmacie, ca să nu ne audă frații ce se aflau în acea vreme în bucătărie. Să mergem să-mi dai un medicament, mi-a spus. Atunci am spus și eu în glumă: bine, părinte Dometie, dar ai venit bolnav de la monoxilitis? Da, și sufletește și trupește, mi-a răspuns. După ce am intrat în farmacie și am încuiat ușa, am văzut că era epuizat sufletește, foarte mâhnit și plâns. Ce ai, părinte Dometie? L-am întrebat. Ce s-a întâmplat? Crezi că și astăzi se fac minuni? M-a întrebat. Da, cred, i-am răspuns, așteptând cu uimire să aud ceea ce avea să spună. După o vreme de tăcere mi-a zis: fiindcă știu că crezi, de aceea am venit să-ți mărturisesc ce mi s-a întâmplat. Poate în felul acesta mi se va ușura durerea. După ce i-am spus câteva cuvinte de încurajare, a început să mărturisească cele ascunse ale inimii sale. Ai văzut cum am rămas în corabie și nu voiam să ies? Da, i-am răspuns. Am văzut și tocmai mă miram de ce stăteai acolo și nu coborai. Nu puteam să-mi explic aceasta. După ce am predat metocul noului econom, am hotărât să nu mai vin în mănăsire, ci să plec în altă parte. Dar din care pricină voiam să fac aceasta, nu încerca să afli. Și spunând aceasta, nu-și putea ține lacrimile. Hotărâsem să merg la vărul meu Ioasav de la Noul Schid, dar precum limpede se vedea, nu a fost plăcută în cisitul lui înainte mergător la această dorință a mea. Și după cum ai văzut, atunci când a ajuns corabia jos în port și au coborât frații care încercaseră cu toate rugămințile să mă convingă să vin și eu împreună cu ei, eu nu i-am ascultat și am rămas în lăuntrul. Atunci ce s-a întâmplat? S-a stricat motorul și o jumătate de ceas și mai bine a rămas țintuit locului, iar capitanul nu se dumirea. Ce se întâmplă și ce a pățit motorul, mai ales că nu descoperea nicio defecțiune. Dar imediat ce am coborât eu, a pornit motorul. Auzind acestea, l-am îngâiat cât am putut și l-am sfătuit să facă răbdare și să aibă nădejdea în cinstitul înainte mergător, deoarece acesta este cel ce se îngrijește și chivernișește mănăstirea. Și de aceea toți suntem datori să alergăm fiecare după putere să-i slujim, ca să se săvârșească cum se cuvine toate cele ale mănăstirii. După ce mi-a povestit toate acestea, a plecat, nevrând să ia de la mine nici măcar un pahar cu apă, deși l-am îndemnat mult, ci s-a îndreptat spre chilia sa dorind, după cum am socotit eu, să plângă până ce avea să fie mângâiat de harul dumnezeiesc. Așa și s-a petrecut, deoarece vreme de 3 zile și mai mult nu a ieșit din chilia sa, ci a plâns necontenit și s-a mărturisit cerând din înălțime ajutor și mângâiere dumnezeiască. Povestirea părintelui Hrisant. La începutul lunii februarie anului mântuirii 1937, m-am întâlnit cu părintele Hrisant în fața paraclisului bolniței Sfântului Anteologul. M-a luat deoparte și cu multă zdrobire și umilință mi-a povestit ceea ce i se întâmplase noaptea trecută. Eu, părinte Lazare, așa cum știi și ți-ai putut da seama de mulți ani din vorbele și din faptele mele, doream să devin proestos. După ce vreme de mai mulți ani am încercat aceasta rugându-l când pe unul, când pe altul, în cele din urmă chiar și pe egumen, l-am zăpăcit de mai multe ori cu această cerere a mea. Dar după cum s-a văzut, potrivit dumnezeieștii rânduielii, nu am reușit. Din această pricină am căzut în atâta mâhnire și întristare, desigur, cu ajutorul vicleanului, și atât de mult m-am deznădăjduit și mi s-a întunecat mintea, încât hotărâsem să mă sinucid. Ia te uite, ziceam în sinea mea, pe atâția mai tineri decât mine i-a făcut proestoși, iar pe mine, care am îmbătrânit și am slujit în atâtea ascultări, să mă disprețuiască. Asta nu o pot îngădui. Voi coborâ la mare și mă voi arunca în apă și lăsându-i să stăpânească ei. Acestea, cugetându-le multe zile, fratele meu, în cele din urmă am hotărât să împlinesc ceea ce mi-am propus. Însă milostivindu-se de mine, prea bunul Dumnezeu, pentru mijlocirea Sfântului nostru ocrotitor, înainte mergătorul Ioan, mi-a insuflat gândul că, înainte de a săvârși aceasta, să postez 3 zile, adică să mă închid în chilia mea, să nu gust nimic și să închid ușile și ferestrele, ca să nu pătrundă lumina de nicăieri. Și astfel am făcut,
căci învioluit de întuneric m-am rugat continuu 2 zile și 2 nopți, fără să gust ceva, nici măcar apă, fără să mă întind pe pat, ci uneori stând în picioare, alteori așezat. Iar când mă prindea puțin somnul, săream în picioare și iarăși mă rugam. A treia noapte, pe la orele 3-4, dintr-o dată chilia mea a fost luminată de o strălucire. Totodată am auzit un glas puternic care mi-a spus: de ce nu te liniștești? De ce ești tulburat și te gândești să cobori la mare să te aneci? Atunci, fratele meu, de îndată ce am văzut strălucirea și am auzit glasul, mi-a fugit cu totul mâhnirea și întristarea care mă chinuiau și am început să plâng fără oprire. Plângeam și iar plângeam și vărsam și roaie de lacrimi, cerând iertare și mărturisind că am greșit, înșelat fiind de cel viclean. Eu spuneam: iartă-mă, Sfinte, iar glasul Sfântului repeta: de ce ai părăsit psalmodirea? Se împlinește 1 săptămână de când nu te-ai mai apropiat de strană, ci umbli de acolo-colo și cauți să devii proestos. Nu știu eu oare cine este bun de proestos? Și când vezi că eu nu vreau, cum poți să crezi că vei deveni proestame? Nu știu eu oare cine este bun de proestos? Eu însă plângeam continuu cu fața la pământ și rugam pe Sfânt să mă ierte, făgăduindu-i că de atunci mă voi liniști, că voi merge la strană și că niciodată nu voi mai cere să devin proestos. După ce am spus acest

cu multă râvnă și evlavie. Povestea bătrânului Hrisan despre mulțirea pâinilor săvârșită de Sfântul Ioan Botezătorul. În anul 1939, povestește bătrânul Hrisan, am fost pentru o perioadă trapezar. Se apropia prăznuirea Sfintei Drepte a Sfântului Ioan Botezătorul, în duminica a patra din postul mare, când de obicei săvârșeam un mihram. Cu două zile mai înainte am numărat pâinea și am văzut că erau 250 de pâinișoare. Acestea trebuia să-mi ajungă pentru patru mese. Știi că la fiecare masă se consumă 70-80 de pâinișoare. Pe lângă acestea, la praznicul Sfântului Ioan Botezătorul, trebuia să dau fiecărui închinător câte una-două pâinișoare de binecuvântare. Am făcut socoteala și mi-am dat seama că nu vor ajunge pâinile. Așa că m-am dus la egumen să-i spun că pâinea nu ne va ajunge și că a doua zi, în ajunul hramului, va trebui să fac pâine. Nu știu la ce s-a gândit egumenul, dar mi-a spus: nu, nu trebuie să faci pâine. Dar, Gheronda, nu să ajungă pâinea și ne vom face de rușine față de străini. O să spună că nu a ajuns pâine la hramul Sfântului Ioan Botezătorul. Acela însă a spus din nou: nu, o să ajungă. Ce puteam face? Nu am spus nimic și am plecat mânii și întristat. Am mers la trapeze și am împărțit pâinea în două coșuri. Într-unul am pus 150 de pâinișoare, iar în celălalt 100. Toate acestea s-au petrecut vineri dimineață. Între timp mă gândeam ca la masa de sâmbătă seara să pun pozmag în muiat, ca să economisesc pâinile. La cele două mese de vineri și sâmbătă dimineața am folosit cele 150 de pâini care erau în coșuleț. După ce s-a terminat masa de sâmbătă dimineața, am luat coșul gol și l-am dus în mica magazie unde țineam posmagul și rachiul. Rămăsese numai 100 de pâinișoare pe care le-am păstrat pentru masa de hram care era a doua zi. În după amiază zilei de sâmbătă, am mers la magazia despre care am amintit mai sus să iau posmagul și vasul în care să-l înmoi, așa cum hotărâsem. Dar cum am intrat, o minunile tale cinstite înainte, mergătorule, am văzut coșul pe care îl pusese gol acolo, plin cu pâini proaspete. Am început să mă frec la ochi, gândindu-mă că nu cumva să fie vreo înșelăciune a vrăjmașului. În acest cos aveam 150 de pâini, dar parcă le dădusem la cele două mese. Ce e asta? Cu adevărat este minunia Sfântului Ioan Botezătorul. Am alergat la egumen, iar pe mijlocirile lui, a Sfântului, să ne vrenicim de împărăția cerurilor. Amin.

Stimați ascultătorii, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Relatările despre minunile Sfântului Ioan Botezătorul, săvârșite la Sfânta Mănăstire Dionisiu din Sfântul Munte, nu sunt simple evocări ale unui trecut pios, ci mărturii vii despre o realitate duhovnicească ce traversaseră viacurile. Așa cum reiese din scrierile monahului Lazar Dionisiatul, viața obștii dionisiate s-a desfășurat sub semnul ei prezențe protectoare permanente, tainice și totodată lucrătoare, a Sfântului Ioan, ocrotitorul și temeliei nevăzută. Monahul Lazar, martor atent și slujitor îndelung încercat al mănăstirii, nu o descrie o spiritualitate spectaculoasă la exterior, ci una adâncă, zmerită și ascunsă. Tocmai această discreție a vieții lăuntrice a părinților din Ionisiați a făcut posibilă lucrarea Harului și apropierea Sfințeniei. Minunile, înmulțirea pâinilor, vindecările neașteptate, slujirea nevăzută, prezența simțită și miriasma mirului izvorât din cinstitul braț al Sfântului, nu apar ca un scop în sine, ci ca un răspuns al cerului la o viață trăită în ascultare și statornicie. Volumul tradus în limba română reprezintă astfel mai mult decât o culegere de întâmplări minunate. Este o chemare la redescoperirea simplității credinței și a încrederii vii în mijlocirea sfinților. Poveștile dionisiate ne arată că sfinții sunt aproape de cei care îi cheamă cu inimă curată și că harul lui Dumnezeu se odihnește acolo unde există smerenie, discreție și dor sincer de viață duhovnicească. Într-o lume grăbită și zgomotoasă, mănăstirea și mărturia mănăstirii Dionisiu rămâne un reper luminos,

0: Chiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Pricesne și cântări religioase.
3: Domnule, cere să nu așteptăm nimic în schimb pentru binele făcut și ne făgăduiește marea plată a veșnicei bucurii, spunând că vom fi fii celui preanalt, spune Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pop Zărândian, Rafila Bărbos, grupul vocal Catarsis, Oana Bozga Pintia și grupul vocal Arheo, coordonat de Veronica Macarie Moldovan. Și pentru început ascultăm priceasna Dacă inima ți-e mare, în interpretarea lui Alexandru Pop Zărândian.

Din dragoste curată împlinesc adevărații creștini aceste porunci ale lui Hristos. Dau împrumut celor de la care nu se așteaptă să mai primească înapoi și fac tot felul de fapte bune. O ascultăm acum pe Rafila Bărbos. Nu-i nimeni mai dator ca mine.

Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos despre înfricoșătoarea judecată și despre faptul că drepții vor fi îndreptățiți doar pentru dragoste, doar pentru faptele dragostei. Fiii celui preanalt se vor numi ei, vor străluci ca stelele pe cer. Grupul vocal Catarsis interpretează în continuare priceasna Voi care trăiți iubirea.

să înțelegem că cel ce miluiește pe sărac dă împrumut lui Dumnezeu, după cum spune Cartea Pildelor, în capitolul 19, versetul 17. Părintele arhimandrit Epifanie Teodoropoulos, în lucrarea sa intitulată Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, spune în felul următor. Este, bineînțeles, un cuvânt din Sfânta Scriptură, întrucât cele pe care le dăm sunt bunuri ale lui Dumnezeu. Pe noi, oamenii, nevoia ne face de multe ori să avem bunăvoință. Dumnezeu, dimpotrivă, face din bunăvoința Lui nevoie. Este ca și cum ai spune, întrucât ai făcut milostenie, socotesc că m-ai împrumutat și acum îți sunt dator. Aceasta însă este generozitatea, bunăvoința lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, ce i-am dat celuilalt? Un bun pe care tot Dumnezeu ni l-a dat și nouă. Prin urmare, tot lui Dumnezeu îi dăm bunurile. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că până și tainele pe care le săvârșim noi, preoții, de fapt le lucrează Dumnezeu prin noi. Duhul Sfânt le săvârșește pe toate acestea. Preotul mâna și-o pune la îndemână și limba lui însuși o împrumută lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu ne răsplătește faptele, după cum spune fericitul Augustin, atunci își încununiază propriile daruri, pentru că Dumnezeu ne dă puterea și voia de a face binele. Toate, deci, pe care le-am face noi, sunt de fapt ale lui Dumnezeu. O ascultăm acum și pe Oana Bozga Pintea, ne cântă priceasna, Nu mai sunt cuvinte.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum vă propun să ascultăm pe tinerii din grupul vocal Arheo, coordonați de Veronica Macarie, moldovană. Rămâne!

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn în cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întreptatea ta scoate-mi de casă, Fântul meu. Fă bunătate de strâmbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjesc, Fântul meu, că eu sunt Domnul tău.

De tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rând.

că iată de acum mor fericit toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și-a rămas Maria împreună cu Elisabeta.

trimite peste noi mile tale și lăbogate, pentru veciunile precurate, Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Cura Căciorii Maria, cu puterea cinstește viața pe Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, pentru pești putere, pentru veciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

Domnului Făcătorilor de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubite Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor, Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpăie cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu, voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu Duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Laurențiu Lucaci și mă bucur să fim astăzi alături în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Ne aflăm în data de 21 iulie 2026, ceea ce înseamnă că suntem în a 202-a zi a anului, până la finalul căruia au mai rămas 163 de zile. Ascultăm ca de obicei puțină muzică, acum în deschiderea programului nostru, după care vom asculta care sunt sfinții pomeniți astăzi în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

0: În cea de-a 21-a zi a lui iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuvioșilor părinților noștri Simeon și Ioan Pusnicul. Aceștia au trăit în cetatea Edesa, care se află în Siria, pe vremea împărăției lui Justin cel Tânăr. Ioan era în vârstă de 24 de ani, având femeie tânără, și trăia lângă tatăl său, bătrân, căci mama sa murise, iar Simeon era neînsurat, trăind lângă mama sa bătrână de 80 de ani. Și fiind cuprinși de dumnezeiască dragoste, s-au dus împreună la sfânta cetate a Ierusalimului și închinându-se împreună crucii cele făcătoare de viață a Domnului, au mers la mănăstirea sfântului Gerasim, unde au luat sfântul chip călugăresc de la cuviosul Nicon, cel ce era atunci egumen acolo. Dar au ieșit din mănăstire mai înainte de a împlini ei 7 zile, precum au obiceiul a păzi monahii de curând tunși în călugărie. Deci, mergând ei în pustie, au rămas acolo 40 de ani, înfruntând petrecerea cea grea cu toată nevoința. Deci, după aceasta, Ioan a rămas în pustie până la sfârșit, iar fericitul Simeon s-a întors în sfânta cetate și, închinându-se la mormântul Domnului, s-a rugat să-i ajute să fie ascuns de oameni. Și, făcându-se că este nebun, s-a dus în cetatea Emesa, săvârșind spre folosul oamenilor multe minuni prin această prefacere a lui și răposând în Domnul. Și s-au deșteptat, ca dintr-un somn, emesenii, abia după moartea lui, cunoscând că viața și nevoințele acestui minunat Simeon au fost viața și slujirea unui doritor al lui Hristos, care a petrecut în Emesa, ca și cei de demult, în mijlocul sodomenilor, fără a se întina de păcatele lor. Deci s-a săvârșit cuviosul Simeon în ziua de 21 a lunii iulie, iar după el și cuviosul Ioan, însoțitorul lui de pusnicie, care a adormit cu fericit sfârșit în pustiul Iordanului.
1: Tot astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea sfântului proroc Ezechiel. Acesta a fost unul dintre prorocii mari ai legii vechi și era fiul lui Buzi din seminția preoțească a lui Levi. A prorocit timp de 20 de ani cu 570 de ani înainte de întruparea Domnului, pe vremea robiei Babilonului, fiind el însuși printre evreii duși în robie, la râul Chebar, din țara Caldenilor. Prorocia lui este cuprinsă în cartea lui Ezechiel, cu 48 de capitole din Vechiul Testament. Ezechiel a fost pus de Domnul Dumnezeu străjer peste casa lui Israel și semn de prevestire. Chemarea lui era să încredințeze poporul cel îndărătnic și năpăstuit că Dumnezeu este tare și puternic, că Dumnezeul Israel este stăpânul lumii întregi, că el nu vrea moartea poporului, ci să se întoarcă din desfrânarea cea cu idolii la Dumnezeul cel viu și să fie ca o mireasă credincioasă bărbatului ei. Maica Domnului a fost văzută de proroc ca o ușă încuiată, prin care avea să treacă numai împăratul Mesia, noul David, slujitorul Domnului. Tradiția bisericii spune că profetul Ezechiel a primit sfârșit mucenicesc, ucis de cei care trecuseră la legea idolească. Dumnezeului nostru slavă!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Este timpul pentru calendarul zilei. Iată câteva evenimente istorice și aniversări ce au avut loc într-o zi de 21 iulie. Acum 308 ani în urmă, adică în anul 1718, era încheiat Tratatul de la Pasarowitz, prin care Banatul și Oltenia treceau în stăpânirea Imperiului Habsburgic. Acum 165 de ani avea loc prima mare bătălie a războiului civil american, denumită Prima Bătălie de la Bull Run, care s-a încheiat cu victoria armatei confederate. Prima bătălie de pe Bull Run, denumită și Prima Bătălie de la Manassas, numele utilizat de forțele confederate, s-a dat la 21 iulie 1861, în comitatul Prințul William, Virginia, lângă orașul Manassas, fiind prima bătălie terestră majoră din cadrul războiului civil american. Astăzi se împlinesc 146 de ani de când poetul Alexandru Macedonski publica în revista Literatorul articolul despre logica poeziei, considerat a fi primul manifest al poeziei române moderne. Acum 112 ani, în 1914, Consiliul de Coroană întrunit la Sinaia proclama poziția de neutralitate armată a României în primul război mondial. Acum 15 ani, în 2011, naveta spațială Atlantis a aterizat pentru ultima dată la Centrul Spațial Kennedy, în SUA, punând astfel capăt programului de navete spațiale NASA. Naveta spațială Atlantis a fost a patra și ultima navă care a mai îndeplinit misiuni și a luat zborul pentru prima oară pe data de 3 octombrie 1985 și a realizat ultima aterizare pe data de 21 iulie 2011, la Cape Kennedy. Până la finalul ultimului zbor, Atlantis a acumulat 200 de milioane de kilometri, orbitând în jurul Pământului de 4848 de ori. În anul 1808 s-a născut Simeon Bărnuțiu, jurist, filozof, care a introdus predarea în limba română a filozofiei în Transilvania. Estetician, a predat la Iași primul curs universitar de estetică și om politic, unul dintre conducătorii Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania, vicepreședinte al Adunării de pe Câmpia Libertății și președinte al Comitetului Național Român. În anul 1821 s-a născut Vasile Alexandri, poet, prozator, dramaturg, om politic și diplomat. Participant activ la evenimentele de la 1848 din Principatul Moldovei. Angajat în misiunea unionistă, a fost deputat și membru în Comitetul Central al Unirii de la Iași și membru în adunarea electivă a Principatului Moldovei. Ca diplomat, a pledat activ pentru recunoașterea Unirii Principatelor Române, a fost creator al teatrului românesc și al literaturii dramatice în România, primul poet român premiat peste hotare, membru fondator și membru de onoare al Societății Academice Române. Vasile Alexandri susținea că s-a născut pe data de 21 iulie 1821, însă de la descoperirea actului de naștere, în lucrările de istorie literară serioase apare indicată data de 14 iunie 1818. În anul 1890 s-a născut astronomul Constantin Pârvulescu, care a avut cercetări de astronomie stelară și mecanică cerească. A emis în 1943 ideea pulsației galaxiilor. Ca un omagiu pentru activitatea sa, Uniunea Astronomică Internațională a dat numele său unei mici planete. Este membru postmortem al Academiei Române din anul 1991. În anul 1904 s-a născut geologul Emilia Saulia, care a avut studii privind faunele fosile ale neogenului în România. A realizat în colaborare primul atlas litocefalic al acestei perioade a erei terțiare din țara noastră. A fost membru de onoare al Academiei Române din anul 1993. În anul 1905 s-a născut Constantin Ionescu, chimist și farmacist, considerat unul dintre organizatorii industriei farmaceutice din România. A fost director al Institutului de Cercetări Farmaceutice, pe care l-a dezvoltat treptat, transformându-l în cel mai mare centru de cercetări științifice în domeniu. A fost membru corespondent al Academiei Române din anul 1948. În anul 1906 s-a născut Traian Chelariu, poet, prozator, eseist și dramaturg. Alături de Mircea Străinul, Iulian Vesper,
1: mesaj de interes public,
0: a făcut parte din gruparea poeților bucovineni constituite la Cerneuți în deceniul al IV-lea al secolului 20. A avut o bogată activitate publicistică, A fost redactor șef al revistei Glasul Bucovinei și a făcut parte din colectivele de conducere ale publicațiilor Junimea Literară, Orientări și Universul Literar. În anul 1907 s-a născut lingvistul, foneticianul și profesorul Dimitrie Macrea, care a condus lucrările de elaborare a Dicționarului Limbii Române, care a apărut în anul 1958, și a Dicționarului Enciclopedic Român, în patru volume, între 1962 și 1964. A fost membru corespondent al Academiei Române din anul 1965. În anul 1907 a trecut la cele veșnice pictorul și desenatorul Nicolae Grigorescu, considerat unul dintre întemeietorii picturii române moderne și unul dintre cei mai importanți impresioniști români. Peisagist și portretist, a realizat și picturile murale pentru mănăstirile Căldărușani, Zamfira și Agapia. Împreună cu Carol Pop de Satmari, Sava Hentzia și George Demetrescu Mircea, a participat la războiul de independență între 1877 și 1878, imortalizând pe carton, apoi pe pânză, acțiunile soldaților români. A fost membru de onoare al Academiei Române din anul 1899.

Voi da citire, dragii mei, dintr-un editorial publicat pe site-ul Rador de Răzvan Moceanu. Ernest Miller Hemingway s-a născut la data de 21 iulie 1899 la Oak Park, Illinois, o suburbie a orașului Chicago, fiind cel de-al doilea copil al familiei Clarence Edmonds Hemingway, de profesie medic, și Grace Hemingway, de profesie muziciană. Se spune că tatăl său și-a dorit ca și cel de-al doilea copil al său să fie fată, astfel că, după nașterea lui Ernest, tatăl și-a îndreptat întreaga afecțiune către sora mai mare a lui Ernest, Marceline. Astfel că, pentru a atrage măcar atenția mamei sale, fiul începuse încă de mic să folosească un limbaj jignitor. Familia Hemingway își petrecea verile la casa de vacanță de lângă lacul Walloon, unde micul Ernest era învățat de tatăl său să pescuiască, să vâneze și era luat în drumeții, experiențe care nu doar că au fost surse de inspirație pentru scrierile sale de la maturitate, ci au favorizat acestuia și cele mai mari pasiuni ale vieții, să pescuiască și să trăiască în zone îndepărtate și izolate de restul lumii. În perioada 1913-1917, Ernest Hemingway a urmat cursurile școlii generale și ale liceului din Oak Park, fiind atras de box, polo și fotbal. În perioada liceului, ia și primele lecții de jurnalism, după ce unul dintre profesorii săi concepea sala de clasă ca o redacție a unui ziar. Acum începe Hemingway să publice primele sale texte în The Trapeze, ziarul școlii, adoptând stilul jurnaliștilor sportivi, întocmai cum fusese învățat, cu propoziții scurte, paragrafe scurte, toate într-un ton pozitiv. După absolvirea liceului, se mută în Kansas City, unde se angajează reporter la ziarul Kansas City Star. Participă la primul război mondial, înrolându-se voluntar în 1918 în formațiile auxiliare ale Crucii Roșii Americane, care activau într-o unitate de ambulanțe pe frontul din Italia. A fost rănit la 8 iulie 1818 după explozia unui obuz în apropiere de localitatea Fossalta di Piave. Apoi, după încheierea războiului, este decorat de către autoritățile italiene cu medalia d'argento al valore militare și croce al merito di guerra. S-a recuperat la un spital din Milano, unde s-a îndrăgostit serios de o asistentă pe nume Agnes von Kurowski. Însă după externare și revenirea în America în martie 1919, Agnes îi scrie o scrisoare în care îl anunță că este logodită cu un ofițer italian, moment în care Hemingway suferă o serioasă depresie. Încă nerefăcut complet, Hemingway și-a petrecut timpul în expediții sau la pescuit cu foștii colegi de liceu, experiențe care vor sta la originea unor viitoare scrieri de proză scurtă. Devine apoi corespondent al publicației Toronto Star Weekly, iar apoi se îndrăgostește de Hadley Richardson, o roșcată cu 8 ani mai în vârstă decât el, o domnișoară care venise în vizită la sora colegului de cameră a lui Hemingway. A urmat o perioadă de corespondență intensă între cei doi, apoi căsătoria, Hemingway angajându-se corespondent extern al publicației Toronto Star pentru Paris, iar cei doi se vor muta pentru o perioadă în capitala Franței. În 1923, cei doi soți s-au instalat într-un apartament din Cartierul Latin, iar Hemingway își va dedica timpul scrisului. El considera că la Paris trăiau cei mai interesanți oameni din lume, iar șederea aici i-a prilejuit întâlnirea cu Gertrude Stein, James Joyce și Ezra Pound, iar la petreceri i-a cunoscut pe Pablo Picasso, Juan Gris sau Joan Miró. Întâlnirea cu poetul american Ezra Pound avea să rămână definitorie pentru întreaga carieră a lui Ernest Hemingway, după ce acesta l-a sprijinit în conturarea unui stil aparte, numit teoria iceberg, adică reflectarea lucrurilor celor mai simple în modul cel mai simplu, într-o proză energică, aspră, dură, cu o mare economie a mijloacelor stilistice și susținută de un ton colocvial. Și l-a introdus pe Hemingway în cercurile frecventate de James Joyce, care reprezentau tot atâtea ocazii de a se lansa în discuții artistice. În septembrie 1923, copilul soților Hemingway, John Hadley Nicanor, se năștea la Toronto, apoi familia va reveni la Paris. Hemingway publică primul său volum, proza scurtă Tabăra Indiană, care a cunoscut un succes remarcabil. A urmat vizita lui Hemingway la Pamplona, perioada în care a devenit pasionat de

Coride și a început să scrie pentru romanul Și soarele răsare, Fiesta, care avea să fie publicat în 1926. Fiesta este romanul de debut al lui Hemingway, iar acțiunea se concentrează în jurul unui grup de americani expatriați care trăiesc la Paris și fac excursii prin Franța și Spania. Povestitorul acestui roman, scris la persoana întâi, este Jake, fost combatant în Primul Război Mondial, care suferă de pe urma unei răni misterioase. Pe parcursul întregii povești, personajele se distrează, se îndrăgostesc sau doar flirtează, dar nu reușesc să alunge un sentiment straniu de goliciune, de vid, specific generației pierdute de după război. Hemingway a divorțat de soția sa. În ianuarie 1927, scriitorul fiind obligat să-i acorde fostei partenere o parte consistentă a încasărilor de până atunci. La finalul anului 1928, Ernest Hemingway primea o telegramă prin care era anunțat că tatăl său se sinucisese, iar scriitorul a intrat într-o depresie adâncă, de care nu va mai scăpa până la finalul vieții. În 1929, Hemingway publică romanul Adio Arme, iar critica de specialitate i-a acordat cele mai înalte calitative. Hemingway s-a deplasat apoi în Spania, fiind măcinat de aceeași depresie, iar rodul acestui sejur va fi colecția Moarte după amiaza, publicată în 1932, bazată pe dorința sa de a scrie despre coride și despre moartea în cea mai pură formă. Moarte după amiază este considerată și astăzi cea mai bună carte despre coride, însă nu este un tratat simplist despre luptele cu tauri, ci o meditație profundă asupra vieții. Ernest se va delecta cu vânatul, călătorea în continuu, iar în 1933 s-a aflat alături de noua sa soție într-un safari în Africa, unde a suferit o dizenterie care era să-i fie fatală. Experiențele de acolo aveau să se afle la baza remarcabilei proze scurte, Zăpezile de pe Kilimanjaro, ce va vedea lumina tiparului în 1939. Zăpezile de pe Kilimanjaro și alte povestiri este o colecție de narațiuni scurte cu un puternic caracter autobiografic, având ca subiect pasiunea reală a autorului pentru vânătoare, pescuit, coride, ski, box, safari, precum și experiențele acestuia din timpul războiului. Hemingway declara că personajul principal este inspirat, citez, din viața singurului om care nu mă poate da în judecată, adică eu. La revenirea în America, Hemingway și-a cumpărat o embarcațiune pe care a numit-o The Pillar și a plecat în Caraibe. A petrecut o perioadă lungă la Bimini, în Bahamas, iar rodul șederii sale aici va fi noul său roman A avea și a nu avea. A călătorit intens și în Franța, la Toulouse, apoi la Barcelona, Valencia și Alicante, apoi pe câmpul de luptă de la Guadalajara. În corespondențele trimise ziarelor americane, Hemingway nu a fost doar un simplu corespondent de război, ci a trimis mesaje de solidaritate cu lupta dusă de republicani, cu forțele intervenționiste reunite ale Germaniei hitleriste, ale Italiei lui Mussolini și ale rebelilor spanioli conduși de generalul Franco. Mai mult, Hemingway va realiza alături de cineastul olandez Joris Evans un film despre Spania, al cărui scenariu și comentariu au fost scrise de autorul american. Este un film mărturie despre lupta poporului spaniol pentru libertate. În 1938, Hemingway participa în Statele Unite la cel de-al doilea congres al scriitorilor americani, unde va rosti un discurs în care a explicat atitudinea și rațiunile care l-au făcut să plece în Spania. Citez. Un scriitor care nu minte nu poate trăi și lucra într-un regim fascist. Fascismul este o minciună și de aceea e condamnat la sterilitate literară. Odată dispărut, el nu va avea altă istorie decât istoria sângeroasă a asasinatului, care e foarte cunoscută și pe care câțiva dintre noi au văzut-o cu ochii lor în aceste luni din urmă. A urmat separarea de cea de-a doua soție, plecarea în Cuba și stabilirea la ferma Finca Vigia, în apropiere de Havana. La 20 noiembrie 1940, Hemingway se căsătorea pentru a treia oară, iar Martha Gellhorn era cea care îl va inspira să scrie romanul Pentru cine trag clopotele. Finalizat în iulie 1940, care avea să cunoască un succes fulminant, cu o jumătate de milion de exemplare vândute în doar câteva luni și o nominalizare pentru premiul Pulitzer.
În 1944, la sfârșitul anului, Hemingway este afectat de o febră puternică, fiind internat de urgență în spital cu pneumonie. Va fi decorat cu steaua de bronz pentru acte de vitejie în cel de-al doilea război mondial. În 1951, Hemingway scrie Bătrânul și Marea, publicat un an mai târziu, devenit capodoperă, un volum care avea să-i aducă în anul 1953, în sfârșit, premiul Pulitzer. Bătrânul și Marea relatează trei zile din viața unui pescar cubanez pe nume Santiago, care timp de aproape trei luni nu prinde niciun pește. Urmărit de ghinion, el iese departe în larg, iar de data aceasta, momeala aruncată de el atrage cel mai mare pește care a fost văzut vreodată, care însă nu se va lăsa prins fără luptă. Modul în care Hemingway descrie confruntarea, dar și relația dintre Santiago și ucenicul său Fidel, singurul care nu-și pierduse încrederea în el, fac din Bătrânul și Marea o capodoperă a literaturii universale, o povestire bogată în sensuri, limpede și cuceritoare. În 1954, scriitorul suferă două accidente de avion succesive, în Africa, o prăbușire și o explozie la decolare, soldate cu lovituri multiple, arsuri grave și o pierdere consistentă a fluidului cerebral. În perioada recuperării petrecută în Uganda, Hemingway se amuza citind falsele necrologuri scrise despre moartea sa. La doar câteva luni distanță, în octombrie 1954, Hemingway a fost recompensat cu premiul Nobel pentru literatură, pentru măiestria artei narrative, foarte recent demonstrată în Bătrânul și Marea, și pentru influența pe care a exercitat-o asupra stilului contemporan. Hemingway se simțea slăbit și, drept urmare, un diplomat american din Suedia a fost prezent în locul său la ceremonie. Iată ce arăta însă în textul discursului de acceptare. Citez. Stimați membrii ai Academiei Suedeze, doamnelor și domnilor, neavând priceperea și dezinvoltura pentru a susține un discurs, nici cunoștințe de oratorie sau de retorică necesare, doresc să mulțumesc organizatorilor pentru generozitatea lui Alfred Nobel de a oferi acest premiu. Niciun autor care îi cunoaște pe marii scriitori ce nu au primit acest premiu nu îl poate accepta decât cu modestie. Nu este necesar să îi menționez pe acești scriitori. Fiecare dintre cei prezenți aici își poate contura propria sa listă după cunoștințele și conștiința sa. Îmi este imposibil să-l rog pe ambasadorul țării să citească un discurs în care un scriitor vrea să exprime tot ceea ce se află în sufletul său. Într-o scriere, lucrurile nu pot fi deslușite imediat și autorul este norocos dacă se întâmplă așa în cele din urmă. Însă, ele devin destul de clare, atât prin ele însele, cât și datorită gradului de alchimie pe care autorul îl deține. Îl va fi suferit sau îl va fi uitat. Scrisul presupune o viață solitară. Am vorbit prea mult pentru un scriitor. Un scriitor trebuie să scrie ceea ce vrea să spună și nu să vorbească despre asta. Încă o dată, vă mulțumesc! Pentru Ernest Hemingway a urmat o puternică deteriorare a stării psihice, iar la 25 iulie 1960, acesta și partenera sa de viață au părăsit definitiv Cuba, în special din cauza turiștilor care îi invadau ferma. Hemingway începe să se izoleze, nu mai vorbește cu nimeni, își închipuie chiar că FBI-ul îi supraveghează locuința. Este internat de zeci de ori în spital, este tratat prin terapie electroconvulsivă, are o tentativă de sinucidere și este din nou internat. Ernest Hemingway a murit la data de 2 iulie 1961 la locuința sa din Ketchum, Idaho. Postum i-au fost publicate volumele The Wild Years, Anii Sălbatici, romanul A Movable Feast, volumul By Lines, romanul Islands in the Stream, Insule în Derivă, povestirile lui Nick Adam, volumul de poezii 88 Poems și volumul de corespondență Selected Letters. În mai 2014, Papa, un film biografic despre Ernest Hemingway, cu Adrian Sparks în rolul celebrului scriitor, a devenit primul lungmetraj filmat în Cuba după aproape 50 de ani. În timpul vieții, un capitan de vas i-a oferit lui Ernest Hemingway prima pisică cu 6 pernuțe, scriitorul devenind cel mai mare iubitor al felinelor care aveau această particularitate.
După 1961, anul morții sale, casa lui Hemingway din Key West, Florida, s-a transformat în muzeu și implicit în locuința pisicilor sale. În prezent, casa găzduiește aproximativ 50 de pisici, dintre care jumătate sunt polidactile. Drept urmare, termenul de pisica lui Hemingway desemnează tocmai pisicuțele cu 6 pernuțe. Stimați ascultători, la personalitatea zilei, ne-am amintit astăzi de scriitorul și ziaristul american Ernest Hemingway, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1954.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, părintele arhimandrit Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Tandrețea care vindecă, icoana discretă a iubirii mature. În lumea de astăzi, oamenii vorbesc mult despre pasiune, atracție, libertate, dar tot mai puțin despre delicatețea de a rămâne aproape unul de altul după ce entuziasmul începutului se stinge. Și totuși, adevărata încercare a iubirii nu începe atunci când doi oameni se întâlnesc, ci atunci când sunt chemați să transforme apropierea într-o comuniune durabilă, capabilă să supraviețuiască rutinei, fragilităților și inevitabilelor răni ale vieții. Există o tandrețe care nu ține de slăbiciune, ci de maturitatea sufletească. O fidelitate care nu se reduce la obligație, ci devine opțiunea zilnică de a-l proteja pe celălalt, mai ales atunci când îl vezi vulnerabil, obosit sau rănit. Iubirea adevărată nu înseamnă doar dorința de a fi fericit lângă cineva, ci și disponibilitatea de a-i purta împreună poverile, tăcerile și fragilitățile. Despre această tainică lucrare a iubirii mature, despre tandrețe, complicitate, răbdare și vindecarea rănilor afective, medităm împreună astăzi. Conform experienței clinice și datelor oferite de literatura de specialitate, aproximativ 40% dintre oameni se declară nesatisfăcuți în plan intim conjugal, iar un procent similar resimte plictiseală și rutină în viața intimă. Alții, în schimb, trăiesc sub presiunea anxietății de performanță, care transformă apropierea afectivă într-o sursă de tensiune și nesiguranță. Bărbatul se teme adesea că momentele de intimitate se vor scurge prea repede și nu va reuși să-i ofere partenerei mulțumire. Femeia, la rândul ei, poate trăi anxietatea de a nu mai fi suficient de atrăgătoare sau de a nu reuși să trezească entuziasmul soțului, ajungând astfel să nu mai atingă ea însăși o autentică împlinire afectivă și trupească. În asemenea situații, viața intimă riscă să nu mai fie spațiul firesc al comuniunii și al tandreții, ci un teren de evaluare reciprocă și de frustrare. Tocmai de aceea, maturitatea iubirii presupune nu doar dorință, ci și capacitatea de a transforma intimitatea într-un limbaj al încrederii, al acceptării și al dăruirii reciproce. Relația dintre John și Abigail Adams rămâne una dintre cele mai luminoase mărturii ale iubirii mature. Deși despărțiți ani întregi de războaie și responsabilități politice, cei doi au păstrat prin scrisorile lor o tandrețe și o complicitate rar întâlnite. Iubirea lor nu s-a sprijinit doar pe pasiune, ci pe o prietenie profundă, pe respect reciproc și pe capacitatea de a crește împreună sufletește. Poate că marele iubiri nu sunt cele care ard spectaculos, ci acelea care, trecând prin timp și încercări, ajung să devină pentru suflet loc de odihnă și întoarcere. John și Abigail s-au căsătorit în 1764 și au rămas profund legați unul de altul mai bine de 50 de ani, într-o epocă traversată de război, revoluție și nesiguranță politică. El avea să devină unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite și al doilea președinte american. Ea, una dintre cele mai cultivate și lucide femei ale timpului ei. Dar ceea ce impresionează cel mai mult nu este istoria oficială, ci corespondența lor.
Au petrecut ani întregi despărțiți. John era adesea plecat la Congresul Continental, în misiuni diplomatice sau în capitale europene, în timp ce Abigail rămânea acasă, administrând gospodăria, crescând copiii și traversând singură greutățile unei lumi nesigure. Și totuși, scrisorile lor păstrează o tandrețe extraordinară, aproape neașteptată pentru secolul al XVIII-lea. Johnny scria, cităm, mi-e dor de tine mai mult decât pot exprima cuvintele. Am încheiat citatul. Iar Abigail răspundea nu doar ca soție iubitoare, ci și ca partener intelectual. Îl sfătuia politic, îi comenta discursurile și îl încuraja în momentele de descurajare. Între ei nu exista doar pasiune, ci o profundă complicitate sufletească și intelectuală. Unul dintre cele mai emoționante aspecte ale relației lor este că iubirea nu s-a diminuat odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, cu cât îmbătrâneau, cu atât tonul scrisorilor devenea mai cald, mai tandru și mai liniștit. Parcă pasiunea tinereții se transforma treptat într-o formă de adăpost reciproc. După decenii de căsnicie, John continuă să-i spună, cităm, tu ai fost întotdeauna cel mai bun confident, prieten și companion al meu. Am încheiat citatul. Și poate că tocmai aici se află frumusețea discretă a acestei povești. Într-o epocă dominată de ambiții politice, de zbucium istoric, doi oameni au reușit să păstreze între ei un spațiu de tandrețe, respect și fidelitate sufletească. Într-una dintre scrisorile adresate soției sale, John Adams îi mărturisea că nici gloria politică și nici marile responsabilități publice nu puteau înlocui liniștea de a fi acasă lângă omul iubit. Marile iubiri există tocmai pentru că, dincolo de pasiune, ele devin pentru suflet loc de odihnă și întoarcere. Nu întâmplător, atunci când bătrânețea și oboseala vieții s-au așezat peste ei, relația lor părea mai puțin o simplă căsătorie și mai mult o formă de comuniune interioară. Ei nu mai erau doar oameni care se iubiseră cândva, ci două existențe crescute împreună, modelate una de cealaltă. Partenerul cel mai capabil să ofere împlinire este adesea cel aflat alături de tine în propriul cămin. Vom încheia spunând că iubirea nu este atât o întâmplare sentimentală, cât o formă de devenire spirituală. Nu simpla întâlnire dintre două singurătăți, ci drumul prin care două suflete învață, lent și adesea dureros, să se transforme unul pe celălalt în adăpost, odihnă și lumină. Atunci când tandrețea supraviețuiește oboselii, când fidelitatea rezistă încercărilor, când răbdarea învinge orgoliul și când cei doi continuă să se aleagă unul pe altul, chiar și în zilele lipsite de strălucire, iubirea încetează să mai fie doar emoție trecătoare și devine lucrare de comuniune. Sfântul Ioan Gură de Aur compara căsătoria cu întoarcerea într-un port după furtună. Poate că tocmai aceasta caută omul în iubirea matură, nu exaltarea permanentă, ci locul în care sufletul poate în sfârșit să se odihnească. În această lumină, căsătoria nu mai apare ca simplă convenție omenească, ci ca un spațiu în care Dumnezeu învață inimile să iubească asemenea Lui, cu răbdare, cu delicatețe, cu iertare și cu statornicie. Iar casa în care doi oameni își poartă unul altuia fragilitățile, poate deveni în tăcerea ei modestă o mică icoană a împărăției lui Dumnezeu. Marile iubiri nu sunt cele spectaculoase,
Uneori ele seamănă mai degrabă cu lumina unei candele care arde liniștit ani întregi într-o casă modestă. Nu impresionează prin strălucire violentă, ci prin faptul că rămân aprinse chiar și atunci când afară se lasă întunericul.

Stimați ascultători, programul La zi cu Radio Renașterea de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă!

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt despre biserică și despre viața cu adevărat creștină ca trăire în sânul bisericii, partea a 10-a. Săvârșind proscomidia, partea pregătitoare a liturghiei și gătind agnețul, mielul cel înjunghiat de la întemeierea lumii pentru păcatele noastre, tăindu-l în chipul crucii și străpungându-l, pomenește cu evlavie și cu temere, cu inima plină de recunoștință, pogorârea cea către noi a Fiului lui Dumnezeu, deșertarea lui de sine, care s-a făcut pentru a ne îmbogăți pe noi cu binecuvântarea Tatălui Ceresc și cu dumnezeirea cea în trei ipostasuri, cu toată sfințenia și dreptatea și veșnica lui fericire. Pomenește pătimirile și moartea Dumnezeului om cele după umanitate și încredințează-te că este neapărat nevoie să răstignim și să omorâm în noi omule cele vechi cu patimile lui, aminte aducându-ne că Hristos este capul bisericii sale, cerești, pământești și din cele mai dedesubt, iar tu ești mădular al trupului bisericii. Pomenește vrednicia ta, preote, și vrednic fii de această chemare. După aceea, scoțând părticelele triunghiulare, în cinstea născătoarei de Dumnezeu a înaintemergătorului, a apostolilor, a ierarhilor, a mucenicilor, a cuvioșilor, a doctorilor fără de arcinți și a tuturor sfinților, pomenește-i pe ei, pomenește împreună alcătuirea ta cu ei și mijlocirea lor pentru noi, confrațiilor pământești, precum și ei sunt pământești, proslăvește milostivirea lui Dumnezeu, ce a făcut din ei biruitori ai păcatului, ce i-a îmbogățit cu veșnica sfințenie și îndumnezeire și i-a făcut mijlocitori și rugători pentru noi către Dumnezeu. Scoțând părticele pentru episcopi, prezbiteri, diaconi și pentru toată ierarhia pământească, adu-ți aminte la ce înaltă slujire luminătoare și mântuitoare a chemat Domnul preoția, care învață și să săvârșește slujbele și tainele care au fost rânduite de Dumnezeu pentru mântuirea neamului omenesc și care îl îndrumă la dreptate, sfințenie și viață veșnică pe preot. Pe preoți, cinstește-i ca pe niște slujitori ai lui Hristos și economi ai tainelor dumnezeiești și mai vârtos iubește-i pentru lucrarea lor de o nesfârșit de mare însemnătate, precum ne îndeamnă Apostolul. Scoțând părticele pentru cei adormiți, să crezi în puterea mijlocitoare a jertfei lui Hristos și în puterea rugăciunilor făcute pentru ei de sfințiții slujitori și roagă-te pentru ei cu osârdie și cu nădejde în mila lui Dumnezeu față de ei. Pătrunde-te cu totul de mărirea cea dumnezeiască a liturghiei, acestei mântuitoare slujiri îngerești pe pământ și minunează-te până unde s-au întins către noi dumnezeiasca dragoste și îndurările Fiului unuia născut al lui Dumnezeu, ce s-a adus pe sine însuși jertfă dreptei judecăți a Tatălui Ceresc și totodată Sfintei Treimi, cele de o ființă și nedespărțite. Cât de mari sunt cuvintele liturghiei, ale tale, dintru ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Ce mare și înalt cu Duhul trebuie să fie preotul sau arhiereul care aduce Tatălui Ceresc această jertfă a împăcării, ție îți aducem. Adică ție, Părinte drept, fără de început, pururea fiitor, prea simplu, neîmpărtășit de tot păcatul și de neatins pentru tot păcatul, care urăște păcatul cel atât de potrivnic dumnezeieștii firi, ție îți aducem ale tale de la robii tăi, darurile tale, pâinea din grâu și vinul, de toate și pentru toate, jertfă pentru toți oamenii, pentru biserica cerească, pământească și din cele mai dedesubt, mai ales pentru preasfânta născătoare de Dumnezeu, ca mulțumită pentru cea mai presus de fire, prea înaltă, prea mântuitoare taină a întrupării Fiului lui Dumnezeu din ea și pentru mântuirea neamului omenesc, pentru toți cei într-o credință și dragoste adormiți, pentru tot episcopul
episcopatul, preoțimia, diaconimia și pentru tot cinul preoțesc, pentru toată biserica și pentru cei care petrec în curăție și cinstită viețuire, pentru conducător și familia dânsului, pentru forurile legislative și oaste. O, cât de mare și puternic cu Duhul trebuie să fie preotul, care aduce atât de mare, mai presus de fire, minunata și dreapta jertfa dragostei și bunătății dumnezeiești față de neamul omenesc. Spune-mi, preote, îți dai tu seama de toată măreția și sfințenia slujirii tale, care ți-a fost încredințată de Dumnezeu și te strădui să fii vrednic de ea? În timpul liturghiei, Domnul, care a prefăcut toiagul lui Moise în șarpe, preface pâinea și vinul în preacuratul său trup și sânge prin putere dumnezeiască. Cel ce va preface țărâna trupurilor omenești putrezite în trupuri noi duhovnicești la învierea cea de obște, acesta preface, repet, pâinea și vinul în preacuratul său trup și sânge. Pentru mântuirea neamului omenesc din stricăciune, pentru curățirea, sfințirea și mântuirea lui, era nevoie de un asemenea mijloc nemaipomenit, plin de dragoste, atot bun, prea înțelept, adică dăruirea oamenilor spre mâncare și băutură a trupului și sângelui lui Hristos. Minunate sunt dragostea, pogorământul și înțelepciunea lui Dumnezeu în dăruirea pâinii cerești neamului omenesc, a pâinii cerești, adică a însuși preacuratului trup și sânge al Domnului nostru Iisus Hristos. Ca să facă lesne de primit pentru noi toți trupul și sângele său, el ni se dă sub chipul și gustul pâinii și vinului. O bunătate și înțelepciune uluitoare! Dumnezeu se dă pe sine însuși făpturii spre mâncare și băutură. O pogorământ ce minunează toate mințile îngerești! Dar omul? Omul cum primește acest minunat dar al lui Dumnezeu? Cu credință, cu mulțumire, fără fățărnicie, cu frică și cu dragoste. Cel puțin așa ar trebui. Îl primește adeseori ca pe o trebuință zilnică a ființei sale sau rar, fără poftă, cu lenevie, cu puțină credință și nerecunoștință. O lenevie, o nepăsare, o necredință! Cine este sluga credincioasă și înțeleaptă pe care a pus-o Domnul său peste slugile sale ca să le dea lor hrană la bună vreme? Amin grăiesc vouă că peste toate averile sale îl va pune pe el, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 24, versetele 45 și 47. Când bate vântul aprig de miază noapte și soarele se ascunde în nori măcar pentru o clipă, se face întuneric și frig. Așa se întâmplă și cu sufletul creștinesc după îndepărtarea de la el a Harului Sfântului Duh. Din nepăsarea lui și după ascunderea soarelui dreptății Hristos, în urma lenevirii și neîmpărtășirii lui cu preacuratul trup și sângea lui Hristos, în suflet se face frig și întuneric. Astfel, atât în lumea văzută cât și în cea duhovnicească, toate sunt legate de legea cauzelor și efectelor și ca atare făpturile cuvântătoare, zidite după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, sunt datoare să se țină în apropierea soarelui gândit al dreptății, al lui Hristos, și să fie luminate de el fără contenire, prin credință și prin rugăciunea cea cu osârdie și prin împărtășirea dumnezeieștilor lui taine. Dar ce se întâmplă cu cei care se depărtează cu totul de acest soare al vieții, de această lumină veșnică, Hristos, prin părerea de sine, viclenie, trufie, prin viața necurată și necredință și nu se roagă și nu se împărtășesc cu sfintele taine? O, ei se află în întunericul diavolesc și viață n-au în sine. După nemincinosul cuvânt al Mântuitorului și partea lor în viață, în moarte și după moarte, va fi de plâns în vecii nesfârșiți. Amin. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt despre biserică și despre viața cu adevărat creștină ca trăire în sânul bisericii, partea a 10-a.

0: a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește.
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea

Starea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos,

De pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei

0: Ta slăvința stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și

este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

Ceva pământuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. De prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu.

0: Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Mulțumitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Într-un părăs

0: Cel ce l-ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta și cu tot harul tău l-ai împodobit. Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ci pui păcăința spre mântuire.
1: Pomenirea dreptului, laudei arsie de spuneți este, ceasurii a Domnului, înainte mergătorule, că te-ai arătat cu adevărat și de cât preoții mai cinstit, că te-ai vredicit a boteza în repejun pe cel
0: popovului,
1: drept aceea pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te ai binevestit și celor din ea pe Dumnezeu, cel ce s-a arătat în trup pe cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit

și Duhului Tău. Veselii se va cel drept pentru Domnul și va nădăjdui spre dânsul.

zisa Domnul către ucenicii săi, luați aminte și feriți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Iar ei cugetau în sinea lor zicând, ne zice aceasta pentru că n-am luat pâine. Dar Iisus, cunoscându-le gândul, a zis, ce cugetați în voi înși vă, puțin credincioșilor, că n-ați luat pâine? Tot nu înțelegeți, nici nu vă aduceți aminte de cele cinci pâini la cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați luat, nici de cele 7 pâini la cei 4.000 de oameni și câte coșuri ați luat.

Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, a Tu, Stăpânitorule Dumnezeu,

Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastă, pentru sănătate.

0: Și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericeții și pururia pomeniții chitorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăbituri creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și în putocinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care

Sfinte Făcătorule de minuni, atotputernice și atoțiitorule, toți ne închinăm și ne rugăm Ție, chemând milele și îndurările Tale spre ajutorul și ocrotirea smereniei noastre. Adu-ți aminte, Doamne, de robii Tăi care sunt aici de față, de toți cei pe care i-am pomenit în taină. Primește rugăciunile noastre ale tuturor ca o tămâie înaintea Ta și să nu ne îndepărtezi pe niciunul dintre noi de la Tine, ci ne păzește pe toți cu mila și cu îndurările Tale. De orice am greșit până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, de voie sau fără de voie, dezleagă, lasă, iartă, întru tot îndurate, Doamne, auzi-ne și cu

Sfântă trupești, nu este vrednic să vină să-ți ia apropie sau să-ți slujească ție Împăratul Slavei, căci a slujit ție este lucru mare.

la slujba sfântă, a acestei jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu singur, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, cercești pe tronul cherubimilor și ești Domnul serafimilor și împăratul lui Israel, cel ce singur e sfânt și tu sfinți. Te odihnești deci pe Tine, te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine. Mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, înfrădicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stai.

lași fața ta de la mine, nici să mă repezi dintre slujitorii tăi. Și bine voiește să-ți fie aduse daruri în acest timp de mine, mă gândesc și de pregătă. Că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primi și cel ce te-a dat în Hristoase. De slavă, să-mi rău.

Vei Sfântă Cântare, aduce frate cu Dumnezeu s-a preparat cu tot să-L primi pe drumul curat, în timp nevăzut, degetele îngerești, aleluia, aleluia, aleluia, ale pe heruvim cu taină, schipuim și păcătoare de viață, Dumnezeu.

0: episcopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Credinciosul popor român de pretutinde, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și viitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Lasă-nă și românac, preoților, diacon, diacon, monac și monachii, pentru clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe pururea pomeniții și fericiții ctitori acestui sfânt locaș, pe alăstitori miluitori și făcători de bine de pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormi.

0: se române Miro Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, pentru stătători acestei sfinte eparhii adormiți în Domnul, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul, Bartolomeu, mitropolitul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroi și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre străboșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția sa. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți și dintr-o rudenie,

0: pe cel ce singur e sfânt, care primește-vă de laude de la cei ce te cheamă pe tine. Primește rugăciunea noastră, păcătoși, și o du la Sfântul tău jertfelnic, fă-ne vrednici
1: să plinim rugăciunea noastră, Domnului, pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor,

Nepune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Și alaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătorul.

Tatăl Toți-Torul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, al cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și stăvit, care a grăit din proroși, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și arătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primim din mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de mici, eruvimii cei cu ocmuște serafimii cei cu câte șase are care se înalță. Cântarea de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, Sfânt, Sfânt.

În noaptea în care a fost vândut sau mai degrabă, când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața lumii, luând pâinea cu sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli, zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor.

0: Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor, aducându-ne aminte.
1: Amin.
0: Această poruncă mântuitoare și de toate ce s-a făcut pentru noi de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, înălțarea la cerul, șederea cea de-a dreapta, cea de-a doua slăvită aleșenire.

0: acesta, bunule Dumnezeu, cele dăiește nouă celor ce ne rugăm ție. Doamne, ceea ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duhnicească, la Tine ne-a fost de acesta, bunule, nu lua de la noi, cele dăiește nouă celor ce ne rugăm.
1: Mă le văd de la față Ta și
0: Doamne, ceea ce ai trimis pe Sfântul Tău Duhnicească, la Tine ne-a fost de la noi, pe acesta, bunule, nu lua de la noi, cele dăiește nouă celor ce ne rugăm.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și Acum, Gloria și Vecii
0: Vecilor. Pentru ce-mi ceea ce astăzi, și fără de sânge și te chemam, te rugăm și cu umilință la Tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri, cele ce sunt puse înainte.
1: Mijează, Părinte Sfânt, da, pâine.
0: Și fatică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte Sfânt, în potir.
0: Iar ceea ce este potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, amândouă Sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Pentru ca să fie pomenească Dumnezeu în Părăția Sa. Pentru ca să fie celor ce spre trezvia sufletului, spre tără păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea Părăției Cerului, spre îndrăznirea cea către Tine, al nostru judecată, s-a spus. Încă ducem ți această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți, pentru credință, Stăpâne, părinți, patriarhi, duce apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, posnici, și pentru tot sufletul cel drept, care s-a săvârșit într-o dreapta credință. Mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, Dumnezeu născătoare.

slujirea feței tale, când te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi, care drept învață cuvântul adevărului tău toate preoțimea cea turmestăți de acolo. Tot clerul bisericii și cine mâna ta aducem să cească sub toate și apostolică biserică, cei ce-i curățe.

Adu-ți aminte, Doamne, și de orașul acesta care veți ieșta, Doamne, și să de ce credință, de ce este întrânsele, adu-ți aminte, Doamne, de ce ce Sfintele tale biserici și aduc aminte de ce este orașul. Întâi pobedește, Doamne, pe înalt preasfințitul Arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile drept, învățând cuvântul adevărat.

0: cânta preacinstitul, și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie binele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi.

daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă

0: învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Da, este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Corpul stăpânului vrând să-l primești spre hrană, precum și că să nu te ască pe o chestie. Sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire mești cu cei ce te-au mâhnit în pacă și așa îndrăznește iar hrana sfântă. Vreau să te împărtășești cu jertfa cea de taină, ca stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te rogă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oamenilor, ca un bun iubitor de oameni, treci cu vederea toate greșelile mele cele cu știință și cu neștiință. Și mă îmbrădnicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu Dumnezeieștile, prea slăvitele, prea curatele și de viață făcutoarele tale taine. Nu spre o sândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățirea și sfințire, și spre arbunirea vieții și a împărăției ceva să fie, spre zi și ajutor, spre izbunirea celor potrivici și spre ștergerea greșelilor mele celor mulți. Că Tu ești Dumnezeul milei și al durărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Știu, Doamne, că cu nevrednicie mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge. Și vinovat sunt și o sândă mie însu, mănânc și beau neputând îmi da seama precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu. Și îndrăznind spre îndurările Tale, mă apropii de Tine, Cel ce ai zis, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu întru mine rămâne și eu întru dânsul. Deci milostivește-te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta. Și să-mi fie mie sfintele Tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nălucirea faptei cele rele și a lucrării diavolești care se lucrează cu gândul întru mădularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre înmulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre o sândă.
0: Din buze întinate, din inimă plângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea Hristoase al meu și ne lăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi a grăi cu îndrăzneală cele ce voiesc, Hristoase al meu, și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi, greșita mai mult decât desfrânată, care aflându-te să lășluiești, cumpărând mir, cu îndrăzneală a venit să umblă picioarele Tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-o apropia din inimă ne-a alungat-o, nici de mine nu te scârbi cuvântele, dă-mi să țin și să sărut picioarele Tale și cu izvor de lacrimi, ca și cu niște miri de mult preț, cu îndrăzneală să le umbl. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântule, iartă-mi greșelile și dă-mi îndreptare. Știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și rănile mi le vezi, dar și credința mea o știi, voința mea o vezi și suspinele mi le auzi. Nu sunt uitate de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorul și Izbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătura vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi. Și în cartea Ta se află scrise cele încă nefăcute de mine. Pe zmerenia mea, vezi steneala câte este și toate păcatele mi le iartă Dumnezeul la toate, încât cu inimă curată, gând înfricoșat și cu suflet smerit, să mă împărtășesc cu tainele Tale cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și te face pe tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu într-o mine rămâne și eu într-o dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și dumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, cel ce ești din lumina cea cu trei săluciri care luminează lumea. Deci ca să nu rămân singur, fără Tine, dătorul de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta mă apropia de Tine precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele, să mă împărtășesc fără de o sândă, cu tainele Tale cele dătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi, precum ai zis, cu mine cel de trei ori ticălos, și să nu mă răpească cu vicleșug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul Tău și astfel lăsându-mă eu înșelat, să mă depărteze și de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta, cad înaintea Ta și cu căldură strig către Tine, precum pe Fiul cel pierdut și pe desfrânată, care au venit la Tine e primit. Așa îmi primește și pe mine desfrânatul și risipitorul milostiv, care cu sufletul umilit mă apropie de Tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-a greșit, ție nici n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu, dar și aceasta știu, că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea nesfârșită, ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc, cu mila îndurării curățești și luminezi, și cu lumina unești, părtași Dumnezeu tale, făcându-i fără pismuire, și lucru străin de gândurile îngerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori, ca și cu niște prieteni ai tăi adevărați. Dar acestea mă fac îndrăzneț, acestea îmi dau oare Hristoase al meu, și pun în nădejdea multele tale binefaceri față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă, cu focul mă împărtășesc, iar boscată fiind eu, și străină minune mă răcoresc neaș, ca rugul de demult care a prins fiind se mistuia. Pentru aceasta, cu mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și te mărește prea să-L vezi pe tine, Dumnezeul meu, Cel ce cu adevărat ești binecuvântat, acum și în veci. Amin.
1: Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșelile câte ce-am greșit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință. Toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor. Și pentru rugăciunile preacurate tale Maice, ale slujitorilor de îngeri, ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care au bineplăcut ție din viață, binevoiește ca fără o sândă să primești sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge, spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor rele, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Să nu sunt vrednic, Stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca iubitor de oameni, vrei să locuiești într-o mine îndrăznit, mă apropii. Poruncește și voi deschide ușile pe care Tu însuți le-ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai. Intră și luminează cugetul meu cel întunecat și cred că aceasta vei face, că n-ai îndepărtat pe desfrânată care a venit la Tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a pocăit alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția Ta nilui izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocăit lăsat cum era, ci pe toți care cu pocăință au venit la Tine, eruindu-i în ceata prietenilor Tăi, Cel ce singur ești binecuvântat, totdeauna, acum și în veci nesfârșiți. Amin.
1: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slăbește, lasă, milostivește-Te și miartă mie păcătosului, netrebnicului și nevrednicului Te rog, căderile, împăcați smintelile și greșelile mele toate câte am păcătuit față de Tine, din tinerețile mele până în ziua și în ceasul de acum, fie cu știință, fie din neștiință, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu cugetul, cu deprinderile și cu toate simțurile mele, și pentru rugăciunile cele ce fără de prihană Te-a născut, ale preacurate și pururea Fecioare Maria, Maica Ta, singura mea nădejde neînfruntată, ocrotitoarea și izbăvitoarea mea, vrednicește-mă ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele, nemuritoarele, de viață făcătoarele și înfricoșătoarele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.
2: Cu frică de Dumnezeu.

laude și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curat trupul tău, acesta este cum sângele tău, mă rog, ți-e miluiește-mă și îmi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește folosându-mă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spertarea păcatelor mele și spre viața veșnică. Cine-i tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, nu voi spune vrăjmașilor tăi taină ta. Ni să tare îți vedea că ai udat și catul hară, mă trăsit, nu mă stric, pomenește-mă, Doamne, într-o părăția ta. Nu spre judecate, nici spre o sândă să-mi fie împărtășanea aceasta, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin. Lasă-le, Elena, pace.

Să împărtășești roaba lui Dumnezeu. Începe Ana.

Să pătrășește la părțile de fără de

Bref, une fausse la liturghie, așa e? Slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeul nostru. Trupul tău cel sfânt, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie înspre viața veșnică, ascult sângele tău, spertarea păcatelor. Să fie mie împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselia la a doua și fricoșată venirea ta, împrednicește-mă pe mine păcătos să stau de-a dreapta slavei tale. Rugăciunile prea curate, Maicii tale și ale tuturor Sfinților tăi, amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut.

vecilor. Amin. Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta, când ne-ai învrednicit pe noi, ne-ai împărtășit cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, păcătoarele Tale, taine.

Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață Făcătoarele, Întricușitoarele lui Hristos, taine cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu.

0: Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale păzește, sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Tale, după aceștia răsplătește, preabărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Toată darea cea bună, tot darul de săvârșit de sus este bucurându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cinstitului slăvit proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale celui între sfinți părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, ale sfinților cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia Veche, ale sfântului proroc Ezechiel și ale sfinților cuvioși Simeon cel nebun pentru Hristos și Ioan pusnicul, a căror pomenire să vârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvânteze.

0: În chema ești transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 16, versetele 6 până la 12. Zisa Domnul ucenicilor săi, luați aminte și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Ei însă se gândeau în sine și ziceau, ne zice așa pentru că n-am luat pâine. Dar Iisus, cunoscându-le gândul, le-a grăit lor, pentru ce gândiți în voi înșivă puțin credincioșilor că n-ați luat pâine? Oare tot nu înțelegeți, nici nu vă aduceți aminte de cele 5 pâini la cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați luat? Nici de cele 7 pâini la cei 4.000 de oameni și câte coșuri ați luat? Cum nu înțelegeți că nu despre pâine v-am spus vouă, ci să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor? Atunci au înțeles că le-a spus să se păzească nu de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Domnul Hristos compară învățătura cu un aluat, cu o pâine. La fel cum pâinea hrănește trupul și îl întărește, tot așa cuvântul hrănește sufletul. Aceasta este hrana la care a făcut referire Domnul Hristos în repetate rânduri. De pildă citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 4, că prima ispită cu care diavolul l-a întâmpinat pe Domnul Hristos în pustia Carantaniei a fost aceea de a preface pietrele în pâini. De ce? Pentru că Iisus Hristos, după un post de 40 de zile, a flămânzit ca om, iar diavolul, știind că este Dumnezeu întrupat, îi spune, de ești tu, Fiul lui Dumnezeu, zic ca pietrele acestea să se facă pâini. Iisus îi răspunde zicând, scris este, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Așadar, omul se poate hrăni nu numai cu pâine, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu, care provine de la Dumnezeu. Apoi suntem familiarizați cu acea convorbire de taină de la fântâna lui Iacov dintre Domnul Hristos și femeia samariniancă. Domnul Hristos a trecut împreună cu ucenicii săi prin Samaria și pentru că erau osteniți de drum și pentru că nu aveau de mâncare, ucenicii s-au dus în satul din apropiere numit Sihar ca să cumpere merindă. Domnul Hristos a rămas să-i aștepte lângă fântână. Ei bine, în acest timp a venit la fântână o femeie samariniancă să scoată apă. Mântuitorul îi cere zicând, dă-mi să beau, căci era ostenit de călătorie și nu avea găleată ca să scoată apă. Femeia însă îi răspunde, cum tu, care ești iudeu, ceri să bei de la mine care sunt femeie samariniancă, pentru că iudeii nu au amestec cu samarinenii? La care Domnul Hristos îi spune, dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. Evanghelistul Ioan, care consemnează această întâlnire, nu pomenește nimic că femeia i-ar fi dat Domnului Hristos apă să bea. Se pare că și unul și celălalt au uitat de apa aceasta materială. Că este așa, aflăm din dialogul ce a urmat. Domnul Hristos îi spune femeii, oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși, dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da eu, nu va mai înseta în viac, căci apa pe care i-o voi da eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică. Atunci femeia a zis către el, Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Abia acum Domnul Hristos se descoperă zicând, mergi și cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Dar n-am bărbat, zice femeia, la care Domnul Hristos îi spune, bine ai zis că nu ai bărbat, căci 5 bărbați ai avut și cel pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Și femeia se luminează și zice, Doamne, văd că Tu ești proroc. Noi știm că va veni Mesia care se cheamă Hristos. Când va veni, acela ne va vesti nouă toate. Iar Iisus îi zice, Eu sunt cel care vorbesc cu tine. Între timp, au

Nici ucenicii săi cu mâncarea pe care au cumpărat-o și îl îmbiau zicând, Învățătorule, mănâncă! Domnul Hristos le răspunde însă zicând, Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Apoi, mai aproape de textul acestei pericope biblice, avem în Evanghelia după Matei, în capitolul 14, istorisirea despre săturarea celor 5.000 de oameni, iar în capitolul 15, istorisirea despre săturarea celor 4.000 de oameni. Evanghelistul, care de altfel a fost martor ocular la cele întâmplate, notează că ucenicii au venit la el și i-au zis, Locul este pustiu și vremea, iată, a trecut. Deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-și cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns, N-au trebuință să se ducă, dați-le voi să mănânce. Aici Domnul Hristos nu s-a referit la pâinea cea de toate zilele, la pâinea aceasta materială, ci la pâinea vieții, la pâinea cea spre ființă, după care tânjea poporul și pentru care și-au părăsit toți acești oameni satele lor și l-au urmat pe Domnul Hristos. Dați-le voi să mănânce, hrăniți-i cu hrană duhovnicească, căci pentru aceasta ne urmează. Și pentru că ucenicii nu au înțeles cuvântul Domnului, nu au înțeles profunzimea cuvintelor Domnului, Domnul Hristos ia câteva pâini și pești și săvârșește în pustiu minunea înmulțirii pâinilor, săturând odată 5.000 și altădată 4.000 de oameni. În toate aceste relatări este vorba de un metalimbaj, de un limbaj mai presus de înțelegerea obișnuită, de un limbaj care poate fi perceput numai cu anumită pregătire duhovnicească, pregătire de care chiar și apostolii și ucenicii Domnului Hristos erau la început lipsiți. Că așa a fost, vedem și din relatarea acestei pericope biblice. Domnul Hristos le spune ucenicilor, Feriți-vă de aluatul, adică de învățătura, fariseilor și a saducheilor. Iar ei cred că le-a spus aceasta pentru că n-au luat pâini. Dar Domnul Hristos nu-i lasă pe ucenicii săi în ignoranță. Și acum, ca și atunci când le-a rostit pilda semănătorului sau pilda neghinei semănată în grâu, le tălmăcește și le explică cuvântul zicând, Ce cugetați în voi înșivă puțin credincioșilor, că nu ați luat pâine, tot nu înțelegeți, nici nu vă aduceți aminte de cele 5 pâini la cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați luat, nici de cele 7 pâini la cei 4.000 de oameni și câte coșuri ați luat? Cum nu înțelegeți că nu despre pâini v-am zis, ci feriți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Atunci, concluzionează evanghelistul Matei, ucenicii au înțeles că nu le-a spus să se ferească de aluatul pâinii, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor.

51, pentru sfârșit. Învățăturile lui David, când a venit Doeg Idumeul și a vestit lui Saul și i-a zis: David a venit în casa lui Ahimelec. Ce te fălești într-o răutate puternice și toată ziua într-o fără de lege? Limba ta a uneltit nedreptate, ca un brici ascuțit a făcut vicleșug. Iubita e răul mai mult decât binele, nedreptatea mai mult decât a grei dreptatea. Iubita-i toate cuvintele pierzării, limbă vicleană. Pentru aceasta Dumnezeu te va nimici până la urmă, te va smulge și te va muta din locașul tău și rădăcina ta din pământul celor vii. Vedea vor drepții și se vor teme și vor râde de el și vor zice: iată omul care nu și l-a făcut pe Dumnezeu ajutor, ci s-a încrezut în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa. Dar eu sunt ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu. Eu în mila lui Dumnezeu am nădăjduit, în veac și în veacul veacului. Slăvite voi în veac pentru ceea ce ai făcut și voi aștepta numele tău, că bun este el înaintea cuvioșilor tăi.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Maștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții cărții profetului Daniel.

0: Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: În Daniel, capitolul 2, după rugăciunea rostită de Daniel, îl vedem mergând la Arioch, cel pe care regele Nabucodonosor îl pusese să nimicească pe înțelepții Babilonului și îi spune: nu-i da pierzării pe înțelepții Babilonului, ci du-mă pe mine în fața regelui, iar eu îi voi spune regelui tâlcul. Putem observa aici prioritatea pe care o are Daniel. În primul rând, nu-i spune lui Arioch, du-mă în fața regelui pentru că am tâlcuirea, ci el se preocupă și de viața celorlalți. De ce Daniel are această perspectivă asupra vieții?
1: Păi cred că v-am mai spus ceva cu vreo 2-3 emisiuni înainte, că e important să observăm că îi apără pe înțelepți și că exista chiar și un motiv subiectiv pentru care îi apăra, deoarece face parte și el din ceata înțelepților și atunci putea și el să cadă sub incidența acestei porunci nemiloase. Însă, aici este vorba de această conexiune între înțelepciune, hohma, cum spunem în iudaică sau în ebraică, sau sofia, sapiența greacă latină, o relație care există între hohma și Dumnezeu. Hocma nu e o realitate de sine a naturii create. Este un dar al lui Dumnezeu. Ne-a pus între cele 7 daruri ale Duhului Sfânt. În societățile însă idolatre, de multe ori, ea era individualizată. Și creată ideea că e un dar al naturii. Că ea, din justa interpretare a unor structuri mantice, poate să rezulte. Ei nu, Daniel vine prin această gestică să arate altceva. Și atunci, față de înțelepții pentru care mijlocește ca să-i salveze, vine și manifestă acest tip de mărturie. Vedeți, voi cu a voastră nu ați reușit. Eu cu Dumnezeu, cu izvorul înțelepciunii cele adevărate, am reușit să deșifrez această taină. Așadar, întoarceți-vă și înțelegeți că izvorul înțelepciunii nu sunt mantica și celelalte, astrologia și celelalte derivate, ci este această unitate sau conlucrare a noastră cu Dumnezeu, care ne înțelepțește și ne dă posibilitatea să înțelegem și aceste semne sau aceste descoperiri. Pe urmă, aici, în atitudinea lui Daniel, dincolo de acest element de mărturie, mai este vorba de ceva. Dom'le, de o ascultare exemplară. Să știți că de pe poziția pe care era, el se putea adresa lui Nabucodonosor. Nu era nevoit să treacă pe la Arioch. Însă, el știa ceva. Că subordonații sunt foarte literaliști. Și atunci a trecut pe la Arioch ca să-l blocheze. Să-l deturneze de la împlinirea ordinului dat. Ne ucide. Și îi deturnează atenția de la acest ordin, spunând: eu am și cuprinsul visului și înțelesul visului. Du-mă pe mine, după pe mine la rege. Deci, din punctul acesta de vedere, să știți, el urmează întru totul regula casei. Regula casei, până nu, se duce la Arioch. Arioch este cel care îl duce și îl pune în fața lui Belșazar și acesta ascultă efectiv tâlcuirea lui. Ori acest lucru este din nou un lucru foarte important pentru, de data aceasta, reprezentanții poporului ales. Și să știți, pentru toți cei care sunt în robie, nu e suficient să te tot plângi, să tot strigi. De-aia vine Magna Carta diasporei iudaice din Eremia 29. Și nu implică-te în viața cetății. Pentru că de bunăstarea cetății depinde bunăstarea ta și toate celelalte. Pentru că nu va dura 3 ani, merge acolo câte 70, poate mai bine de ani. Va ține robia aceasta. Vedeți? Și atunci, e un îndemn sau o atitudine care are funcție de model pentru cei deja din Babilon. Cum trebuie să se poarte? Ce atitudine trebuie să aibă? Deja poate tot războiești și te burzuliești împotriva regalității. Ești în robie, trebuie să respecti această regulă. Dar trebuie să găsești și înțelepciunea necesară ca să nu abdici de la trăirea ta religioasă. Poți să împlinești lucrul acesta înțelegând mersul, mersul acelei societăți. Și iată, din când în când se ivesc și prilejuri ca să-L mărturisești pe Dumnezeu cel adevărat, cum era cazul acesta. Dar, repet, aici, grija lui Daniel pentru înțelepți e și o grijă pentru sine, însă tot episodul acesta, tot pasajul acesta, ne arată ce trebuie să înțelegem prin a fi înțelept. Înțelepciunea nu e numai afirmații din acelea extraordinar de sintetice, de răpitoare ale gândurilor. Înțelepciunea e și smerenie. Este și ascultare. Este și lucrare de salahor. Nu e numai piscul Olimpului de unde decretăm cele mai importante maxime pentru realizarea Republicii Eterne. Deci, trebuie să fim atenți la aceste aspecte, fiindcă despre acest tip de interacțiune este vorba aici, când între Nabucodonosor și Daniel este interpus Arioch, care iată avea de îndeplinit altceva.
0: Daniel a dus în fața regelui. Arioch îi spune acestuia că am aflat un om dintre fiii înrobiți ai iudeii care îi va spune regelui tâlcul. Regele se arată oarecum sceptic sau vedem o întrebare cel puțin din partea lui Nabucodonosor. Poți tu să-mi spui visul pe care l-am văzut, precum și tâlcuirea lui? Și interesant răspunsul pe care îl dă Daniel. El nu-și atrage atenția asupra propriei sale persoane, deși întrebarea îl viza direct pe el, ci din nou răspunsul se focalizează pe Dumnezeu.
1: Aș pleca din zona onomasticoanelor și a spune că între Daniel și Nabucodonosor era diferență doar de o literă. Unul era Belteșazar și celălalt Belteșazar. Dar gândirea religioasă era profund diferită. Fiindcă în vremea aceea regele Babilonului era oarecum, așa cum va formaliza după aceea regalitatea sau monarhia romană, Dominus Ac Deus. Era undeva poziționat în această zonă. Ori Daniel, de fine, și arată tocmai opusul. Și oarecum Daniel îl corectează pe Arioch. Ți iată unul dintre fii care îți va spune tâlcul. Daniel urmărește sau dorește să fie în marșele maxime ale obiectivității și zice, nu eu le-am descoperit. Pentru că eu, dacă ne întoarcem înapoi, eu m-am rugat pentru că eu am postit și Dumnezeu mi-a descoperit. Atunci, tâlcuitorul, cel care mi-a spus și în ce a constat visul și cum să-l tâlcuiesc, este Dumnezeu. De ce? Tocmai pentru că v-am spus că are, tot episodul are și o componentă mărturisitoare. De a da mărturie. Despre cine? Nu despre Daniel, cât e el de înțelept. Cât e el de înțelept s-a terminat în capitolul 1. Cât de milostiv și de neînțeles e câteodată Dumnezeu. Și atunci Daniel lucrul acesta îl face. Și să știți că Daniel e exact în cadrul ecuației revelaționale hristice. Pentru că nu se descopere pe sine, ci pe Dumnezeu. Și Mântuitorul nu zice, cine m-a văzut pe mine, m-a văzut pe mine. Și cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Duhul Sfânt lucrează ca Hristos, ia chip în noi, nu noi. Să luăm chipul Duhului Sfânt. Uh-huh. Înțelegeți? Deși vorbim de spiritualizare și pneumatizare și toate celelalte. Și atunci, acțiunea lui Daniel trebuie înțeleasă ca o acțiune de reașezare a temeliilor judecății cele adevărate. Pentru că judecata cea adevărată nu se poate înălța decât pe temelia celui care este adevărul. Adică pe temelia Dumnezeului celui adevărat. Și atunci, de aceea Daniel vine și zice taina despre care întreabă regele, nu este în puterea înțelepților, a magilor, a descântătorilor sau ghicitorilor să-i o spună regelui. Dar în cer este un Dumnezeu care descoperă tainele și a arătat regelui Nabucodonosor ce lucruri se vor petrece în zilele ce vor veni. Vedeți cât de frumos le mută totul? I-a scuzat pe cei de la curtea regală, i-a scuzat pe magi, pe înțelepți, pe toți, pe vrăjitori, pe toți. Pentru că ce le oferă? Le oferă timp de îndreptare, timp de mântuire. Nu e suficient doar să judeci, cum ne grăbim noi în zilele astea. Noi judecăm totul. Ci trebuie, în momentul în care ai elaborat o judecată, trebuie să-i dai omului timp de mântuire. Să-i spui și cum. Și aia nu se spune teoretic, ci se arată practic cum, în gândirea noastră religioasă. Nu e vorba de tabel, de formule și logaritmi, ci este această forță a modelului, această forță a iconirii, pe care de la părinții nitrici, de la părinții Egiptului, ne-o cer toți părinții să o realizăm. Și atunci, vedeți, lucrul acesta îl găsim și aici, în atitudinea aceasta a profetului Daniel. Noi atunci când împlinim cele duhovnicești, cele caracteristice înțelepciunii, nu ne împlinim pe noi înșine, ci iată, îl împlinim pe Dumnezeu în făpturile sale. Ceva de genul Matei 5:17. Ceva de genul acela. Și atunci de aceea, nu doar că îi justifică, iată, pe aceștia, pentru că să-l determine în chip automat să anuleze ceea ce porunțise, ci vine să-i demoleze propria încredere în sine însuși. Pentru că îi spune, vedeți, nu omul deține aceste taine. Nu omul cunoaște aceste taine. Tainele acestea sunt cunoscute doar de către Dumnezeu. Dar vezi, acest Dumnezeu pe care tu nu-l cunoști. Vedeți că introduc eu aici această expresie. Acest Dumnezeu pe care tu nu-l cunoști, acest Dumnezeu e bun față de tine. A vrut să-ți descopere această taină care te are ca protagonist pe tine, care are ca protagonist imperiul sau regatul tău. Vezi? El este milostiv față de tine. Și chiar dacă ai crezut că nu le poți înțelege, uite, ți le-a descoperit și acestea sunt înțelesurile visurilor care te-au neliniștit. Iată care este dimensiunea sau care este modalitatea în care noi trebuie să vedem și să înțelegem atitudinea lui Daniel. Vedeți? Ea este determinată de context, însă ea țintește totdeauna afirmațiile esențiale, afirmațiile fundamentale ale câmpului mântuirii. Niciodată nu se rezumă doar la rezolvările de moment, ci sunt rezolvări care aparțin mediului istoriei, dar deschid, de fapt, această existență sau temporalitate istorică veșniciei.
0: Începând cu versetul 28, îl vedem pe Nabucodonosor în procesul lui de frământare. Și Daniel începe să-i tâlcuiască visul și vorbește de faptul că acest vis a venit în contextul în care împăratul avusese niște vedenii în așternutul său, se gândea la cele ce urmau să fie mâine, poi mâine, iar cel ce descoperă tainele ți-a arătat ce urmează să fie. Vedem aici un om, un împărat, un om puternic al vremii sale, care și-a pus această problemă a vremurilor care vor urma. În contextul textului ebraic este expresia tradusă în română cu sfârșitul zilelor sau a zilelor esatologice. Credeți că Dumnezeu intervine în această frământare a lui Nabucodonosor din pricina acestei frământări cu această perspectivă asupra istoriei, asupra întregului?
1: Dacă ar fi să mă leg de cele spuse anterior și de faptul că în text urmează o predominanța conceptului de icon, de chip, și că își căuta chipul, atunci să știți că nu o preeminență a zonei esatologice sau interpretării esatologice generează această preocupare. Acum trebuie să fim onești în ceea ce privește tipul de existență a omului. Noi aveam o vorbă că omul înțelept iarna-și face car și vara-și face sanie. Deci spuneam cu alte cuvinte că nu ne rezumăm doar la ziua de astăzi, ci suntem conștienți că ziua de astăzi, ca ceva care deja aparține trecutului, trebuie să fie o temelie solidă pentru viitor. Trebuie să fie într-o continuitate, cum ziceam, axiologică cu cele anterioare, pentru ca să se poată continua în viitor și până în veșnicie. Deci ea, Nabucodonosor, ca și toți cei din vremea respectivă, să știți că se gândeau la ziua de mâine, la viitorul imperiului lor. Nu trebuie să uităm cât de instabile erau perioadele respective ale regalității, pentru că ne întâlnim cu perioadele istoriei în care asasinatul era la ordinea zilei. Dar ceea ce șochează și probabil ceea ce a creat neliniștea lui Nabucodonosor, să știți că a fost ceea ce a văzut și n-a înțeles. A avut o statuie. Înțelegi? Cu cap, cu brațe, cu piept, cu picioare, cu talpa picioarelor. Create dintr-un amalgam care nu era limpede. Nu pușca cu gândirea lui logică. Și atunci de aia n-a putut-o el înțelege și nici nu a putut-o reține. Și atunci de aici și grija sa deosebită. Și atunci regii se gândeau la asta. Mai mult decât atât, de aceea și există instituția profetului, a magului, a astrologului pe lângă curtea regală. Pentru că doreau să cunoască viitorul. Nu se raportau cu strictețe la taie sata, la clipa cea mai din afară. Deci nu se raportau la aceasta. Dar doreau să cunoască lucrul acesta. De aceea, vedeți, ea și chemă pe aceștia să-i descopere ce a visat și care este tâlcul. Ei n-au reușit. Ați văzut care a fost sublinierea sau evidențierea pe care o aduce Daniel în cazul acesta. Trebuie însă să spunem că, și am scris despre lucrul acesta, că putem să percepem Vechiul Testament ca fiind scris și organizat în structura sa canonică pentru a fi susceptibil unei lecturi esatologice. Se termină în configurația respectivă cu paralipomena, să știți, acelea ultimele dintre scrierile Vechiului Testament. Și atunci e o organizare a scrierilor Vechiului Testament care sunt susceptibile unei lecturi esatologice. Și în cazul acesta, în textul de la Daniel, lectura esatologică nu este dată de modul în care s-ar raporta Nabucodonosor la clipele cele mai din afară. Nu. Ci lectura esatologică este dată de ansamblu cărții. Deci, v-am spus că noi suntem tentați să numim prima parte parte istorică, a doua parte profetică, însă totul e profetic, să știți. Absolut totul este profetic și absolut totul, ați văzut adineauri când am vorbit despre mesianism și soteriologie, totul este oarecum descris sau cuprins între această zonă de gândire mesianică și gândire, dacă vreți, esatologică sau a soteriologiei realizate în câmp plenar a instaurării efective a veșniciei. Vă spun o chestiune de reper hermeneutic. Să știți că și în cazul cărții profetului Daniel, ca și în cazul altor cărți din Vechiul Testament, acolo unde este această aparentă formă bipartită, există corespondențe tematice și continuități de revelare între structura istorică și structura profetică. Și atunci astea pot fi stabilite aproape, uitați-vă în tehnicile moderne de interpretare, găsim structuri hiastice și toate celelalte și pentru aceste zone de scrieri. Și atunci, din punctul acesta de vedere, să știți că neliniștea care îl marchează pe Nabucodonosor nu e atât de mult legată de timpurile esatologice, cât de timpul domniei sale. Adică, voi mai domni eu? Această grijă. Ori înțelepciunea cea adevărată, cum v-am spus, își face iarna car și vară sanie, adică totdeauna cele ce le făptuiește, le făptuiește ca să fie de folos viețuirii. Adică le făptuiește într-un orizont al nădejdii caracterizate de un dinamism extraordinar. Ori asta lipsește. Dacă vă uitați la Nabucodonosor, frica nu e frica cea mântuitoare, ci este cea care îl duce spre zona de desnădejde, sunt eu capul, nu sunt eu capul, sunt eu coroana, nu sunt eu coroana. Și veți vedea cât de înțelept le rezolvă Dumnezeu toate acestea cu o simplă pietricică care se desprinde dintr-un vârf de munte. E interpretată la Iustin Martirul și filozoful mariologic.
0: Părinte profesor, vă mulțumim!
1: Mulțumesc și eu!

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.

0: 200 de pacienți, 2 medici cardiologi au fost trimiși în judecată. Vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării și instabilă în jumătatea sud-estică. La București acum sunt 24 de grade Celsius. Alertă în Marea Neagră, o navă încărcată cu gaz lichefiat a fost lovită în cursul nopții la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc, în afara apelor noastre teritoriale. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de președintele Nicu Șordan. Anterior, autoritatea navală română a transmis că toți cei 17 membri ai echipajului au fost recuperați din bărcile de salvare, însă 3 sunt răniți. Pentru detalii suntem acum în direct cu corespondentul Radio România Actualității, Sorin Cealera. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Într-adevăr, azi noapte, la 5 minute după miezul nopții, centrul de coordonare pentru salvare pe mare din cadrul autorității navale române a fost alertat de către nava gaz de izgon sub pavilion Liberia, că se află în dificultate în urma unui incendiu produs la bord. Nava transportă gaz petrolier lichefiat, iar pericolul de poluare este destul de ridicat. Imediat după primirea alertei au fost mobilizate 2 nave de căutare și salvare, dar și alte mijloace de intervenție disponibile. Toți cei 16 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță. 3 dintre aceștia, care prezentau arsuri, au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență și au fost transportați în portul Sulina, unde au fost preluați de echipajele medicale. Președintele României, Nicu Șordan, a acționat în această dimineață printr-un mesaj postat pe rețelele oficiale, rețelele sociale. În cursul nopții trecute, nava Gaz Izbon sub pavilion Liberian a fost lovită în afara apelor teritoriale României, aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc. La scurt timp după incident, 2 nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei 3 membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm. De asemenea, un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației. Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil partea războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni. Am încheiat citatul. Autoritățile au emis un aviz către navigatori pentru ca toate navele din zonă să păstreze o distanță minimă de 3 mile marine față de locul incendiului.
0: Mulțumesc, Sorin Cealera. 2 medici au fost trimiși în judecată pentru abuz în serviciu în formă continuată și luare de mită. Este vorba despre un doctor de la un spital din Iași și de unul de la un spital din Brașov. Pentru mai multe informații, suntem acum în direct cu reporterul nostru, Diana Surdu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Medicii sunt Nicolae Testoianu de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon Iași și Eduard Belu de la Spitalul Militar de Urgență Regina Maria din Brașov. Medicul primar din Iași este acuzat de Parchetul General că în intervalul aprilie 2018-mai 2022 a implantat 185 de pacienți cu stimulatoare și defibrilatoare de unică folosință, dar extrase de la cadavre sau a căror proveniență nu era cunoscută, ignorând riscul de a le provoca pacienților probleme grave. Anchetatorii estimează un prejudiciu al spitalului de peste 2 milioane de lei. Doctorul cardiolog din Brașov este acuzat că i-a furnizat colegului său 24 de echipamente medicale, a căror proveniență era necunoscută, nesterilizate. Dispozitivele cardiace au fost extrase de la pacienți morți fără acordul lor înaintea decesului sau la aparținătorilor lor. Procedurile medicale de reimplantare a acestor dispozitive aveau loc fără înregistrare în gestiunea spitalului, neexistând avize de conformitate din partea Ministerului Sănătății, certificate de garanție ori documente care să ateste parcurgerea procedurilor de sterilizare. Stimulatoarele și defibrilatoarele au fost reutilizate sau resterilizate, deși indicația producătorilor este clară și anume că aceste dispozitive medicale sunt de unică folosință și nu se refolosesc.
0: Mulțumesc, Diana Surdu. Guvernele ar trebui să fie preocupate de elaborarea unei strategii de țară pentru dezvoltarea mediului de afaceri, declară Adriana Iftime, secretar general al Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România. Invitată la apel matinal la Radio România Actualități, ea a subliniat că economia este afectată atât de factori interni cât și de unii externi.
3: Suntem la 6 luni după ce au fost puse în aplicare măsurile fiscale de anul trecut. Creșterea taxelor și impozitelor au condus la creșterea prețurilor. Creșterea prețurilor, evident, că a condus la scăderea puterii de cumpărare. Populația a sărăcit și atunci, sigur că investițiile în imobiliare urmăresc trendul acestei puteri de cumpărare, achiziția de

0: automobile. Să nu uităm că suntem într-o etapă de reașezare a piețelor internaționale. America și China își dispută locul primordial, iar Europa este pe undeva pe la mijloc. Și atunci un investitor străin se duce în zona în care el va avea profitul mai mare.
1: Adriana Iftime, secretar general al Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România, a mai subliniat că sectorul construcțiilor reprezintă motorul economiei de câțiva ani. Noul prim-ministru britanic Andy Burnham își convoacă astăzi cabinetul din care au fost excluși miniștrii loiali predecesorului său Keir Starmer, care a demisionat după ce a pierdut susținerea publică și încrederea Partidului Laburist de guvernământ în doar 2 ani de la victoria zdrobitoare în fața conservatorilor. Printre primele măsuri așteptate de la noul guvern sunt cele pentru creșterea puterii de cumpărare și de ajutor pentru persoanele fără adăpost. Cristian Băcăin.
2: Ziarul Times vede chiar o epurare în fosta echipă Starmer. Au fost păstrați cei care s-au opus mai mult sau mai puțin public politicilor fostului premier, dar care au primit noi portofolii. John Healey, de exemplu, trece de la apărare la finanțe, Wes Streeting de la sănătate la apărare sau Ed Miliband de la energie la externe. Devenit nou lider al laburiștilor și al 7-lea premier britanic post-Brexit, Andy Burnham a criticat ceea ce a numit căile greșite din anii 1980, inclusiv privatizarea și dezindustrializarea. Face din acest moment unul de cotitură pentru Marea Britanie prin promovarea celor mai mari schimbări din ultimii 40 de ani, a declarat el în primul discurs adresat națiunii, în care a promis un nou model în politică și economie. Opoziția conservatoare îl critică pentru lipsa unui plan de guvernare și pentru intenția de a anula politicile lui Margaret Thatcher. La rândul său, liderul extremei drepte, Nigel Farage, a spus că Burnham nu poate fi lăsat să-și aplice măsurile fără un mandat din partea electoratului. Singurul lucru bun și corect cu un nou premier neales de nimeni este organizarea imediată a alegerilor generale, a declarat fostul promotor în defrunte al Brexitului, al cărui partid antimigrație conduce în sondaje. Între timp, noul premier a avut primele sale convorbiri telefonice cu președinții Statelor Unite, Franței și Ucrainei și cu șefa Comisiei Europene. Ursula von der Leyen spune că ambii sunt hotărâți să apropie tot mai mult Marea Britanie de Uniunea Europeană.
1: Vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării cu disconfort termic ridicat, în jumătatea sud-estică așteptăm ploi care vor fi și torențiale, vânt și vijelii. În celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor produce izolat. Maximele se vor încadra între 25 și 34 de grade. În capitală este o nouă zi călduroasă, spre seară însă vor fi perioade cu ploi și vânt. Temperatura maximă va fi de 32 de grade. La București acum sunt 24 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
3: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! La Nyon, în Elveția, s-a desfășurat tragerea la sorți a turului 3 preliminar din cupele europene. Prin urmare, dacă o va elimina pe Levski Sofia, Universitatea Craiova o va întâlni pe învingătoarea dublei Omonia Nicosia Kairat Almaty. Mâine, de la 20:30 de minute, albaștrii vor juca manșa tur cu Levski la Sofia, în direct la Radio România Actualități. În Conference League, dacă o va elimina pe Auda din Letonia, FCSB o va avea adversară pe câștigătoarea dublei Aluminii din Amotirana. FCSB Auda se joacă la Radio România Actualități joi seară de la 20:45. Tot joi, Ucluj o întâlnește pe Brand din Norvegia, iar dacă se va califica, o va înfrunta pe Dila Gori sau pe Apollon Limassol. De partea ei, CFR Cluj are o dublă grea cu Alașchert, iar în cazul calificării, va continua cu învinsa dintre Tromso sau Hradec Kralove. Ultima informație vine din ciclism. În turul Franței, după o ultima zi de pauză în clasamentul general, slovenul Tadej Pogacar îl devansează pe belgianul Remco Evenepoel. Săptămâna aceasta este programat un contratimp individual pe lungime de 26 de kilometri, o etapă pe plat cu 3 finaluri în ascensiune, dintre care 2 pe Alpe d'Huez și sosirea pe Champs-Élysées la Paris duminică.
4: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
7: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
9: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
10: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
5: Radio Renașterea.
11: Acasă la creștini.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
13: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
14: 112, ce urgență aveți?
13: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
15: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
16: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
17: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa 5-a în anul școlar 2026-2027.
18: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
17: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
18: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
17: Școala primară Sfântul Stelian.
18: Educație în credință,
17: responsabilitate și performanță.
19: Aici, Radio Renașterea.
20: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și vă invit să petrecem împreună o nouă dimineață de vară cu cântec, joc și voie bună, aici în cadrul emisiunii de dedicații muzicale pe frecvențele Radio Renașteria. Este marți 21 iulie, o zi în care ne dorim să aducem în casele dumneavoastră muzică frumoasă, gânduri senine și bucuria de a fi împreună chiar dacă ne despart uneori sute sau poate chiar mii de kilometri. Grigore Leșe spune atât de frumos că omul cântă ca să se împace cu lumea și cu Dumnezeu și, într-adevăr, cântecul ne ajută să ne liniștim, să ne aducem aminte de oamenii dragi și de locurile în care ne sunt rădăcinile. Cântăm la bucurie, cântăm la dor, cântăm atunci când vrem să spunem ceea ce cuvintele nu reușesc întotdeauna să cuprindă. De aceea și astăzi lăsăm cântecul popular să ne apropie și să ne facă ziua mai frumoasă. Le spunem la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, ziua onomastică sau un moment important din viață. Le dorim sănătate, liniște sufletească, oameni buni alături și cât mai multe motive de bucurie. Ne îndreptăm gândurile bune către toți ascultătorii noștri și de mai aproape sau de mai departe. Știm că mulți ne ascultați prin intermediul internetului din diferite colțuri ale țării și din străinătate. Până la urmă, oriunde v-ați afla, vă mulțumim că sunteți alături de noi și sperăm să vă facem ziua mai frumoasă aici la Radio Renașteria. Așa cum știți deja, așteptăm mesajele și gândurile dumneavoastră pentru cei dragi. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria sau pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, dar ne puteți suna și în direct la numărul de telefon 0264596500. Suntem ca de fiecare dată aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin. Ne auzim de asemenea și online pe pagina de internet radiorenașteria.ro, iar până la ora 12 suntem și live pe pagina noastră de Facebook și vă îndemnăm să distribuiți transmisiunea pentru ca și alți oameni să aibă bucuria de a asculta muzică populară de calitate și de a face parte, de ce nu, din această familie intitulată Radio Renașteria. Mesajele dumneavoastră vor fi însoțite de cântece alese, așa cum facem de fiecare dată în cadrul acestei emisiuni. Așteptăm așadar să transmiteți urări de sănătate, gânduri bune și cuvinte de mulțumire, să aduceți un zâmbet pe chipurile celor dragi și să le arătați că oriunde s-ar afla, nu sunt uitați. Am început emisiunea de astăzi ascultându-l pe Daniel Pop, Horile Mordus Pân Lume. Ana Almășana Ciontia sosește alături de noi.

dragii mei, vara are darul de a ne încetini puțin pașii, parcă diminețile sunt mai liniștite, serile mai lungi, iar oamenii au mai mult timp să stea de vorbă, să ne bucurăm de aceste zile și să nu uităm că cele mai frumoase clipe sunt adesea și cele mai simple, o întâlnire cu cei dragi, o vorbă bună sau poate un cântec ascultat împreună. Și mai devreme am ascultat-o pe Ana Almășana Cionti aici la Radio Renașteria. Suntem în cadrul emisiunii de dedicații muzicale, o întâlnire pe care o petrecem împreună până aproape de ora 12. Și această emisiune, știm acest lucru deja, îi aduce mai aproape pe cei dragi prin cântec și prin gândurile bune. Ne puteți trimite mesajele pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru la butonul pentru dedicații. Cum de altfel vă așteptăm și în direct la numărul de telefon 0264 596500. Și bineînțeles, dacă ne urmăriți pe pagina de Facebook, vă îndemnăm să distribuiți clipul transmisiei pentru ca și alți iubitori cântecului popular să fie alături de noi. Vorbeam despre vară, Nicolae Furduiancu ne cântă acum Cuculeghe păstăvi.

Încet, încet trecem și la fapte. Încep să sosească primele gânduri aici pe pagina noastră de Facebook. O salutăm pe doamna Felicia Petrescu. Bună dimineața, ne scrie dânsa. O zi cu spor și binecuvântări tuturor. Emisie plăcută și Doamne ajută! De asemenea, îl salutăm și pe Cristi Lupașcu. Doamne ajută și o zi minunată și lui. Și de asemenea, Claudia Câmpian ne scrie un mesaj cu ocazia zilei de naștere pentru doamna Geta Manases, colegele de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Cu toții dorim un sincer și călduros la mulți ani, fericiți alături de cei dragi și o îmbrățișăm cu mult, mult drag. Și chiar dacă ieri și-a sărbătorit ziua de naștere, îi transmitem astăzi cele mai frumoase gânduri îndrăgite interprete Maria Butilă. Îi dorim multă sănătate, bucurii, împliniri în familie și în activitate artistică, putere de muncă și cât mai multe cântece care să ajungă la inimile oamenilor. Din toată inima îi spunem la mulți ani și vă propun să o ascultăm în cele ce urmează. Dar Maria Butilă, mi-ai dat numele Mărie. Încă o dată, la mulți ani!

0: că-mi place mie.
1: L-am ascultat pe Paul Ananie aici la Radio Renașteria. Doamna Florica Volbure este alături de noi din Susenii Bârgăului. Bună dimineața, Doamne ajută! Alo? Vă ascultăm cu drag, doamna Florica.
2: Eu vă aud foarte, foarte încet, părinte, dar încerc, poate dumneavoastră mă auziți mai bine.
1: Sigur, foarte bine vă auzim. Vă ascultăm.
2: Părinte, mă numesc Florica Holbră din Susenii Bârgăului. Sâmbătă, toată ziua am înroșit telefonul și până la urmă a auzit soțul și mi-a spus că există o defecțiune numai prin mesaje și am renunțat.
1: Așa, dar vă ascultăm.
2: Și acum vreau să vă spun că în data de 19, duminică, eu și soțul meu am avut un eveniment în viața noastră mai special. Acum 6 ani de zile am sărbătorit nunta de aur, am aniversat-o și niciodată nu ne-am gândit că la cei 50, după 50 de ani, Dumnezeu ne va mai binecuvânta și ne-a mai dăruit încă 6 ani împreună, mie și soțul meu, Lichil. Și pe data de 19, duminică, am aniversat cei 56 de ani de căsătorie, conviețuire împreună.
1: Ce frumos!
2: Îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat și tot ce au fost, și rele, și bune, și tot ce a fost în viața noastră, pentru cei 3 copii, pentru cei 5 nepoți și un strănepot, pentru sănătate, deși au fost perioade și boală, și am trecut cu toate, peste toate, cu bine. Știm că îi mulțumim lui Dumnezeu și altceva nu cerem decât bătrânețe ușoare, multă, multă, multă sănătate și cât o mai vrea bunul Dumnezeu să ne mai binecuvinteze, să mai fim împreună, asta rămâne de văzut.
1: Doamne ajută! Și da.
2: Am dorit ca dar muzical așa pentru mine și pentru soțul meu, Ichim, la 56 de ani, cântecul lui Mihaela și Ciprian, frate, noi doi am emoții.
1: Sigur că da. Vă spunem din toată inima la mulți ani și noi.
2: De-abia vă aud, dar poate dumneavoastră m-ați auzit. Nu știu sigur ce se întâmplă, poate dumneavoastră m-ați auzit mai bine.
1: V-am auzit tare, tare bine. La mulți ani din toată inima, sănătate și bucurii, doamna Florica.
2: Vă mulțumim frumos. Și la toți cei, am auzit că doamna Maria Putile parcă astăzi
1: nu,
2: sau s-a
1: ieri
2: schimbat și din sau zilele astea sau azi ziua de naștere.
1: Ieri și-a aniversat ziua de naștere.
2: Duminică?
1: Ieri.
2: Da, ieri, da, ziua de, da, noi duminică am aniversat și dorim și ei la mulți ani și la toți cei ce aniversează astăzi ziua de naștere, ieri care și-au aniversat ziua onomastică de Sfântul Ilie, dumneavoastră, întregii redacții, multă sănătate și la toți le dorim, ajungem să aniverseze și ca noi 56 de ani de căsătorie.
1: Să vă audă Dumnezeu, așa să fie. Doamne ajută, doamna Florica.
2: Doamne ajută. Și încă o dată îl rugăm pe bunul Dumnezeu și pe Măicuța Sfântă să ne binecuvânteze cu sănătate și bătrânețe ușoare.
1: Așa
2: că
1: cum,
2: de acum asta ne dorim.
1: Așa cum ziceți. Doamne ajută, sănătate multă.
2: Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot și pentru toate. Și așteptăm dedicația.
1: Sigur că da, sosește acum la mulți ani din toată inima.

I-am ascultat pe Mihaela și Ciprian Istrate, ora 10 și 50 de minute, Vasile Jecan ne scrie și dânsul un mesaj, Doamne ajută! Am dorit o dedicație pentru nepoțica noastră, Teodora Florina, care împlinește un anișor. O iubim din suflet să crească mare și sănătoasă și să le aducă bucurie tuturor celor pe care îi are aproape. O salutăm și pe mămica Sonia și pe bunicul Vasile și pe bunica Maria. O ascultăm în aceste momente pe Oana Bosga Pintea, m-a făcut măicuța mea. O dedicație așadar pentru tânăra Teodora Florina.

cu multă bucurie o salutăm și pe doamna Victoria Burcutiană. Bună dimineața, redacție și voi, dragi prieteni ai acestui minunat post de radio. O zi minunată și binecuvântată să fie pentru toți de la bunul și înduratul Dumnezeu. De asemenea și pe doamna Lucreția Condia o salutăm cu bucurie, mulțumesc pentru toate emisiunile pe care le transmiteți, felicitări tuturor sărbătoriților, toate melodiile să fie pentru sărbători și pentru toți ascultătorii acestei ediții.

0: așa.
1: L-am ascultat și pe Alexandru Pugna. Gheorghe Năsu este alături de noi cu un mesaj. Vă ascult cu mare drag. Toate emisiunile sunt frumoase și aș dori o dedicație pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi, pentru dumneavoastră și pentru toți radioascultătorii. O melodie cu Elisabeta Guzu, Când se face joc în sat. Elisabeta și-a aniversat sâmbătă, dacă nu mă înșel, ziua de naștere. Îi spunem noi astăzi din toată inima la mulți ani, sănătate, bucurii și multă, multă împlinire pe drumul cântecului popular. La mulți ani Elisabetei Guzu, dar îl salutăm cu multă bucurie și pe Gheorghe Năsuie.

Vă mulțumim pentru toate mesajele și dedicațiile pe care ni le trimiteți aici pe frecvențele Radio Renașteria. Dacă încă nu ați făcut-o, mai este timp să ne scrieți, fie pe pagina de Facebook, fie pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau să ne sunați în direct la numărul de telefon 0264-596500. Până aproape de ora 12, continuăm cu muzică populară de calitate, cu dedicații din suflet, pentru suflet și multă, multă voie bună. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. Ne cântă în aceste momente Alexandru Pop Zărândean.

bucurios salutăm și pe doamna Mariana Sucală. Bună dimineața și o zi minunată tuturor, Doamne ajută, dar o salutăm și pe doamna Floare Racolța. Mă bucur că este alături de noi. Ascultăm și pe Mihaela Grindian, Am avut și n-am avut. De asemenea, o salut și pe Dondoș Daniela, Doamne ajută, sănătate și o zi minunată.

Nu costă nimic să spui o vorbă bună, să faci o urare sinceră sau să trimiți o dedicație cuiva drag și totuși pentru cel care o primește poate însemna foarte, foarte mult. Uneori un gest mic poate schimba întreaga zi a unui om. Trăim în aceste vremuri, într-o lume în care toți ne grăbim și totuși cele mai frumoase lucruri au nevoie de timp, că este vorba despre o prietenie, o familie, o recoltă, un cântec bine învățat. De aceea, important este să nu ne pierdem răbdarea, fiindcă și ea este o formă de înțelepciune. Gândul bun și răbdarea întotdeauna merg mână în mână. Am ascultat-o pe Mihaela Grindean puțin mai devreme. Bogdan Toma sosește alături de noi.

0: L-am ascultat pe Bogdan Toma, îl avem alături de noi prin telefon și pe domnul Petru. Doamne ajută! Bună ziua!
1: Părinte, vreau să fac și o dedicație pentru băiatul meu care este în Irlanda și astăzi împlinește frumoasă vârstă de 43 de ani.
0: Cum îl cheamă?
1: Petru.
0: Petru.
1: Petru Emil.
0: Petru Emil.
1: Din partea părinților, Petru Emilia, surorii sale Elena Magdalena și bunicii Victoria și mătușii Victorița. Îi urăm la mulți ani, multă sănătate și spor în muncă și l-așteptăm cu bine acasă la întoarcere.
0: Sunt convins de lucrul acesta. Sănătate multă și din partea noastră. Da.
1: Părinte, una cu străinătatea. Care doriți dumneavoastră?
0: Am înțeles. Încercăm să găsim ceva potrivit. Doamne ajută, asemenea vă dorim și noi.
1: Numai bine.

0: Mai avem un apel telefonic, o salutăm cu bucurie și pe doamna Maria. Doamne ajută! Tare rău vă aud, doamna Maria. Numai o secundă să încercăm să restabilim transmisiunea. M-auziți oare? Alo? Alo? Oare acum mă auziți? Da, acum ne auzim.
1: Eu vă aud foarte bine.
0: Bine, tehnica asta ne dă de cap câteodată.
1: Da.
0: Vă ascultăm?
1: Da, vă aud, părinte,
0: vă ascultăm cu bucurie.
1: Noi suntem doar o copii, părinte.
0: Așa, să închideți telefonul sau să vă îndepărtați de el și să ne auzim doar în receptorul telefonului, vă rog.
1: Alo?
0: Da, vă ascultăm.
1: Acum am auzit?
0: Sigur, foarte bine.
1: Nu vă aud, părinte, acum eu nu vă aud.
0: Nu mă auziți? Alo? O așteptăm să revină cu apel telefonic pe doamna Maria aici alături de noi. Noi mergem mai departe în călătoria noastră muzicală spre ora 12. Ne cântă Ovidiu Purdea Someș.

0: L-am ascultat pe Ovidiu Purdea Some și a revenit alături de noi doamna Maria. Doamne ajută, oare ne auzim?
1: Alo?
0: Ne auzim acum?
1: Nu, eu nu vă aud, părinte, mă scuzați.
0: Păi să vă îndepărtați de radio.
1: Să mă auziți?
0: Sigur că da, să vă îndepărtați de radio.
1: Nu, atunci vă spun dorința mea, vă mulțumesc frumos. Am fica mea cea mai mare, astăzi împlinește o frumoasă vârstă, îi doresc multă sănătate, bucurie și să fie tot aceeași parte cum a fost până acum, față de mine.
0: Cum o cheamă?
1: Vă mulțumesc frumos, sunt din satul Giorgeni.
0: Am înțeles.
1: Vă mulțumesc, părinte.
0: Doamne ajută!

ascultat-o și pe Ionela Muruțan. Doamna Maria Bene sosește cu câteva dedicații alături de noi pentru câțiva sărbătoriți. Astăzi își serbiază ziua de naștere. Doamna Cristina Bercei spune în suflet la mulți ani și mult succes pe mai departe. De asemenea, la mulți ani pentru Maria Butilă, la mulți ani pentru Ramona Cicioan, care și-a aniversat duminică ziua de naștere. La mulți ani de asemenea și pentru Elisabeta Guzu. Și mâine își aniversiază ziua de naștere doamna Liuța Câmpianu, multă sănătate și toate cele bune. De asemenea, dedicațiile să fie și pentru dumneavoastră, pentru toți ascultătorii și pentru toți cei care îmi sunt aproape. O zi minunată și o săptămână binecuvântată pentru toți. Ascultăm acum și pe Ramona Cicioan în aceste momente, Fainei viața și mi dragă.

L-am ascultat și pe Drăgan Munteanu, ora 11 și 40 de minute. Doamna Aurelia Jalade ne scrie un mesaj. Bună dimineața, aș dori ca prin intermediul dumneavoastră să transmit nepoatei noastre Rusu Sanda din Cluj-Napoca un sincer și călduros la mulți ani, cu sănătate și împliniri pe toate planurile. Este un mesaj ce vine din partea mătușii Aurelia, din partea unchiului Ilie, din partea verișorilor Cătălin și Ciprian cu familiile lor, și pentru că ieri nu ați avut emisiune, vreau să-i dedic toate melodiile din această zi soțului meu, Ilie, care ieri și-a sărbătorit ziua onomastică. Îl prețuim și îl iubim, soția, copiii și nepoții, noi toți. De asemenea, o salutăm și pe doamna Rozalia Iuga. Mă bucur că este alături de noi. Doamne ajută tuturor să aveți parte de o săptămână plină de bucurii și de binecuvântări. Mulțumim tare mult pentru mesaj, gânduri bune și din partea noastră. O ascultăm în aceste clipe aici pe frecvențe pe Iustina Irimia Cenușă.

De asemenea și doamna Emilia Morar sosește cu un mesaj alături de noi. Aș dori și eu o dedicație specială pentru soțul meu care ieri și-a sărbătorit ziua de nume, Sfântul Proroc Ilie, al cărui nume îl poartă să locrotească în fiecare zi. Eu, soția lui Emilia, fetele noastre, Ana Maria și Dana, ginerii Cristian și Claudiu, nepoțeii Ingrid, Filip și Dominic, îl asigurăm de dragostea și de respectul nostru. Îi dorim sănătate și zile minunate alături de noi toți. Gânduri bune și vecinului nostru, Ilie Crăciun, fiul mătușii Crăciun. Sănătate, bucurii și din toată inima, la mulți ani! De asemenea, o salutăm și pe doamna Rafila Bucină, Doamne ajută sănătate, vă mulțumim pentru emisiunile frumoase și la mulți ani tuturor sărbătoriților! De altfel și doamna Maria Gocan sosește alături de noi cu o dedicație pentru fiul Daniel. Astăzi are ziua de naștere. Noi părinții, surorile Daniela Ioana și fratele Florin, cu toții dorim sănătate și fericire alături de cei dragi și, bineînțeles, tradiționalul la mulți ani. Și le ascultăm în aceste momente pe Aurele Tămaș, aici pe frecvențele noastre, Cucule Pasăre.

Alexandra Nicoară, Radu Irimieș, un mesaj sosește din partea lor pentru Nicușor Balu, sănătate, bucurii și numai bine. O ascultăm pe Denisa Balu în cele ce urmează aici pe frecvențele Radio Renașterea.

Ascultat-o și pe Denisa Balu. Următorul mesaj, următorul gând bun sosește din partea doamnei Maria de la Salva, fidela noastră ascultătoare, și se îndreaptă către soțul Ilie și pentru toți cei care poartă numele sfântului proroc Ilie, sărbătorit ieri în Biserica Ortodoxă. Din toată inima, la mulți ani, sănătate și bucurii nenumărate pentru toți. În aceste momente ascultăm un alt Ilie aici pe frecvențele noastre, Ilie Medrea. Pentru toți cei care ieri și-au aniversat ziua onomastică.

Mi s-au 11:56 de minute, dragi prieteni, am ajuns la sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele și în sufletele dumneavoastră, că ne-ați trimis mesaje, dedicații și gânduri frumoase. Sperăm că muzica aleasă și astăzi v-a adus bucurie, liniște și un strop de frumusețe a satului românesc. Să păstrați în suflet voia bună, să aveți grijă de cei dragi și să nu uitați că o vorbă frumoasă, un gest bun și un cântec din inimă pot face ziua mai senină oricărui semen de-al nostru. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de Radio Renașteria. Vă doresc în continuare sănătate, pace în suflete, oameni buni aproape și zile binecuvântate și vă invit să rămâneți în continuare aici pe frecvențele Radio Renașteria. Până la ora 12 ne va cânta și Maria Mihali. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Laurențiu Lucaci și mă bucur să fim astăzi alături în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Ne aflăm în data de 21 iulie 2026, ceea ce înseamnă că suntem în a 202-a zi a anului, până la finalul căruia au mai rămas 163 de zile. Ascultăm ca de obicei puțină muzică, acum în deschiderea programului nostru,

În cea de-a 21-a zi a lui Iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuvioșilor părinților noștri Simeon și Ioan Pusnicul. Aceștia au trăit în cetatea Edesa, care se află în Siria, pe vremea împărăției lui Justin cel Tânăr. Ioan era în vârstă de 24 de ani, având femeie tânără, și trăia lângă tatăl său, bătrân, căci mama sa murise, iar Simeon era neînsurat, trăind lângă mama sa bătrână de 80 de ani. Și fiind cuprinși de dumnezeiască dragoste, s-au dus împreună la sfânta cetatea Ierusalimului și, închinându-se împreună crucii cele făcătoare de viață a Domnului, au mers la mănăstirea Sfântului Gherasim, unde au luat sfântul chip călugăresc de la cuviosul Nicon, cel ce era atunci egumen acolo. Dar au ieșit din mănăstire mai înainte de a împlini ei 7 zile, precum au obiceiul a păzi monahii de curând tunși în călugărie. Deci, mergând ei în pustie, au rămas acolo 40 de ani, înfruntând petrecerea cea grea cu toată nevoința. Deci, după aceasta, Ioan a rămas în pustie până la sfârșit, iar fericitul Simeon s-a întors în sfânta cetate și, închinându-se la mormântul Domnului, s-a rugat să-i ajute să fie ascuns de oameni. Și făcându-se că este nebun, s-a dus în cetatea Emesa, săvârșind spre folosul oamenilor multe minuni prin această prefacere a lui și răposând în Domnul. Și s-au deșteptat, ca dintr-un somn, emesenii, abia după moartea lui, cunoscând că viața și nevoințele acestui minunat Simeon au fost viața și slujirea unui doritor al lui Hristos, care a petrecut în Emesa, ca și cei de demult, în mijlocul sodomenilor, fără

0: a se întina de păcatele lor. Deci s-a săvârșit cuviosul Simeon în ziua de 21 a lunii iulie, iar după el și cuviosul Ioan, însoțitorul lui de pusnicie, care a adormit cu fericit sfârșit în pustiul Iordanului.
1: Tot astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Proroc Ezechiel. Acesta a fost unul dintre prorocii mari ai legii vechi și era fiul lui Buzi din seminția preoțească a lui Levi. A prorocit timp de 20 de ani, cu 570 de ani înainte de întruparea Domnului, pe vremea robiei Babilonului, fiind el însuși printre evreii duși în robie, la râul Chebar, din țara Caldeenilor. Prorocia lui este cuprinsă în cartea lui Ezechiel, cu 48 de capitole din Vechiul Testament. Ezechiel a fost pus de Domnul Dumnezeu străjer peste casa lui Israel și semn de prevestire. Chemarea lui era să încredințeze poporul cel îndărătnic și năpăstuit că Dumnezeu este tare și puternic, că Dumnezeul Israel este stăpânul lumii întregi, că el nu vrea moartea poporului, ci să se întoarcă din desfrânarea cea cu idolii la Dumnezeul cel viu și să fie ca o mireasă credincioasă bărbatului ei. Maica Domnului a fost văzută de proroc ca o ușă încuiată, prin care avea să treacă numai împăratul Mesia, noul David, slujitorul Domnului. Tradiția bisericii spune că profetul Ezechiel a primit sfârșit mucenicesc, ucis de cei care trecuseră la legea idolească. Dumnezeului nostru slavă!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Este timpul pentru calendarul zilei. Iată câteva evenimente istorice și aniversări ce au avut loc într-o zi de 21 iulie. Acum 308 ani în urmă, adică în anul 1718, era încheiat tratatul de la Pasarowitz, prin care Banatul și Oltenia treceau în stăpânirea Imperiului Habsburgic. Acum 165 de ani avea loc prima mare bătălie a războiului civil american, denumită Prima Bătălie de la Bull Run, care s-a încheiat cu victoria armatei confederate. Prima bătălie de pe Bull Run, denumită și Prima Bătălie de la Manassas, numele utilizat de forțele confederate, s-a dat la 21 iulie 1861, în comitatul Prințul William, Virginia, lângă orașul Manassas, fiind prima bătălie terestră majoră din cadrul războiului civil american. Astăzi se împlinesc 146 de ani de când poetul Alexandru Macedonski publica în revista Literatorul articolul despre logica poeziei, considerat a fi primul manifest al poeziei române moderne. Acum 112 ani, în 1914, Consiliul de Coroană întrunit la Sinaia proclama poziția de neutralitate armată a României în primul război mondial. Acum 15 ani, în 2011, naveta spațială Atlantis a aterizat pentru ultima dată la Centrul Spațial Kennedy, în SUA, punând astfel capăt programului de navete spațiale NASA. Naveta spațială Atlantis a fost a patra și ultima navă care a mai îndeplinit misiuni și a luat zborul pentru prima oară pe data de 3 octombrie 1985 și a realizat ultima aterizare pe data de 21 iulie 2011, la Cape Kennedy. Până la finalul ultimului zbor, Atlantis a acumulat 200 de milioane de kilometri, orbitând în jurul Pământului de 4848 de ori. În anul 1808 s-a născut Simeon Bărnuțiu, jurist, filozof, care a introdus predarea în limba română a filozofiei în Transilvania. Estetician, a predat la Iași primul curs universitar de estetică și om politic, unul dintre conducătorii Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania, vicepreședinte al adunării de pe Câmpia Libertății și președinte al Comitetului Național Român. În anul 1821 s-a născut Vasile Alexandri, poet, prozator, dramaturg, om politic și diplomat. Participant activ la evenimentele de la 1848 din Principatul Moldovei. Angajat în misiunea unionistă, a fost deputat și membru în Comitetul Central al Unirii de la Iași și membru în adunarea electivă a Principatului Moldovei. Ca diplomat, a pledat activ pentru recunoașterea Unirii Principatelor Române, a fost creator al teatrului românesc și al literaturii dramatice în România, primul poet român premiat peste hotare, membru fondator și membru de onoare al Societății Academice Române. Vasile Alexandri susținea că s-a născut pe data de 21 iulie 1821, însă de la descoperirea actului de naștere, în lucrările de istorie literară serioase apare indicată data de 14 iunie 1818. În anul 1890 s-a născut astronomul Constantin Pârvulescu, care a avut cercetări de astronomie stelară și mecanică cerească. A emis în 1943 ideea pulsației galaxiilor. Ca un omagiu pentru activitatea sa, Uniunea Astronomică Internațională a dat numele său unei mici planete. Este membru postmortem al Academiei Române din anul 1991. În anul 1904 s-a născut geologul Emilia Saulia, care a avut studii privind faunele fosile ale neogenului în România. A realizat în colaborare primul atlas litocefalic al acestei perioade a erei terțiare din țara noastră. A fost membru de onoare al Academiei Române din anul 1993. În anul 1905 s-a născut Constantin Ionescu, chimist și farmacist, considerat unul dintre organizatorii industriei farmaceutice din România. A fost director al Institutului de Cercetări Farmaceutice, pe care l-a dezvoltat treptat, transformându-l în cel mai mare centru de cercetări științifice în domeniu. A fost membru corespondent al Academiei Române din anul 1948. În anul 1906 s-a născut Traian Chelariu, poet, prozator, eseist și dramaturg. Alături de Mircea Străinul, Iulian Vesper,
1: mesaj de interes public,
0: a făcut parte din gruparea poeților bucovineni constituite la Cerneuți în deceniul al patrulea al secolului 20. A avut o bogată activitate publicistică, A fost redactor șef al revistei Glasul Bucovinei și a făcut parte din colectivele de conducere ale publicațiilor Junimea Literară, Orientări și Universul Literar. În anul 1907 s-a născut lingvistul, foneticianul și profesorul Dimitrie Macrea, care a condus lucrările de elaborare a Dicționarului Limbii Române, care a apărut în anul 1958, și a Dicționarului Enciclopedic Român, în 4 volume, între 1962 și 1964. A fost membru corespondent al Academiei Române din anul 1965. În anul 1907 a trecut la cele veșnice pictorul și desenatorul Nicolae Grigorescu, considerat unul dintre întemeietorii picturii române moderne și unul dintre cei mai importanți impresioniști români. Peisagist și portretist, a realizat și picturile murale pentru mănăstirile Căldărușani, Zamfira și Agapia. Împreună cu Carol Pop de Satmari, Sava Hentzia și George Demetrescu Mircea, a participat la războiul de independență între 1877 și 1878, imortalizând pe carton, apoi pe pânză, acțiunile soldaților români. A fost membru de onoare al Academiei Române din anul 1899.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne amintim de marele scriitor și ziarist Ernest Hemingway, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1954. Voi da citire, dragii mei, dintr-un editorial publicat pe site-ul Rador de Răzvan Moceanu. Ernest Miller Hemingway s-a născut la data de 21 iulie 1899 la Oak Park, Illinois, o suburbie a orașului Chicago, fiind cel de-al doilea copil al familiei Clarence Edmonds Hemingway, de profesie medic, și Grace Hemingway, de profesie muziciană. Se spune că tatăl său și-a dorit ca și cel de-al doilea copil al său să fie fată, astfel că, după nașterea lui Ernest, tatăl și-a îndreptat întreaga afecțiune către sora mai mare a lui Ernest, Marceline. Astfel că, pentru a atrage măcar atenția mamei sale, fiul începuse încă de mic să folosească un limbaj jignitor. Familia Hemingway își petrecea verile la casa de vacanță de lângă lacul Walloon, unde micul Ernest era învățat de tatăl său să pescuiască, să vâneze și era luat în drumeții, experiențe care nu doar că au fost surse de inspirație pentru scrierile sale de la maturitate, ci au favorizat acestuia și cele mai mari pasiuni ale vieții, să pescuiască și să trăiască în zone îndepărtate și izolate de restul lumii. În perioada 1913-1917, Ernest Hemingway a urmat cursurile școlii generale și ale liceului din Oak Park, fiind atras de box, polo și fotbal. În perioada liceului, ia și primele lecții de jurnalism, după ce unul dintre profesorii săi concepea sala de clasă ca o redacție a unui ziar. Acum începe Hemingway să publice primele sale texte în The Trapeze, ziarul școlii, adoptând stilul jurnaliștilor sportivi, întocmai cum fusese învățat, cu propoziții scurte, paragrafe scurte, toate într-un ton pozitiv. După absolvirea liceului, se mută în Kansas City, unde se angajează reporter la ziarul Kansas City Star. Participă la primul război mondial, înrolându-se voluntar în 1918 în formațiile auxiliare ale Crucii Roșii Americane, care activau într-o unitate de ambulanțe pe frontul din Italia. A fost rănit la 8 iulie 1918 după explozia unui obuz în apropiere de localitatea Fossalta di Piave. Apoi, după încheierea războiului, este decorat de către autoritățile italiene cu medalia d'argento al valore militare și croce al merito di guerra. S-a recuperat la un spital din Milano, unde s-a îndrăgostit serios de o asistentă pe nume Agnes von Kurowski. Însă după externare și revenirea în America în martie 1919, Agnes îi scrie o scrisoare în care îl anunță că este logodită cu un ofițer italian, moment în care Hemingway suferă o serioasă depresie. Încă nerefăcut complet, Hemingway și-a petrecut timpul în expediții sau la pescuit cu foștii colegi de liceu, experiențe care vor sta la originea unor viitoare scrieri de proză scurtă. Devine apoi corespondent al publicației Toronto Star Weekly, iar apoi se îndrăgostește de Hedley Richardson, o roșcată cu 8 ani mai în vârstă decât el, o domnișoară care venise în vizită la sora colegului de cameră a lui Hemingway. A urmat o perioadă de corespondență intensă între cei doi, apoi căsătoria, Hemingway angajându-se corespondent extern al publicației Toronto Star pentru Paris, iar cei doi se vor muta pentru o perioadă în capitala Franței. În 1923, cei doi soți s-au instalat într-un apartament din Cartierul Latin, iar Hemingway își va dedica timpul scrisului. El considera că la Paris trăiau cei mai interesanți oameni din lume, iar șederea aici i-a prilejuit întâlnirea cu Gertrude Stein, James Joyce și Ezra Pound, iar la petreceri i-a cunoscut pe Pablo Picasso, Juan Gris sau Joan Miró. Întâlnirea cu poetul american Ezra Pound avea să rămână definitorie pentru întreaga carieră a lui Ernest Hemingway, după ce acesta l-a sprijinit în conturarea unui stil aparte, numit teoria iceberg, adică reflectarea lucrurilor celor mai simple în modul cel mai simplu, într-o proză energică, aspră, dură, cu o mare economie a mijloacelor stilistice și susținută de un ton colocvial. Și l-a introdus pe Hemingway în cercurile frecventate de James Joyce, care reprezentau tot atâtea ocazii de a se lansa în discuții artistice.
În septembrie 1923, copilul soților Hemingway, John Hadley Nicanor, se năștea la Toronto, apoi familia va reveni la Paris. Hemingway publică primul său volum, proza scurtă Tabăra Indiană, care a cunoscut un succes remarcabil. A urmat vizita lui Hemingway la Pamplona, perioada în care a devenit pasionat de coride și a început să scrie pentru romanul Și soarele răsare, Fiesta, care avea să fie publicat în 1926. Fiesta este romanul de debut al lui Hemingway, iar acțiunea se concentrează în jurul unui grup de americani expatriați care trăiesc la Paris și fac excursii prin Franța și Spania. Povestitorul acestui roman, scris la persoana întâi, este Jake, fost combatant în Primul Război Mondial, care suferă de pe urma unei răni misterioase. Pe parcursul întregii povești, personajele se distrează, se îndrăgostesc sau doar flirtează, dar nu reușesc să alunge un sentiment straniu de goliciune, de vid, specific generației pierdute de după război. Hemingway a divorțat de soția sa. În ianuarie 1927, scriitorul fiind obligat să-i acorde fostei partenere o parte consistentă a încasărilor de până atunci. La finalul anului 1928, Ernest Hemingway primea o telegramă prin care era anunțat că tatăl său se sinucisese, iar scriitorul a intrat într-o depresie adâncă, de care nu va mai scăpa până la finalul vieții. În 1929, Hemingway publică romanul Adio Arme, iar critica de specialitate i-a acordat cele mai înalte calitative. Hemingway s-a deplasat apoi în Spania, fiind măcinat de aceeași depresie, iar rodul acestui sejur va fi colecția Moarte după amiază, publicată în 1932, bazată pe dorința sa de a scrie despre coride și despre moartea în cea mai pură formă. Moarte după amiază este considerată și astăzi cea mai bună carte despre coride, însă nu este un tratat simplist despre luptele cu tauri, ci o meditație profundă asupra vieții. Ernest se va delecta cu vânatul, călătorea în continuu, iar în 1933 s-a aflat alături de noua sa soție într-un safari în Africa, unde a suferit o dizenterie care era să fie fatală. Experiențele de acolo aveau să se afle la baza remarcabilei proze scurte, Zăpezile de pe Kilimanjaro, ce va vedea lumina tiparului în 1939. Zăpezile de pe Kilimanjaro și alte povestiri este o colecție de narațiuni scurte cu un puternic caracter autobiografic, având ca subiect pasiunea reală a autorului pentru vânătoare, pescuit, coride, schi, box, safari, precum și experiențele acestuia din timpul războiului. Hemingway declara că personajul principal este inspirat, citez, din viața singurului om care nu mă poate da în judecată, adică eu. La revenirea în America, Hemingway și-a cumpărat o embarcațiune pe care a numit-o The Pillar și a plecat în Caraibe. A petrecut o perioadă lungă la Bimini, în Bahamas, iar rodul șederii sale aici va fi noul său roman A avea și a nu avea. A călătorit intens și în Franța, la Toulouse, apoi la Barcelona, Valencia și Alicante, apoi pe câmpul de luptă de la Guadalajara. În corespondențele trimise ziarelor americane, Hemingway nu a fost doar un simplu corespondent de război, ci a trimis mesaje de solidaritate cu lupta dusă de republicani, cu forțele intervenționiste reunite ale Germaniei hitleriste, ale Italiei lui Mussolini și ale rebelilor spanioli conduși de generalul Franco. Mai mult, Hemingway va realiza alături de cineastul olandez Joris Evans un film despre Spania, al cărui scenariu și comentariu au fost scrise de autorul american. Este un film mărturie despre lupta poporului spaniol pentru libertate. În 1938, Hemingway participa în Statele Unite la cel de-al doilea congres al scriitorilor americani, unde va rosti un discurs în care a explicat atitudinea și rațiunile care l-au făcut să plece în Spania. Citez. Un scriitor care nu minte nu poate trăi și lucra într-un regim fascist. Fascismul este o minciună și de aceea e condamnat la sterilitate literară. Odată dispărut, el nu va avea altă istorie decât istoria sângeroasă a asasinatului, care e foarte cunoscută și pe care câțiva dintre noi au văzut-o cu ochii lor în aceste luni din urmă. A urmat separarea de cea de-a doua soție, plecarea în Cuba și stabilirea la ferma Finca Vigia, în apropiere de Havana. La 20 noiembrie 1940, Hemingway se căsătorea pentru a treia oară, iar
Martha Gellhorn, era cea care îl va inspira să scrie romanul Pentru cine trag clopotele. Finalizat în iulie 1940, care avea să cunoască un succes fulminant, cu o jumătate de milion de exemplare vândute în doar câteva luni și o nominalizare pentru premiul Pulitzer. În 1944, la sfârșitul anului, Hemingway este afectat de o febră puternică, fiind internat de urgență în spital cu pneumonie. Va fi decorat cu steaua de bronz pentru acte de vitejie în cel de-al doilea război mondial. În 1951, Hemingway scrie Bătrânul și Marea, publicat un an mai târziu, devenit capodoperă, un volum care avea să-i aducă în anul 1953, în sfârșit, premiul Pulitzer. Bătrânul și Marea relatează trei zile din viața unui pescar cubanez pe nume Santiago, care timp de aproape trei luni nu prinde niciun pește. Urmărit de ghinion, el iese departe în larg, iar de data aceasta, momeala aruncată de el atrage cel mai mare pește care a fost văzut vreodată, care însă nu se va lăsa prins fără luptă. Modul în care Hemingway descrie confruntarea, dar și relația dintre Santiago și ucenicul său Fidel, singurul care nu-și pierduse încrederea în el, fac din Bătrânul și Marea o capodoperă a literaturii universale, o povestire bogată în sensuri, limpede și cuceritoare. În 1954, scriitorul suferă două accidente de avion succesive, în Africa, o prăbușire și o explozie la decolare, soldate cu lovituri multiple, arsuri grave și o pierdere consistentă a fluidului cerebral. În perioada recuperării petrecută în Uganda, Hemingway se amuza citind falsele necrologuri scrise despre moartea sa. La doar câteva luni distanță, în octombrie 1954, Hemingway a fost recompensat cu premiul Nobel pentru literatură, pentru măiestria artei narrative, foarte recent demonstrată în Bătrânul și Marea, și pentru influența pe care a exercitat-o asupra stilului contemporan. Hemingway se simțea slăbit și, drept urmare, un diplomat american din Suedia a fost prezent în locul său la ceremonie. Iată ce arăta însă în textul discursului de acceptare. Citez. Stimați membri ai Academiei Suedeze, doamnelor și domnilor, neavând priceperea și dezinvoltura pentru a susține un discurs, nici cunoștințe de oratorie sau de retorică necesare, doresc să mulțumesc organizatorilor pentru generozitatea lui Alfred Nobel de a oferi acest premiu. Niciun autor care îi cunoaște pe marii scriitori ce nu au primit acest premiu nu îl poate accepta decât cu modestie. Nu este necesar să îi menționez pe acești scriitori. Fiecare dintre cei prezenți aici își poate contura propria sa listă după cunoștințele și conștiința sa. Îmi este imposibil să-l rog pe ambasadorul țării să citească un discurs în care un scriitor vrea să exprime tot ceea ce se află în sufletul său. Într-o scriere, lucrurile nu pot fi deslușite imediat și autorul este norocos dacă se întâmplă așa în cele din urmă. Însă, ele devin destul de clare, atât prin ele însele, cât și datorită gradului de alchimie pe care autorul îl deține. Îl va fi suferit sau îl va fi uitat. Scrisul presupune o viață solitară. Am vorbit prea mult pentru un scriitor. Un scriitor trebuie să scrie ceea ce vrea să spună și nu să vorbească despre asta. Încă o dată, vă mulțumesc! Pentru Ernest Hemingway a urmat o puternică deteriorare a stării psihice, iar la 25 iulie 1960, acesta și partenera sa de viață au părăsit definitiv Cuba, în special din cauza turiștilor care îi invadau ferma. Hemingway începe să se izoleze, nu mai vorbește cu nimeni, își închipuie chiar că FBI-ul îi supraveghează locuința. Este internat de zeci de ori în spital, este tratat prin terapie electroconvulsivă, are o tentativă de sinucidere și este din nou internat. Ernest Hemingway a murit la data de 2 iulie 1961 la locuința sa din Ketchum, Idaho. Postum i-au fost publicate volumele The Wild Years, Anii sălbatici, romanul A Movable Feast, volumul Bylines, romanul Islands in the Stream, Insule în derivă, povestirile lui Nick Adam, volumul de poezii 88 Poems și volumul de corespondență Selected Letters. În mai 2014, Papa, un film biografic despre Ernest Hemingway cu Adrian Sparks în rolul celebrului scriitor, a devenit primul lungmetraj filmat în Cuba după aproape 50 de ani.
În timpul vieții, un capitan de vas i-a oferit lui Ernest Hemingway prima pisică cu 6 pernuțe, scriitorul devenind cel mai mare iubitor al felinelor care aveau această particularitate. După 1961, anul morții sale, casa lui Hemingway din Key West, Florida, s-a transformat în muzeu și implicit în locuința pisicilor sale. În prezent, casa găzduiește aproximativ 50 de pisici, dintre care jumătate sunt polidactile. Drept urmare, termenul de pisica lui Hemingway desemnează tocmai pisicuțele cu 6 pernuțe. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne-am amintit astăzi de scriitorul și ziaristul american Ernest Hemingway, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1954.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Tandrețea care vindecă, icoana discretă a iubirii mature. În lumea de astăzi, oamenii vorbesc mult despre pasiune, atracție, libertate, dar tot mai puțin despre delicatețea de a rămâne aproape unul de altul după ce entuziasmul începutului se stinge. Și totuși, adevărata încercare a iubirii nu începe atunci când doi oameni se întâlnesc, ci atunci când sunt chemați să transforme apropierea într-o comuniune durabilă, capabilă să supraviețuiască rutinei, fragilităților și inevitabilelor răni ale vieții. Există o tandrețe care nu ține de slăbiciune, ci de maturitatea sufletească. O fidelitate care nu se reduce la obligație, ci devine opțiunea zilnică de a-l proteja pe celălalt, mai ales atunci când îl vezi vulnerabil, obosit sau rănit. Iubirea adevărată nu înseamnă doar dorința de a fi fericit lângă cineva, ci și disponibilitatea de a-i purta împreună poverile, tăcerile și fragilitățile. Despre această tainică lucrare a iubirii mature, despre tandrețe, complicitate, răbdare și vindecarea rănilor afective, medităm împreună astăzi. Conform experienței clinice și datelor oferite de literatura de specialitate, aproximativ 40% dintre oameni se declară nesatisfăcuți în plan intim conjugal, iar un procent similar resimte plictiseală și rutină în viața intimă. Alții, în schimb, trăiesc sub presiunea anxietății de performanță, care transformă apropierea afectivă într-o sursă de tensiune și nesiguranță. Bărbatul se teme adesea că momentele de intimitate se vor scurge prea repede și nu va reuși să-i ofere partenerei mulțumire. Femeia, la rândul ei, poate trăi anxietatea de a nu mai fi suficient de atrăgătoare sau de a nu reuși să trezească entuziasmul soțului, ajungând astfel să nu mai atingă ea însăși o autentică împlinire afectivă și trupească. În asemenea situații, viața intimă riscă să nu mai fie spațiul firesc al comuniunii și al tandreții, ci un teren de evaluare reciprocă și de frustrare. Tocmai de aceea, maturitatea iubirii presupune nu doar dorință, ci și capacitatea de a transforma intimitatea într-un limbaj al încrederii, al acceptării și al dăruirii reciproce. Relația dintre John și Abigail Adams rămâne una dintre cele mai luminoase mărturii ale iubirii mature. Deși despărțiți ani întregi de războaie și responsabilități politice, cei doi au păstrat prin scrisorile lor o tandrețe și o complicitate rar întâlnite. Iubirea lor nu s-a sprijinit doar pe pasiune, ci pe o prietenie profundă, pe respect reciproc și pe capacitatea de a crește împreună sufletește. Poate că marele iubiri nu sunt cele care ard spectaculos, ci acelea care, trecând prin timp și încercări, ajung să devină pentru suflet loc de odihnă și întoarcere. John și Abigail s-au căsătorit în 1764 și au rămas profund legați unul de altul mai bine de 50 de ani, într-o epocă traversată de război, revoluție și nesiguranță politică. El avea să devină unul dintre părinții fondatori ai Statelor Unite și al doilea președinte american. Ea, una dintre cele mai cultivate și lucide femei ale timpului ei. Dar ceea ce impresionează cel mai mult nu este istoria oficială, ci corespondența lor. Au petrecut ani întregi despărțiți,
John era adesea plecat la Congresul Continental, în misiuni diplomatice sau în capitale europene, în timp ce Abigail rămânea acasă, administrând gospodăria, crescând copiii și traversând singură greutățile unei lumi nesigure. Și totuși, scrisorile lor păstrează o tandrețe extraordinară, aproape neașteptată pentru secolul al XVIII-lea. Johnny scria, cităm, mi-e dor de tine mai mult decât pot exprima cuvintele. Am încheiat citatul. Iar Abigail răspundea nu doar ca soție iubitoare, ci și ca partener intelectual. Îl sfătuia politic, îi comenta discursurile și îl încuraja în momentele de descurajare. Între ei nu exista doar pasiune, ci o profundă complicitate sufletească și intelectuală. Unul dintre cele mai emoționante aspecte ale relației lor este că iubirea nu s-a diminuat odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, cu cât îmbătrâneau, cu atât tonul scrisorilor devenea mai cald, mai tandru și mai liniștit. Parcă pasiunea tinereții se transforma treptat într-o formă de adăpost reciproc. După decenii de căsnicie, John continuă să-i spună, cităm, tu ai fost întotdeauna cel mai bun confident, prieten și companion al meu. Am încheiat citatul. Și poate că tocmai aici se află frumusețea discretă a acestei povești. Într-o epocă dominată de ambiții politice, de zbucium istoric, doi oameni au reușit să păstreze între ei un spațiu de tandrețe, respect și fidelitate sufletească. Într-una dintre scrisorile adresate soției sale, John Adams îi mărturisea că nici gloria politică și nici marile responsabilități publice nu puteau înlocui liniștea de a fi acasă lângă omul iubit. Marele iubire există tocmai pentru că, dincolo de pasiune, ele devin pentru suflet loc de odihnă și întoarcere. Nu întâmplător, atunci când bătrânețea și oboseala vieții s-au așezat peste ei, relația lor părea mai puțin o simplă căsătorie și mai mult o formă de comuniune interioară. Ei nu mai erau doar oameni care se iubiseră cândva, ci două existențe crescute împreună, modelate una de cealaltă. Partenerul cel mai capabil să ofere împlinire este adesea cel aflat alături de tine în propriul cămin. Vom încheia spunând că iubirea nu este atât o întâmplare sentimentală, cât o formă de devenire spirituală. Nu simpla întâlnire dintre două singurătăți, ci drumul prin care două suflete învață, lent și adesea dureros, să se transforme unul pe celălalt în adăpost, odihnă și lumină. Atunci când tandrețea supraviețuiește oboselii, când fidelitatea rezistă încercărilor, când răbdarea învinge orgoliul și când cei doi continuă să se aleagă unul pe altul, chiar și în zilele lipsite de strălucire, iubirea încetează să mai fie doar emoție trecătoare și devine lucrare de comuniune. Sfântul Ioan Gură de Aur compara căsătoria cu întoarcerea într-un port după furtună. Poate că tocmai aceasta caută omul în iubirea matură, nu exaltarea permanentă, ci locul în care sufletul poate în sfârșit să se odihnească. În această lumină, căsătoria nu mai apare ca simplă convenție omenească, ci ca un spațiu în care Dumnezeu învață inimile să iubească asemenea Lui, cu răbdare, cu delicatețe, cu iertare și cu statornicie. Iar casa în care doi oameni își poartă unul altuia fragilitățile, poate deveni în tăcerea ei modestă o mică icoană a împărăției lui Dumnezeu. Marile iubiri nu sunt cele spectaculoase. Uneori ele seamănă mai degrabă cu lumina unei candele care arde liniștit ani întregi într-o casă modestă.
nu impresionează prin strălucire violentă, ci prin faptul că rămân aprinse chiar și atunci când afară se lasă întunericul.

Stimați ascultători, programul La zi cu Radio Renașterea de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă!

0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz. De la această oră vă invităm să ascultați Radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Alele știri pe scurt. O navă cu gaz lichefiat din Egipt pentru Ucraina arde în largul țărmului românesc, în afara apelor noastre teritoriale. Incendiul de la bord a izbucnit azi noapte. Președintele României scrie pe internet că nava a fost lovită. Debitul Dunării la intrarea în țară se menține foarte scăzut. Nivelurile mici ale fluviului afectează navigația, pescuitul, irigațiile. În Republica Moldova, premierul desemnat Vasile Tofan își prezintă la această oră în Parlament programul de guvernare și cere votul de încredere al deputaților. Vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării și instabilă în nordul Munteniei, nord-vestul Moldovei și în zona de munte a Olteniei. La București acum sunt 27 de grade Celsius. Alertă de securitate națională în Marea Neagră. Armata a pregătit nave de război și un elicopter naval după ce un petrolier încărcat cu gaz lichefiat în drum spre Ucraina a fost lovit și a luat foc noaptea trecută în largul coastelor naționale, dar în afara apelor teritoriale, potrivit președintelui Nicu Șordan. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, însă 3 marinari sunt răniți. Șeful statului a transmis că incidentul este cel mai probabil parte a agresiunii Federației Ruse. Detalii are corespondentul Radio România Actualități, Sorin Cealera.
2: Tancul petrolier, care avea la bord o încărcătură de peste 3790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane, a suferit avarii majore în urma exploziei de la bord. Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță. Operațiunile de căutare-salvare au fost coordonate de către Autoritatea Navală Română cu nave de intervenție ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. 3 răniți, 2 cu arsuri pe 15% din suprafața corpului și unul cu multiple plăci și hemoragie au fost preluați de echipajele medicale și transportați de ISU Tulcea în portul Sulina. Daniel Năstase, purtătorul de cuvânt ISU Tulcea.
3: Toată misiunea de salvare a durat aproximativ 4 ore și jumătate. Toate cele 17 persoane au fost transportate.

0: sub pavilion liberian, aflată în tranzit prin zona economică exclusivă a României. Ministerul Apărării are pregătite un elicopter, are 330 Puma Naval, precum și două nave militare ale forțelor navale române. Potrivit legii 346, Armata României are responsabilitatea apărării teritoriului național, a spațiului aerian și a apelor teritoriale împotriva amenințărilor militare.
1: Într-o postare pe rețelele sociale, în această dimineață, președintele României Nicu Șordan a precizat că nava venea din portul egiptean Alexandria și se îndrepta către portul ucrainean Reni și că, cel mai probabil, acest grav incident este parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
2: Debitul Dunării la intrarea în țară se menține astăzi în jurul valorii de 1700 de metri cubi pe secundă, iar hidrologii estimează că în perioada 22-26 iulie se va înregistra o creștere până la 1800 de metri cubi pe secundă. Valorile se mențin însă mult sub media multianuală a lunii iulie, de aproximativ 4700 de metri cubi pe secundă. Scăderea nivelului apei are efecte asupra navigației. Pe anumite sectoare, autoritățile au impus restricții pentru irigații. Corespondenta noastră, Marcela Petcu, transmite.
3: La Giurgiu, fluviul seacă pe zi ce trece.
4: E secetă și e scăzută. Și ea se colmatează, fundul se ridică.
3: Și-a venit nisipul aproape 2 metri spre interior.
4: Apa se duce până găsește loc, ea se lățește și găsește loc apa. Nu mai vezi un vapor, ceva care să meargă.
3: Când ați mai văzut un nivel de scăzut?
5: De când sunt aici, sunt din 2005 pe marină și nu am văzut niciodată scăzut așa. E toate Dunăre, toate. Dar dacă ori mai avea ăștia la porțile de fec, ceva, apă se mai dea drumul de acolo, o rezervă de apă la porțile de fer. În rest, n-avem. De unde să avem apă.
3: Văd că doar vapoarele astea mici, șalupele mai circulă.
5: Nu poate circula astea între mari tonaje, de astea că n-au apă, n-au pescași.
3: Chiar și proprietarii de embarcațiuni mici circulă cu atenție pentru a nu se împotmoli în insulele de nisip formate pe fluviu.
6: Trebuie să mergi foarte atent cu ochii pe sonar tot timpul.
3: Din cauza nivelului scăzut, navele riscă să atingă fundul fluviului, iar adâncimea insuficientă a determinat Capitania Zonală Giurgiu să impună restricții de pescaj. După cum spune șeful Serviciului Siguranța Navigației, Dan Chican.
7: Căpitania nu permite plecarea din port sau din zona de ancoraj decât a navelor cu pescaj adaptat trecerii în siguranță. Pentru a evita crearea unor blocaje ale navigației, s-a luat măsura limitării pescajelor navelor și convoaielor ce tranzitează trecerile dificile.
3: Chiar și pescarii sunt afectați de seceta de pe Dunăre.
8: S-a încălzit apa, proliferează algele și nu putem pescui nici noi, nici pescarii profesioniști.
2: Mii de locuitori din municipiul Reghin din județul Mureș nu au apă la robinetă pentru a treia zi consecutiv din cauza unei avarii majore. Echipele sunt pe teren și lucrează la remedierea problemelor și speră ca până diseară situația să revină la normal. Cu detalii, corespondenta noastră Marcela German.
9: Intervenția pentru remedierea avariei survenite la podul uscat din strada Iernuțeni a municipiului Reghin continuă, iar până la finalizarea lucrărilor, furnizarea apei potabile se face cu presiune scăzută și debit redus, cu posibilitatea unor întreruperi temporare până la ora 20, arată o estimare transmisă de Compania Regională de Alimentare cu Apă. Aceasta precizează că avaria este pe o conductă cu diametrul de 400 de milimetri care alimentează orașul de la uzina de apă. Prima avaria a fost remediată duminică, însă au apărut altele pentru rezolvarea cărora se lucrează acum. Practic, în ultimele 72 de ore s-a lucrat non-stop. Pe lângă angajații din Reghin sunt la fața locului și echipe din Târgu Mureș. Pentru a veni în sprijinul populației au fost amplasate rezervoare cu apă potabilă în principalele zone afectate de lipsa apei la robinete, pe străzile Cimitirului, Pomilor, Petru Maior și în cartierele Iernuțeni, Făgărașului, Libertății, Rodnei și Mihai Viteazu.
2: România se confruntă cu o situație alarmantă în ceea ce privește cazurile de rujeolă. Din cele peste 32.000 de îmbolnăviri raportate în Uniunea Europeană într-un singur an, aproape 28.000 s-au înregistrat în țara noastră. Asta înseamnă mai mult de 3/4 din totalul european, potrivit datelor Centrului European pentru Controlul Bolilor pentru perioada februarie 2024-ianuarie 2025. În ultimii 3 ani, mai mulți copii au murit din cauza bolii, iar procentul celor vaccinați este mult sub pragul de 95%, recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Are mai multe detalii reporterul nostru Adrian Aturea.
10: Situația este agravată de scăderea constantă a acoperirii vaccinale pentru vaccinul ROR, care protejează împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei. Rata de vaccinare este de numai 47,4% pentru prima doză, iar în unele comunități acceptarea celei de-a doua doze coboară până la 20%. În perioada 2023-2025 în România au fost confirmate peste 35 de

0: 1700 de cazuri de rujeolă, majoritatea la copii și adolescenți, iar 30 de persoane și-au pierdut viața din cauza bolii. Specialiștii atrag atenția că dezinformarea, teama de reacții adverse, birocrația și accesul dificil la servicii medicale contribuie la scăderea vaccinării. În acest context, organizația Salvați Copiii România a lansat campania Povești de vaccinat copiii și solicită măsuri care să faciliteze accesul la vaccinare și informarea corectă a părinților. Campania este un demers de informare și educare despre importanța vaccinării și despre rolul informațiilor medicale validate în protejarea sănătății copiilor. În același timp, părinții sunt sfătuiți să se adreseze medicului de familie pediatru pentru recomandări adaptate fiecărui copil și informații corecte despre vaccinare.
1: Premierul desemnat al Republicii Moldova, Vasile Tofan, prezintă la această oră în Parlament programul de guvernare axat pe integrarea în Uniunea Europeană, pentru care cere un vot de încredere. Programul este structurat pe 5 priorități și pune accent pe accelerarea procesului de aderare, relansarea economiei și eficientizarea administrației publice. Mariana Vasilache transmite de la Radio Chișinău.
2: Vasile Tofan a spus că obiectivul mandatului său este finalizarea negocierilor și pregătirea semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028.
3: Este un calendar ambițios. Nu va fi realizat prin declarații, ci prin legi aplicate, instituții funcționale și proiecte executate la timp. În anul 2026 trebuie să deschidem toate cele 6 clustere de negociere, dar nu vreau să măsurăm aderarea doar prin numărul de legi votate. O lege europeană transpusă și adoptată, dar neaplicată, nu schimbă viața oamenilor.
2: Programul de guvernare propus urmărește o economie care produce mai mult, reguli mai simple pentru antreprenori, capital pentru companiile care vor să crească. Totodată, agricultura trebuie să treacă de la compensații la investiții. În energie, obiectivul este un sistem sigur, flexibil și mai dependent. Executivul își asumă reforma administrației publice, astfel încât mai mulți bani să ajungă în servicii și investiții locale, nu în structuri administrative care nu mai corespund realității. În domeniul securității și al justiției, programul prevede consolidarea instituțiilor de drept, combaterea corupției și a criminalității organizate, precum și dezvoltarea capacităților de gestionare a situațiilor de criză. Documentul include și măsuri pentru creșterea calității vieții prin investiții în sănătate, educație, protecție socială și dezvoltarea comunităților.
1: Panică maximă în zona Acropolei din Atena în această dimineață, după ce un cuplu de turiști americani a fost atacat fără niciun motiv de un bărbat înarmat cu un cuțit chiar la intrarea în situl arheologic. Poliția l-a reținut pe agresor, un bărbat în vârstă de 60 de ani, fără adăpost, cu probleme psihice și antecedente penale. Ambii răniți au fost duși la spital, după cum transmite corespondenta noastră Micaela Lamprinidu.
4: Femeia a suferit o rană ușoară la mână, în timp ce bărbatul a fost rănit mai grav la picior în încercarea de a-și proteja soția. Conform informațiilor autorităților elene, starea lor este stabilă, iar rănile suferite nu le pun viața în pericol. Deși actualul atac a avut loc în plin sezon estival, într-o perioadă în care Atena găzduiește un număr foarte mare de turiști din întreaga lume, astfel de atacuri sunt rare în Grecia. Poliția nu a indicat existența unui motiv terorist și tratează acest caz ca fiind un act violent izolat.
1: Vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării, cu disconfort termic ridicat în nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și în zona de munte a Olteniei, așteptăm ploi care vor fi și torențiale, vânt și vijelii. În celelalte regiuni, astfel de fenomene se vor produce cu o probabilitate mai mare în Dobrogea și în restul Munteniei și al Moldovei. La această oră sunt 23 de grade la Constanța și Brașov, 26 la Iași, 27 la Craiova și Satu Mare, 29 la Timișoara, 27 de grade sunt acum la București și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
5: Bună ziua! Naționala de fotbal a Spaniei a sărbătorit la Madrid câștigarea Cupei Mondiale în prezența a 2 milioane de oameni. Regii lumii a stat scris pe autocarul decapotabil care i-a purtat pe jucătorii selecționatei la Roja după cea de-a doua Cupă Mondială din istoria echipei. A fost un maraton început luni dimineață cu vizita făcută regelui Felipe al VI-lea și familiei regale și apoi primului ministru al Spaniei și terminat azi noapte târziu în piața Cibeles. În Superliga de fotbal s-a încheiat prima etapă a noului sezon, s-au înregistrat 7 victorii și un singur rezultat de egalitate în cele 8 partide ale rundei. Campioana Universitatea Craiova a obținut scorul etapei 4-0 cu UTA. De asemenea, nou promovata Corvinul a câștigat 3-0 cu Cixeredo. Aseară, în ultima partidă a etapei inaugurale în Giulești, Rapid a învins-o pe Șepci și Sfântul Gheorghe cu scorul de 1-0. Golul victoriei la revenirea lui Daniel Pancu pe banca echipei giuleșteni a fost înscris de Alexandru Pașcanu în minutul 88. Îl ascultăm pe antrenorul Daniel Pancu.
6: succesul nostru pentru câteva luni ăsta va fi. Să alergăm, să ne batem pentru fiecare minge, să transmitem ceva publicului, adversarii să nu-și creeze ocazii sau situații pe Giulești, să devenim o echipă foarte, foarte greu de bătut aici, cum a fost foarte mulți ani Rapidul, cel puțin în perioadele în care am jucat eu aici, eram foarte greu de bătut. În ultimii ani s-au schimbat multe lucruri, dar de la ideea asta de unitate, de echipă de luptători, echipă care transmit ceva suporterilor. Mi-a plăcut tot în seara asta, absolut tot. Au fost și jucători care vin după accidentări.
5: Cepșii a revenit în prima ligă după un sezon în eșanonul secund. Iată ce a declarat antrenorul Ovidiu Burcă.
7: E greu să joci aici în Giulești cu 1-1 minus. O echipă care după primirea cartonașului roșu ne-a împins foarte mult în spate. Au venit, au jucat mult mai direct. Au adus doi atacanți cu talie, cu jucători direcți care ne-au dominat în duelurile fizice și până la urmă am cedat într-o fază fixă. Din păcate, plecăm fără niciun punct. Poate aș fi avut mai multe speranțe de la acest meci, dar asta este. Avem încă foarte mult de lucru pentru că jucătorii pe care am adus au venit destul de târziu. Nu e simplu să îi integrăm din mers, dar asta este. Astăzi am fost cumva forțați să introducem, așa că ușor-ușor va trebui să le dăm din ce în ce mai multe minute.
5: Campioana României la basket masculin, UBT Cluj-Napoca, și-a aflat adversarele din grupa B a Ligii Adriatice. Clujenii vor evolua alături de două echipe de Euroligă, Dubai Basketball, câștigătoarea Ligii Adriatice în 2026, și Partizan Belgrad. Din serie mai fac parte Derby din Muntenegru, Zadar din Croația, Spartak Subotica din Serbia, Bosna din Bosnia și Herțegovina, Mega Basket din Serbia, Iliria din Slovenia și BC Viena din Austria. La final vă reamintesc cea mai importantă informație a ediției. O navă cu gaz lichefiat din Egipt pentru Ucraina arde în largul țărmului românesc, în afara apelor noastre teritoriale. Incendiul de la bord a izbucnit azi noapte. Președintele României scrie pe internet că nava a fost lovită, cel mai probabil în contextul războiului ilegal declanșat de Federația Rusă în Ucraina. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.
8: Radio România Actu-
9: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
10: Aici, Radio Renașterea.
11: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
12: 112, ce urgență aveți?
11: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
14: Radio Renașterea.
15: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august 5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în Delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Porfirie a urmat câteva cursuri de psihiatrie la universitate pentru a-și clarifica îndoielile. Cum se poate să existe psihiatri care nu cred în existența sufletului? Și a tras următoarea concluzie. Psihiatrii și psihologii se aseamănă cu orbii care se sforțează să înțeleagă lucrurile din jur, pipăindu-le. Sufletul este o realitate foarte tainică și singur Dumnezeu îl cunoaște.

Bătrânul Ioil zicea: sufletul are o valoare infinită, lucrul acesta e evident. Când vrem să spălăm o pânză, nu vom folosi niciodată un săpun mai scump ca pânza. Săpunul trebuie să fie mai puțin scump sau la rigoare, de aceeași valoare cu pânza. Cu ce este spălat și curățit sufletul nostru? Cu sângele lui Hristos. Și care este valoarea sângelui lui Hristos? Infinită. Rezultă că sufletul nostru, care este curățit cu sângele lui Hristos, are o valoare infinită.

Bătrânul Porfirie spunea: faptul că vom merge în rai sau în iad nu depinde dacă avem bani mulți sau puțini, ci de felul în care i-am întrebuințat. Banii, proprietățile și toate bunurile materiale nu sunt ale noastre, ci ale lui Dumnezeu. Noi n-avem decât să le gestionăm și trebuie să știm că Dumnezeu ne va cere socoteală de felul în care am dispus de bunuri, după voia sa ori nu.

Oamenii de astăzi, zicea bătrânul Filotei, sunt neînfrânați. Cai fără frâu și preoți și popor se afundă în păcate. Nu se gândesc nici la moarte, nici la judecată, nici la răsplată, la nimic. Sunt interesați doar de bunuri, de trup, de plăceri și de onoruri. Rari sunt cei ce au adevărate interese duhovnicești și totuși, pentru aceștia puțini, Dumnezeu nu distruge lumea.

Oamenii din lume mă obosesc, spunea bătrânul Amfilohie, căci ceea ce au înmagazinat în ei cade peste mine ca un curent electric.

Bătrânul Porfirie zicea: în zilele noastre, oamenii aspiră să fie iubiți și de aceea eșuează. Corect este să nu te intereseze dacă alții te iubesc sau nu, ci dacă tu îl iubești pe Hristos și pe oameni. În felul acesta îți va fi plin sufletul.

Gheorghe, bătrânul din drama, zicea despre oamenii contemporani: lumea s-a depărtat de nevinovăție și de bunătate. În fiecare zi ea înclină mai mult spre rău. Cu cât trec anii, cu atât înaintează înspre catastrofă. Ori Dumnezeu nu vrea acest lucru.

Bătrânul Porfiei zicea: adevărul se află în ortodoxie. Eu l-am trăit și îl cunosc prin harul lui Dumnezeu. Se văd multe lumini și te impresionează, dar una singură este adevărul.

0: Același bătrân sublinia: martorii lui Iehova sunt foarte nenorociți, Dumnezeu să-i miluiască. O seamă de creștini se indignează de ei, alții îi insultă, alții îi urmăresc în justiție. Dar nu în felul acesta trebuie combătuți martorii lui Iehova. Doar când vom deveni sfinți, îi vom combate.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre un om care atunci când s-a confruntat cu o situație dificilă a înțeles faptul că o poate depăși cu ușurință. Domnul Adrian Tămășan are o deficiență de vedere dobândită și este specialist în tehnologie de acces destinată persoanelor cu probleme vizuale. În această ediție am discutat despre felul în care este percepută dizabilitatea, însă am încercat să găsim soluțiile pentru a înlătura aceste neajunsuri. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a domnului Adrian Tămășan.

0: Adi, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine la A doua șansă. Bine ai venit!
1: Bine te-am găsit și pe tine și ascultătorii!
0: Mulțumesc mult că ai acceptat invitația și, pentru început, vreau să ne spui în câteva cuvinte cine este Adrian Tămășan.
1: Adi Tămășan e un român nevăzător în vârstă de 48 de ani, căruia îi place tehnologia, căruia îi place muzica și cărțile.
0: Din câte povesteam înainte acestei emisiuni, tu ai o deficiență vizuală dobândită la maturitate. Vreau să știu cum ai perceput situația atunci când a apărut și mai ales cum te-ai adaptat la noua viață de persoană cu deficiență de vedere.
1: Într-o anume măsură, înțelegeam unele lucruri despre viața de deficient de vedere și chiar și despre cea de nevăzător, pentru că am trăit cu deficiență de vedere de copil, mi-am pierdut ochiul stâng la 9 ani într-un accident la joacă, am fost în școală de ambliope, am fost la liceu la Vatra Luminoasă, am fost în contact cu alți deficienți de vedere și nevăzători, însă ceea ce avea să se întâmple la 30 de ani, nu pot spune că nu m-a luat prin surprindere, în sensul că aveam să devin eu însumi complet nevăzător datorită glaucomului pe care l-am făcut la ochiul drept de data asta, iar acest glaucom în 6 ani mi-a răpit complet vederea, o vedere care era suficient de bună, de pildă, pentru a citi sau pentru a merge cu bicicleta pe stradă. Așa că adaptarea a trebuit să o fac eu însumi, deși știam destule lucruri despre nevăzători. Adaptarea a fost una dificilă, a fost făcută amatoristic, aș putea spune, pentru că a trebuit să colectez eu însumi bucăți de informații de aici și de acolo, ca să aflu cum pot să-mi redobândesc libertatea de mișcare, mobilitatea, cum să am din nou acces la informații, și am făcut asta prin tehnologie. De-aia am început să iubesc tehnologia.
0: Și iată că ai reușit, pentru că în momentul de față ești specialist în tehnologie de acces pentru nevăzători și ai făcut în așa fel încât viața ta să intre pe un făgaș normal și, din câte știu, ai calificare de masseur, dar nu ai folosit foarte mult asta, ci ai făcut reconversie profesională. Până la urmă, asta e cheia succesului tău, faptul că masseurul a devenit cu timpul specialist în informatică și tehnologie de acces destinată persoanelor nevăzătoare?
1: N-aș spune că asta e cheia succesului, pentru că reconversia e pur și simplu un fapt care se întâmplă când trebuie să apuci pe un alt drum. La mine reconversia s-a întâmplat la un moment dat în viață, dar am observat-o întâmplându-se doar la câțiva ani după ce deja eram pe alt drum. Ceea ce m-a ajutat foarte mult, inclusiv cu alegerea acestui drum al lucrului cu tehnologiile de acces, a fost hotărârea mea de a reuși să dobândesc accesul la informație și să mențin canalele de comunicare deschise cu lumea. Pentru că, în cele din urmă, după toate reflecțiile legate de pierderea vederii și despre cum are să arate viața mea pe urmă, singurul lucru care mă îngrozea era izolarea și imposibilitatea de a mai citi și de a fi în legătură, în comunicare cu cei din jurul meu. Și de asta m-am apucat de tehnologie, de asta am obținut de la tehnologie ce am dorit și încă și mai mult, în sensul în care, pe lângă faptul că mi-am dobândit cele menționate mai sus, capacitatea de a citi, de a comunica, am învățat că pot și să câștig pâinea cu ajutorul ei. Și așa că am devenit trainer de tehnologii de acces pentru nevăzători și am început să învăț și pe alții despre lucrurile astea și felul cum îi poate ajuta atunci când sunt în situații în care am fost și eu.
0: Într-adevăr, tu ești un om foarte empatic și deschis, pot să spun asta din câte știu, iar atunci când erai în țară, ai lucrat într-un azil de bătrâni la Reșița pentru 13 ani, apoi te-ai pensionat în anul 2007, când mi-ai spus că ai început Facultatea de Teologie Didactică Aurel Vlaicu din Arad, în același timp demarând o afacere online cu produse electronice și computere. Vreau să-mi spui dacă ai reușit să găsești o punte între cele două aspecte, între tehnologie și tehnica modernă.
1: Puntea mea de legătură este că tehnologia, fiind o unealtă pentru mine de a avea acces la informație, am folosit-o în a face studiu și cercetare pe partea asta de religie, de care am fost pasionat încă din anii adolescenței. Și faptul că vorbesc engleză se datorează tot acestei pasiuni pentru pentru religie, pentru că am început să învăț engleza în clipa când mi-am dat seama că e literatură foarte puțină disponibilă pe subiectele care mă interesau pe mine referitor la religie în limba română. M-am gândit că dacă vreau să am acces la o plajă mai mare de literatură de specialitate, trebuie să învăț engleză sau o altă limbă de circulație internațională. Am apuntea dintre una și alta este că și tehnologia și religia face o reconectare. Adică cu ajutorul tehnologiei ne conectăm unii cu alții, cu ajutorul religiei ne conectăm cu Dumnezeu. Conectarea este cuvântul care leagă cele două domenii, aș spune.
0: Și dincolo de aceste aspecte, mi-ai spus că în anul 2010 ai emigrat în Marea Britanie, unde ai lucrat în primii 2 ani ca web developer, fiind freelancer și construind magazine online pentru clienții din România. Apoi, din 2013, mi-ai spus că ai devenit persoană fizică autorizată, transformându-te în agent economic și având ca obiect de activitate consultanța pentru accesibilitate specifică nevăzătorilor, dar și aceea, așa cum ai spus, de trainer în tehnologii de acces pentru aceștia. Cât de importante sunt, spre exemplu, aplicațiile, tehnologia de acces pentru reinserția socială a unei persoane cu nevoi speciale în general?
1: Perioada respectivă 2007-2010 a fost una foarte agitată pentru mine și una cu foarte multe lucruri de făcut. Aveam și copii mici în perioada respectivă, dar a fost una de provocări economice extraordinare, pentru că era perioada când România se resimțea foarte mult după criza din 2007, criza care a afectat întreaga lume. Era criza imobiliară, a fost o criză pe piețele bancare și asta ne-a determinat să emigrăm în perioada aia. Faptul că eu lucrasem în România la propriu magazin online și înțelegeam acest mediu de afaceri, ca să spun așa, faptul că începusem să cochetez și cu partea asta de programare și cu partea web și eram fascinat de cum lucrează web-ul, m-a determinat să încep să lucrez cu pachete de programe care pot fi folosite pentru instalare de website-uri și așa am ajuns să fac acești ani de freelancing în primii ani de Anglia, pentru că nu cunoșteam prea multe lume aici, nu prea aveam mare libertate de mișcare, așa că din confortul casei unde locuiam am făcut această treabă pentru o vreme de freelancing și mi-am câștigat pâinea în felul ăsta. Apoi, partea de tehnologie cu tot ceea ce înseamnă serviciile de consultanță și training pentru tehnologii de acces pentru nevăzători, începând în 2013 am inițiat-o pentru că am observat nevoia, începusem să cunosc nevăzător, mi-am dat seama că tehnologiile nu sunt nici pe departe folosite la adevărata lor valoare și că oamenii de aici pot beneficia de lucrurile pe care le poate aduce tehnologia în viața lor, și anume independența față de alte persoane este foarte importantă, pentru că unul din lucrurile cu care se luptă nevăzătorul în clipa când ajunge în situația asta este dependența de alții. Și el are nevoie să-și reducă dependența de alții pe cât posibil. Și al doilea lucru, mobilitatea. Pentru că tehnologia de acces nu înseamnă doar un computer cu speech. Tehnologia de acces e mult mai vastă. Vorbim și de dispozitive de mobilitate, de tot felul de dispozitive smart care au GPS în ele, care ne pot ajuta la orientare. Vorbim de display-uri Braille, vorbim de multe alte lucruri care sunt incluse în această plajă largă a tehnologiei de acces. Ama, de ce avem noi nevoie de ea? Pentru că, firește, nevăzând informațiile care se afișează pe ecran pentru toată lumea, noi avem nevoie să avem aceste aplicații transformate fie în speech, adică e o voce care ne spune ce se întâmplă pe ecran, așa cum vorbește vocea dintr-un GPS din mașină, fie avem nevoie de un display Braille care ne arată în Braille ceea ce se întâmplă pe ecran. În felul ăsta controlăm noi computerele și dispozitivele. Ama se întâmplă că website-urile și multe alte interfețe pe care trebuie să le accesăm au probleme de accesibilitate, în sensul că nu au fost construite cu grijă față de acest aspect de la bun început și în clipa când eu ajung cu tehnologia mea pe acel website, nu-l pot folosi din vari motive.
0: Iar aici apare un aspect interesant. Tu ești o persoană care, așa cum am spus, ai o deficiență vizuală dobândită și aș vrea să te întreb dacă după ce a apărut această problemă de sănătate, ai început să te preocupi învățând pentru început inclusiv alfabetul Braille.
1: Eu am știut alfabetul Braille din școală pentru că am avut colegi care îl foloseau, am avut mașini de scris în Braille în vremea școlii, în vremea când mai vedeam, însă una este să explorezi puțin ca văzător alfabetul Braille și să înțelegi marcajul Braille și alta este să citești cu degetele Braille ca nevăzător. Citesc Braille, dar la nivel basic, la nivel de nevoi pentru etichete, pentru lucruri de felul ăsta, însă în viața de zi cu zi, în ceea ce privește tehnologia, mă bazez în proporție de 95-98%, ar zice, pe vorbire, pe speech.
0: Și îmi aduc aminte, având și eu prieten cu deficiență de vedere, cât de asurzitoare erau acele mașini de scris numite pichturi, care sunt folosite de către deficienții de vedere. Și în acest context, înaintea pauzei muzicale, aș vrea să te întreb dacă e important că noi, cu ajutorul tehnologiei, am reușit să ajungem în punctul în care să înlocuim pichtul acela foarte zgomotos cu un computer.
1: Este important, dar pichturile rămân în continuare în slujbă și am ajuns și în vremea în care pichturile au fost integrate în tehnologia smart, adică unele din acele pichturi au devenit pichturi smart, nu mai sunt chiar așa gălăgioase, rămân în continuare destul de gălăgioase pentru o sală de clasă unde cu precădere trebuie să fie liniște, dar nu știu dacă are atâta importanță. Atâta vreme cât ele ne oferă acces la informație și prin Braille putem să parcurgem curriculum, putem să ne facem treaba, ele sunt foarte binevenite. Drept este că, dacă vorbim strict de tehnologie, display-urile Braille electronice sunt mult, mult mai silențioase și pot fi folosite mai bine. Și în felul ăsta scutim și hârtia și salvăm pădurile.
2: În timp, tehnologia evoluează, iar asta ne ajută pe fiecare în parte. Acum vă invit să ascultăm una dintre piesele preferate ale invitatului meu de astăzi. Este vorba despre Wind of Change, a celor de la Scorpions, dar această poveste merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnului Adrian Tămășan continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitatul meu de astăzi. Este vorba despre domnul Adrian Tămășan, persoană cu deficiență de vedere, specialist în tehnologie de acces, un om care are informatica, după părerea mea, la degetul mic, pentru că în cazul în care ar trebui să fim în fața unui computer, cu siguranță Adrian Tămășan știe să ne ducă acolo unde trebuie și poate recomanda tehnologii bune pentru deficienții de vedere și nu numai. Iar mulțumindu-ți că ești alături de mine, Adi, reintrăm în povestea ta de viață și am să mă refer la un alt aspect. Ești de multă vreme în Anglia și știu că de-a lungul timpului ai lucrat cu firme și autorități locale, iar pentru un an și jumătate ai fost angajat al Royal National Institute for the Blind, un fel de ANR englezesc, pe postul de Eye Care Liaison Officer, un fel de consilier, din câte mi-ai spus. Vreau să vorbești despre ce a însemnat acest lucru, atât pentru persoanele cu deficiență de vedere, cât și pentru tine.
2: Pentru mine a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viață, din punct de vedere profesional, dintre cele mai răsplătitoare, să spun așa, mai reconfortante, pentru că am simțit că fac ceea ce sunt chemat să fac și ceea ce îmi place să fac. Am, nu știu dacă fiecare are pentru profesia lui un fel de chemare sau dacă simte că pentru asta ai făcut, dar în clipa când am făcut acest job simțeam că sunt omul potrivit la locul potrivit și asta a fost important pentru mine, pentru cei care i-am deservit de asemenea a fost important. Lucram într-o secție de oftalmologie și ofeream consiliere persoanelor care își pierdeau vederea în mod semnificativ sau chiar total. Adică în clipa când un văzător, fie în urma unei condiții medicale, fie în urma unui accident, vine la spital și deodată se trezește aproape orb sau complet, viața acestei persoane este absolut dată peste cap. Omul nu mai poate să conducă, ar putea avea nevoie de însoțitor, nu mai poate să-și gătească, nu mai poate să facă o mulțime de lucruri și impactul emoțional este atât de crescut încât există risc chiar de sinucidere. Și atunci treaba mea era să vorbesc cu acești oameni, să ofer consiliere emoțională. Am fost instruit pe partea asta inclusiv să detectez riscul de sinucidere și de asemenea le ofeream sfaturi practice despre cum pot face cu ajutorul unei aplicații, să zic, pe telefon, poți să-ți citești scrisorile sau poți să pornești audiodescrierea la televizor acasă sau îndreptam către organizații care puteau să învețe să meargă cu un baston sau îi puneam în legătură cu serviciile sociale, le vorbeam de drepturile care le aveau din partea statului, îi ajutam să se înregistreze ca persoane cu deficiențe de vedere, tot felul de lucruri. Țineam legătura cu organizațiile respective pentru că și ei la rândul lor primeau informații din sistemul de sănătate. Bună parte primeau aceste informații de la mine și atunci a fost o treabă interesantă și în lucru cu oamenii și în lucru cu organizațiile strict pe tema aceasta a pierderii vederii. De ce zic că a fost bun pentru mine? Pentru că eu am făcut oricum o treabă de genul ăsta în mod voluntar pentru ani de zile și în special pe comunitatea românească, pentru că în ciuda faptului că stau de 15 ani în UK, am ținut strâns legătura cu comunitatea de nevăzători din România, astfel că din 2009 eu am un website care este un website de referință, se numește nevăzător.ro, în care se găsesc informații legate de sfera celor cu deficiențe de vedere, despre educație, despre tehnologie, despre ONG-uri care se ocupă cu ei. Am o comunitate WhatsApp de câteva sute de persoane care activă, în care se oferă suport și sprijin cu informații legate de această sferă. Am un podcast cu același nume, nevăzător.ro, un canal de YouTube și am vorbit cu sute și mii de oameni de-a lungul timpului, oferindu-le tot felul de informații despre cum ar putea rezolva probleme foarte specifice în situații foarte concrete.
1: Pentru că vorbeai despre comunitatea online pe care o ai, sub sigla nevăzător.ro, despre acest website și podcast pe care le-ai construit, vreau să-mi spui cât de important e faptul că acești membri din comunitatea nevăzător.ro au acces la tehnologii de ultimă oră, dacă ele sunt costisitoare, dar sunt definitorii în evoluția persoanei cu deficiență de vedere.
2: Absolut. Are un rol extraordinar comunitatea aceasta, pentru că prin ea am oferit foarte multe tutoriale legate de tehnologie. Prin intermediul ei am postat tot felul de informații pe care eu le-am colectat din lumea de limbă engleză și le-am tradus și i-am ținut la curent cu ce e nou în materie de tehnologii de acces. Tehnologia este un domeniu în care lucrurile se mișcă, mereu apar noi aplicații, noi tehnologii, noi versiuni, cititoarele de ecran se actualizează, lucrurile se schimbă, iar curba de învățare este destul de abruptă atunci când vorbim de cititoarele de ecran pentru cei care se apucă de ele. Deci, la modul general vorbind, nevăzător.ro e și o bază de date cu multe cunoștințe legate de tehnologiile de acces. Este și un punct de legătură în care se pot întâlni nevăzătorii și pot învăța mai multe despre acest domeniu. Se pot instrui în direcția asta.
1: Felicitări pentru ceea ce ai reușit, iar pentru că ești specialist în tehnologii de acces destinate nevăzătorilor, vreau să îmi spui cum te pot găsi oamenii pe acest site despre care ai vorbit și mai ales ce proiecte ai pentru anul 2025.
2: Pentru anul 2025 voi lucra puțin pe partea asta de limba engleză la un rebranding, pentru că vreau Accessible Computer să fie schimbat cu un alt nume. Probabil îl voi redenumi Access Tech VIP, de la Visually Impaired Person, adică persoană cu deficiențe de vedere. Trebuie să lucrez pe partea asta, e un proces destul de lent și de greoi. Asta e planul pentru 2025. Pe partea de limba română, nevăzător.ro e acolo. Nevăzător.ro a apărut și pe la știri de câteva ori prin toate părțile. Am fost implicat și în lucru cu asociații și cu grupuri de nevăzători din România, ocazii în care aceste evenimente au fost reflectate în media, dar în general, dacă mergi pe Google și scrii nevăzător.ro, găsești și website-ul, și podcastul, și canalul de YouTube, iar mergând pe website poți să înscrii un e-mail prin formularul de contact și răspund fiecărui mesaj în parte.
1: Tu ești un om foarte deschis, chiar și această invitație a acceptat-o foarte repede. Noi de altfel ne știm de ceva timp și pentru că suntem la a doua șansă, emisiune destinată persoanelor cu nevoi speciale și nu numai, pentru cei care ne aud în Cluj, în Bistrița, în Huiedin și pe internet, am să te rog să transmiți un gând la finalul acestei ediții.
2: Persoanelor cu dizabilități și în special cu dizabilități de vedere, vreau să le transmit un gând de încredere, un gând optimist și să le spun că nu trebuie să se lase, nu trebuie să se dea bătuți, trebuie să continue să caute și să găsească suportul de care au nevoie, fie că e vorba de tehnologie, fie că e vorba de resurse umane sau de gadgeturile sau obiectele care pot să le facă viața mai ușoară. Îi îndemn cu toată tăria să își redobândească independența și mobilitatea, iar pentru cei care sunt văzători, i-aș îndemna să se gândească la noi mai des, să gândească în toate proiectele lor, pentru că nu este activitate pe care să o faci zilele astea și în care nevăzătorul să nu apară la un moment dat să fie și el parte din treaba asta, indiferent ce ai face. Faptul că ești constructor, faptul că ești șofer de autobuz, faptul că faci amenajări interioare sau oriunde ai fi, gândește-te că într-o bună zi acolo o să ajungă un nevăzător. Cum folosește el facilitatea, produsul, serviciul la care tu lucrezi? Gândește-te la mine și acționează ca atare și atunci o să avem o lume mai accesibilă, o lume mai bună, o lume neîngrădită de bariere.
1: Adi, eu îți mulțumesc că astăzi ai fost alături de mine și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă.
2: Mulțumesc mult, Mihai, de invitație, mulțumesc ascultătorilor tăi și cu siguranță voi veni de fiecare dată când e ceva notabil de spus sau de fiecare dată când mă vei invita.

Aceasta a fost povestea de astăzi, despre curaj, inovație și dorința de a face lucrurile așa cum trebuie. Îi mulțumesc domnului Adrian Tămășan pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Post Meridian Magazine.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry.
1: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Viorica Văscu și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Postmeridian Magazin aici la Radio Renașterea. Suntem împreună, ca de obicei, până la ora 17 cu informații utile, vești proaspete și multă muzică bună pentru suflet. Ne auziți pe binecunoscutele noastre frecvențe, 91 MHz la Cluj, 102 la Bistrița, 99,1 la Huedin și, bineînțeles, online pe site-ul nostru radiorenașterea.ro. Este marți, 21 iulie, a 202-a zi din anul 2026. Ne-au mai rămas până la finalul lui 163 de zile. Astăzi, în calendarul bisericii noastre, îi prăznuim pe Sfinții Cuvioși Simeon și Ioan Pusnicul, pe Sfântul Proroc Ezechiel și pe Sfinții Cuvioși Rafael și Partenie de la Gapia Veche. Pornim azi la drum cu un gând a părintelui Dumitru Stăniloae. Biserica este spațiul în care Hristos își continuă viața sa pământească prin Sfinții Săi și prin noi. Rămânem în continuare alături, rămâneți dumneavoastră în continuare alături de noi, avem multe informații, întâlniri și mai ales muzică aleasă cu drag pentru dumneavoastră.

0: Dragi ascultători, lumea creștină traversează astăzi două realități aparent opuse, dar legate de aceeași sete profundă după adevăr. Pe de o parte, raportul anual dat publicității de organizația internațională Open Doors ne aduce în atenție o realitate dureroasă. Peste 388 de milioane de creștini din întreaga lume suferă persecuții grave pentru credința lor în țări din Africa, Asia sau Orientul Mijlociu. Pe de altă parte, în spațiul occidental, analizele recente publicate de presa bisericească arată un fenomen plin de speranță, o creștere constantă a numărului de tineri din Statele Unite care aleg să se convertească la ortodoxie. Conform datelor oferite de Institutul de Studii Ortodoxe din Houston, aceștia vin în special din medii seculare sau protestante, atrași de rânduiala liturgică, de scrierile Sfinților Părinți și de autenticitatea tradiției ortodoxe. Fie că vorbim despre creștinii care își mărturisesc credința cu prețul vieții, fie despre tinerii din Occident, cei care caută tihnă și profunzime, ambele realități, ne arată că Evanghelia rămâne cea mai puternică ancoră a sufletului românesc, al sufletului omenesc. Iar pentru a ne apropia și mai mult de sfinții noștri, vă propun să ascultăm lectura din sinaxarul zilei de astăzi. Pentru început îl vom asculta pe domnul Mihai Teognoste, iar apoi părintele Cosmin Vele ne va vorbi despre sfinții cuvioși Rafael și Partenie de la Agapea Veche. Rămâneți așadar alături de postul nostru de radio.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: În cea de-a 21-a zi a lui iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuvioșilor părinților noștri Simeon și Ioan Pusnicul. Aceștia au trăit în cetatea Edesa, care se află în Siria, pe vremea împărăției lui Justin cel Tânăr. Ioan era în vârstă de 24 de ani, având femeie tânără, și trăia lângă tatăl său, bătrân, căci mama sa murise, iar Simeon era neînsurat, trăind lângă mama sa bătrână de 80 de ani. Și fiind cuprinși de dumnezeiască dragoste, s-au dus împreună la sfânta cetate a Ierusalimului și închinându-se împreună crucii cele făcătoare de viață a Domnului, au mers la mănăstirea sfântului Gerasim, unde au luat sfântul chip călugăresc de la cuviosul Nicon, cel ce era atunci egumen acolo. Dar au ieșit din mănăstire mai înainte de a împlini ei 7 zile, precum au obiceiul a păzi monahii de curând tunși în călugărie. Deci, mergând ei în pustie, au rămas acolo 40 de ani, înfruntând petrecerea cea grea cu toată nevoința. Deci, după aceasta, Ioan a rămas în pustie până la sfârșit, iar fericitul Simeon s-a întors în sfânta cetate și, închinându-se la mormântul Domnului, s-a rugat să-i ajute să fie ascuns de oameni. Și făcându-se că este nebun, s-a dus în cetatea Emesa, săvârșind spre folosul oamenilor multe minuni prin această prefacere a lui și răposând în Domnul. Și s-au deșteptat, ca dintr-un somn, emesenii, abia după moartea lui, cunoscând că viața și nevoințele acestui minunat Simeon au fost viața și slujirea unui doritor al lui Hristos, care a petrecut în Emesa, ca și cei de demult, în mijlocul sodomenilor, fără a se întina de păcatele lor. Deci s-a săvârșit cuviosul Simeon în ziua de 21 a lunii iulie, iar după el și cuviosul Ioan, însoțitorul lui de pusnicie, care a adormit cu fericit sfârșit în pustiul Iordanului.
1: Ascultați Radio Renașterea.
2: Tot astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea sfântului proroc Ezechiel. Acesta a fost unul dintre prorocii mari ai legii vechi și era fiul lui Buzi din seminția preoțească a lui Levi. A prorocit timp de 20 de ani, cu 570 de ani înainte de întruparea Domnului, pe vremea robiei Babilonului, fiind el însuși printre evreii duși în robie, la râul Chebar, din țara caldeenilor. Prorocia lui este cuprinsă în cartea lui Ezechiel, cu 48 de capitole din Vechiul Testament. Ezechiel a fost pus de Domnul Dumnezeu străjer peste casa lui Israel și semn de prevestire. Chemarea lui era să încredințeze poporul cel îndărătnic și năpăstuit că Dumnezeu este tare și puternic, că Dumnezeul Israel este stăpânul lumii întregi, că el nu vrea moartea poporului, ci să se întoarcă din desfrânarea cea cu idolii la Dumnezeul cel viu și să fie ca o mireasă credincioasă bărbatului ei. Maica Domnului a fost văzută de proroc ca o ușă încuiată, prin care avea să treacă numai împăratul Mesia, noul David, slujitorul Domnului. Tradiția bisericii spune că profetul Ezechiel a primit sfârșit mucenicesc, ucis de cei care trecuseră la legea idolească. Dumnezeului nostru slavă!
3: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
4: În data de 21 iulie, Biserica Ortodoxă proslăvește pe sfinții cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia Veche. Cuviosul Rafael s-a nevoit în străvechiul așezământ călugăresc Agapia din Deal, în veacul al XVI-lea. Acesta a fost cinstit mai ales în Moldova, ca unul dintre marii sfinți români, ale cărui sfinte moaște le-a căutat spre a le săruta însuși Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei. Sfântul Rafael s-a născut, după unele izvoare, în satul Bursucani, din Ținutul Bârladului, fiind fiul unor părinți virtuoși și de neam bun. Faima despre viața duhovnicească înaltă a călugărilor din mănăstirea lui Agapie, trecând de hotarele Moldovei și chiar dincolo de Carpați, atrăgea pe mulți iubitori de Hristos. Cuviosul, ascultându-și chemarea lăuntrică și purtând întru sine frica de Dumnezeu, vine aici cu dorința de a urma calea cea strâmtă și mult bătătorită de sihaștricei din veac. Mult s-a minunat văzând viața de aspră nevoință, rugăciunea și tăcerea părinților. Dar mai mult a fost cucerit de duhul dragostei celei nefățarnice. Cu iubirea de Hristos în suflet și cu îndrăzneala cea bună fiind întrarmat, s-a făcut ucenic părinților. Învățat de la ei că ascultarea este mai mare decât toate și că numai cei curați cu inima pot intra în împărăția lui Dumnezeu, dar pentru a dobândi neprihănirea este nevoie de multă silință a firii. Pătrunde cu vremea tainele vieții duhovnicești, străduindu-se să se asemene părinților în osteneli, rugăciune și smerenie. După îndelungă ascultare, ucenicul a luat pe umerii săi jugul cel bun al lui Hristos și, îmbrăcat fiind în chipul cel monahicesc, a primit numele de Rafael, care se tâlcuiește Dumnezeu aduce vindecare. Cu nemăsurată râvnă se silea să dobândească deopotrivă toate virtuțile și astfel s-a făcut locaș al tuturor bunătăților duhovnicești, încât toți luau aminte la el căutând să-l urmeze. Viața de nevoință acestui purtător de Dumnezeu este mult învăluită în taină. Dar se știe că părinții de la Agapia țineau o rânduială a locului de la care nu s-a abătut nici ascultătorul monah Rafael. Călugării viețuiau în obște, iar cine era întărit și râvnea la viața acea liniștită a pustiei, cu binecuvântare, pleca să se nevoiască în sihăstrie împreună cu un bătrân, mai târziu, poate, și singur. Munții sunt martori tăcuți ai nevoințelor sfinților. La tot pasul apar tainițe potrivite nevoinței, stânci scobite, peșteri, poieni însorite, opcini unde pădurea începe să dispară, au fost întotdeauna locuite de sihaștri. Această cale binecuvântată a urmat-o și fericitul Rafael, care, asemenea unui vultur în înălțimi, s-a însingurat în inima muntelui. Pusnicii, acele făclii strălucitoare ce au luminat cu viața lor îngerească pustietatea muntelui, i-au dezvăluit tainele lucrării duhovnicești săvârșite cu mintea. Dar desăvârșita călăuzei a fost liniștea cea sfântă spre aflarea celor cerești, iar prin rugăciunea curată s-a ridicat mai presus de cele pământești și a văzut slava lui Dumnezeu cât i-a fost îngăduit. Rodul ostenelilor sihăstrești și ale rugăciunii neîncetate a fost dobândirea darurilor înalte care cu anevoie pot fi înfățișate în cuvânt. Dumnezeu cel iubitor de oameni, care vrea mântuirea tuturor, a rânduit ca să fie îndrumător al fraților din obște, căci prin viața sa îngerească și prin înțelepciunea cea mai presus de fire pricinuia tuturor uimire. În condica sfântă și în pomelnicele vechi este numit fericitul stareț Rafael. Toți îl priveau ca pe o icoană a virtuților. Sfeșnic de lumină era sihaștrilor, dar și părinte iubitor creștinilor din satele Moldovei, care veneau la el ca la un liman pentru rugăciuni, tămăduiri și ajutor în tot felul de nevoi, în vreme de pace sau de cumpănă pentru țară. După trecerea din lumea aceasta, ucenicii, cunoscându-i viața și nevoințele și văzând minunile care se făceau la mormântul său, i-au dezgropat trupul pe care l-au aflat bine mirositor. A fost așezat în biserică spre închinare. Odor de mare preț era pentru Moldova, pentru că veneau credincioșii să se închine la sfintele sale moaște, mai ales la hramul mănăstirii Neamț, când avea loc pelerinajul la mănăstirile Neamț, Agapia și Secu. La Agapia veche, acest pelerinaj continuă și azi, cu toate că trupurile întregi ale sfinților au fost tăinuite din pricina vitregiei vremurilor. Sfântul cuvios Partenie. Sfântul Partenie, părintele cel sfânt și minunat, vrednic urmaș al sihaștrilor din munții Agapiei, a viețuit în aceste locuri în veacul al XVII-lea. Sfântul ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei, care a cunoscut mulți călugări cu înaltă viață duhovnicească din Moldova, îl numără pe cuviosul Partenie printre sfinții români cărora le-a văzut viața și traiul. Ucenic al starețului Eufrosin, ctitorul mănăstirii din Livada părinților, primește din mâinile acestuia tunderea în schima mănahală. Cât a stat în viața de obște, cât s-a nevoit în sihăstrie, nu putem ști. Tradiția spune despre el că a sihăstrit în muntele Scaunele, după pilda părinților de odinioară. Nevoința lor era aceasta. Ziua se rugau în singurătate, mai ales citind psaltirea, pe care o știau pe din afară. Iar la apusul soarelui gustau puțin din pâine și legume fierte, după care toată noaptea se nevoiau, rostind cu mintea rugăciunea lui Iisus, iar cu mâinile împletind coșuri. Ațipeau doar câte puțin când oboseau, în lavițe sau scaune, așezate între trunchiurile de brazi. Această nevoință continua fără întrerupere până dimineața. Ucenicii duceau coșurile la târg unde le vindeau, iar cu banii astfel câștigați cumpărau hrană și cele necesare traiului pusnicesc. De la aceste scaune, muntele și poiana au primit numele de Scaunele. Părintele Partenie este și el numărat în rândul egumenilor Agapiei. Mulți călugări și pusnici s-au mântuit prin rugăciunea și povățuirea sa blândă. Era luminat și plin de toată înțelepciunea că, având dragoste de Sfintele Scripturi și de cărțile Sfinților Părinți, s-a îngrijit ca frații din obște să nu fie lipsiți de aceste comori neprețuite în vremuri când cu anevoie și cu mare cheltuială se dobândeau. Avea darul tămăduirii și alunga demonii din cei îndrăciți. Pentru viața sa sfântă, din totdeauna a fost cinstit de călugări și de credincioși. Mărturie a viețuirii sale sfinte și minunate este și faptul că după moarte, pe la anul 1660, trupul i-a fost găsit nestricat. Cu adâncă evlavie și nădejde veneau să se închine la sfintele sale moaște călugări și credincioși de pretutindeni. Sfintele moaște ale cuviosului Partenie au fost tăinuite poate odată cu ale cuviosului Rafael. Acești doi mari luminători ai călugărilor întregesc șirul părinților din veac, ce s-au sfințit prin mari nevoințe în mănăstirea lui Agapie și în prejurimile ei. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Amin.
1: Aici, Radio Renașterea.
5: Centrul de pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Trecem la o știre importantă pentru istoria și memoria noastră spirituală și națională, dragi ascultători. Președintele României a promulgat legea prin care protopopul Aurel Munteanu de la Huedin este declarat martir și erou al națiunii. Totodată, prin același act normativ, data de 10 septembrie a fost instituită drept Ziua Martirilor Români din Huedin. Legea recunoaște activitatea culturală, socială și ecleziastică desfășurată de părintele Aurel Munteanu în zona Huedinului și a munților Vlădeasa, dar și moartea sa martirică survenită în septembrie 1940 după ocuparea nordului Transilvaniei în urma dictatului de la Viena. În mesajul său, părintele Dan Lupuțan, protopopul de Huedin, a transmis mulțumire șefului statului, sublinind că acest gest înseamnă un respect profund pentru memoria celor care au suferit și un pas esențial pentru cinstirea adevărului istoric. Cu amănunte legate de viața părintelui protopop Aurel Munteanu, îl vom asculta în minutele următoare pe părintele protopop Dan Lupuțan.
3: Pe lângă celelalte personalități ale panteonului românesc, Horea, Cloșca și Crișan, Avram Iancu, Mihai Viteazul și Vasile Lucaciu, recunoscute prin lege de către Parlamentul României drept martiri și eroi ai națiunii române, se adaugă și figura protopopului martir Aurel Munteanu de la Huedin. Părintele protopop Aurel Munteanu a avut o activitate deosebită pe toate planurile, bisericesc și spiritual, cultural și național, social și economic. A fost ctitor de biserici, de școli și reviste culturale, consilier județean și deputat în primul parlament al României Mari. A primit moartea martirică pentru credință și neamul românesc în data de 10 septembrie 1940 la Huedin, trecând prin chinuri groaznice.
2: Așadar, dragii mei ascultători, la 10 septembrie ne vom aminti de părintele protopop Aurel Munteanu și va fi și Ziua Martirilor Români din Huedin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: În această vară, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin asociațiile de tineret, organizează mai multe tabere tematice pline de activități educative, recreative și duhovnicești. În perioada 27-30 iulie are loc o astfel de tabără. Despre ce este vorba, vom afla în continuare de la Andrei Toșa, de la Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Clujului. Haideți să-l ascult.
1: Taberele noastre sunt pentru trei categorii de vârstă, copii, preadolescenți și adolescenți, iar programul unei tabere include jocuri recreative, discuții, cateheze tematice, ateliere recreative, seri muzicale, jocuri de grup, drumeții și tot ce se poate face într-o tabără. În săptămâna 27-30 iulie vom organiza de asemenea o tabără cu 60 de participanți în satul Rogojel din județul Cluj. Participanții vor fi în mare parte din mediul rural, iar alături de participanți se vor afla și voluntarii dornici să învețe ateliere, să se joace, să cânte la chitară și să facă drumeții în zona Rogojelului. Tabăra va fi coordonată de Oana Raluca Băilă.
0: L-am ascultat pe Andrei Toșa de la Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Clujului. Mergem spre Bistrița, unde Vacanța Mare vine cu o alternativă extraordinară pentru copii și tineri. În perioada 27-31 iulie, Biserica de la Coroana din Bistrița, împreună cu Asociația Filantropia Ortodoxă și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi, organizează o a doua ediție a proiectului Bucuria de a trăi vacanța în biserică. Cu amănunte, dragii mei, ni se alătură părintele protopop Ioan Marius Pintican, coordonatorul acestei tabere. Haideți să-l ascultăm!
2: Cu binecuvântarea înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, biserica cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului din municipiul Bistrița, cunoscută în oraș ca Biserica de la Coroana sau Catedrala Coroana, organizează în perioada 27-31 iulie 2026 cea de-a doua ediție a proiectului educativ și recreativ Bucuria de a trăi vacanța în biserică, dedicat copiilor și tinerilor din municipiu care pot participa gratuit la activități. Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița și va reuni 70 de participanți care vor lua parte timp de 5 zile la activități desfășurate între orele 8 și 16. Pe parcursul programului, copiii și tinerii vor fi îndrumați de profesori, preoți și voluntari implicați în proiect și vor participa la dialoguri duhovnicești și cateheze, jocuri și exerciții de cunoaștere, ateliere creative, activități sportive, momente de teatru și lectură, precum și la sesiuni de cântece, la chitară și alte activități recreative. Am pregătit și ateliere de realizare a brățărilor, semnelor de carte, florilor din hârtie, activități de quilling și pictură, menite să stimuleze creativitatea și spiritul de echipă al participanților. Masa de prânz va fi servită zilnic la restaurantul Casa Bistrițiană, iar participarea la toate activitățile este gratuită. Ne dorim ca fiecare copil și tânăr să descopere bucuria de a trăi în biserică, un loc în care se cultivă credința, prietenia, încrederea, dialogul, respectul, rugăciunea, cooperarea și comuniunea. Proiectul este coordonat de doamna profesoară Nicoleta Țurca.
3: Toți avem un loc.
0: L-am ascultat pe părintele protopop Ioan Marius Pintican de la Bistrița, referindu-se la tabăra care va avea loc în perioada 27-31 iulie la Bistrița.

0: Iată, dragii mei, rămânem în Cluj-Napoca, de data aceasta, mai exact în cartierul Mănăștur. Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel știe cum să le ofere copiilor o vacanță de neuitat. 80 de copii din comunitate au plecat deja în tabăra de la St. George Băi, unde petrec o săptămână minunată alături de părintele paroh Dan Cismaș, părintele arhidiacon Ioan Bindea, coordonatoarea Gina Bontaș și o echipă de 20 de voluntari. Despre ce este vorba? Se pare că surprizele nu se opresc aici, despre tabăra de acum și despre planurile frumoase pe care le pregătesc pentru copiii parohiei. La finalul lunii august ne vorbește chiar părintele paroh Dan Cismaș. Haideți să îl ascultăm.
1: Și în acest an parohia noastră organizează o tabără creștină de vară la centrul misionar de tineret Ioan Bunea din St. George Băi, o tabără la care participă aproximativ 80 de copii de vârste diferite din comunitatea noastră. Această ieșire la marginea eparhiei noastre anticipează un alt moment dedicat copiilor și tinerilor parohiei, pentru că și în acest an, la mijlocul lunii august, mai exact din 10 până în 15 august, parohia noastră organizează o școală de vară la biserică, în Mănăștur, pe strada Primăverii, școală de vară la care au participat în anii trecuți aproximativ 300 de copii, 320 de copii în fiecare an.
0: Iar dacă tot am amintit de planurile pentru sfârșitul verii ale parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mănăștur, iată că avem și marele răspuns. Vorbim despre cel mai important moment din viața unei comunități. Duminică 20 septembrie 2026, Biserica Parohială va îmbrăca haine de sărbătoare pentru Sfințirea cea Mare. Programul liturgic va începe la ora 9 cu slujba Sfințirii, urmată de la ora 10 de Sfânta Liturghie, săvârșită de un ales sobor de arhierei, preoți și diaconi. Evenimentul va avea loc la lăcașul de cult situat pe strada Primăverii, numărul 1A din Cluj-Napoca. O mare bucurie duhovnicească la care întreaga comunitate este așteptată cu brațele deschise. Muzica.

Intrăm acum în pagina de istorie a zilei de 21 iulie, o zi care a marcat profund cultura, istoria și destinul României. Cronologic, începem cu anul 1808, atunci când s-a născut Simeon Bărnuțiu, jurist, filozof, om politic și unul dintre marii conducători ai Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania, cel care a condus din a sa funcție de președintele Comitetului Național Român. Câțiva ani mai târziu, pe 21 iulie 1821, venea pe lume un alt pilon al culturii noastre, poetul, dramaturgul și diplomatul Vasile Alexandri. Trecem la anul 1861, la București, pe scena Teatrului cel Mare, devenit ulterior Teatrul Național, va avea loc, dragii mei, prima reprezentație în limba română a piesei Hamlet de William Shakespeare. În rolul principal s-a aflat Mihail Pascali, primul actor român care i-a dat viață celebrului personaj shakespearian. Avansăm în 1880, când poetul Alexandru Macedonski publica în revista Literatorul articolul despre logica poeziei, primul mare manifest al poeziei moderne. Anii aduc și nume uriașe în știință. În 1890, dragii mei, se năștea astronomul Constantin Pârvulescu, cel care a emis ipoteza pulsației galaxiilor și al cărui nume a fost atribuit unei planete minore de către Uniunea Astronomică Internațională. În anul 1899 s-a născut celebrul scriitor american Ernest Hemingway, o voce definitorie a literaturii universale, iar în 1905 se năștea Constantin Ionescu, chimistul și farmacistul considerat adevăratul organizator al industriei farmaceutice românești moderne. Pe 21 iulie 1907 se năștea și lingvistul Dimitrie Macrea, cel care a coordonat lucrările monumentale pentru Dicționarul Limbii Române și Dicționarul Enciclopedic Român. Tot în aceeași zi de 21 iulie, dar în 1907, lumea culturală românească suferea o pierdere uriașă, se stingea din viață pictorul și desenatorul Nicolae Grigorescu, întemeietorul picturii române moderne, cel care a imobilizat pe pânză sufletul satului și eroismul războiului de independență. Trecem la paginile de istorie politică și militară. Acum 112 ani, în 1914, Consiliul de Coroană, întrunit la Sinaia, proclama oficial poziția de neutralitate armată a României la începutul Primului Război Mondial. Și în 1919 se stingea din viață generalul Ieremia Teofil Grigorescu, legendarul

Anșat la 15-28 a 7-a 1914. La 4-17 a 7-a 1916 s-a semnat la București tratatul de alianță între România pe de o parte și Rusia, Franța, Marea Britanie și Italia pe de altă parte, pentru intrarea țării noastre în război de partea Antantei. Peste câteva zile, la 14-27 august, România a declarat război Austro-Ungariei, care a însemnat începutul războiului de eliberare și întregire națională. Stimați ascultători, Consiliul de Coroană din 21 iulie 1914 a dezbătut problema intrării României în primul război mondial. Acest consiliu a avut loc la Castelul Peleș, la inițiativa regelui Carol I. La 15 iunie în 1914 fusese asasinat la Sarajevo arhiducele Franz Ferdinand, prințul moștenitor al coroanei Austro-Ungariei. Aceasta a denunțat implicarea Serbiei în atentat, adresându-i la data de 10 iulie un ultimatum care avea să provoace un război generalizat în Europa, odată ce Austro-Ungaria va declara război Serbiei. Comitetul era împărțit între două alianțe militare, puterile centrale formate din Germania, Austro-Ungaria și Italia, respectiv Antanta, formată din Franța, Anglia și Rusia. România era condusă de un guvern liberal, prezidat de Ion Ice Brătianu, care își începuse mandatul la 4 ianuarie, cu intenția realizării unor reforme agrare și electorale. Pe planul relațiilor externe, țara era legată de alianța cu puterile centrale. Astfel, la 18 octombrie 1883, se semnase tratatul de alianță cu Austro-Ungaria, conform căruia aceasta se obliga să acorde ajutor în cazul în care România ar fi fost atacată fără provocare. România își asuma obligații reciproce în cazul unui atac asupra Austro-Ungariei. La acest tratat au aderat apoi Germania și Italia. Prevederile acestui tratat au rămas secrete, el fiind cunoscut numai lui Carol I și unora dintre prim-ministrii care s-au succedat la conducerea guvernului. Regele Carol I considera că România trebuia să-și îndeplinească obligațiile asumate prin alianța cu puterile centrale. Pe de altă parte, o asemenea alegere, deși ar fi asigurat bunăvoința puterilor centrale cu privire la alipirea Basarabiei la România, avea dezavantajul că era impopulară din cauza că nu asigura unirea cu Transilvania. În schimb, Antanta se arăta gata să ia în considerare o eventuală alipire a Transilvaniei. În schimb, guvernul, condus de Ion Ice Brătianu, considera că este mai prudentă o atitudine de așteptare, care era justificată din punct de vedere juridic, în opinia sa, de faptul că Austro-Ungaria nu era victimă a unei agresiuni, caz în care România ar fi fost obligată să-i acorde ajutor, ci ea însăși declarase război Serbiei. La Consiliu, pe lângă regele Carol I și principele Ferdinand, au mai luat parte personalități politice ca Ion Ice Brătianu, Teodor Rosetti, Petre Carp, Alexandru Marghiloman, Ion Lahovari, Ion G. Duca sau Alexandru Radovici. În ciuda susținerii de către regele Carol I a ideii intrării imediate în război alături de puterile centrale, cei prezenți la Consiliu au votat cu o majoritate zdrobitoare în favoarea neutralității. Singurul care a susținut punctul de vedere al regelui a fost Petre P. Carp. Deși Consiliul de Coroană nu avea atribuții decizionale, Carol I a respectat voința acestuia. O altă aliată a puterilor centrale, Italia, a luat și ea decizia păstrării neutralității, pe care o va părăsi însă în 1915 pentru a intra în război alături de Antantă. Votul Consiliului de Coroană din iulie 1914 a însemnat desprinderea României de alianța cu puterile centrale și a pus bazele intrării în război alături de Antantă, care avea să se producă în 1916. Opțiunea Consiliului a marcat însă ultima perioadă a vieții lui Carol, care avea să se stingă din viață la puțin timp. Așadar, la data de 21 iulie 1914, Consiliul de Coroană întrunit la Sinaia proclama poziția de neutralitate armată a României în primul război mondial.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Personalitatea
2: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne amintim de marele scriitor și ziarist Ernest Hemingway, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1954. Voi da citire, dragii mei, dintr-un editorial publicat pe site-ul Rador de Răzvan Mocanu. Ernest Miller Hemingway s-a născut la data de 21 iulie 1899 la Oak Park, Illinois, o suburbie a orașului Chicago, fiind cel de-al doilea copil al familiei Clarence Edmonds Hemingway, de profesie medic, și Grace Hemingway, de profesie muziciană. Se spune că tatăl său și-a dorit ca și cel de-al doilea copil al său să fie fată, astfel că, după nașterea lui Ernest, tatăl și-a îndreptat întreaga afecțiune către sora mai mare a lui Ernest, Marceline. Astfel că, pentru a atrage măcar atenția mamei sale, fiul începuse încă de mic să folosească un limbaj jignitor. Familia Hemingway își petrecea verile la casa de vacanță de lângă lacul Walloon, unde micul Ernest era învățat de tatăl său să pescuiască, să vâneze și era luat în drumeții, experiențe care nu doar că au fost surse de inspirație pentru scrierile sale de la maturitate, ci au favorizat acestuia și cele mai mari pasiuni ale vieții, să pescuiască și să trăiască în zone îndepărtate și izolate de restul lumii. În perioada 1913-1917, Ernest Hemingway a urmat cursurile școlii generale și ale liceului din Oak Park, fiind atras de box, polo și fotbal. În perioada liceului, ia și primele lecții de jurnalism, după ce unul dintre profesorii săi concepea sala de clasă ca o redacție a unui ziar. Acum începe Hemingway să publice primele sale texte în The Tropies, ziarul școlii, adoptând stilul jurnaliștilor sportivi, întocmai cum fusese învățat, cu propoziții scurte, paragrafe scurte, toate într-un ton pozitiv. După absolvirea liceului, se mută în Kansas City, unde se angajează reporter la ziarul Kansas City Star. Participă la primul război mondial, înrolându-se voluntar în 1918 în formațiile auxiliare ale Crucii Roșii Americane, care activau într-o unitate de ambulanțe pe frontul din Italia. A fost rănit la 8 iulie 1818 după explozia unui obuz în apropiere de localitatea Fossalta di Piave. Apoi, după încheierea războiului, este decorat de către autoritățile italiene cu medalia d'argento al valore militare și croce al merito di guerra. S-a recuperat la un spital din Milano, unde s-a îndrăgostit serios de o asistentă pe nume Agnes von Kurowski. Însă după externare și revenirea în America în martie 1919, Agnes îi scrie o scrisoare în care îl anunță că este logodită cu un ofițer italian, moment în care Hemingway suferă o serioasă depresie. Încă nerefăcut complet, Hemingway și-a petrecut timpul în expediții sau la pescuit cu foștii colegi de liceu, experiențe care vor sta la originea unor viitoare scrieri de proză scurtă. Devine apoi corespondent al publicației Toronto Star Weekly, iar apoi se îndrăgostește de Hedley Richardson, o roșcată cu 8 ani mai în vârstă decât el, o domnișoară care venise în vizită la sora colegului de cameră a lui Hemingway. A urmat o perioadă de corespondență intensă între cei doi, apoi căsătoria, Hemingway angajându-se corespondent extern al publicației Toronto Star pentru Paris, iar cei doi se vor muta pentru o perioadă în capitala Franței. În 1923, cei doi soți s-au instalat într-un apartament din Cartierul Latin, iar Hemingway își va dedica timpul scrisului. El considera că la Paris trăiau cei mai interesanți oameni din lume, iar șederea aici i-a prilejuit întâlnirea cu Gertrude Stein, James Joyce și Ezra Pound, iar la petreceri i-a cunoscut pe Pablo Picasso, Juan Gris sau Joan Miró. Întâlnirea cu poetul american Ezra Pound avea să rămână definitorie pentru întreaga carieră a lui Ernest Hemingway, după ce acesta l-a sprijinit în conturarea unui stil aparte, numit teoria Iceberg, adică reflectarea lucrurilor celor mai simple în modul cel mai simplu, într-o proză energică, aspră, dură, cu o mare economie a mijloacelor stilistice și susținută de un ton colocvial. Și l-a introdus pe Hemingway în cercurile frecventate de James Joyce, care reprezentau tot atâtea ocazii de a se lansa în discuții artistice. În septembrie 1923, copilul soților Hemingway, John Hedley Nicanor,
se năștea la Toronto, apoi familia va reveni la Paris. Hemingway publică primul său volum, proza scurtă Tabăra indiană, care a cunoscut un succes remarcabil. A urmat vizita lui Hemingway la Pamplona, perioada în care a devenit pasionat de coride și a început să scrie pentru romanul Și soarele răsare, Fiesta, care avea să fie publicat în 1926. Fiesta este romanul de debut al lui Hemingway, iar acțiunea se concentrează în jurul unui grup de americani expatriați care trăiesc la Paris și fac excursii prin Franța și Spania. Povestitorul acestui roman, scris la persoana întâi, este Jake, fost combatant în Primul Război Mondial, care suferă de pe urma unei răni misterioase. Pe parcursul întregii povești, personajele se distrează, se îndrăgostesc sau doar flirtează, dar nu reușesc să alunge un sentiment straniu de goliciune, de vid, specific generației pierdute de după război. Hemingway a divorțat de soția sa. În ianuarie 1927, scriitorul fiind obligat să-i acorde fostei partenere o parte consistentă a încasărilor de până atunci. La finalul anului 1928, Ernest Hemingway primea o telegramă prin care era anunțat că tatăl său se sinucisese, iar scriitorul a intrat într-o depresie adâncă, de care nu va mai scăpa până la finalul vieții. În 1929, Hemingway publică romanul Adio Arme, iar critica de specialitate i-a acordat cele mai înalte calitative. Hemingway s-a deplasat apoi în Spania, fiind măcinat de aceeași depresie, iar rodul acestui sejur va fi colecția Moarte după amiaza, publicată în 1932, bazată pe dorința sa de a scrie despre coride și despre moartea în cea mai pură formă. Moarte după amiază este considerată și astăzi cea mai bună carte despre coride, însă nu este un tratat simplist despre luptele cu tauri, ci o meditație profundă asupra vieții. Ernest se va delecta cu vânatul, călătorea în continuu, iar în 1933 s-a aflat alături de noua sa soție într-un safari în Africa, unde a suferit o dizenterie care era să-i fie fatală. Experiențele de acolo aveau să se afle la baza remarcabilei proze scurte, Zăpezile de pe Kilimanjaro, ce va vedea lumina tiparului în 1939. Zăpezile de pe Kilimanjaro și alte povestiri este o colecție de narațiuni scurte cu un puternic caracter autobiografic, având ca subiect pasiunea reală a autorului pentru vânătoare, pescuit, coride, ski, box, safari, precum și experiențele acestuia din timpul războiului. Hemingway declara că personajul principal este inspirat, citez, din viața singurului om care nu mă poate da în judecată, adică eu. La revenirea în America, Hemingway și-a cumpărat o embarcațiune pe care a numit-o The Pillar și a plecat în Caraibe. A petrecut o perioadă lungă la Bimini, în Bahamas, iar rodul șederii sale aici va fi noul său roman A avea și a nu avea. A călătorit intens și în Franța, la Toulouse, apoi la Barcelona, Valencia și Alicante, apoi pe câmpul de luptă de la Guadalajara. În corespondențele trimise ziarelor americane, Hemingway nu a fost doar un simplu corespondent de război, ci a trimis mesaje de solidaritate cu lupta dusă de republicani, cu forțele intervenționiste reunite ale Germaniei hitleriste, ale Italiei lui Mussolini și ale rebelilor spanioli conduși de generalul Franco. Mai mult, Hemingway va realiza alături de cineastul olandez Joris Evans un film despre Spania, al cărui scenariu și comentariu au fost scrise de autorul american. Este un film mărturie despre lupta poporului spaniol pentru libertate. În 1938, Hemingway participa în Statele Unite la cel de-al doilea congres al scriitorilor americani, unde va rosti un discurs în care a explicat atitudinea și rațiunile care l-au făcut să plece în Spania. Citez. Un scriitor care nu minte nu poate trăi și lucra într-un regim fascist. Fascismul este o minciună și de aceea e condamnat la sterilitate literară. Odată dispărut, el nu va avea altă istorie decât istoria sângeroasă a asasinatului, care e foarte cunoscută și pe care câțiva dintre noi au văzut-o cu ochii lor în aceste luni din urmă. A urmat separarea de cea de-a doua soție, plecarea în Cuba și stabilirea la ferma Finca Vigia, în apropiere de Havana. La 20 noiembrie 1940, Hemingway se căsătorea pentru a treia oară, iar Martha Gellhorn
era cea care îl va inspira să scrie romanul Pentru cine trag clopotele. Finalizat în iulie 1940, care avea să cunoască un succes fulminant, cu o jumătate de milion de exemplare vândute în doar câteva luni și o nominalizare pentru premiul Pulitzer. În 1944, la sfârșitul anului, Hemingway este afectat de o febră puternică, fiind internat de urgență în spital cu pneumonie. Va fi decorat cu steaua de bronz pentru acte de vitejie în cel de-al doilea război mondial. În 1951, Hemingway scrie Bătrânul și Marea, publicat un an mai târziu, devenit capodoperă, un volum care avea să-i aducă în anul 1953, în sfârșit, premiul Pulitzer. Bătrânul și Marea relatează trei zile din viața unui pescar cubanez pe nume Santiago, care timp de aproape trei luni nu prinde niciun pește. Urmărit de ghinion, el iese departe în larg, iar de data aceasta, momeala aruncată de el atrage cel mai mare pește care a fost văzut vreodată, care însă nu se va lăsa prins fără luptă. Modul în care Hemingway descrie confruntarea, dar și relația dintre Santiago și ucenicul său fidel, singurul care nu-și pierduse încrederea în el, fac din Bătrânul și Marea o capodoperă a literaturii universale, o povestire bogată în sensuri, limpede și cuceritoare. În 1954, scriitorul suferă două accidente de avion succesive, în Africa, o prăbușire și o explozie la decolare, soldate cu lovituri multiple, arsuri grave și o pierdere consistentă a fluidului cerebral. În perioada recuperării petrecută în Uganda, Hemingway se amuza citind falsele necrologuri scrise despre moartea sa. La doar câteva luni distanță, în octombrie 1954, Hemingway a fost recompensat cu premiul Nobel pentru literatură, pentru măiestria artei narrative, foarte recent demonstrată în Bătrânul și Marea, și pentru influența pe care a exercitat-o asupra stilului contemporan. Hemingway se simțea slăbit și, drept urmare, un diplomat american din Suedia a fost prezent în locul său la ceremonie. Iată ce arăta însă în textul discursului de acceptare. Citez. Stimați membrii ai Academiei Suedeze, doamnelor și domnilor, neavând priceperea și dezinvoltura pentru a susține un discurs, nici cunoștințe de oratorie sau de retorică necesare, doresc să mulțumesc organizatorilor pentru generozitatea lui Alfred Nobel de a oferi acest premiu. Niciun autor care îi cunoaște pe marii scriitori ce nu au primit acest premiu nu îl poate accepta decât cu modestie. Nu este necesar să îi menționez pe acești scriitori. Fiecare dintre cei prezenți aici își poate contura propria sa listă după cunoștințele și conștiința sa. Îmi este imposibil să îl rog pe ambasadorul țării să citească un discurs în care un scriitor vrea să exprime tot ceea ce se află în sufletul său. Într-o scriere, lucrurile nu pot fi deslușite imediat și autorul este norocos dacă se întâmplă așa în cele din urmă. Însă, ele devin destul de clare, atât prin ele însele, cât și datorită gradului de alchimie pe care autorul îl deține. Îl va fi suferit sau îl va fi uitat. Scrisul presupune o viață solitară. Am vorbit prea mult pentru un scriitor. Un scriitor trebuie să scrie ceea ce vrea să spună și nu să vorbească despre asta. Încă o dată, vă mulțumesc! Pentru Ernest Hemingway a urmat o puternică deteriorare a stării psihice, iar la 25 iulie 1960, acesta și partenera sa de viață au părăsit definitiv Cuba, în special din cauza turiștilor care îi invadau ferma. Hemingway începe să se izoleze, nu mai vorbește cu nimeni, își închipuie chiar că FBI-ul îi supraveghează locuința. Este internat de zeci de ori în spital, este tratat prin terapie electroconvulsivă, are o tentativă de sinucidere și este din nou internat. Ernest Hemingway a murit la data de 2 iulie 1961 la locuința sa din Ketchum, Idaho. Postum i-au fost publicate volumele The Wild Years, Anii sălbatici, romanul A Movable Feast, volumul By Lines, romanul Islands in the Stream, Insule în derivă, povestirile lui Nick Adam, volumul de poezii 88 Poems și volumul de corespondență Selected Letters. În mai 2014, Papa, un film biografic despre Ernest Hemingway cu Adrian Sparks în rolul celebrului scriitor, a devenit primul lungmetraj filmat în Cuba după aproape 50 de ani.
În timpul vieții, un capitan de vas i-a oferit lui Ernest Hemingway prima pisică cu 6 pernuțe, scriitorul devenind cel mai mare iubitor al felinelor care aveau această particularitate. După 1961, anul morții sale, casa lui Hemingway din Key West, Florida, s-a transformat în muzeu și implicit în locuința pisicilor sale. În prezent, casa găzduiește aproximativ 50 de pisici, dintre care jumătate sunt polidactile. Drept urmare, termenul de pisica lui Hemingway desemnează tocmai pisicuțele cu 6 pernuțe. Stimați ascultători, la personalitatea zilei, ne-am amintit astăzi de scriitorul și ziaristul american Ernest Hemingway, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1954.

0: Mergem mai departe, stimați ascultători, este ora 15 și 37 de minute. O veste importantă pentru toți clujenii. De astăzi, 21 iulie, orașul are un nou centru modern unde putem preda gratuit aproape orice tip de deșeu provenit din gospodărie. Inaugurat pe strada Platanilor, noul centru integrat de colectare separată prin aport voluntar se adresează exclusiv persoanelor fizice. Despre cum va funcționa această investiție ne spune în continuare primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc.
1: De marți, 21 iulie, orice cetățean al Clujului care vine cu buletinul de identitate și cu un contract de salubritate la zi poate aduce orice tip de deșeu pe care îl produce, cu excepția deșeurilor menajere din mâncare, care trebuie să le depună la punctul gospodăresc, să le aducă aici și noi le preluăm gratuit. Adică, canapeaua, televizorul, frigiderul, deșeurile verzi, crengile, toamna, frunzele, deșeurile din animale, cauciucurile de la mașină, toate aceste tipuri de deșeuri sunt aduse, preluate, noi le prelucrăm și le transformăm, fie în material pentru drum, fie în compost pentru agricultură și în alte lucruri, astfel încât să asigurăm economia circulară despre care cu toții vorbim, noi să avem o casă a Clujului mai curată. Deja săptămâna trecută am confiscat o mașină care a adus și a depus moloz într-un loc public neautorizat. Vom continua această politică, vom confisca mașinile și amenzi maxime prevăzute de lege.
0: Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Iar pentru ca lucrurile să fie foarte clare, dragii mei, și centrul să nu fie folosit abuziv de firme sau pentru șantiere mari, municipalitatea a stabilit și câteva limite clare. În cazul molozului rezultat din renovări individuale se pot preda maximum 2 metri cubi pe zi și cel mult 10 metri cubi pe an pentru fiecare domiciliu. Pentru deșeurile vegetale din curți și grădini, limita este de 1 metru cub pe zi și 10 metri cubi pe an. Așadar, fie că vorbim de o canapea veche, electrocasnice sau moloz de la renovarea băii, le putem duce pe strada Platinilor. Centrul funcționează de luni până vineri, între orele 12 și 20, iar sâmbăta între orele 9 și 15.

Pe căldura asta ar merge și o înghețată, nu? Dar imaginați-vă un desert care costă mai mult decât o vacanță de lux sau o mașină. Brandul japonez Gelato a intrat în cartea recordurilor cu cea mai scumpă înghețată din lume, sortimentul numit Byakuya, care costă aproximativ 6600 de dolari porția de 130 de mililitri. Secretul acestui preț uriaș stă în ingredientele sale rar folosite, precum trufe albe importate din Italia, brânză parmigiano și drojdie de sake. Desertul este finisat cu ulei de trufe albe și servit cu o linguriță specială lucrată manual de meșterii din Kyoto. Producătorii recomandă ca înainte de consum înghețata să fie lăsată puțin la înmuiat cu uleiul de trufe sau chiar încălzită câteva secunde la cuptorul cu microunde, deși ideea de a băga la microunde un desert de mii de dolari pare aproape un sacrilegiu. Pentru cei cu bugete mai muritoare de rând, cum spunem noi, aceeași marcă are și opțiuni mai accesibile, cum ar fi înghețata noaptea înstelată vândută la un preț de doar 72 de dolari.

Dragii mei, după cum știți, probabil deja echipa națională a Spaniei a cucerit duminică seara 19 iulie Cupa Mondială la fotbal 2026, după ce a învins în finală reprezentativa Argentinei cu scorul de 1-0 după prelungiri. Unicul gol al meciului a fost marcat de Ferran Torres în minutul 106, la capătul unui meci în care sudamericanii au evoluat cu un om mai puțin din minutul 93, după eliminarea lui Enzo Fernandez. O finală a recordurilor, dragii mei. La 65 de ani, selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a devenit cel mai vârstnic antrenor din istorie care câștigă Cupa Mondială. De partea cealaltă, la 39 de ani, Lionel Messi a devenit cel mai vârstnic jucător de câmp într-o finală și al doilea jucător din istorie care evoluează în trei finale la Cupa Mondială, după brazilianul Cafu. Spania a dominat absolut și la capitolul premii individuale. Capitanul Rodri a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului. Fundașul Pau Cubarsi a primit trofeul pentru cel mai bun tânăr jucător, iar Unai Simion a fost desemnat cel mai bun portar după ce a încasat un singur gol pe întregul parcurs al competiției. O victorie uriașă așadar pentru fotbalul iberic și o finală care rămâne în istorie.

Și pentru că mai devreme vorbeam despre o înghețată și despre vreme, dragii mei, hai să vedem și cum stăm cu vremea în următoarea perioadă, potrivit prognozei ANM, pentru intervalul 20 iulie 2 august. Vremea se va răci în aproape toată țara până în jurul datei de 24 iulie, după care temperaturile vor crește din nou. În ultimele zile ale lunii, în mai multe regiuni, maximele vor depăși din nou 35 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Banat și Muntenia. În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor continua în cea mai mare parte a țării, cu ploi și descărcări electrice aproape zilnice, în Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Oltenia și la munte. La munte, de exemplu, maximele vor coborî până la 12-13 grade în jurul datei de 24 iulie, urmând să urce treptat spre 18-22 de grade. Așadar, ne așteaptă o perioadă cu oscilații mari de temperatură și ploi de vară.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
5: 112, ce urgență aveți?
4: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU. Aici, Radio Renașterea.
7: Cărți vechi și noi.

Bună regăsite, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Sumeșan și astăzi vă propun un survol asupra unui text scris de filozoful Nicolae Berdiaev. Textul este intitulat Despre vrednicia creștinismului și nevrednicia creștinilor. Acest text a fost publicat de filozoful rus în anul 1933. Este un text succint, incisiv și categoric în concluzii. Autorul, înțelegând că într-o lume amenințată de dezumanizare și depersonalizare, singura soluție este renașterea creștinismului. Singur creștinismul are capacitatea de a ține unite principiul persoanei și principiul comunitar. Textul este structurat în 7 mici secțiuni, prin care autorul arată celor care decretează un eșec al creștinismului că de fapt acest eșec este pur uman, iar nu divin. Prima parte a cărții arată că într-un secol preabsorbit de antropologie, în care omul este tentat să privească la alt om și nu la adevărul propovăduit, citez, creștinii răi sunt precum o mască pe fața creștinismului. Creștinismul este religia dragostei, dar este judecat după animozitatea și ura dintre creștini. Am încheiat citatul. Totuși, zice Berdiaev, este necesar să ținem cont de înălțimea credinței creștine atunci când avem tendința să credem că cei de alte religii sunt mai fideli religiei lor decât creștinii. Citez. Dar creștinului este infinit mai greu să se ridice la înălțimea credinței sale, a idealului său, căci trebuie să-și iubească vrășmașii, să-și poarte în mod curajos crucea, să reziste cu eroism în fața tentațiilor lumii, ceea ce nu li se cere celor de alte religii și nici materialismului. Creștinismul ne călăuzește viața pe calea cea mai potrivnică nouă, viața creștinului fiind o răstignire a sinelui. Am încheiat citatul. Secțiunea secundă este un răspuns dat celor care susțin că nerealizându-se în istorie, creștinismul este un eșec. Gânditorul rus vine și arată cum religia creștină nu propune neapărat realizarea ei doar aici pe pământ, iar așa zisul eșec este un eșec legat de libertatea umană, pe care creștinismul nu dorește să o constrângă.

Citez: creștinismul este religia crucii. Recunoaște că suferința are un sens. Hristos ne cheamă să ne purtăm crucea, să ducem pe umerii noștri povara lumii păcătoase. Pentru conștiința creștină, realizarea în lumea de aici, de pe pământ, a împărăției lui Dumnezeu, a fericirii și a justiției pământești fără cruce este o imensă minciună. Am încheiat citatul. Secțiunea a treia demonstrează cum revelația divină este limitată de firea umană, un exemplu fiind denaturarea înțelesului antropologiei. Este adevărat, creștinismul îl înalță pe om în centrul lumii, îi arată scopul cel mai înalt, însă niciodată creștinismul nu l-a lingușit pe om în starea de păcătoșenie. A cerut omului să se depășească pe sine eroic, a cerut omului o schimbare. Mai mult decât atât, din revelație nu reiese nici când că un da spus lui Dumnezeu ar fi o negare a omului, cum este tentată cultura de astăzi a crede. Revelația afirmă că doar acel om ce se află lângă Dumnezeu îl poate iubi cu adevărat pe semenul său. În cea de-a patra secțiune introduce două idei tari. Întâi, ne este amintit că adevărul nu poate fi judecat după oameni și mai ales după cei răi. Totuși, citez, în sclipirile omenești ale acestui adevăr trebuie să judecăm după cei mai buni. Trebuie să judecăm credința creștină după apostolii și mucenicii săi, după eroii și sfinții săi, și nu după mulțimea pe jumătate creștină, pe jumătate păgână. Am încheiat citatul. A doua idee este legată de proasta gestionare a creștinismului în vremea triumfului. Citez: creștinii au trecut prin două mari încercări, cea a persecuției și cea a triumfului. Cei care au biruit-o pe prima au fost mucenici și eroi. E însă mai greu să faci față încercării triumfului. Am încheiat citatul. În ultimele trei secțiuni, Berdiaev dă un răspuns celor care acuză biserica că este prea aproape de păcătoși și un răspuns filozofiei creștine propovăduită de Tolstoi. În încheiere, putem considera cartea lui Nicolae Berdiaev o apologie a libertății hristice și a smereniei. Din paginile cărții răiese că smerenia este un drum al omului prin care acesta se poate elibera de sine însuși, de individualism. Smerenia este o posibilitate de a deveni o persoană reală și comunitară. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Sfinți ocrotitori ai familiei creștine.

Într-o lume grăbită, în care liniștea sufletului pare tot mai greu de găsit, viața Sfântului Nicolae Planas ne amintește că sfințenia nu se măsoară în fapte spectaculoase, ci în credincioșie zilnică, răbdare și iubire față de oameni. Întreaga viață a Sfântului Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți, a fost una caracterizată de jertfă. El a trăit în mijlocul oamenilor, fiind o pildă vie de viețuire creștină. Sfântul Nicolae Planas este cunoscut ca ocrotitor al celor căsătoriți, deoarece multe sunt familiile care, în urma rugăciunilor către Sfânt, au dobândit liniștea. Acest fapt nu înseamnă neapărat că atunci când îi cerem ajutor în rugăciune vom fi feriți de ispite, ci mai degrabă să avem credința că prin ajutorul Sfântului vom avea puterea de a le birui. Sfântul Nicolae Planas s-a născut în anul 1851 în insula Naxos, într-o familie de creștini practicanți. Încă de mic, a îndrăgit viața liturgică a bisericii, învățând singur cântările auzite la slujbă. Iar mai apoi, învățând să citească din psaltire și din viețile sfinților, după ce la vârsta de 19 ani a rămas fără tată, s-a mutat împreună cu mama sa în Atena, în apropierea bisericii Sfântului Ioan. Cu toate că tânărul Nicolae, însetat după Dumnezeu, acesta nu a ales calea monahismului, ci calea familiei, căsătorindu-se cu tânăra Eleni Provelegiu, cu care a avut un singur copil, Ioan. A fost hirotonit diacon în anul 1879 la Biserica Schimbarea la Față din Atena, iar în anul 1884 a fost numit preot în Biserica Prorocului Elisei. Moartea soției sale, care a survenit între timp, a făcut ca el să îmbrățișeze viața monahală, fapt ce a reprezentat o continuare a vieții sale de nevoință pentru Hristos. A slujit o perioadă în parohia închinată Sfântului Pantelimon, din care a fost alungat prin uneltirile făcute de preotul pe care îl invitase să slujească împreună cu el și de epitropii bisericii. După această întâmplare, părintele Nicolae a slujit în biserica Sfântului Ioan vreme de 50 de ani. Potrivit celor care l-au cunoscut, Sfântul Nicolae Planas purta în buzunare teancuri de pomelnice cu mii de nume pe care le pomenea în fiecare zi la proscomidie și la Sfânta Liturghie. Pictorul Fotios Contoglu, care l-a cunoscut pe părintele Nicolae, mărturisea astfel: "Cunosc un preot în Atena, e cel mai smerit dintre preoți și cel mai simplu dintre oameni. Pentru orice slujbă, dacă îi dai o drahmă sau 50 de bani, îi ia. Dacă nu îi dai nimic, nu cere. Pentru 3 drahme face priveghere de toată noaptea cu liturghie, pavecerniță, vecernie, utrenie și ceasuri, toate acestea durând 9 ore. Orice pomelnic cu numele morților odată luat îl ține pentru totdeauna. La fiecare proscomidie pomenește 2000-3000 de nume. Nu se plictisește niciodată." Deși nu rostea cuvinte meșteșugite în cuvântările sale și nu avea o voce care să trezească admirația, părintele Nicolae predica mai ales prin viața sa. Părintele ajunsese un adevărat înger în trup, fapt pentru care Dumnezeu a revărsat asupra sa darul facerii de minuni. Nu odată părintele a fost văzut slujind deasupra pământului, ridicându-se asemenea Sfintei Maria Egipteanca. Rugăciunea era mângâierea părintelui Nicolae, iar luminarea harului pe care o primea prin ea îl ajuta să descopere în sufletele celor ce îl căutau patimile și păcatele cele mai ascunse, de care nici cei veniți la spovedanie nu ședeau seama. În bisericuța în care sluja regulat veneau credincioși din toate colțurile Atenei. Oriunde cunoștea familii nevoiașe se ducea, fără ca să-l vadă cineva, și le ajuta cu tot ce aveau nevoie. A căsătorit multe fete sărace, a sprijinit studenți, plătind cursurile și cărțile celor nevoiași, toate făcute în desăvârșită discreție. Odată, ducându-se să împărtășească un lepros, acestuia i-a căzut din gură sfânta împărtășanie. Fără să șovăie, sfântul s-a plecat și a luat cu gura sa împărtășania care căzuse. Iată câte evlavie față de sfintele taine, iată câte dragoste de Hristos. Părintele ar fi putut să le ardă, dar nu a făcut-o. Și nu s-a îmbolnăvit de lepră, așa cum s-ar aștepta cei care hulesc împărtășirea creștinilor din aceeași linguriță. Un apropiat al Sfântului Nicolae Planas, părintele Lambropulos, îl caracterizează în felul următor: fără răutate și pașnic, neștiind a spune cuiva nu, se oferea tuturor celor ce aveau nevoie de el. De multe ori cădea victimă celor vicleni. Cum era și firesc, acest om sfânt era cu neputință să aibă vrășmaș. Chiar dacă unii l-ar fi ocărât și l-ar fi furat la arătare,
El, cu surâsul bunătății pe buze, îi ierta și îi binecuvânta. Sfântul Nicolae Plamas, ocrotitorul celor căsătoriți, a dormit în Domnul la data de 2 martie 1932. A fost canonizat de Patriarhia Constantinopolului în anul 1992, având ca zi de pomenire data de 2 martie. El este considerat ocrotitorul celor căsătoriți și al tinerilor care doresc să se căsătorească. În cele ce urmează, doresc să vă citesc câteva din minunile Sfântului Nicolae Planas. După ce a fost alungat de la Biserica Sfântul Pantelimon, Sfântul Nicolae s-a mâhnit mult, dar pe când mergea plângând spre casă, i s-a arătat un tânăr care l-a întrebat de ce e trist. Părintele i-a spus pricina și pentru că nu-l cunoștea pe cel din fața lui, i-a cerut să-i spună cum îl cheamă. Acesta i-a zis: "Eu sunt Pantelimon și locuiesc în lumea nouă. Nu te mâhni, eu voi fi mereu cu tine." Sfântul Pantelimon, ocrotitorul cartierului Lumea Nouă, a dispărut după aceste cuvinte. O altă minune relatează că o femeie avea de mulți ani neînțelegeri cu bărbatul ei. După ce a reușit să facă rost de niște mânecuțe de la o pereche de veșminte cu care slujise Sfântul, le-a pus în casa ei într-o cutiuță pe care o ținea pe un iconostas. După ce s-a rugat Sfântului, liniștea binecuvântată a venit și în familia ei. O altă minune este a unei tinere care trăia de 9 ani în desfrâu cu un bărbat care nu vrea să o ia de soție. Sfântul, înțelegându-i frământarea și cât de tare suferă fetele în această situație, a spus că vrea să-l cunoască pe acest om. Cum au ajuns în fața părintelui Nicolae, bărbatul a spus: "Vreau să mă căsătoresc." Lanțurile diavolului care îl ținuseră legat atâția ani s-au sfărâmat la vederea robului lui Dumnezeu. Cât de mare a fost bucuria fetei și cât de mare este bucuria tuturor fetelor și femeilor care, după ce ani de zile încearcă să-i convingă pe cei cu care trăiesc în păcat să se căsătorească, își văd așteptarea împlinită. O altă minune este a unei fete care suferea de o boală psihică și pentru că vreme de 2 luni nu dormise, ajunsese la epuizare. În cele din urmă, după ce a fost acoperită cu un palton al Sfântului, palton care după moartea Sfântului rămăsese la rudele sale, fata a căzut într-un somn adânc. S-a însănătoșit și, deși atunci când era bolnavă, doctorii îi spuseseră că nu poate avea copii sănătoși și îi interziseseră să se căsătorească, cu ajutorul lui Dumnezeu și pentru rugăciunile Sfântului, s-a măritat și a avut copii foarte sănătoși. O altă minune mărturisește că odată când fiul părintelui era bolnav, având temperatură mare, provocată de faptul că era foarte necăjit din cauza problemelor materiale, a luat o vestă veche a Sfântului și s-a rugat ca și cum și-ar fi văzut tatăl în fața ochilor. "Tată, dacă mă iubești, ori roagă-te să mă fac bine, ori ia-mă la tine." O astfel de rugăciune ni s-ar putea părea ciudată. Cum să te rogi tatălui tău? Totuși, fiul știa că părintele său ajunsese la măsura sfințeniei, știa de mulțimea vindecărilor sale și a primit răspuns la rugăciune după credința sa. Când medicul a venit a doua zi, a văzut că bolnavul se însănătoșise, deși din punct de vedere medical, tămăduirea nu putea fi explicată. Aceste informații le putem găsi pe site-ul creștinortodox.ro. Sfântul Nicolae Planas ne învață că sfințenia se trăiește în tăcere, în slujire și în iubire. Într-o familie creștină, aceste virtuți sunt temelia pe care se clădește pacea. El este un exemplu de preot care a transformat viața cotidiană într-o rugăciune neîntreruptă. O chemare la sfințenie pentru fiecare dintre noi.

0: Stimați ascultători, aproximativ 150 de participanți sunt așteptați în perioada 31 iulie-9 august la tabăra studențească de vară organizată de Ascor Cluj-Napoca în localitatea Scrind-Frăsinet. Ediția din acest an are ca temă Sfințirea Familiei prin Biserică Marea Familie, iar în data de 1 august tinerii vor primi vizita preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Despre programul taberei, invitații speciali și atmosfera de acolo ne oferă amănunte Teodora Moldovan de la Ascor Cluj. Haideți să o ascultăm!
1: În perioada 31 iulie-9 august se va desfășura tabăra studențească Ascor la Scrind-Frăsinet, județul Cluj, reunind aproximativ 150 de participanți. Ediția din acest an poartă tema Sfințirea Familiei prin Biserică, Marea Familie. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți invitați precum Părintele Dan Suciu în perioada 1-3 august, Părintele Patriciu Vlaicu în 3 august și Părintele Ovidiu Botoi în 5 august. De asemenea, în 1 august, participanții se vor bucura de vizita preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul. Programul taberei cuprinde drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul, activități de team building și alte activități interactive, precum și participarea zilnică la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie.
0: Așadar, dragi tineri, mai aveți doar câteva zile la dispoziție pentru înscriere până în 24 iulie, în limita locurilor disponibile.

Urmă cu câteva ore, Opera Națională Română din Cluj-Napoca a anunțat pe pagina sa oficială trecerea la domnul a sopranei Angela Zburcea Nemeș, una dintre cele mai reprezentative artiste ale instituției și o personalitate de referință a scenei noastre lirice. Absolventă a conservatorului Gheorghe Dima din Cluj în 1965, artistă de o rară eleganță și sensibilitate, Angela Nemeș și-a dedicat întreaga carieră artei lirice, slujind scena clujană timp de aproape 3 decenii ca prim solistă. A interpretat roluri emblematice precum Mimi din Boema, Violeta din Traviata, Doña Ana din Don Giovanni pe scena clujană și în turnee internaționale de renume în Italia, Belgia, Bulgaria și Germania. De-a lungul carierei a fost distinsă cu numeroase premii la concursuri internaționale de canto, la Sofia, Barcelona și în Italia, iar prin misiunea sa pedagogică a format generații întregi de tineri muzicieni la liceul, școala și Academia de Muzică din Cluj. Opera Națională Română din Cluj-Napoca transmite că artista a lăsat o amprentă semnificativă asupra artei lirice românești și va rămâne în memoria tuturor ca un reper de mare noblețe. Dumnezeu să o odihnească în pace.

0: Înainte să ne despărțim, dragii mei, vă propun să ascultăm o scurtă avanpremieră a emisiunii Filocalia pentru omul contemporan, realizată la noi la Radio Renașterea de părintele Grigorie Foltiș și părintele Dinu Moș. Așadar, haideți să aflăm care este tema pe care cei doi o vor aborda o diseară de la ora 21:30 în cadrul emisiunii, după cum vă spuneam, Filocalia pentru omul contemporan.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Frate, nu mă sili să vorbesc pe mine, care voiesc să îmbrățișez liniștea și tăcerea. Sprijinește deci inima ta și stăruiește într-o neclătinare, căci cel ce a pismuit pe Adam de la început și l-a scos din rai, pismuiește unirea noastră în cuget. Haideți să ne aplecăm, Părinte, asupra acestei expresii. La ce se referă unirea noastră în cuget și în ce fel este importantă această unire în cuget dintre Fiul Duhovnicesc și Duhovnicul Său?
4: Da, este foarte importantă. Este, aș spune, lucrul cel mai semnificativ și care este temeiul lucrării duhovnicești. Și înseamnă mai multe lucruri. Înseamnă, în primul rând, o gândire identică, adică o deplină încredințare asupra adevărurilor revelate de către Dumnezeu și care sunt cuprinse în dogmele bisericii. Deci e vorba despre conștiința dogmatică. Conștiința dogmatică trebuie să fie aceeași. Adică a întemeia tot ceea ce facem în viața noastră duhovnicească pe adevărul dogmatic, pe adevărul de credință. Acesta este primul nivel, nivelul cumva și cel mai fundamental, dar și un nivel, aș spune, universal. Ei, în afară de acesta este și un nivel mai concret, o anume trăire în adevărul revelat, o anumită cale pe care și-o asumă împreună cu duhovnicul lui, în care trebuie să primeze încrederea în duhovnic. O încredere în duhovnic și care este extrem, extrem de importantă pentru sporul duhovnicesc. Fără această încredere în duhovnic nu se poate realiza nimic în viața duhovnicească. De asta și ați văzut și la alte întrebări și în continuare o să vedem cât de mult se străduiește diavolul să surpe această încredere a fiilor duhovnicești în duhovnic. Cât de fragilă este, pe de o parte, această încredere. Și de aceea e și foarte, foarte important să înțeleagă duhovnicii ce mare responsabilitate este asupra lor. Că uneori, din cauza, deci, păcatelor noastre și a greșelilor noastre, noi îi facem pe fiii duhovnicești să-și piardă încrederea. Este foarte, foarte important lucrul acesta și e ceva foarte fragil acolo. Însă dacă conștientizăm această fragilitate, chiar Dumnezeu lucrează prin această fragilitate. Dacă ne smerim și cerem noi ca duhovnici cuvânt de la Dumnezeu și cumva ne ștergem pe noi înșine, ne lăsând pe Duhul Sfânt să se insufle cuvânt pentru mântuirea celor care vin la noi, da, se poate lucra. Tocmai prin aceste fragilități asumate conștient, cu smerenie, Duhul Sfânt poate lucra. Însă dacă ne întemeiem în noi înșine și în cunoștințele noastre biblice și patristice, mai ales noi care suntem profesori, putem să dăm cuvânt cumva nepotrivit pentru fiii noștri duhovnicești, chiar dacă noi cităm exact din Scriptură și din Sfinții Părinți.
3: Impersonal, cumva.
4: Da, cumva un cuvânt care nu se potrivește, nu este personalizat, nu este exact ca acel cuvânt care ajunge să, cum să spun, la cele mai adânci locuri ale inimii fiului duhovnicesc. Deci e foarte, foarte important să ne zmerim cât se poate de mult noi ca duhovnici.
3: Ziceați că mai întâi, la un prim nivel, este vorba de o conștiință dogmatică identică între cei doi. Dar mă gândesc că sunt și alte niveluri, nivelul, nu știu, perspectivelor sociale, perspectivelor politice. Aici ar trebui să fie identitate de gândire între cei doi?
4: Nu cred, nu neapărat. Acestea sunt lucruri secundare. Însă, acum vedeți, depinde de unde se află fiul duhovnicesc din punctul de vedere al măsurii lui și al nivelului, deci, pe care se află. Pentru că de la un punct încolo nu mai poți să faci o separație între viața duhovnicească și celelalte aspecte ale vieții. Totul este semnificativ duhovnicesc de la un punct încolo, zic. Dacă fiul duhovnicesc are o anumită măsură. Și atunci, dacă ajunge acolo, la acea deplină încredințare, inclusiv la nivelul cugetului, a opiniilor, părerilor, deci la nivelul gândirii, să o încredințeze duhovnicul, atunci da, contează să-și asume practic complet linia duhovnicului. Dar aici sunt lucruri iarăși foarte sensibile și chiar periculoase. Că dacă nu a ajuns la acea măsură, atunci și face artificial acest lucru, poate efectiv să ajungă în situații în care să-și asume puncte de vedere realmente greșite. Deci duhovnicii este posibil să aibă opinii greșite în ce privește chestiunile politice, sociale, științifice, nu? Dovada care este și de bun simț. Nu când dacă ți-a stricat mașina, nu te duci la duhovnic să ți-o repare. Dacă ai piatră la rinichi, nu mergi la duhovnic să te opereze. Adică mergi la persoana competentă. Există și riscul acesta ca unii duhovnici să facă un fel de abuz de autoritate, extinzând-o prea mult și asupra unor chestiuni la care efectiv nu sunt pricepuți, nu sunt competenți și nici nu-i însuflă Dumnezeu să dea cuvânt pentru acele probleme. Însă, într-un cadru mai duhovnicesc, într-un cadru monahal, acolo, inclusiv în aceste aspecte, fiii duhovnicești sunt datori cu ascultare față de duhovnicul lor. Însă, vedeți, ascultarea aici are un sens care depășește problema în sine care se cere rezolvată. Adică scopul esențial al ascultării de duhovnic nu e neapărat, nu, uite, am o problemă, să zicem, nu știu, poate chiar medicală, da? Și cer sfatul duhovnicului și el îmi dă un sfat și îmi dă un sfat greșit, da? Deci, din punct de vedere medical, sfatul este greșit. Asta este clar, se poate întâmpla așa ceva. Cine știe în ce teorie conspiraționistă și în pseudoștiință crede duhovnicul la un moment dat și îți dă un sfat, obiectiv vorbind, absolut stupid. Se poate întâmpla lucrul acesta. Așa am auzit multe cazuri. Ei, totuși, dacă tu faci ascultare de el, în plan duhovnicesc te vei folosi. Da, există riscul, într-adevăr, să nu te tratezi corect medical și poate chiar să mori. Poate spun lucruri foarte dure. Dar în plan duhovnicesc nu este altă cale. Repet, dacă ajungi la această măsură duhovnicească, la acest gen de lepădare de sine și de lume în care să, cum să spun, să fii deja gata de moarte oricând. Când deja, practic, pentru tine nu mai contează atât de mult soluția la o problemă concretă, de natură omenească sau chiar medicală. Deci numai când te afli într-o astfel de credință și într-o astfel de cale, dacă nu ai ajuns până acolo, atunci nu întreba pe duhovnic chestiuni care depășesc competența lui și mergi la medic când ai o problemă medicală și la mecanicul auto când ai o problemă cu mașina și nu la duhovnic.
2: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Aici, Radio Renașterea.

Cam atât pentru ediția de astăzi a emisiunii Post Meridian Magazine. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, Viorica Văscu, timp de 3 ore în care am aflat informații din actualitate și am ascultat muzica aleasă, sper eu, pe placul dumneavoastră. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea. De la ora 17, Dragoș Troian ne prezintă în cadrul radiojurnalului principalele știri ale zilei. De la ora 17:20 avem o nouă întâlnire cu Diana Moțoc și incursiuni literare, iar de la ora 18 vom da legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca pentru slujba vecerniei. Rămâneți alături de noi, o seară binecuvântată în continuare și ne vedem, sper să ne vedem cu bine!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Parohiile și asociațiile Arhiepiscopiei Clujului oferă mai multe oportunități pentru tineri în vacanța de vară, pentru a-și valorifica timpul liber prin intermediul taberelor. Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat ieri legea privind declararea protopopului Aurel Munteanu drept martir și erou al națiunii, precum și instituirea zilei martirilor români din Huedin. Biserica Ortodoxă Română îi cinstește astăzi pe Sfinții Cuvioși Rafael și partenie de la Agapia Veche. Și rezultatele admiterii la liceu pentru absolvenții de clasa 8-a vor fi publicate mâine. Acum știrile pe larg. Parohiile și asociațiile Arhiepiscopiei Clujului oferă mai multe oportunități pentru tineri în vacanța de vară pentru a-și valorifica timpul liber prin intermediul taberelor. Astfel, Biserica Coroana din Bistrița organizează în perioada 27-31 iulie cea de-a doua ediție a proiectului educativ și spiritual Bucuria de a trăi vacanța în biserică. Mai multe detalii despre activitățile din cadrul taberei și despre valorile pe care acest eveniment le cultivă participanților, ne-a oferit protopopul de Bistrița, părintele Ioan Marius Pintican, slujitor la altarul Bisericii de la Coroana.
2: Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița-Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița și va reuni 70 de participanți care vor lua parte timp de 5 zile la activități desfășurate între orele 8 și 16. Pe parcursul programului, copiii și tinerii vor fi îndrumați de profesori, preoți și voluntari implicați în proiect și vor participa la dialoguri duhovnicești și cateheze, jocuri și exerciții de cunoaștere, ateliere creative, activități sportive, momente de teatru și lectură, precum și la sesiuni de cântece, la chitară și alte activități recreative. Am pregătit și ateliere de realizare a brățărilor, semnelor de carte, florilor din hârtie, activități de quilling și pictură, menite să stimuleze creativitatea și spiritul de echipă al participanților. Masa de prânz va fi servită zilnic la restaurantul Casa Bistrițiană, iar participarea la toate activitățile este gratuită. Ne dorim ca fiecare copil și tânăr să descopere bucuria de a trăi în biserică, un loc în care se cultivă credința, prietenia, încrederea, dialogul, respectul, rugăciunea, cooperarea și comuniunea. Proiectul este coordonat de doamna profesoară Nicoleta Țurca.
0: Protopopul de Bistrița, părintele Ioan Marius Pintican. Și Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănășturi desfășoară în această vară mai multe activități pentru copiii și tinerii din parohie. Astfel, în această săptămână, 80 de copii clujeni participă la o tabără creștină la centrul de tineret Ioan Bunea din Sângeorz Băi. Aceasta însă nu este singura activitate pregătită pentru tineri. Luna august venind cu o altă invitație adresată acestora de parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Despre acestea ne vorbește preotul paroh Dan Cizmaș al parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Mănăștur.
3: Și în acest an, parohia noastră organizează o tabără creștină de vară la centrul misionar de tineret Ioan Bunea din Sângeorz Băi, o tabără la care participă aproximativ 80 de copii de vârste diferite din comunitatea noastră. Această ieșire la marginea eparhiei noastre anticipează un alt moment dedicat copiilor și tinerilor parohiei, pentru că și în acest an, la mijlocul lunii august, mai exact din 10 până în 15 august, parohia noastră organizează o școală de vară la biserică, în Mănășturi, pe strada Primăverii, școală de vară la care au participat în anii trecuți aproximativ 300 de copii, 320 de copii în fiecare an.
0: Părintele Dan Cizmaș, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Mănășturi. Toate aceste activități se înscriu în seria manifestărilor culturale desfășurate pe tot parcursul anului, dedicate Sfințirii Mari a Bisericii, eveniment istoric care va avea loc în data de 20 septembrie. Biroul de tineret al Arhiepiscopiei Clujului oferă

0: concurs. Participanții vor fi în mare parte din mediul rural, iar alături de participanți se vor afla și voluntarii dornici să învețe ateliere, să se joace, să cânte la chitară și să facă drumeții în zona Rogojelului. Tabăra va fi coordonată de Oana Raluca Băilă.
1: Andrei Toșa, lucrător de tineret al Arhiepiscopiei Clujului. Și filiala clujană a Asociației Studenților Creștini Ortodoxi va desfășura la începutul lunii viitoare o tabără dedicată tinerilor. Programul acesteia, cât și ceea ce aduce nou pentru participanți, ne-au fost împărtășite de Teodora Moldovan, voluntar în cadrul asociației.
2: În perioada 31 iulie 9 august se va desfășura tabăra studențească SCOR la Scrind Frăsinet, județul Cluj, reunind aproximativ 150 de participanți. Ediția din acest an poartă tema Sfințirea familiei prin biserică, Marea Familie. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți invitați precum părintele Dan Suciu în perioada 1-3 august, părintele Patriciu Vlaicu în 3 august și părintele Ovidiu Botoi în 5 august. De asemenea, în 1 august, participanții se vor bucura de vizita preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul. Programul taberei cuprinde drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul, activități de team building și alte activități interactive, precum și participarea zilnică la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie.
1: Teodora Moldovan, voluntar în cadrul filialei clujene a SCOR. Președintele României, Nicu Șordan, a promulgat ieri legea privind declararea protopopului Aurel Munteanu drept martir și erou al națiunii, precum și instituirea Zilei Martirilor Români din Huedin. Actul normativ, adoptat de Camera Deputaților în 30 iunie, recunoaște activitatea culturală, națională, socială și ecleziastică desfășurată de părintele Aurel Munteanu în zona Huedinului și a munților Vlădeasa, precum și moartea sa martirică după ocuparea nordului Transilvaniei în urma dictatului de la Viena. Într-un mesaj pe pagina de Facebook, protopopul de Huedin, părintele Dan Lupuțan, a mulțumit șefului statului pentru acest demers, considerând că reprezintă un gest de respect față de memoria celor care au suferit și un pas important pentru cinstirea adevărului istoric. Totodată, legea stabilește ca ziua de 10 septembrie să fie instituită drept Ziua Martirilor Români din Huedin, în memoria protopopului Aurel Munteanu, a jandarmului Gheorghe Nicula și a celorlalți românii care și-au jertfit viața atunci. Despre personalitatea protopopului Aurel Munteanu ne-a vorbit protopopul de Huedin, părintele Dan Lupuțan.
3: Pe lângă celelalte personalități ale panteonului românesc, Horea, Cloșca și Crișan, Avram Iancu, Mihai Viteazul și Vasile Lucaciu, recunoscute prin lege de către Parlamentul României drept martiri și eroi ai națiunii române, se adaugă și figura protopopului martir Aurel Munteanu de la Huedin. Părintele protopop Aurel Munteanu a avut o activitate deosebită pe toate planurile, bisericesc și spiritual, cultural și național, social și economic. A fost ctitor de biserici, de școli și reviste culturale, consilier județean și deputat în primul parlament al României Mari. A primit moartea martirică pentru credință și neamul românesc în data de 10 septembrie 1940 la Huedin, trecând prin chinuri groaznice.
1: Protopopul de Huedin, părintele Dan Lupuțan. Biserica Ortodoxă Română îi cinstește astăzi pe sfinții cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia Veche. Sfântul Rafael a trăit în secolul XVI și a avut o viață de sihastru. Sfântul Partenie a trăit în secolul XVII și a sihăstrit pe muntele Scăunele. Datorită rugăciunii și povățuirii sale blânde, mulți călugări și pusnici s-au mântuit și a fost învrednicit cu darurile tămăduirii și scoaterii demonilor. Continuăm cu alte știri. Rezultatele admiterii la liceu pentru absolvenții de clasa 8-a vor fi publicate mâine. Acestea vor putea fi văzute introducând codul pe care fiecare elev l-a primit de la școală la evaluarea națională 2026. Admiterea se face și în acest an doar pe baza mediei obținute de elev la evaluarea națională, fără a mai lua în calcul media claselor 5-8, care a fost în premieră doar criteriu de departajare pentru cei cu medii egale. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, marți 21 iulie se verifică și se corectează eventualele erori din bazele de date, precum candidații aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini. Blocurile vechi cu 3 și 4 etaje vor avea lifturi interioare sau exterioare, rampe și platforme elevatoare, potrivit unui proiect de lege promulgat de președintele României. Programul național Lift pentru Viață se adresează persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și familiilor cu copii mici care locuiesc în imobile fără ascensor, construite înainte de 1989. Programul va începe

0: cum proiect pilot pentru 100 de blocuri la nivel național, cel puțin unul în fiecare județ. Ministerul Dezvoltării și autoritățile locale vor asigura derularea lucrărilor de instalare care trebuie finalizate în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii. Pentru a se încadra în programul pilot, trebuie să fie pe scară cel puțin o persoană vârstnică sau o persoană cu dizabilități ori cu mobilitate redusă. Sunt excluse clădirile încadrate în clasele de risc seismic și monumentele istorice.
1: Meteo.
0: Vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, cu unorări temporare, iar pe arii restrânse se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 12 și 16 grade Celsius, iar cele maxime între 27 și 28 de grade Celsius, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Aici Radio Renașterea.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Incursiuni literare.

Eu nu mai sunt al acestei lumi. Sunt departe de mine însumi, desprins de propriul meu trup. Mă aflu printre lucrurile esențiale. Eu mă aflu acum foarte aproape de Dumnezeu și nu îmi mai trebuie decât să întind o mână spre El ca să îl pipăi. Îl voi aștepta pe bunul Dumnezeu în atelierul meu. Constantin Brâncuș.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Diana Moțoc și de la Pupitrul Tehnic, Viorica Vâscu, vă invităm astăzi într-un zbor esențial, într-o înălțare măiastră în cuvintele lui Constantin Brâncuș, adunate de Constantin Zărnescu în volumul Aforisme și texte. Să ascultăm cuvântul. În timpul copilăriei am dormit în pat. În timpul adolescenței am așteptat la ușă. În timpul maturității am zburat înspre ceruri. Eu am voit să înalț totul dincolo de pământ. Cocoșii mei cântă și păsările mele zboară. Simplitatea este o complexitate rezolvată. Sculpturile mele sunt fecioarele mele. Le gătesc ca de nuntă. Spre imensitatea văzduhului, aceasta este pasărea mea. Copil fiind, am visat totdeauna că aș fi vroit să zbor printre arbori, spre ceruri. De 45 de ani port nostalgia visului acestuia și continuu să creez păsări măiestre. Eu nu doresc să reprezint o pasăre, ci să exprim însușirea în sine, spiritul ei, zborul, elanul. Nu cred că voi putea izbuti vreodată. Dumnezeirea este pretutindeni. Și când uiți cu desăvârșire de tine însuți, și când te simți umil, și când te dăruiești, divinitatea rămâne în opera ta. Ei bine, o doamnă de la New York, care a simțit într-adevăr acest lucru, a plâns și a îngenunchiat în fața uneia dintre măiestrele mele.

iubesc tot ceea ce se înalță. Istovesc la pasărea măiastră din 1909 încoace și mi se pare, iată, că nu am desăvârșit-o încă. Eu aș vroi să reprezint imponderabilul într-o formă concretă. Păsările măiestre m-au fascinat și nu m-au mai eliberat din mreaja lor niciodată. Pasărea de aur, o lucrez în continuu, însă nu am găsit-o încă. Măiastră, ea se zbate aprig, ca tot ceea ce am realizat până astăzi, ca să se înalțe spre ceruri. Eu nu am căutat în toată viața mea decât esența zborului. Zborul, ce fericire!

Eu văd această pasăre de aur foarte departe, la 100 de kilometri depărtare și de o asemenea măreție încât să umple întreaga boltă cerească. Pasărea măiastră este un simbol al zborului ce îl eliberează pe om din limitele materiei inerte. Aici am avut de luptat cu două mari probleme. Trebuia să arăt în formă plastică sensul spiritului, care este legat de materie. Concomitent, trebuia să fuzionez toate formele, într-o unitate perfectă. Chiar formele contradictorii trebuiau să se unifice într-o comuniune nouă, finală. În filosofia mea asupra vieții, separarea materiei de spirit și orice soi de dualitate rămân o iluzie. Sufletul și lutul formează o unitate.

ce definește oare civilizația noastră? Viteza. Oamenii cuceresc timpul și spațiul, accelerând fără de încetare mijloacele de a le străbate. Viteza nu este altceva decât măsura timpului de care ai nevoie ca să poți parcurge o distanță. Și, uneori, este vorba de distanța care ne separă de moarte. Opera de artă trebuie să exprime tocmai ceea ce nu se supune morții, însă trebuie să o facă printr-o asemenea formă care să rămână și o mărturie asupra epocii în care trăiește artistul.

Am dorit ca măiastra mea să-și ridice capul, fără a exprima cumva prin această mișcare mândrie, sfidare sau orgoliu. A fost una dintre cele mai dificile probleme și numai după o îndelungată străduință am izbutit să redau această mișcare, integrată în avântul zborului. Eu nu creez păsări, ci zboruri.

Eu nu doresc să reprezint în sculpturile mele făpturi terestre, hamali grei, ci ființe înaripate și eliberatoare. Și pentru aceasta nu ar trebui să glorificăm nici de cum munca în sine sau dificultatea efortului. Acestea rămân cele mai nenorocite dintre lucruri și nu sunt, în definitiv, decât un mijloc. Însă până și Creatorul le-a împrumutat în drumul său. O pasăre a intrat odată prin fereastra atelierului meu și încerca să iasă bătând în geam și nu găsea ieșirea, căci se lovea mereu de sticlă. S-a așezat apoi să se odihnească și a încercat din nou și a ieșit. Sculptura este la fel. Dacă găsești acel geam, acea ieșire, te ridici înspre cer, intri în împărăția cerurilor. Păsările de aur, măiestrele și coloana fără de sfârșit sunt niște proiecte care, odată mărite, ar putea să umple toată bolta cerească și să o susțină. Țelul sculpturii rămâne o nobilă simplitate și o grandoare caldă.

0: Duceți-vă la noi, în România, să vedeți oamenii, costumele, locurile, spațiul românesc. Duceți-vă să vedeți ceea ce am putut să realizez eu la Târgu Jiu.
1: Acolo unde-s înalți stejari,

Există în toate lucrurile o măsură, un adevăr ultim. Prin artă te vei detașa de tine însuți, iar măsura și numărul de aur te vor apropia de absolut. Templele și bisericile au fost și au rămas întotdeauna lăcașuri ale meditației. O sculptură desăvârșită trebuie să aibă darul de a-l vindeca pe acela care o privește. Să dai senzațiile realității astfel cum ni le procură natura însăși, fără însă a reproduce sau a imita, este astăzi cea mai vastă problemă a artei. Gândește-te că stejarul din fața ta este un bunic înțelept și sfătos. Vorba daltei tale trebuie să fie respectuoasă și iubitoare. Numai astfel îi poți mulțumi. Natura zămislește o vegetație vânjoasă care crește drept în sus, de la pământ înspre ceruri. Iată, coloana mea fără sfârșit trăiește într-o grădină frumoasă, din România. De jos și până sus ea are aceeași formă și nu îi trebuie nici piedestal și nici soclu ca să se sprijine, iar vântul nu o va dezrădăcina niciodată, căci ea va rezista pe propriile ei puteri. Coloana infinirii va fi una dintre minunile lumii. Eu cred că o formă adevărată în plastică ar trebui să ne sugereze infinirea. Suprafețele ar trebui să arate atunci ca și cum ar înainta în continuu, ca și cum ar pleca din acea masă într-o existență cu totul desăvârșită și completă. Du-te, îmbrățișează columna infinirii cu palmele mâinilor deschise. Apoi, înălțându-ți ochii, privește-o și vei cunoaște astfel, într-adevăr, sinele cerului. Elementele coloanelor mele infinite nu sunt altceva decât însăși respirația omului, propriul ei ritm.

Coloana fără de sfârșit este negarea labirintului. Nu vedeți oare acești ochi? Profilul acestor doi ochi, uniți în templul sărutului, aceste emisfere reprezintă iubirea. Ce rămâne oare din noi în amintirea celorlalți după moarte? Numai amintirea ochilor și a privirilor cu care ne-am revelat dragostea pentru oameni și pentru lume. Ei bine, aceste profiluri ale porții sărutului reprezintă contopirea prin dragoste între bărbat și femeie.

Coloanele templului Sărutului sunt rodul unor îndelungi ani de căutări. La început am tăiat direct în piatră grupul celor două ființe înlănțuite, iar apoi, după mai multă vreme, peste 30 de ani, m-a purtat constant gândul spre eternizarea unei înalte porți, a unei porți prin care se poate trece dincolo. Acum, la bătrânețe, văd că, în fond, masa tăcerii este o altă, o nouă cina cea de taină. Linia mesei tăcerii vă sugerează curbura închisă a cercului, care adună, unește și apropie. Ceea ce fac eu astăzi mi-a fost dat ca să fac, căci am venit pe lume cu o menire. Nu am făcut niciodată nimic pentru vâlvă. Dimpotrivă, am înăbușit cu încăpățânare, pe cât mi-a stat în putință, orice soi de spectacol, fiindcă gloria este poate cea mai mare înșelătorie pe care au inventat-o oamenii. Oamenii se iau pe ei înșiși chiar prea în serios. Ei vor mai întotdeauna să fie cineva. Însă această glorie își bate joc de noi atunci când ne tot ținem după ea. Iar de îndată ce întoarcem spatele, ea este cea care aleargă în urma noastră. Cultura mea cocoșul nu mai este cocoș, iar pasărea măiastră nu mai este o pasăre, au devenit simboluri. Eu am căutat mereu naturalul, frumosul primar și direct, nemijlocit și etern. Deviza mea de artă și de viață a fost totul sau nimic. Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe. Și merită să încerci să faci totul, în speranța că vei putea odată să intri în împărăția sferelor celor înalte. Eu am făcut piatra să cânte pentru umanitate. Nu putem să-L ajungem niciodată pe Dumnezeu, însă curajul de a călători înspre El rămâne important. Căutarea primitivului în artele plastice se îngemănează cu o căutare a simplității. Pentru ca acea coloană fără sfârșit să se poată înălța înspre ceruri, trebuia să fie jertfit cineva. Dedalus, după ce a construit labirintul, încercând să evadeze din el, a inventat aripile, iar fiul său, Icarus, s-a prăbușit. Amintindu-mi de coloana fără sfârșit din România și de astrele care se roteau deasupra ei, chemându-i zborul, am renunțat, în concepția mea, la bolta de marmură care trebuia să copleșească măiestrele. Aceste opere, ca să poată să se înalțe, implorau o libertate deplină și, atunci, am avut revelația acum să evadez din labirint. M-am sacrificat întotdeauna pe mine însumi. Mi-am lăsat dalta și ciocanul și am șlefuit materia cu propriile mâini. Mi-am lăsat sculpturile să se joace cu cerul și cu oamenii, dovedind lumii că este cu putință o sculptură a focului. Libere, ele erau mereu altfel iubite de oameni, ele însele mereu altfel iubind. Dar operele nu ajung niciodată la o desăvârșire completă.
pentru că însăși materia nu este desăvârșită.

Împăcarea de sine se instaurează în sufletul tău atunci când te privești ca un inel dintr-un lanț nesfârșit al înaintașilor. Se poate că poezia pură este o rugăciune, însă eu știu că rugăciunea bătrânilor noștri olteni era o formă a meditației. Țăranii români știu de la mic și până la mare ceea ce este bine și ceea ce este rău. Tablele lor de valori sunt cuprinse în proverbele, în datinile și în doctrina străbunilor.

Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru a ne fi însoțit astăzi în zborul lui Constantin Brâncuș, trecând pe sub poarta sărutului, așezându-ne la masa tăcerii. Ne luăm rămas bun ca într-o coloană fără sfârșit, cu cuvintele de început. Eu nu mai sunt al acestei lumi, sunt departe de mine însumi, desprins de propriul meu trup, mă aflu printre lucrurile esențiale. Eu mă aflu acum foarte aproape de Dumnezeu și nu îmi mai trebuie decât să întind o mână spre El ca să îl pipăi. Îl voi aștepta pe bunul Dumnezeu în atelierul meu.

0: Incursiuni literare.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

Din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a 14-a. Glasuri tainice. Cine strigă? Domnul Sava P. ne-a povestit următoarea întâmplare. Mi s-a întâmplat odată, în copilărie, următorul fapt, pe când mă întorceam singur de la școală, în drumul spre casă. Era căldură mare și m-am așezat sub un copac ca să mă mai răcoresc. Întinzându-mă sub copac, am adormit. Deodată am auzit pe cineva ca și cum m-ar fi chemat pe nume. Sava, Sava. Și m-am trezit buimac la acest strigăt. Ce este? Cine strigă? M-am uitat în toate părțile, însă nu era nimeni. Pustiu. Lângă mine am văzut un șarpe încolăcit, care își înălța capul aruncând flăcări. Tremuram tot ca varga. Am sărit în picioare, luând-o la goană către casă. Cine m-a strigat, nu știu. Însă știu că acel glas mi-a fost trimis de pe lumea cealaltă. După aceea, a mai povestit domnul Sava și alte lucruri care i s-au întâmplat pe drumul vieții, cum a mai fost strigat pe nume și altădată, fiind trezit din somn. Aceasta s-a întâmplat mai ales atunci când primejdia era foarte aproape, când o fiară a ieșit dintr-un lan de porumb sau altele de acest gen. A auzit glas de înger. Gazeta rusească Pravoslavie de la New York relatează următoarea minune petrecută în anul 1935. Episcopul Antonie de Alaska călătorea pe mare cu o corabie. Corabia s-a izbit deodată de o insulă stâncoasă din strâmtoarea Bering. Erau 4 oameni împreună cu vlădica. Toți 4 au murit foarte repede. Episcopul a trăit pe acel ostrov 13 zile pe o piatră acoperit de troiene. El se ruga neîncetat lui Dumnezeu. Într-o dimineață a auzit un glas de înger. După 3 zile vei fi salvat. Și într-adevăr, peste 3 zile au trecut 3 eschimoși din insulele Aleutine care l-au salvat cu o barcă. Crezând că vlădica pierise, cei 3 eschimoși au mers după corabie ca să caute trupul episcopului. În tot acest timp, în Alaska și în insulele din împrejurimi, circula vestea morții vlădicăi Antonie. Se făceau deja slujbe pentru sufletul lui. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca acei aleuți să-l afle pe vlădica în viață. Cei 3 l-au luat în barca lor cu motor, încercând să-l încălzească. Multă vreme se aflase sub gerul cumplit. Credeau că picioarele și mâinile vlădicăi erau în mare, în pericol. Episcopul însă era pe de-a întregul sănătos. S-a întors la ale sale și neîncetat îi mulțumește lui Dumnezeu până astăzi. Despre cositul în ziua de Sfânta Treime. Ne-a povestit aceasta fratele Mita Orsici din Dalia. În 1931 i s-au întâmplat următoarele. Un om care nu se temea de Dumnezeu și nu se rușina nici de oameni a luat coasa și a mers la fâniață în chiar ziua de Sfânta Treime. S-a apucat de cosit. Era singur pe câmp în acea zi. Niciunde, cât cuprindeai cu ochii, nu vedeai pe cineva. Pe când cosea, acest om a auzit deodată un scâncet de copil. S-a răsucit în toate părțile, însă n-a văzut pe nimeni nicăieri. Și-a continuat lucrul, dar din nou a auzit plâns de copil. I-a părut cunoscut glasul. Parcă ar fi fost cel al fetiței sale. În apropiere se afla o postată de porumb a fratelui său. El a lăsat coasa și a mers în lanul de porumb ca să vadă ce-i cu acel plâns de copil. Nu a aflat însă acolo pe nimeni.
Din nou a auzit glas de copil peste o vreme, deslușind limpede că era vorba despre glasul fetiței sale. Atunci el a părăsit lucrul și s-a întors acasă. Când a ajuns în fața casei, a auzit plânsul fetiței. Plângea copila lui, pe care el o lăsase sănătoasă și plină de veselie. Intrând în casă, a aflat copila cu mare febră. În aceeași noapte, ea și-a dat sufletul. Glasuri în biserică. Se povestește despre Sfântul Spiridon că pe când sluja el ca ierarh sfânta liturghie, a auzit răspunsuri de îngeri în biserică. Slujitorii care erau împreună cu el au auzit și ei și l-au întrebat pe Sfânt de unde erau acele frumoase cântări. La aceasta, Sfântul le-a răspuns că el nu avea pe nimeni în biserică care să cânte astfel și că nu puteau fi decât îngeri. Ne-a povestit nouă ieromonahul Domețian că ceva asemănător i s-a întâmplat și lui pe când sluja odată la un praznic liturghia în biserica Divostinski. Nu era niciun om în biserică. Nu venise nici cântărețul. Eram trist și mă întrebam: Doamne, nici măcar un om care să zică amin când încep dumnezeiasca slujbă. Atât de îndurerat am săvârșit proscomidia. Apoi am început: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deodată, spre marea mea mirare, am auzit o mulțime de glasuri răspunzându-mi cu putere din biserică, din spatele meu: Amin. M-am întors. Biserica era însă goală, după cum fusese și mai înainte. Cuprins de spaimă și cu tremur, am continuat să spun ectenile, însă nu am mai urmat răspunsul. De atunci nu mă mai îndoiesc deloc că puterile cerești sunt prezente în biserică la liturghie când preotul slujește. Despre un tainic și salvator glas. Ne povestea nouă fratele Nicodim din Parțana cum s-a întors la credința în Dumnezeu și a devenit om al Evlaviei. Avea în arendă de mult un teren și cultiva pepeni. Când pepenii au început să se coacă și a făcut la câmp o colibă, a luat cu el pușca și în fiecare noapte făcea de pază. Într-o noapte a văzut un hoț printre pepenii săi. Pușca era așezată alături. A văzut clar cum hoțul mergea printre pepeni la furat. Nicodim, mânindu-se, a luat îndată pușca și a dus-o la umăr, gata să tragă. Însă, pe neașteptate, a auzit un glas strigându-l: Nicodime, ia seama la pușcă! Auzind aceasta, Nicodim a scăpat pușca din mână. A început să se minuneze. Ce ar putea fi cu acel glas și de unde ar putea veni el? S-a uitat în toate părțile, însă nu era nimeni pe aproape. A privit din nou spre bostănăria sa și l-a văzut pe hoț plimbându-se fără teamă. S-a gândit Nicodim că poate acesta nu a observat nimic și din nou și-a pregătit arma ca să tragă. Dar din nou a auzit același glas: Nicodime, vezi ce-i cu pușca? El s-a minunat și mai mult. Cine ar fi putut să-i vorbească? A început să se uite și mai atent în toate părțile. Nimeni. Doar hoțul, slobod și fără de rușine, mergea printre pepeni și prăda. Văzându-i îndrăzneala și neobrăzarea, Nicodim s-a hotărât din nou să tragă direct în el. A dus rapid pușca, plin de indignare, la umăr. Însă din nou același glas: Nicodime, vezi ce-i cu pușca? Acest glas i-a străpuns capul ca ceva tăios. Atunci a lăsat patul puștii la pământ, a îndreptat pușca și a luat o tijă ca să curețe țeava. Când a încercat însă să o curețe, a constatat că tija nu intra deloc pe țeavă. Nicodim a început pe dată să cerceteze și ce a aflat. Țeava puștii era plină cu pământ și cu pietre, bine astupată. Atunci a înțeles că acel glas era de la Dumnezeu. Ce se întâmplase? Pândind, hoții veniseră pe ascuns ziua și au înfundat țeava puștii. Dacă Nicodim ar fi tras după ei, țeava s-ar fi spart și el s-ar fi rănit cu siguranță, ori chiar ar fi murit. Nicodim a realizat atunci totul, a lăsat pușca și a uitat de hoțul care și-a luat cele furate și a plecat. Toată noaptea a plâns,
s-a gândit la păcatele sale și la mila cea mare a lui Dumnezeu și a tot jelit. De atunci, Nicodim a început să meargă regulat la biserică. Acestea s-au scris, după cele povestite de el, spre întărirea noastră într-o evlavie. A auzit un glas să nu ucizi. Un anume Raico N. din Velikov, Orașia, ne-a povestit următoarea minune. Am vrut să-l omor pe unchiul meu. Ne certasem pentru un petic de vie. Într-o noapte am hotărât să fac acest lucru. Era lună plină. Stăteam la umbra unui pom de la marginea drumului, știind că unchiul trebuia să treacă pe aproape. În mână aveam un topor și așteptam. A sosit unchiul, iar eu am întins toporul ca să-l lovesc în cap, dar într-o clipită am auzit un glas puternic, răsunător. Nu ucide! Cineva m-a lovit peste mână și eu am aruncat toporul. Unchiul meu a trecut ca și cum nu ar fi auzit nimic, iar eu am rămas sub pom. Nu era vreun om în acel loc ori prin împrejurimi. M-a minunat că mi s-a strigat așa de puternic. Nu am știut ce a fost, însă am fost salvat de la păcatul uciderii. Acum sunt pe deplin încredințat că acesta a fost de fapt glasul îngerului meu păzitor. Salvată de trăznet de către un glas. Ne-a povestit o ciobăniță din Liupciski că deseori a fost trezită din somn când oile erau gata să se piardă. Am întrebat atunci dacă acel glas pe care l-auzea nu ar fi putut fi cumva din partea unor oameni. Ea ne-a povestit însă, spre încredințare, că într-o zi, fiind o ploaie foarte puternică, s-a ascuns sub un copac. Deodată a auzit un glas puternic și clar. Neranța, fugi de acolo! Ea a fugit și doar ce s-a îndepărtat câțiva pași de sub pom, că un trăznet groaznic a căzut din nori. Trăznetul a lovit chiar acel copac sub care ea stătuse. Multe asemenea întâmplări ne-a mai făcut cunoscute această ciobăniță. Va urma. Am citit din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a 14-a.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.
5: Cântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
6: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, mângâietorule Duhul adevărului, care pretutindeni și pe toate le împlinești. Visterul bunătăților și tătătorile de viață, vină și te slășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
5: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
6: Amin.
7: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu Te-ai foarte. În strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un corp, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pare de foc, cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potarea pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cercea de munți din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cercea răsare iarbă dobitoacelor și verdeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roși, munții ce înalți adăpost cerbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși-vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplu-s-a pământul de zidirea Ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate câte Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în via. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu că voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia!

și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului,

capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de zmintelile celor ce fac fără de lege. Că de avor îndeaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către

Domnul m-a rugat, vă sta voi înaintea Lui, rugăciunea mea, necazul meu, înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. I-aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

harnice, căci cine a venit căzând înaintea ta și nu s-a mântuit îndată, și cine a strigat cu căldură către tine și n-a fost auzit fără întârziere, că te afli stăpânit.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelețește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

săvârșită sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupului.

cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată.

fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a ta.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne zbăvește de cel viclean.
1: Da, este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Lui Hristos celui ce

0: și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvituri creștini,

0: pacea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă.

0: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfânta Biserică.

0: nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, puterea cinstitește viața făcătoarei cruci, ale Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena și ale Sfintei Mucenițe Marcela, a căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvânteze.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat slujba vecerniei. Până data viitoare, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Grigorie Teologul. Cum să sărbătorim nunțile creștinești? Cu prilejul nunții fiicei voastre, vă doresc tot ce e mai bun, iar unul dintre cele mai bune lucruri este ca Hristos însuși să ia parte la nuntă. Căci acolo unde este Hristos, este toată buna cuvință, și ca apa să se prefacă în vin, adică totul să se preschimbe în mai bine. De aceea, să nu fie amestecate cele ce nu suferă amestecare și să nu se adune la oaltă episcopii și măscăricii, rugăciunile și aplauzele, cântările de psalmi și sunetele instrumentelor muzicale, fiindcă, la fel ca toate celelalte, nunțile creștinești trebuie să aibă bună cuvință, iar buna cuvință nu îngăduie ușurătate. De ce trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri? Se tânguie și cei care slujesc lumii, și chiar cu mult mai mult ca cei care slujesc lui Dumnezeu. Dar tânguirea lor rămâne lipsită de răsplată, pe când nouă ni s-a făgăduit răsplată dacă răbdăm pentru Dumnezeu. Să cântărim necazurile și desfătările, cele de față și cele viitoare, și vom vedea că cele dintâi nu atârnă nici cât cea mai măruntă parte a celor din urmă, atât de mult prisosesc cele bune. Așadar, atunci când suntem bolnavi, o doctorie minunată este să ne aducem aminte de Dumnezeu, de nădejdile în viitor și să dobândim așezarea sufletească a lui David, să ne desfătăm în necaz, nu să ne lăsăm striviți de gânduri, să nu ne lăsăm acoperiți ca de un nor, de întristare, ci tocmai atunci să ne ținem mai strâns de nădejdea noastră și să avem înaintea ochilor minții fericirea de dincolo, gătită celor răbdători. Deosebit de ușor ne va fi să îndurăm cu răbdare necazurile și să devenim mai presus de mulți în vremea încercării, dacă ne vom gândi ce i-am făgăduit lui Dumnezeu și în ce am nădăjduit atunci când am intrat în viața creștinească. În bogății? În plăceri? În bunăstare lumească? Nu am făgăduit că vom răbda toate cele dimpotrivă, necazuri, pătimiri, strâmtorări, nădăjduind în bunătățile viitoare? Așadar, mă tem că ne vom călca legămintele făcute de Dumnezeu dacă în una nădăjduim, dar alta ne străduim să căpătăm. Să nu ne lăsăm așadar de negoțul nostru, să răbdăm una ca să ne învrenicim de cealaltă. Ne-au necăjit cei care ne urăsc, noi să ne păzim sufletul de slugărnicia în fața patimilor. Așa vom fi mai presus de cei ce ne-au necăjit. Și mai presus de toate, să ne gândim, lucrul la locul lui este atât a filozofa fără să fie nevoie, cât și a nu te arăta filozof în încercări și a nu le sluji celorlalți drept pildă de recunoștință față de Dumnezeu la bine și de răbdare la greu. Sfaturi pentru femeia credincioasă. Nu aurul și pietrele scumpe slujesc drept podoabă femeilor. Peste chipul împărătesc să nu pui alt chip pierzător, acoperindu-l cu rumeneli. Hainele strălucitoare lasă-le altora, care nu sunt împodobite cu o viețuire luminoasă. Tu îngrijește-te de curăție, de întreaga înțelegere, de frumusețea vrednică, de minunarea ochilor lăuntrici. Bunele obiceiuri sunt cea mai bună podoabă a femeii ce are frumusețe tainică, neschimbată și cu adevărat vrednică de laudă. În primul rând să îl cinstești pe Dumnezeu, iar apoi pe soțul tău, ochiul vieții tale, îndrumătorul planurilor tale. Numai pe el să-l iubești, numai lui să-i veselești inima și cu cât e mai gingașă dragostea pe care o nutrește față de tine, cu atât să păstrezi nestricate legăturile unirii de suflet. Să nu-ți îngădui libertățile la care îți dă prilej dragostea soțului, ci să păstrezi cuvința, fiindcă în toate e cu putință săturarea. Dar deși poți să te saturi de orice, mai bună este dragostea fără saț. De vreme ce te-ai născut femeie, nu-ți însuși ceea ce ține de firea bărbatului și nu te îngânfa cu hainele, nici cu agerimea minții. Înțelepciunea ta este să te supui legilor căsniciei. fiindcă legătura anunții face ca soția și soțul să aibă toate de obște. Când soțul e înfuriat, lasă de la tine. Când e obosit, ajută-l cu vorbe calde și sfaturi bune. Nici îmblânzitorul de lei nu potolește cu sila fiara întărâtată, care se înnăbușă de furie și o netezește cu mâna și spune vorbe de mângâiere. Oricât ai fi de furioasă, niciodată să nu-ți ocărăși soțul pentru o pierdere suferită, fiindcă el este pentru tine cel mai bun avut. Să nu-l ocărăști fiindcă întreprinderea nu i-a mers. Ar fi nedrept, fiindcă adeseori, din răutatea demonilor, nici întreprinderile făcute cu chibzuință nu-și ating scopul. Pe omul pe care soțul tău nu îl are la inimă, să nu îl lauzi cu gândul viclean de a-l răni prin cuvânt pe soț. Soților nobili și mai ales soțiilor, li se cuvine în această împrejurare și în oricare alta să aibă simplitatea inimii. Să împărtășești și bucuria soțului și toate necazurile lui și grijile să vă fie de obște, că prin aceasta sporește casa voastră. Și sfatul tău trebuie să fie luat în seamă, dar hotărârea trebuie să fie a soțului. Atunci când soțul tău este necăjit, întristează-te și tu cu el, fiindcă atunci când prietenii împărtășesc necazul tău, aceasta este o bună doctorie pentru întristare, însă nu pentru multă vreme. Luminându-ți fața, împrăștie-i gândurile de întristare, căci pentru soțul necăjit, limanul cel mai de nădejde este soția. Să nu ieși în locuri de adunări necuvincioase, fiindcă acolo și celor rușinoși li se răpește rușinea, iar pierderea rușinii este începutul tuturor răutăților. Și în adunările cele bune să umbli cu oameni înțelepți, ca în mintea ta să se întipărească vreun cuvânt bun, care să dezrădăcineze din tine vreo patimă ori să te lege mai strâns de virtute. Să nu te grăbești la ospețe, unde este beție, unde sunt dansuri și râsete necuvincioase. Aceasta îi slăbește și pe cei curați, așa cum soarele înmoaie ceara. Nici la tine acasă, fiind de față soțul tău sau în lipsa lui, să nu faci ospețe. Dacă pui măsură pântecelui, poate vei birui asupra patimilor, iar de pântecele neînfrânat trebuie să te temi. Împodobește-ți urechile nu cu mărgăritare, ci cu deprinderea de a lua aminte la cuvintele bune, iar pentru cele rele să ți le închizi cu cheia minții. Urechile tale să fie ascultătoare, evlavioase. Dacă n-ai înfrânată limba, vei fi întotdeauna urâtă soțului. Adeseori, limba lungă le face rău și celor nevinovați. Cuvântul tău să rămână ceva dorit. Ascultă și aceasta. Să nu te dedai iubirii trupești nesățioase. Să nu cauți oricând plăcerile patului. Înduplecă-ți soțul să cinstească zilele cele sfinte, deoarece se cuvine chipului Marelui Dumnezeu să se supună legilor, măcar că însuși Fiul a dat neamului omenesc legea nunții, ajutând zidirea mâinilor sale ca atunci când unii pleacă, alții să vină, așa încât neamul nostru, schimbându-se, seamănă cu un râu care nu stă locului, din pricina stăpânirii morții, fiind mereu plin în urma nașterilor noi. Iată darul meu! Iar dacă ai trebuință de un dar mai bun, îți doresc să devii țarină roditoare de prunci mulți, ca să fie lăudat de cât mai mulți oameni Dumnezeu, pentru care ne naștem pe această lume și către care avem lege să mergem de aici.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
7: Dragi ascultători, apostoli de Radio Renașterea,
8: continuăm programul nostru biblic. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta: creștinismul primar și misiunea bisericii în lumina cărții Faptele Apostolilor, model sau provocare pentru creștinismul de azi. Aceasta este tema mare, globală, sub care temă vom trata Cartea Faptele Apostolilor. Urmează acum cuvântarea Apostolului Petru, pentru că, iată, apostolii sunt socotiți că sunt beți, de o parte dintre cei care nu înțelegeau minunea și care erau sceptici, pentru că, gândiți-vă, acolo imediat s-au adunat când mulțimea a văzut ce s-a întâmplat, vestea imediat s-a dus la Sinedru, la templu, la dușmanii apostolilor și care au venit acolo, cei care au contestat învierea lui Iisus și au spus, ce minune! Aceștia sunt beți, ăștia sunt plini de must. Ăștia nu vorbesc limbi străine, astea sunt... Este o înșelăciune, nimeni nu înțelege. Dovadă că acolo imediat a avut loc și contestarea acestui eveniment miraculos care s-a petrecut și care de fapt a intrat în istorie și nimeni nu l-a mai putut contesta și noi trăim acel eveniment, cei care suntem aici, de aceea noi suntem contemporani cu ceea ce s-a petrecut acolo, pentru că noi suntem în biserica care a luat ființă atunci. Deci noi, din acest punct de vedere și nu numai din acesta, suntem contemporani cu evenimentul de la Ierusalim, cu cincizecimea. Deci noi suntem contemporani cu acel eveniment. Prin faptul că suntem în biserica creștină, care atunci s-a întemeiat, și prin faptul că suntem beneficiarii harismelor și a puterii Duhului Sfânt care se coboară în viața noastră, începând de la botez și apoi pe parcursul mai multor evenimente din viața noastră, până la moarte. Deci iată, noi suntem contemporani cu acești apostoli. De aceea noi nu suntem aici la întâmplare, biserica creștină nu este o poveste, creștinismul nu este o poveste, este o realitate a istoriei, pe care o trăim și noi cei de astăzi și care o vor trăi, pe care o vor trăi toți până la sfârșitul lumii, generațiile care vor urma. Acuzați fiind, contestați fiind în ceea ce se întâmpla cu ei, apostolul Petru simte nevoia să vorbească și să explice celor care contestau, pe de-o parte, dar și celor care erau beneficiari acestei minuni și care erau de bună credință, dar care nu înțelegeau ce se petrece acum. Ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Ați văzut că se întrebau unii care cunoșteau, care au auzit despre ei. Nu sunt Galilei, nu sunt din Galileea, nu sunt pescari aceștia. Cum îi auzim vorbind în limbile noastre? Și atunci apostolul Petru încearcă să explice ce se petrece acolo și ce se întâmplă cu ei. Și spune așa, sunt în picioare Petru cu cei 11. Deci iată, acum avem dovada a ceea ce v-am spus, că doar peste ei s-a pogorât Duhul Sfânt în această formă, sub această energie care a facilitat mai departe lucrarea apostolică în lume. Deci Petru cu cei 11 a ridicat glasul și le-a zis. Deci a ridicat glasul, a vorbit puternic, să se audă. Nu erau atunci, nu aveau microfoane, nu aveau stații de amplificare. Și atunci Petru spune, bărbați iudei și toți cei ce locuiți în Ierusalim, fie vă vouă cunoscut și luați aminte la cuvintele mele, că aceștia nu sunt beți, cum vi se pare vouă, de vreme ce este doar al treilea ceas din zi, undeva ora 9 dimineața. Cineva putea să fie beat și la ora 9 dimineața, dar oricum era de dimineață. De aceea spune apostolul Petru că nu se poate întâmpla acest lucru. Și aceasta este ceea ce s-a spus prin profetul Ioir. Aici să vă mai descrățesc puțin fruntea, este doar al treilea ceas din zi, pe vremea comuniștilor, știți foarte bine, se deschideau Crăciunul numai la ora 10. Vă amintiți? Mulți dintre dumneavoastră. Practic, până la ora 10 nu puteai să fii beat. Dar noi nu era vorba acum de vremea... Și atunci unii în glumă spuneau, uite, vedeți că textul biblic se înțelege în zilele noastre, știți? Da. Sigur, era sub formă de glumă. Și spune Petru, aceasta este ceea ce s-a spus prin profetul Ioir. Deci, apostolul Petru spune, ceea ce se petrece acum e o împlinire a unei profeții din Vechiul Testament, profeție pe care a actualizat-o apoi Iisus în cuvântarea de despărțire. Și ce spune profetul Ioel? Și va fi că în zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste tot trupul. Aici se vorbește de universalitatea darului Duhului Sfânt, în sensul că toată lumea e beneficiară a Duhului Sfânt, și fiii voștri și fiicele voastre vor profeții,

Cu alte cuvinte, aici este anticipată eliminarea claselor sociale, ceea ce spune mai departe Apostolul Pavel în Galatei, nu mai este iudeu, nici elin, nici rob, nici stăpân, și așa mai departe, adică în Hristos toți sunt egali, în sensul acesta. În Hristos toți suntem frați ai lui Iisus, fii al lui Dumnezeu, și fiii lui Dumnezeu nu mai sunt stăpân și rob și așa mai departe. La asta se referea profetul. Deci iată ce viziune de ansamblu are profetul Ioel. Și voi revărsa din Duhul meu și ei vor profeți și minuni vor face sus în cer și semne jos pe pământ, sânge, foc și fumegare de fum, face aluzie la foc, așa au perceput apostolii sub forma unei energii de foc. Soarele se va schimba în întuneric, luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului cea mare și năprasnică. Aici profetul Ioel merge mai departe cu profeția legată de timpul din urmă, esatologic, când a doua oară va veni Mântuitorul Hristos. Deci profeția depășește cadrele numai ale vestirii Duhului Sfânt. Și va fi că tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui. După ce Apostolul Petru spune, iată, e împlinirea acestei profeții, trece la partea a doua a cuvântării lui și acum spune, după ce voi acum sunteți martori împlinirii unei profeții al profetului Ioel din vechime pe care voi ați citit-o în sinagogile voastre de atâtea ori, acum vă spun că este și împlinirea profeției lui Iisus pe care voi l-ați omorât. Și aceasta este partea a doua a cuvântării lui Petru, marcată de un scurt rechizitoriu pe care l-a făcut iudeilor pentru omorârea lui Iisus. Și să vedem despre ce este vorba. Iată ce spune Sfântul Petru. Bărbații izraeliți, acum se referă direct la ei, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu cu puteri, minuni și semne pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, adică, ce spune Petru? Iisus, prin faptele Lui, a certificat, a adeverit că este Dumnezeu. Voi ați fost martori acestui om care a făcut minuni, nu l-ați recunoscut și l-ați omorât. Asta spune, Dumnezeu l-a arătat prin minunile Lui Dumnezeu. Așa cum și voi înși vă știți, pe acesta, fiind el predat potrivit planului celui dinainte rânduit, al preștiinței lui Dumnezeu, deci patima lui a fost prevestită de mult, voi l-ați luat, l-ați omorât, răstignindu-l prin mâinile celor fără de lege. Vă imaginați ce cuvinte aspre, dure, a avut Apostolul Petru în acest dechizitoriu făcut iudeilor. Și acum, un scurt escurs face Petru despre înviere și înălțare mai departe. Peste tot este, cum vedeți, capitolul 2 aici. Pe acesta Dumnezeu l-a înviat, dezlegând durerile morții, deoarece nu era cu putință ca el să fie ținut de ea, deci de moarte. Căci David zice despre el, deci David a profețit învierea lui Iisus, pe Domnul îl vedeam pururea înaintea mea, căci el îmi stă de-a dreapta ca să nu mă clatin. Deci Domnul este pururea viu, nu este mort. Felul acesta, David profețind învierea. De aceea, spune mai departe Sfântul Petru, inima mea s-a veselit și limba mi s-a bucurat și chiar și trupul meu se va sălășlui într-o nădejde că nu vei lăsa sufletul în iad, nici îl vei da pe cel sfânt al tău să vadă stricăciune. Aici David vorbește, să vedem, psalmul 15 este, vorbește foarte frumos despre nestricăciunea viitoare a trupurilor noastre. Stricăciunea aceasta pe care noi o vedem, în sensul că omul se descompune, este doar partea intermediară între trecerea de aici, biologică, care trecere este prin marcată de această descompunerea noastră, și faza de înnoire dincolo. Și asta spune el, nu vei lăsa în stricăciune trupul meu. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, cu fața ta de veselie mă vei umple. Deci Sfântul Petru, în cuvântarea lui, îl citează pe David. Bărbați, frați, cuvine se a vorbit cu îndrăznire către voi despre patriarhul David. Mai recunoaștem pe Petru, cel care se lepădase? El spune acum, cu îndrăznire trebuie să vorbim. Că și el a murit și a fost îngropat, iar mormântul său este la noi până în

0: aceasta. Deci ce spune Petru? Eu îl citesc pe David, dar David nu este o poveste a istoriei noastre. David a fost o realitate a istoriei. Mormântul lui este, iată, lângă noi. Deci cât de logic este Petru, vedeți? Mă duce argumente logice, raționale, palpabile pentru ceea ce el spune, pentru cuvântarea lui. Dar el, profet fiind, deci vorba de David, și știind că Dumnezeu i s-a jurat cu jurământ să așeze pe tron din rodul capsei sale, mai înainte văzând despre învierea lui Hristos, a vorbit că sufletul său n-a fost lăsat în iad și nici trupul său n-a văzut stricăciune. Deci citează, așa cum vă spuneam, Psalmul 15, versetele 8 până la 11. Deci iată, și argumentează apostolul Petru cuvântarea lui pe textul biblic, pe textul revelat al Vechiului Testament. Și ce spune mai departe apostolul Petru? Deci, înălțându-se de-a dreapta lui Dumnezeu, adică Iisus, pe care voi l-ați omorât, și el a profețit învierea cu textul din David. Deci, referindu-se acum la Iisus, revenind la el, înălțându-se de-a dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, el l-a revărsat pe acesta, așa cum vedeți voi și auziți acum. Să mai mulțimea, cred că a muțit, nimeni n-a mai scos un cuvânt când Petru a vorbit atât de documentat, vedeți, Petru, pescarul de odinioară, vedeți ce logică are acum în cuvântarea lui, pentru că era plin de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt a luminat, Duhul Sfânt acum îl susținea, îi dădea logică în cuvântul său, în cuvântarea sa, în ideile pe care le spunea al Petru. Vedeți ce a însemnat Duhul Sfânt? Că David nu s-a suit la cerul, dar el a zis, zisa Domnul către Domnul meu, șezi de-a dreapta mea, până ce voi pune pe vrășmașii tăi aștenu picioarelor tale. Aici, iarăși Petru citează Psalmul 110, pe care îl aplică Psalmul 110 la învierea și înălțarea lui Iisus. Și vezi câtă argumentație revelațională există în cuvântarea lui Petru. Iar când spune vrăjmașii tăi aștenu picioarelor tale, este vorba de moarte aici. Moartea a fost biruită și a fost pusă la picioarele lui Iisus. Este fenomenală această cuvântare a apostolului Petru. Așadar, din nou, iată, în propoziții concluzive vorbește apostolul Petru. Așadar, cu încredințare să știți voi, toată casa lui Israel, spune, toți să știți, că pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Adică ce s-a întâmplat? Voi l-ați omorât, dar Dumnezeu l-a înfiat și l-a făcut Kyrios, e aici, Domn, cuvântul în limba greacă, înseamnă stăpân al întregului univers. Dumnezeu adevărat. El a certificat Dumnezeu că este și El Dumnezeu. Asta spune Sfântul Petru. Și Hristos, adică Mesia, Mântuitor. Extraordinar. Este fenomenal această cuvântare a apostolului Petru. Deci voi l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat și l-a arătat prin înviere. Dumnezeu, adică stăpân al întregului univers, și ce l-am arătat? Că El este Mesia, Mântuitorul Hristos, pe care voi trebuia să-L recunoașteți. Pe care voi l-așteptați, nu-L mai așteptați cu alte cuvinte, El este aici, voi trebuia să-L recunoașteți. Și mai departe cuvântarea, care este efectul cuvântării? Se botează 3.000 de oameni și așa se întemeiază Biserica creștină. Dar urmăriți textul acesta al cuvântării, al ceea ce spune Sfântul Luca mai departe, cuvântarea lui Petru se oprește aici, care îl arată pe Hristos prin înviere, stăpân al întregului univers, Dumnezeu, Mesia, Mântuitor, se oprește aici. Ați văzut câtă logică, câtă forță a avut Petru și rezultatul a fost cel scontat. Pentru că mulțimea a fost pătrunsă la inimă, deci numai atunci te urmează, sau urmează mulțimea Evanghelia și pe propovăduitor, când cuvântul propovăduitor ajunge la inima omului. Deci mulțimea a fost pătrunsă la inimă și a zis către Petru și către ceilalți, iată, apostol. Din nou, referire la apostol. Bărbați, frate, ce să facem? Deci în momentele acelea, mulțimea a pus o singură întrebare. Ce să facem? Pentru că numai această întrebare mai era logică. Mulțimea a simțit că trebuie să spun, să facă ceva. Adică ce a simțit? Suntem în fața unui moment istoric, suntem în fața schimbării istoriei, suntem în fața unei cotituri a istoriei, omenirii și a istoriei vieții personale, suntem puși în fața, puși logic și rațional în fața evidenței puterii lui Dumnezeu, deci trebuie să facem ceva. Nu se mai poate. Deci dacă avem această realitate în față, trebuie să facem ceva. Cu alte cuvinte, că suntem contemporani cu această cotitură a istoriei făcute de Dumnezeu, noi trebuie să facem ceva. Adică nu mai putem să ne întoarcem de unde am venit, nu mai putem să mergem la templu, să sărbătorim, noi trebuie să facem ceva pentru că se petrece ceva cu această istorie a lumii și a vieții personale. Și atunci pun întrebarea ce să facem. Și Petru le răspunde foarte simplu. Petru le-a zis, ce să faceți? Păi uitați-vă ce să faceți. Pocăiți-vă aici, adică schimbați-vă viața. Deci textul acesta nici într-un caz nu trebuie interpretat, acest cuvânt confesional, cum se interpretează adesea doar de unii dintre creștini. Iată, Petru spune pocăiți-vă, adică ce înseamnă? Ce înțeleg? E să părăsești credința, să te duci la noua credință în diferite culte. Nu! Păi ce, atunci erau diferite culte? Deci ca să vedeți lipsa de logică a acestei chemări, în sensul că unii creștini, unii dintre neoprotestanții de astăzi, adică unii dintre ceea ce alte confesiuni numesc pocăiți. Deci unii nu spun că cei luminați și cei cu școală și cei care înțeleg bine Scriptura nu mai spun acest lucru. Că pocăința însemnează părăsirea credinței și întoarcerea la, adică revenirea la un cult oarecare. Nu. Pocăința însemnează înnoire. Și eu mă bucur tot mai mult să aflu în rândul mișcării neoprotestante ideea că pocăința nu mai este înțeleasă ca o trecere confesională de la un cult la altul, ci că înnoirea în Duhul Evangheliei lui Iisus. Deci dovadă că nu poate fi interpretat confesional acest text, pocăiți-vă, adică nu semnează întoarceți-vă la o altă religie. Nu era altă religie. Era iudaismul atunci, monoteismul. Deci la ce să se pocăiască? La ce să se întoarcă? A, să schimbe viața, da. Deci asta a spus. Deci dacă întrebați ce să facem, atunci pocăiți-vă în sensul că cuvântul acesta în limba greacă, metanoeo, însemnează schimbarea minții, a vieții, a modului de a gândi. Deci gândiți-vă altfel viața. Dacă ar fi să traducem cuvântul de aici, metanoite, adică pocăiți-vă, ce înseamnă? Părăsiți un mod de viață pe care l-ați avut până acum, o viață veche, o viață de păcat, o viață departe de Dumnezeu cel adevărat, lepădați această viață, voi cei care l-ați omorât pe Iisus, pocăiți-vă, adică lepădați-vă, schimbați-vă viața, părându-vă rău de ceea ce ați făcut, deci schimbați-vă omul vechi. Și ce se întâmplă după ce am schimbat acest om vechi? Și fiecare dintre voi să se boteze apoi, om înnoit, să se boteze în numele lui Iisus Hristos. De ce? Ce se întâmplă cu botezul? Și aici este efectul botezului numit. Spre iertarea păcatelor voastre. Deci botezul iartă păcatul, el pecetulește înnoirea, schimbarea pe care ai făcut-o, hotărârea de schimbare a vieții și, atenție, mai departe, nu este doar atât. Și veți primi darul Duhului Sfânt. Deci veți primi și voi Duhul Sfânt. Care dar al Duhului Sfânt, al vorbirii în limbi, s-a pogorât și peste unii dintre creștini? Pentru ca Evanghelia să poată fi vestită, unii dintre creștini aveau această harismă a vorbirii, a predicării Evangheliei în anumite limbi, pe care trebuiau popoarele să le audă, să le înțeleagă și să audă Evanghelia. Deci veți primi și voi darul Duhului Sfânt și acum, uitați-vă mai departe, că pentru voi este această făgăduință și pentru copiii voștri. Deci pentru generațiile care vor veni. Pentru cei de departe, pentru oricâți vor chema pe Domnul Dumnezeul nostru. Care este efectul? Și cu alte multe vorbe, nu le mai știm, mărturisea și îndemna zicând, deci pe oamenii prezenți, izbăviți-vă de acest neam viclean, deci părăsiți acest neam viclean. Se pare că el era contestat mai departe și apostolii, și Petru continuă, spune, izbăviți-vă de aceștia, de toți acești contestatari ai vieții lui Iisus și ai învierii lui. Și drept aceea, cei ce au primit cuvântul s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la 3.000 de suflete. Aproximativ 3.000 de suflete, nu 3.000, ci aproximativ. Mai puțin sau mai mulți. Observăm aici, Luca, cel care a fost și un istoric, face aproximația, spunând ca la 3.000 de suflete. Gândiți-vă dumneavoastră, 3.000 de oameni atunci, dar nu numai în ziua aceea, și în zilele următoare. Și cât a ținut efectul predicii, să nu avem presia că acum, gata, a terminat Petru și 3.000 de oameni s-au și botezat. Deci s-au botezat câțiva, apoi peste un ceas, Duhul Sfânt lucrând alți câțiva, și apoi tot așa, în următoarele zile, s-au botezat sub această influență, sub harul acestui eveniment al pogorârii Duhului Sfânt, ca la 3.000 de suflete. Sfântul Luca aici spune în ziua aceea, cum a ziua aceea, însemnând în ziua cea mare a praznicului, care ținea mai multe zile. Acum ea, fiind în istorie, o realitate nouă, spunem aici, Biserica creștină, dintr-o putere nouă din cer, infinită, pe care o va comunica lumii întregi, și anume puterea Duhului Sfânt. Și asta este Biserica creștină, aceasta este instituția divino-umană, cea care astăzi este în istorie, pe care răutatea istoriei și vitregiile istoriei n-au putut să o biruiască, n-au putut să o desfințeze, tocmai pentru că nu este numai omenească, ci și dumnezeiască, și din această instituție divino-umană facem și noi parte ființial, nu prin adăugare. Noi nu suntem adăugați. Noi facem parte ființial din această biserică creștină, pentru că noi formăm biserica creștină. Deci mâna face parte din trupul meu, ea nu este adăugată trupului meu. Ea face parte din trupul meu. Și picioarele și mâna și toate celelalte membre formează trupul meu. Deci noi toți formăm trupul lui Hristos, care este biserică. Deci noi facem parte ființial din această instituție divino-umană, pentru că noi înșine suntem părți din ea. De aceea, noi nu suntem exteriori bisericii. Așa se face că lucrarea Duhului Sfânt este și în viața noastră fiecăruia, și de aceea se petrec și cu noi minunile, și de aceea se petrece minunea cu această instituție divino-umană. Pentru că ea nu este o instituție oarecare la care participăm, cum ar fi primăria și alte instituții, mergem acolo, avem un serviciu, ni se face un serviciu și o lăsăm în pace. Ea există acolo mai departe. Dacă ea s-a distrus, noi continuăm să existăm, ca oricare altă instituție. Dacă se distruge, noi continuăm să existăm. Dacă biserica este distrusă, înseamnă că noi suntem distruși. Când noi nu mai existăm, nu mai există biserica. Deci gândiți-vă ce însemnează omul ca parte ființială din această instituție divino-umană. Pentru că el, omul, este și om și parte dumnezească în el, adică sufletul ca scânteie divină, ca energie divină, plus puterea Duhului Sfânt, harul Duhului Sfânt care lucrează în viețile noastre și se petrece cu noi ceea ce se petrece, minunea existenței vieții noastre. Pentru că existența noastră este o minune. Gândiți-vă dumneavoastră ce este omul. Stau și mă minunez, avem de câte un nepoțel, și stau și mă uit la el cu câteva ore înainte era în pântecele mamei, nu avea nevoie de nimic. Gândiți-vă ce e omul. Și imediat când a venit, el în câteva minute trebuie să se descurce singur. Gândiți-vă dumneavoastră, ce minune, cum poți să contemple? El trebuie să respire singur, după aceea, de ce plânge? Păi plânge că vine într-un disconfort total. Ce bine era în pântecele mamei și acum vine la curenți, la unde magnetice, la diferențe de temperatură, gomot, gălăgie, etc. Nu știu cât aude el. Dar marea minune, gândiți-vă dumneavoastră, el imediat la câteva ore, el știe să se ducă spre pieptul mamei și că de acolo este hrana lui. Pe de unde să știe el asta? Dă seama. Și un animal, pui unui animal, imediat se duce la pieptul mamei. De unde știe el? Pentru că instinctul. Bun, dar ce instinctul? Deci nu-i spunem că instinctul, dar ce instinctul? Deci el imediat se duce, știe că acolo, atenție, acolo e hrana lui, la pieptul mamei și culmea, gândiți-vă dumneavoastră, el știe și să tragă. Păi de unde știe el asta? Că așa trebuie să facă. Ce este om? Stau și mă minunez contemplându-l. Ce este omul? Ce viață? Și noi spunem că este așa, omul la întâmplare. Nu, omul este o ființă divină și dumnezească și omenească. Noi nu înțelegem dumnezeiescul din om la toată scara lui, adică a minunăției lui Dumnezeu și a lucrării lui în om. Omul acest necunoscut. Încheiem aici seara aceasta programul biblic. Mai multe vom vedea data următoare.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
2: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

La unul din părinții călugări de demult veniră odată niște creștini ca să ia sfat pentru mântuire. După ce i-a ascultat și i-a sfătuit, bătrânul le-a zis: fiilor, aveți mare grijă de faptele voastre, căci din ele vă puteți mântui și tot din ele vă puteți osândi. Pentru că noi ne asemănăm cu semănătorul care seamănă semințe în țarina sa, care dacă seamănă grâu, are hrană, iar dacă seamănă neghină, moare de foame. Așa și noi. Când vorbim, noi semănăm. Semănăm semințe bune. Dacă vorbim cele cuvincioase și plăcute lui Dumnezeu, sau semănăm neghină dacă vorbim fără rânduială, cu nerușinare, repetând tot felul de cuvinte urâte. Și când tăcem, noi semănăm. Când tăcem din răbdare și smerenie, semănăm grâu. Iar când tăcem din îndărătnicie sau răutate, semănăm neghină. Când scriem, iarăși semănăm. Semănăm lucruri bune dacă scriem cele plăcute lui Dumnezeu, lucruri adevărate și mângâietoare. Sau semănăm o travă pentru suflete dacă scriem lucruri defăimătoare și hulitoare. Ei, fiilor, când lucrăm, noi de asemenea semănăm. Când lucrăm cu dreptate, când facem lucrul lui Dumnezeu ca pentru Dumnezeu, semănăm pildă bună, ziditoare de suflet. Iar când lucrăm cu nedreptate, lucruri mincinoase, semănăm pildă rea, lucrând astfel la osândirea noastră. Și când ne odihnim, noi semănăm. Dacă odihna este răsplata muncii, semănăm exemplu bun. Iar dacă numim trândăvia odihnă, atunci semănăm un lucru rău. Când privim noi, iarăși semănăm. Să știți că atunci când privim cu milă și blândețe la cel necăjit, când ne ferim să privim lucrurile necuvincioase, noi semănăm lucru bun și pașnic. Pe când privirea rea, invidioasă, mânioasă, seamănă lucru rău. Semănătorul, prin munca sa, înmulțește semințele. De aceea trebuie să avem mare grijă de ceea ce semănăm, ca nu cumva și pe altul să smintim, înmulțind astfel rolul și rodul cel rău al păcatului. Pe ogorul tău din suflet, fă cât poți mai mult să plouă a credinței întru Domnul binefăcătoare rouă. Căci sub ea-ți rodește lanul, fericirea adevărată ce te înalță până în slavă și nu moare niciodată.

0: Ascultați basmul Frații Împărați de Petre Ispirescu, partea întâia. A fost odată un biet sărac. El avea femeie și 3 copilași. Lucra bietul om de dat pe brânci, zi și noapte. Orice și pe unde găsea, și 2 întei nu putea lega și el. Bieții copilași erau mai mult frămânți decât sătui. Într-o dimineață, plecând la pădure ca să aducă ceva uscăturele pentru casă, văzu într-un copac un cuib de pasăre cum nu mai văzuse el până atunci. Se miră nițel, apoi parcă-i dădea cineva ghes, vreau să știe cu ce fel de pasăre are de-a face, ce fel de pasăre să fie aceea ce se adăpostea într-un astfel de cuib. Își lepădă calevrii, își scuipă în palme și se agăță de copac, gata să se urce în el. Încet, încet, el se sui până la cuib. Se uită în trânsul, pasărea nu era. Când, ce să vază, un ou ca de găină. Așa de frumos era oul și lucios, lucios, încât parcă era milă să puie mâna pe dânsul. În cele din urmă, îl luă și îl băgă în sân. După ce se dete jos, culese câteva uscături, făcu o sarcină mică, luă la spinare și plecă cu dânsa acasă. Copiii când văzură oul, săreau de bucurie. Se mira și femeia lui, căci nici ea nu mai văzuse un astfel de ou. Nu știau cum să umble mai binișor cu dânsul ca să nu-l scape jos, să se spargă. Unul zicea că să-l coacă în spuză și să mănânce toți din trânsul. Altul zicea că să-l fiarbă. Altul zicea că să-l păstreze. Muncitorul însă zise că mai bine ar fi să se ducă cu el în târg, să-l dea pe bani, că tot și-a pierdut el ziua de muncă și cu ceva prinde pe dânsul să ia nițel mălai. Toți găsiră cu cale că așa este mai bine să facă. Se duce omul nostru deci cu oul în târg. Se așeză și bietul muncitor în rând cu femeile ce vindeau ouă. Și umblau oamenii de acolo până acolo și cumpărau mereu la ouă, dar la el niciunul nu venea. Se mira cum de nu-l întreba și pe dânsul nimeni de oul acela. În cele mai de pe urmă, ia că un negustor cheabur că vine și la dânsul.
1: De vânzare ai oul ăsta, prietene,
0: îi zise. De vânzare, jupâne.
1: Ce ai pe dânsul?
0: Da, băi, ce vrea să-mi dai, jupâne?
1: Să-ți dau o pungă de bani.
0: Ia, lasă, jupâne, nu-ți mai bate joc de mine, zise el. Și se uită în altă parte, crezând că râde de el pentru că venise la târg numai cu un ou.
1: Ba, nici râs, nici nimic,
0: începu a zice negustorul cel cheabur.
1: Iată, 2 pungi, nu crezi să-ți dea altul mai mult?
0: Și scoase pungile cu bani și le puse în mână, luă oul și plecă. Bietul om rămase înlemnit în loc, uitându-se după negustor cum se ducea. Nici că-i venea măcar să creează ochilor. Și apoi, unde se mai auzise ca un ou să se vânză cu 2 pungi de bani? Când se deșteptă din zăpăceala lui, pipăi pungile să vază dacă nu-i vreun vis. Și apoi vrut să alerge după negustor să-l întrebe de n-a făcut vreo greșeală. Dar îi al pe negustor de unde nu e. El își căutase de drum vesel că cumpărase așa un ou. Dacă văzu și văzu, deschise și el pungile, se uită în ele, dar odată-i luară de ochi banii ce erau acolo. Apoi le strânse la loc, le băgă în sân și plecă să

0: umplu un sac cu cele de trebuință și o lua către casă. Se tot temea și se tot uita în toate părțile ca nu cumva cineva să vie să ia pungile. Când ajunse acasă, trânti sacul jos și zise:
1: iată, nevastă, ce minune făcui eu cu oul ăla poznaș! Vezi tu?
2: O, văz, dar ce e în sacul ăla mare?
1: E, dar ce nu e? Aia întreabă-mă, mălai, fasole, pastrămă, pește sărat, ceapă, ardei, usturoi.
2: Vai de mine, bărbate, și unde le duci?
1: Ia uzi, unde le duc? Păi acasă, fă, ție și copiilor, păi unde să le duc?
2: Ce vorbești, bărbate? Ure ai căpiat astăzi? Vezi, mă, că ți le-o fi dat cineva să le duci aiurea și tu, știind lipsa de acasă, te-ai fi rătăcit cu ele încoace. Când ai mai făcut o astă comedie să vii acasă cu merinde cât munca ta pe 10 zile? Hă?
1: Păi bine, fă, nevastă, păi nu spusei că comedia asta o face oul ăla poznaș de-l găsi eu azi în pădure?
2: Ce spui, bărbate? Atât a făcut oul ăla cât ai dat tu pe toate astea?
1: Păi dar când îi mai vedea și pastea, ia să vedem ce o să mai zici.
0: Atunci omul scoase pungile și răsturnă banii în pat. Femeia rămase înmărmurită cu ochii țintă la bani. Copiii care până atunci răscoleau prin sac și înhățeau cu dinții când din una, când din alta, cum auzi răzornăitul banilor, alergare la sac, de la sac la bani, de la bani la sac. Ei nu se puteau sătura văzând atâta belșug în casa lor.
1: Bărbate, mai zise femeia, dar ăsta nu-i lucru curat. Atâția bani pentru un ou de găină.
0: Și pipăi banii să vază, nu care cumva sunt niscaii farmice, ori altceva?
1: De găină, de negăină, uite, l-am vândut cu 2 pungi de bani, cum mai vezi cu ochii verzi. Apoi, orică el a făcut atâta, orică negustorul la care l-am vândut n-o fi fost om curat, eu nu știu. Atâta știu numai că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-am vrednicit să vedem și noi odată cu ochii ce este belșug în casa noastră. Acum vezi de rostește de masă, să mâncăm și să ne veselim, măi, nevastă, măi.
0: Așa și făcură. Toată ziua într-o veselie o duseră. A doua zi se sculă de dimineață, se găti și plecă la muncă. Ei, dar nu știu cum făcu el, nu știu cum drese, că se pomeni iarăși în pădure. Nici el nu știa cum venise acolo. Știa numai că el la muncă plecase. Dacă văzu așa, cătă copaciul, se sui în el și mai găsi un ou. Se duse cu el în târg și mai luă încă 2 pungi cu bani. Pasămite, ouăle astea erau de diamant, care făceau de 10 ori atât cât îi da lui pe el negustorul. El însă era bun bucuros că lua și atât, căci scăpa de sărăcie și el și cu toți ai lui. Cumpără de data asta haine pentru copii, căci erau goi, mai luă niște unelte și dichisuri de ale lui pentru muncă și pentru casă, căci nu credea că o să fie în toate zilele Paște să tot găsească la ouă de-astea scumpe. Câteva zile de-a rândul se mai duse în pădure și tot găsea câte un ou. Se făcu însă mai năzuros în târg, ținu mai la preț și cu mirare văzu că scoate câte 4 pungi de bani în loc de 2. Apoi, dacă văzu că așa merge treaba, își făcu o căsoară, își mai îndulci și el traiul și dete copiii la dascăl ca să învețe carte. Într-una din zile, ducându-se mai de dimineață să-și ia merticul, dete peste pasărea ale cui ouă le lua el. Sta pe cuib, așa o frumusețe de pasăre nu mai văzuse, nici mai auzise. Îndată îi trăzni prin cap că ar fi bine să o ducă acasă la dânsul. O luă binișor și cu mare bucurie aduse la bordeiul lor pe stăpâna ouălor. Apoi, ducându-se în târg, porunci o colivie foarte frumoasă și foarte mare, în care colivie își așeză găina și o îngrija ca pe copiii lui. Cu chipul acesta scăpă și de drumul de toate zilele prin pădure și de suitul în copaci. Găina îi oua în toate zilele câte un ou în colivie. Îmbogățindu-se el, coni sărăcia din satul lui, făcea bine la tot satul, ajuta pe orice nevoiaș, cumpăra vaci la toate văduvele, ocrotea pe toți copiii sărmani.

0: omul era nesățios, ci cât are, tot ar vrea să mai aibă. Muncitorul, după ce văzu că are destul, începu a face negoț. Și încă, fiindcă negoțul când merge bine de firea lui este să se întinză ca pe cingine, deteghies muncitorului să călătorească prin țări străine după negoț. Porni dar într-o călătorie depărtată peste mări și țări. Într-o zi, când lipsea și nevasta lui de acasă, copiii intrară în colivie ca să se joace cu găina. Jucându-se ei acolo, unul dintre ei ridică aripa găinii să vadă ce este scris acolo. Să te văz, nene, zise cel mijlociu către cel mai mare dintre frați. Poți tu să citești ce zice aici?
1: Bă, nicio boabă. Astea parcă nu sunt slove de care ne-a arătat dascălul.
2: Păi să mergem să-l chemăm pe dascăl să ne spuie el ce zice acele slove,
0: zice cel mai mic dintre frați.
1: Bine, răspunseră amândoi frații mai mari. Să mergem, să mergem.
0: Și într-un suflet ajunseră la dascăl, îi spuseră și îl rugară să vie să citească, ca să știe și ei ce zice acele slove de sub aripa găinii pe care o păstrează în colivie tatăl lor. Dascălul deocamdată nu voie să creadă ceea ce îi spuneau copiii, dar după ce îl încredințară, se hotărâ să vie într-o doară mai mult de hatârul lor decât pentru vreo ispravă. Când văzu acele slove și le citi, dascălul rămase înmărmurit și, intrându-i gărgăunii în cap, îi și puse gând rău găinii. Copiilor însă le zise că acelea ce li se păreau a fi slove erau un fleac și că nu însemna nimic. Ce făcu dascărul, ce drese, se dete pe lângă muma copiilor și cu șoșele, cu mumele, intră pe sub piele. Și beata femeie, slabă ca toate femeile, ce să zică? Într-una din zile, dascărul îi spuse:
3: ce mult aș dori să mănânc o pasăre la masă.
1: Mâine e sărbătoare, răspunse femeia. Voi trimite să cumpere o pasăre bună și grasă și voi găti pentru dumneata.
3: Păi dacă ar fi vorba despre pasări de care se găsește la toată lumea, nu ți-aș mai fi spus, dumitale, căci am și eu destule în curte, slavă Domnului.
0: Dascălul bătea șaua să priceapă iapa. Femeii îi dăte un fierar prin inimă.
1: Ei, dar păi ce fel de pasăre ai voi, dumneata, dascăle?
0: Îl întrebă femeia.
3: Păi ceva așa deosebit, răspunse dascălul. Ei, și ca să nu mai ocolim, ți-i spune pe românește, pe șleau am poftă să mănânc friptă găina aia din colivie.
1: Vai de mine, dascăle, dar cum aș face eu una ca asta? Ce va să zică bărbatul meu când s-o întoarce?
3: Ei, poți să-i zici orice, dumneata. Ia că o să-i spui că a murit și apoi nu pricep. La ce să mai țineți o găină care și așa e destul de bătrână și care peste curând negreșit că tot are să moară?
1: Uf, dascăle, mor și cum tot nu-mi vine să fac una ca asta, ca să nu-l amărăsc pe bietul bărbatul meu.
3: Ei, femeie, femeie, dar păi atâta trecere n-am și eu la dumneata. Apoi atunci să știi, dar că de azi înainte n-o să mă mai vezi. mă duc să mănânc.
0: Beata muiere, să fie ea vinovată pentru așa ceva, ce să fac? Făgădui dascălui că îi va frige găina să o mănânce singur-singurel așa cum dorea. Cum auzi dascălul una ca asta? Îi zise că acum este liniștit că a scăpat cu viață. Apoi puse la cale ca găina să o gătească bucătăreasa lui. A doua zi, după ce porunci bucătăresei să nu lepede nimic din ale găinii, nici din măruntaie, ci s-o frigă așa întreagă întreguliță, se duse la biserică unde veni și femeia cu copii. Bucătăreasa a făcut întocmai pe cum îi poruncise stăpânul său, însă pe când era aproape să fie friptă găina, copiii se întoarseră de la biserică, căci li se făcuse foame și se rugară de bucătăreasă să le dea ceva ce să mănânce. Cu atâta gingășie se rugară copiii, încât bucătăresei i se făcu milă de dânsii. Le dete câte un codru de pâine și pe lângă aceasta celui mare îi dete capul găinii, celui mijlociu pipota și celui mic inima, socotind că acestea sunt lucruri de nimic. Copiii mâncară repede și se duseră iarăși la biserică. Ce s-a întâmplat apoi? Vom afla împreună mâine seară, dragii mei, când vă dau întâlnire. Ați ascultat basmul Frați Împărați de Petre Ispirescu, partea întâia.

Doamne, ziua s-a sfârșit. Noaptea iară s-a evit. Peste zi ne-a ajutat, te-am lucrat și am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte, zi de zi, să tot sporim, oameni buni cu toți să fim. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Românii au sărbătorit astăzi pe Sfinții Cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia Veche. Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. O avertizare cod roșu de viitor emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor este valabilă din această noapte până mâine la prânz pe râurile din bazinele hidrografice Ialomița, județele Dâmbovița și Prahova și Prahova, județul Prahova. Meteorologii au emis mai multe avertizări cod galben de ploi torențiale și furtuni, începând din această seară și în București vor fi averse torențiale. De asemenea, mâine vremea se va răci. Și Uniunea Europeană a anulat astăzi definitiv subvenția acordată Bienalei de la Veneția. Acum știrile pe larg. Sfinții Rafael și Partenie sunt doi sfinți viețuitori în cunoscuta obște monahală din județul Neamț. Canonizarea lor, alături de alți sfinți nemțeni, a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în martie 2008. Sfântul Cuvios Rafael a viețuit în vechiul așezământ monahal de la Agapia Veche în secolul al XVI-lea. A fost cinstit ca sfânt încă din secolul următor, mai ales în Moldova. Sfântul Cuvios Partenie este un alt nevoitor din obștea de la Agapia Veche, trăitor în secolul al XVII-lea. Despre el se spune că a viețuit după modelul pusnicilor dinaintea lui. Astfel, ziua se ruga în singurătate, la apusul soarelui gusta puțină pâine și legume fierte, după care toată noaptea rostea rugăciunea lui Isus, în timp ce împletea coșuri. Încă din timpul vieții, cuviosul Partenie a fost cunoscut ca făcător de minuni. Părticele din moaștele sfinților Rafael și Partenie se află la Sihăstria de la Agapia Veche și la Mănăstirea Putna. În fiecare an, în data de 21 iulie, numeroși pelerini se îndreaptă către localitatea Bursucani, la vechiul schid Zimbru, întemeiat de către ucenicii Sfântului Cuvios Rafael de la Agapia Veche, prăznuit astăzi. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Așezământului Monahal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre monahii care au transformat pustia într-o grădină a Raiului.
1: Pusnicii au fost întotdeauna îngerii care au făcut din pustie grădina Raiului. În grădinile lui Dumnezeu, de lângă mănăstirea Adam, a ființat secolele de-a rândul schitul maicilor cu viață îngerească de lângă Bursucani, locul natal al Sfântului Rafael de la Bursucani, la Zimbru. Atunci când, după secole, ne amintim de Sfântul Rafael, nu avem alte icoane mai frumoase decât icoanele mamelor românce pe care ne le arată Sfânta Biserică, lângă schitul vechi și pe prispa pridvor, ca și pridvorul Raiului, care se deschide în țara de jos a Moldovei, în preajma mănăstirii de la Adam. Minunat Minunea constă în aceea că preoții urmași în aceste locuri ai Evlaviei Sfântului Rafael au adus copiilor preoți și preotese care au înnobilat dumnezeiasca liturghie în cinstea Sfântului Rafael.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, cei prezenți astăzi la sărbătoarea Sfântului Cuvios Rafael, au avut bucuria de a se închina la icoana Maicii Domnului de la parohia Bursucani. La final a fost săvârșit parastasul pentru ctitorii și binefăcătorii acestui așezământ monahal trecuți la cele veșnice, iar credincioșii au primit daruri. Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române reamintește că sărbătoarea oficială a preafericitului părinte patriarh Daniel este aniversarea întronizării sale ca patriarh în ziua de 30 septembrie, iar aniversarea zilei de naștere, 22 iulie, și aniversarea onomasticii Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Cuvios Daniel Sihastru sunt sărbători personale. În acest an, preafericirea sa aniversează ziua de naștere, 22 iulie, în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon. Ședința va avea ca temă stadiul actual al pregătirilor întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi din perioada 31 august-3 septembrie 2026. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare preafericitului părinte patriarh Daniel le pot înmâna direct la cabinetul patriarhal al reședinței patriarhale din București, strada Patriarhiei numărul 2, sau le pot trimite la adresa de e-mail cabinet.patriarhal@patriarhia.ro. Peste 170 de tineri vor participa între 22 și 26 iulie la o nouă serie de formări dedicate întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi ITO 2026. Sesiunile de pregătire a voluntarilor se vor desfășura la Academia de Studii Economice, unul dintre partenerii proiectului. Amănunte aflăm de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Trainerii sunt persoane din Ministerul Educației, sunt oameni care au pregătire în domeniu și care au mai participat și au format tinerii de-a lungul edițiilor ITO la nivel național. În prima sesiune am avut 180 de voluntari, iar pentru cea de-a doua așteptăm un număr de voluntari aproximativ asemănător. Pregătirile merg conform graficului stabilit la începutul organizării evenimentului. Avem foarte multe sarcini, dar ne bucurăm văzând așa rezultatele și lucrurile pe care ușor-ușor le conturăm și de care se vor bucura tinerii care, iată, vor participa în 31 august 3 septembrie în București la cel mai mare eveniment dedicat tinerilor din Biserica Ortodoxă Română.
0: Voluntarii cu experiență

0: Al de tabere pentru tineret, tradiție și noutate al Patriarhiei Române. Amănunte despre evenimentele din aceste zile am aflat de la părintele Nicolae Tița, consilier în cadrul sectorului misionar catehetic.
1: Proiectul național Tabăra Tradiție și Noutate, alături de toate celelalte proiecte lucrate în biserică, caută să ofere tinerilor mediul sănătos în care ei se descopere, să-și dezvolte și să-și întărească puterilor sufletești și trupești în lucrarea corespunzătoare menirii dăruitelor de Dumnezeu, astfel încât să poată gusta sentimentul împlinirii personale ce vine din comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii. Într-un cadru prietenos, alături de preoții responsabili, de tinerii voluntari și de invitații speciali, beneficiarii taberei se bucură de diferite activități educaționale, cultural-artistice, catehetice și momente de rugăciune, comuniunea cu semenii, lucrând în sufletele lor apropierea de Dumnezeu. Posibilitatea de a trăi în mod firesc bucuria comuniunii cu tineri de vârstă apropiată facilitează creșterea în direcția descoperirii și împlinirii menirii lor și oferă context concret tinerilor ca să se exprime.
0: Părintele Nicolae Tița, consilier în cadrul sectorului misionar catehetic al Episcopiei Slatinei și Romanaților. Taberele pentru tineret, tradiție și noutate se vor desfășura și în celelalte mitropolii din Patriarhia Română pe parcursul acestei veri. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează o nouă colectă dedicată persoanelor aflate în nevoie din București și Ilfov. Colecta, intitulată Ajută la nevoie, ajunsă la ediția 14-a, se va desfășura până în 7 august. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
2: Organizăm chiar și pe vară o altă colectă umanitară, tot cu denumirea Ajută la nevoie. Vara aceasta știm, pentru mulți dintre noi înseamnă vacanțe și momente frumoase și relaxante. Dar pentru alții vara nu aduce pauză de la griji. Lipsurile acestora rămân aceleași, uneori chiar mai apăsătoare. Produse de bază care sunt inexistente pentru mulți, dintre ei bătrâneți trăite în singurătate în cazul vârstnicilor care îi avem în grija noastră. Un gest al vostru mic poate schimba o viață, chiar și în situații grele prin care trecem ca țară, dar credem că o pungă de alimente, un pachet oferit din inimă pentru ei înseamnă mult din partea voastră.
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, pot fi donate alimente neperisabile, făină, mălai, orez, produse de igienă, dar și sume de bani pentru completarea pachetelor și achiziționarea produselor necesare. Punctul de colectare a produselor se află la stația de metrou Piața Sudului, în sectorul 4 din București. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice puteți afla de pe pagina de Facebook Ascor București. Festivalul Agape va fi organizat între 24 și 26 iulie în localitatea Agapia din județul Neamț. Proiectul se adresează celor care vor să petreacă 3 zile mai aproape de Dumnezeu și de natură și să redescopere tradițiile românești. Cei prezenți vor lua parte la drumeții și picnicuri, ateliere cu meșteri populari și concerte. Programul va include vizite la mănăstirile Agapia și Văratec și o conferință susținută de părintele Pimen Vlad. În cadrul unui recital, Paula Hriscu va interpreta pricesne și cântece populare. Amănunte aflăm de la Camelia Capitanu, organizator al festivalului.
3: Ideea de a organiza festivalul Agape a apărut într-un mod firesc. Eu am simțit în mod real cât de mult se schimbă în bine starea noastră fizică și sufletească după ce vizităm zona aceasta din Agapia, satul Văratec. Și atât de puternic a fost efectul pozitiv, binefăcător, pe care eu l-am trăit pe aceste meleaguri, încât am decis să ne mutăm cu familia chiar aici, în Agapia, după 10 ani în care am locuit în București. Încă de atunci mi-am zis: Doamne, de locurile acestea trebuie să se poată bucura cât mai mulți oameni. Și iată că acum a venit vremea.
0: Camelia Capitanu, organizator al festivalului. Mai multe detalii puteți afla de pe pagina de Facebook a evenimentului. Aproape 1300 de copii participă până în 5 septembrie la ediția a 8-a a taberelor Copilărie și Credință. Proiectul este organizat de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Asociația Joy Camps România. Are ca scop cultivarea credinței prin educație non-formală. Copiii participă la ateliere de creație, Magic Hands, ateliere de muzică și spiritualitate, cursuri de dans, cursuri de prim ajutor și activități sportive. Amănunte aflăm de la părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul.
4: Prin activitățile din tabără ne propunem să le oferim participanților experiențe care să-i formeze și să-i

0: inspire, învățăm împreună lucruri folositoare, ne jucăm, descoperim importanța protejării naturii, petrecem timp de calitate unii cu alții, ne spovedim, ne împărtășim și ne rugăm și îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră. Credem că educația non-formală și timpul petrecut în mijlocul naturii este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, reprezintă instrumente valoroase pentru o pastorație vie și autentică apropiată de copii și tineri.
1: Părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor. Continuăm acum cu alte informații. O avertizare cod roșu de viitor emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor este valabilă din această noapte până mâine la prânz pe râurile din bazinele hidrografice Ialomița, județele Dâmbovița și Prahova și Prahova, județul Prahova. În contextul avertizării cod roșu de viitor, în zonele vulnerabile din stațiunea Bușteni vor fi amplasați saci încărcați cu nisip preventiv. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, pompierii militari aflați în zona au fost deja mobilizați pentru încărcarea sacilor cu nisip în zona stației de telecabină, precum și pe Strada Libertății. Decizia a fost luată împreună cu autoritățile locale. În zona au fost dislocate de asemenea mai multe echipaje de pompieri și utilaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență a Deghica din Teleorman pentru a ajuta la înlăturarea efectelor produse de inundațiile de duminică. Intervin 17 pompieri militari cu mai multe mijloace de intervenție, inclusiv un microbuz. De asemenea, este activ o altă avertizare hidrologică, vizează scurgeri importante pe versanți Torenți și Pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice Olt, Argeș, Ialomița și Siret. Ministerul Mediului anunță că există rezerve de atenuare a viiturilor la barajele Paltinu și Măneciu. Potrivit news.ro, specialiștii estimează o creștere a evacuării la 30 de metri cub pe secundă, astfel încât să nu fie probleme naval. Totodată, autoritățile au dispus deja evacuarea din acumulările Golești și Râușor a volumelor care pot contribui la debitul Dunării. Se va acționa punctual acolo unde este nevoie, în funcție de evoluția situației hidrometeorologice. Autoritățile vor asigura permanența toată noaptea de marți spre miercuri. În ceea ce privește râul Dâmbovița, cantitățile prognozate care vor cădea în amonte vor putea fi atenuate în lacul Morii, care are capacitate mare de preluare. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor subliniază în comunicatul oficial că respectarea strictă a planurilor de apărare împotriva inundațiilor este esențială pentru a reduce riscurile și a proteja viețile cetățenilor. Incendiul produs noaptea trecută la bordul navei Gas Lisbon, aflată în zona economică exclusivă a României, este monitorizat permanent de autorități. Nava, un tank petrolier sub pavilion liberian, se afla la circa 14 mile marine distanță față de țărm. În comunicatul autorității navale române se precizează că nu există niciun risc pentru turiști, populație sau pentru activitățile desfășurate pe litoralul românesc. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, cele 3 persoane rănite au fost transportate la spital. Reamintim, petrolierul plecase din portul Alexandria din Egipt, se îndrepta către portul Rennes din Ucraina. Când era în tranzit în zona economică exclusivă a României, nava a fost cuprinsă de flăcări în urma unei explozii. La momentul exploziei naviga la circa 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe. Nava Gas Lisbon avea la bord o încărcătură de peste 3790 de tone de propan. Echipajul, format din 17 persoane. Președintele Nicușor Dan a declarat astăzi, citez, instituțiile statului sunt în alertă, vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. La Palatul Cotroceni au avut loc astăzi discuții tehnice asupra legii salarizării, forma finală și amendamentele propuse de sindicate între reprezentanții partidelor din fosta coaliție și consilierul prezidențial Radu Burnete. Potrivit news.ro, în funcție de rezultatul acestor discuții, mai exact dacă se va ajunge la un compromis, mâine ar putea avea loc întâlnirea liderilor partidelor cu președintele Nicușor Dan pentru finalizarea acordului pe această lege din Planul Național de Redresare și Reziliență. Și potrivit celor mai noi informații, la solicitarea Federației Sanitas, Curtea de Apel București a suspendat procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice. În solicitare, reprezentanții Sanitas susțin, citez, proiectul nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece în Parlament nu pot fi introduse și dezbătute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie și în procedura ordonanței prezidențiale, ca având vădită aparență de nelegalitate. Curtea de Apel București a admis cererea Federației Sanitas. Decizia anunțată astăzi poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile. În perspectivă, seceta va afecta culturile de porumb în unele zone din țară, în special Maramureș, Crișana și Banat. Totuși, în multe părți ale Moldovei, Transilvaniei, Olteniei și Munteniei, solul va avea suficientă apă pentru culturi, potrivit prognozei agrometeorologice, valabile de astăzi până în 27 iulie. Vine cu toate informațiile Ana Maria Movila.
2: În Moldova, Transilvania, Oltenia și Muntenia, nivelul de umiditate din solul destinat culturilor de porumb neirigat este considerat satisfăcător. Cu toate acestea, anumite zone, precum Maramureș și Crișana, vor experimenta deficite de apă în sol, afectând culturile agricole. În mare parte a țării, procesele de creștere ale culturilor, precum porumbul și alte plante, vor fi normale și chiar mai rapide în zonele cu rezerve adecvate de apă. Însă, în zonele afectate de secetă, culturile prășitoare ar putea prezenta veștejirea frunzelor la orele amiezii și uscarea parțială a frunzelor. Lucrările de recoltare la grâul de toamnă vor continua și se vor finaliza, iar în culturile din nord și centru va începe recoltarea. De asemenea, floarea soarelui va continua să înflorească și să ajungă la maturitate pe aproape tot teritoriul agricol. În ceea ce privește alte culturi, precum cartofii, fructele și vița de vie, acestea continuă să se dezvolte în ritm normal, iar recoltarea este în curs pentru anumite specii. Condițiile meteo se așteaptă să fie normale, cu temperaturi cuprinse între 16 și 29 de grade Celsius și posibile ploi însoțite de descărcări electrice și vijelii izolate.
1: Am ascultat-o pe Ana Maria Movila. Autoritățile veterinare elaborează un plan de acțiune detaliat pentru vaccinarea împotriva pestei micilor rumegătoare, după ce Comisia Europeană și-a dat acordul de principiu. Potrivit Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, documentul va fi transmis oficial spre analiză grupului de experți comunitari pentru intervenții de urgență veterinară, EUVET. Ulterior, o echipă de specialiști europeni va sosi în țara noastră pentru a definitiva acest plan alături de experții români, urmând ca măsurile stabilite să fie implementate în cel mai scurt timp posibil. Astăzi, președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Nicolae Bociu, și viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, au condus ședința axată pe aplicarea strategiei de vaccinare împotriva pestei micilor rumegătoare. Subiectul central a fost stabilirea unei modalități rapide și eficiente de implementare a măsurilor, corelată cu demersurile purtate la nivel comunitar pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine către țări terțe. Campania va debuta în județele Constanța și Tulcea. Decizia de a vaccina cu prioritate aceste teritorii are la bază patru argumente strategice, respectiv existența culoarului de tranzit de mărfuri și animale între Ucraina și portul Constanța, care reprezintă un risc major de pătrundere și răspândire a virusului pestei micilor rumegătoare. Istoricul epidemiologic local este un alt argument, rolul de barieră naturală al fluviului Dunăre, care funcționează ca un obstacol geografic pentru limitarea extinderii virusului spre restul țării, și concentrarea economică ridicată. Regiunea grupează cele mai multe centre de colectare a animalelor destinate piețelor externe. Pentru început, potrivit planului, vor fi oferite 300.000 de doze de vaccin cu titlu gratuit, iar în etapa a doua, Comisia Europeană va face demersuri administrative direct la furnizor pentru a asigura încă 900.000 de doze. În total, vor fi distribuite gratuit 1.200.000 de doze de vaccin. Aproape 64.000 de metri pătrați de teren și construcțiile aferente vor fi expropriate pentru realizarea drumului de legătură dintre municipiul Sfântul Gheorghe și viitoarea autostrada A13, în baza unei hotărâri a Consiliului Local. Valoarea totală a despăgubirilor pentru imobilele afectate de investiție se ridică la peste 1.000.000 de lei. Suma va fi asigurată din bugetul local al municipiului Sfântul Gheorghe. Măsura face parte din proiectul de infrastructură de congestionare a traficului din zona de sud-est a municipiului Sfântul Gheorghe. E drum de legătură, autostrada A13, tronsoanele 1 și 2, drum destinat preluării traficului greu și de tranzit din zona municipiului. Un ambulatoriu nou, axat în principal pe implementarea programelor de prevenție și screening, va fi construit la Spitalul Municipal Turnu Măgurele. Vine cu toate detaliile Florentina Caragea.
3: Între obiectivele proiectului se numără creșterea capacității ambulatoriului și modernizarea infrastructurii, dar și implementarea programelor de prevenție și screening pentru combaterea cancerului și a altor afecțiuni cronice. Noua unitate sanitară va fi dotată cu echipamente medicale de ultimă generație. Rezultatul așteptat al proiectului este sprijinirea Spitalului Municipal Turnu Măgurele pentru a acorda asistență medicală ambulatorie modernizată și implementarea programelor programelor de screening populațional pentru diverse afecțiuni. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de circa 20 de milioane de lei. 85% din bani sunt din Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% de la bugetul de stat, iar 2% este cofinanțarea din partea beneficiarului. Perioada de implementare a proiectului este de 37 de luni, urmând să fie finalizat în iunie 2029.
1: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Știri externe acum, astăzi în Ungaria, la centrul de date care găzduiește serverele Fidesz, partidul fostului premier maghiar Viktor Orban, au avut loc percheziții. Procurorii au soțit neanunțați la centrul de date cu intenția de a confisca întregul sistem de comunicație al partidului, inclusiv bazele de date. În comunicatul partidului Fidesz se arată, citez, nu a mai existat niciun astfel de incident în Ungaria din 1990, de la sfârșitul comunismului. Și Uniunea Europeană a anulat astăzi definitiv subvenția acordată Bienalei de la Veneția. Plata fusese suspendată din cauza participării Rusiei la acest eveniment major din universul artei contemporane. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Reiner, a declarat textual: evenimentele culturale finanțate din banii contribuabililor europeni ar trebui să protejeze valorile democratice și să favorizeze dialogul, diversitatea și libertatea de exprimare, principii care nu sunt respectate în prezent în Rusia. Grantul acordat de Uniunea Europeană era utilizat pentru a sprijini producătorii de film și tehnologiile imersive. Cel mai amplu eveniment de artă contemporană din lume, Bienala de la Veneția, a interzis încă din anul 2022 participarea oricărei persoane care are legătură cu guvernul rus, în semn de protest față de invazia militară declanșată de Rusia în Ucraina. Rusia a fost de altfel absentă și la ediția din 2024. Anul acesta însă, în pofida protestelor puternice ale Ucrainei și ale Uniunii Europene, Rusia a revenit în orașul dogilor. Bienala de la Veneția și-a deschis porțile în luna mai și le va închide în luna noiembrie. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până la ora 22 este în vigoare atenționarea cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale și vijelii. Meteorologul Mihaela Iuteș.
4: În județele Prahova, Buzău, Vrancea și în zona de munte a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse torențiale, intensificare ale vântului și posibil vijelii cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră, pe arii restrânse, grindine de mici și posibil medii dimensiuni, intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat.
1: După miezul nopții, de la ora 1, până mâine dimineață la ora 9, va fi în vigoare avertizarea cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ.
4: Județele Argeș, Dâmbovița și Prahova și zona de munte a județului Buzău se va afla sub incidența unui cod portocaliu ce vizează cantități importante de apă. Aici se vor înregistra 25-50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 60-70.
1: Tot în această seară, de la ora 22 până mâine dimineață la ora 9, va fi în vigoare atenționarea cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale și intensificări ale vântului.
4: Pentru arii extinse din Muntenia, sudul, estul Olteniei, pentru zona Carpaților Meridional și zona de Corbură, precum și în sud-vestul Transilvaniei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, însemnate cantitativ descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, iar intervale scurte de timp, aici cantitățile de apă vor fi 20-30 și izolat de peste 40-50.
1: Mâine, de la prânz, până la ora 22, va fi în vigoare avertizarea cod portocaliu pentru averse torențiale importante cantitativ.
4: Vizează județele Constanța, Tulcea, Galați, Brila și estul județelor Ialomița și Călăraș. Aici cantitățile de apă vor fi mai importante cantitativ. Se vor înregistra 25-50 pe arii restrânse de peste 70 de litri pe metru pătrat.
1: Tot mâine, de la ora 9 până după miezul nopții, la ora 3 dimineața, va fi în vigoare atenționarea cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ și vijelii.
4: Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Oriental și Meridional vor fi intensificări ale vântului cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră, pe arii restrânse, grindină de mici și posibil medii dimensiuni, iar cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri și izolat de peste 40-50.
1: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Mihaela Iuteș. În această noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 22 de grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile Carpaților Orientali și cele mai ridicate pe litoral. Mâine, vreme instabilă se va răci în toată țara, semnificativ în jumătatea de est a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. În această noapte, în București, vor fi averse torențiale însoțite de descărcări electrice, minima termică va fi de 16 grade, iar mâine vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Maxima termică nu va depăși 23 de grade Celsius în capitală. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
5: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
6: Aici, Radio Renașterea. Viața Bisericii.
7: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci alături de mine și săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
8: Bine v-am regăsit, Doamne ajută!
7: Dacă săptămâna trecută am vorbit despre Sfântul Cuvios Petroniu de la schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos, de data aceasta rămânem în Muntele Athos și vorbim despre părintele Dionisie de la Colciu, o figură duhovnicească extrem de puternică și ușor de recunoscut pentru publicul larg prin simplitatea și autenticitatea vieții lui. Originar din România, părintele ajunge la chilia Colciu și viețuiește acolo până la vârsta de peste 90 de ani, adormit în Domnul în 2004. Haideți să vedem o scurtă biografie a părintelui și apoi prin ce s-a remarcat viața aceasta duhovnicească și cum ajunge să fie canonizat de Patriarhia Ecumenică împreună cu părintele Petroniu Tănase.
8: S-a născut în 22 septembrie 1909 în comuna Vorniceni, județul Botoșani, într-o familie de țărani cu 8 copii, iar la botez a primit numele Dumitru, fiind cel mai mic copil al familiei. Tatăl său, Ioan, a fost un om foarte credincios, dar a murit când Dumitru avea doar un an și câteva luni. Deci, iată, încercări din fragedă copilărie. A absolvit doar 4 clase primare. 1909 a venit primul război mondial și de aceea săracul nu a reușit să-și continue studiile, cu toate că a fost premiant și 2 ani de zile a făcut o școală profesională. L-a urmat pe fratele său Gheorghe în viața monahală și începând cu din 1923 intră într-o mănăstire la schitul Măgura din Moldova. 3 ani mai târziu, 6 septembrie 1926, cu alți 2 părinți, având doar 17 ani, pleacă la Sfântul Munte Athos.
7: E foarte interesant că toți acești părinți despre care am vorbit noi în ultimele săptămâni au intrat foarte devreme în mănăstire. Am zice chiar la perioada pubertății.
8: Da, sigur, e altă lume în care trăiau ei atunci. Și
7: maturizați mult mai devreme, probabil.
8: Da, dai seama, războiul prim mondial care a lăsat multe victime și orizontul vieții era altul al oamenilor, adică inclusiv căsătoriile, nu? Se făceau până la 18, 19, 20 de ani. Mi-aduc aminte că am citit-o. Dar și dacă citim literatură din epocă, nu? Vedem că, dau un exemplu, o fată care nu era măritată la 20 de ani, spunea că e trecut la 20 de ani.
7: E bătrână.
8: E bătrână, nu? La fel și un bărbat, dacă la 20 de ani nu era surat, omul era considerat pierde vreme, nu? Vara, adică...
7: Cu probleme.
8: Da. Societatea, pur și simplu, orizontul vieții oamenilor era altfel structurat.
7: Și viața era mult mai scurtă.
8: Da, și asta e adevărat. Viața era mai scurtă, putea să fie secerată de o molimă, de o... Încă nu avem descoperite atâtea
7: vaccinuri
8: și
7: medicamente,
8: exact.
7: Antibiotice.
8: Da. Și până la urmă, cred că, să știi, părinte, că ai dreptate, m-am gândit și la asta, intrând oamenii ăștia așa de tineri în viața monastică, lumea asta n-a mai apucat să-i strice, adică totuși ei au avut o curăție sufletească și trupească de acasă, nu? și în mănăstire, în viața monastică, e altfel intri la 14 ani, nu sau zic, până în 20 de ani, când tu nu ai trăit în lumea asta, care este, nu știu, cu tot ce înseamnă depravarea, nu, pofta ochilor, poftrufia vieții și pofta trupului, cum zice Sfântul Apostol Ioan într-una din epistolele lui. Altfel te poți așeza în viața monastică. Sigur că te lucrează duhurile, dar ce mai impresionant și la părintele Petroniu și la părintele Dionisie și la părintele Cleopa și la părintele Paisie, oamenii ăștia nu au fost încercați sau nu s-au împiedicat așa cum ne împiedicăm noi la poftele astea carnale. Adică patimile astea trupești care ne rod pe noi și am avea impresia că astea cel mai greu de biruit. Fie desfrânarea, fie gâtul ăsta fără, fie droguri, fie fumat, tot ce știm noi că sunt problemele astea care ne macină și până la urmă ne distrug, că ne omoară mai repede. Oamenii ăștia vorbesc de smerenie, vorbesc de rugăciune, vorbesc de asceză, deci ei lucrau deja la despătimire, cum să zic, care sunt în vârful piramidei și care sunt mult mai greu de dezrădăcinat din sufletele noastre, nu? Din viața noastră. Și și-au sfințit viețile încă din tinerețe. Când te uiți, păi nu știu câți dintre noi ne-am putea închipui astăzi, dau un exemplu, să trăim fără curent electric. Nu am zis fără internet, fără curent electric. Gândiți-vă că la Muntele Athos, părintele Dionisie, că despre el vorbim, plecat cu alți trei călugări la nici 20 de ani la Muntele Athos, acolo încă nu exista curent electric. Totul se căra, se ducea fie în spate, fie cu mularul. Mularii sunt niște măgari. Nu existau drumuri cum există astăzi. Cărai în spate.
9: Astăzi e mult mai ușor și pentru pelerini atunci când plecăm la Sfântul Munte Athos.
8: Ai toate facilitățile.
9: Avem astea. Și microbuze.
8: Da, dușuri, ai, no,
9: te băi, gândești, paturi, tot ce trebuie.
8: Te gândești ce viață austeră. Și părintele Dionisie, poate spre deosebire de alți părinți, vedem că omul ăsta a dus o viață austeră, a trăit în sărăcie lucie până la sfârșitul vieții. Deci din 1926 până la sfârșitul vieții, în 2004, el a stat la Muntele Athos, n-a mai ieșit niciodată din munte.
9: Și recunoscut pentru viața sa simplă, pentru povățuirea duhovnicească simplă, fără foarte multă teologisire.
8: A vrut să se stabilească cu părintele Sebastian, Gimnazie și Dumitru la schitul Prodromu, dar n-au fost primiți acolo. Și atunci s-au stabilit, au cumpărat, de fapt, chilia Buna Vestire de pe teritoriul Mănăstirii Pantocrator. Acum, cei ce ne urmăresc, vorbim de Muntele Athos, Sfânta Chinotită, cele 20 de mănăstiri. Mănăstirile acestea pe teritoriul Muntele Athos e împărțit, are secțiuni, așa cum să zic, cum e împărțită România pe județe, nu? Așa și Muntele Athos are secțiuni. Fiecare mănăstire din acestea au câte o secțiune pe munte.
9: Câte un teritoriu, exact, care le aparține.
8: Pe teritoriul respectiv sunt schituri, gen schitul, că vorbim de schitul Prodromu, nu românesc, care e pe teritoriul Marii Lavre. Dar când te duci și îl vizitezi, Prodromul arată ca o mănăstire, încă arată mai bine și mai frumos acum, că s-a investit mult după 90 și statul român și... Să spunem lucrul ăsta, că e un adevăr. Gigi Becca le-a dat foarte mulți bani acolo. S-au construit drumuri, s-au electrificat mănăstirea, s-au extins, s-a restaurat toată biserica, pictura, etc., etc. S-au făcut niște lucruri acolo extraordinare.
9: E o investiție extraordinară, da. Da.
8: Care le-a ușurat viața părinților. Și sunt schituri și chiar colibe, cum le numesc ei, mai izolate. Pe creste de munți, în zone unde nu poți să faci drum. Foarte aspre, unde bate vântul tot timpul. Mă rog, și părintele Dionisie a cumpărat o asemenea chilie. Ele se scotea cumva, ca să înțelegem astăzi, la licitație. O mănăstire scotea 2-3 chilii la licitație, cineva trebuia să plătească la mănăstire și devenea dependent de respectiva mănăstire și se putea așeza acolo cât dura contractul, nu știu pe câți ani îl făceau. Și, sigur, mănăstirea mamă avea o responsabilitate în ceea ce privește, nu, poate, hrana acestor părinți. Ei îl trebuia să îl pomenească pe starețul mănăstirii respective la slujbe, dincolo de faptul că e pomenit întotdeauna patriarhul ecumenic, care este sub jurisdicția lui, Muntele Athos.
9: Poate ar trebui să mai amintim și faptul că numărul mănăstirilor și al schiturilor din Sfântul Munte Athos este reglementat și el nu poate fi modificat. Adică rămân același număr de mănăstiri și același număr de schituri. Nu știu în ceea ce privește colibele sau chiliile.
8: Pentru că în epoca asta, când a mers părintele la Athos, marea majoritate a mănăstirilor nu mai aveau o viață de obște, cum îi spunem noi. Adică nu erau călugări împreună
10: zi de zi. Ei trebuie mai mult răsfirați, câte unu, doi, maxim. Și numai duminica se adunau la mănăstire, slujau Sfânta Liturghie, aveau o agapă comună și pe aia se întorceau. Deci era o viață idioritmică, se numește în termeni, să spunem, monahali, adică de sine. De pildă așa a trăit părintele Paisie Aghiorătu, Sfântul Paisie Aghiorătu, nu știu, se ducea rar la liturghie, că și el a fost un, a fost doar monah, n-a fost ieromonah, deci n-a fost preot. E, părintele Dionisie, tot așa și interesant, vedem că, deci ei au împrumutat bani să cumpere această chilie unde s-au așezat toți patru și apoi 3 ani de zile au lucrat la ca argați, deci ca servitor la mănăstirea Iviru ca să
11: plătească
10: datoria. Au cărat, au făcut muncile care li s-au dat acolo, viață foarte aspră. În 1927, Dumitru este tuns călugăr cu numele Dionisie, iar în 1931 este hirotonit ierodiacon. După moartea starețului lor, părintele Sebastian, frații Ignat merg în 1933 la chilia Sfântul Tihon din Zadonsk, din Capsala, condusă de starețul Chedion Chelar. Împreună cu acesta vor prelua în 1937 chilia Sfântul Gheorghe din Colciu, pe care au refăcut-o din temelișii, de care părintele Dionisie nu se va mai despărți niciodată. A fost hirotonit ieromonah în 1937 la chilia Sfântul Tihon de către episcopul Sfântului Munte Ierotei, iar duhovnic devine în 1945. Această chilie din Colciu, Sfântul Gheorghe, este pe teritoriul mănăstirii Vatoped. S-a nevoit aici, urmând exemplul fratelui său, părintele Gimnazie, care ajunsese la o mare sfințenie înainte de sfârșitul său pământesc în 1965. În 1979 devine conducătorul chilie, avându-l alături pe eschimonahul Ioan Șova, celor doi adăugându-li-se în următoarele decenii și alți viețuitori. Aș vrea să spun două vorbe despre părintele Ioan Șova. Părintele Ioan Șova, eu nu l-am cunoscut, dar am auzit multe despre el de la fiul lui. Fiul lui e părintele Dorin Șova, actualmente este cel mai bătrân preot din Cluj. Părinte, face 90 de ani. În decembrie 2026 se dea Dumnezeu sănătate. Eu am crescut lângă părintele ăsta și așa am auzit pentru prima dată de părintele Dionisie Ignat. Părintele Șova, deci tată, bătrânul, a fost inginer, constructor, poduri, drumuri. S-a pensionat în anii 70 și a intrat în monahism. S-a dus la mănăstirea Siăstria și în contextul ăsta, când li s-a permis unor călugări să meargă să repopuleze Atosul, comuniștii l-au lăsat și pe el să plece. Dar cum? Reținându-i pensia, cum ăsta a lucrat toată viața, da? Și nu i-a mai dat pensie. Deci el s-a dus acolo cu rasa de pe el. Asta știu de la fiul lui, repet.
11: Ce și, interesant.
10: Da. Pensia fiind reținută de stat. Și soția lui rămânând în grija celor doi fii, părintele Șova, care a fost preot la catedrala noastră vreme de 13 ani diacon în timpul arhiepiscopului Teofil Herineanu și apoi a fost slujitor la biserica, la două biserici în mănășturi, vreme de 50 de ani. La Calvaria, cum e cunoscută în mentalul colectiv, da. Deci Sfinții Apostol Petru și Pavel, și apoi la dormirea Maicii Domnului din cimitir, de unde s-a și pensionat și unde și mai vine până în ziua de astăzi, câteodată acum are niște probleme, nu, la 90 de ani e mai greu. Dar eu de le l-am auzit pentru prima dată și el a vizitat pe tatălui după căderea comunismului în anii 90, când s-a putut deplasa și asta mi-a spus, zice, măi, când l-am văzut pe tata, am început să plâng și pe părintele Dionisie, pentru că trăiau într-o sărăcie lucie, zice, le-am lăsat hainele mele, le-am lăsat liturghierul meu, nu aveau și, bun, pentru ei asta era cumva cotidian, firesc cu vieții, ei asta înțelegeau.
11: Era o sărăcie asumată.
10: Da, exact, nu s-au plâns, dar zice, eu când i-am văzut, măi, zice, mi-au venit să plâng acolo și m-am ascuns întotdeauna de tata. Părintele, foarte rar povestea, părintele Dorin Șova, un om foarte modest, așa și smerit, nu vorbea de tatălui, dar eu am auzit de el pentru că avea o fotografie cu părintele Dionisie și cu tatălui și o punea totdeauna când sluja, o punea pe Sfânta Masă, pe altar. Și eu, dar părinte, cine-i bătrânie aia? Tânăr fiind la 15-16 ani, nu mergea să cânt la liturghie și, da, cine-i moșe aia? Păi zice, e tata, măi, tata. Și părintele Șova s-a stins în 2009, deci la 5 ani după părintele Dionisie. Și a fost cinstit după moartea părintei, chiar dacă nu a fost preot, de către obștea care s-a strâns acolo, mai ales după 90, când s-a permis din România să nu s-a putut merge în democrație, ca adevăratul gheronda al schitului. E impresionant. Și acum să ne gândim, părinte și dragi ascultători, avem un om simplu, cu 4 clase, care ajunge stareț, care duce o viață de sărăcie, de ascultare, de nevoință, avea și votul ăsta în plus al nespălării. Există unii călugări care fie nu vorbesc, fie, uite, nu se spală, consideră că e o nevoință și e o nevoință în plus. Și pe omul ăsta încep să-l caute stareții de la Mănăstirea Muntelui să se spovedească. Episcopi din Grecia și din Cipru, unul dintre ucenicii lui, e episcopul actualul, episcop de la Limassol, care a dat mărturie despre sfințenia vieții părintelui. Deci vorbim de erari, mitropoliți, stareți și de către prințul Charles al Marii Britanii, actualul rege al Angliei, care a participat la mormântarea lui.
11: Ia uite ce lucru
10: extraordinar. Și prin asta vezi cum lucrează Dumnezeu, da? Trece la cele veșnice în 11 mai 2004 la 95 de ani, din care 78 de ani petrecuți în Sfântul Munte Athos. Eu am aflat despre el, cum v-am spus, de la părintele Șova. Și apoi, în 2010, când am fost la Athos, au apărut trei volume. Se numește Tarețiu Dionisie, duhovnicul de la Sfântul Munte Athos, editura Prodromos. Mi le-am cumpărat atunci și le-am citit, sublinieri. O să vă, la sfârșit, cu multe fotografii din viața părintelui. Rămâi, cum să, eu am rămas atunci uimit. Nu mi-a venit să cred că poate că mai a existat în secolul 20 o asemenea sumare a monahismului, cum citești la Pateric, că a fost în pustia Egiptului în secolul 4. Deci cum trăia Antonie cel Mare sau cei din pustia Palestinei, nu e nicio diferență între ei și părintele Dionisie.
11: La un moment dat, într-una din întâlnirile noastre, vorbeam despre anumite complexe pe care le au uneori românii. Ei bine, aceste biografii ale sfinților pe care îi amintim în această perioadă ar trebui să șteargă orice urmă de complex legat de naționalitate, pentru că iată ce sfinți extraordinari avem din neamul nostru.
10: Părintele e impresionant din multe puncte de vedere. Prin simplitatea lui a orbit, apropo, în ultimii 7 ani ai vieții, nu a mai văzut. Pentru că nu s-a dus la doctor, nu, asta merge, te operezi de cataractă. A refuzat și asta și unul dintre ucenicii lui povestește că într-o noapte a ieșit din chilie să meargă la biserică și a căzut de pe scări 2 metri și a frânt, și-a rupt o gleznă și a avut o fisură la bazin și nu s-a dus la medic. 2 ani de zile așa a trăit până a murit. Ce chinuri, prin ce suferințe, nu? Niciodată nu s-a plâns. Deci sunt niște, pentru unii care nu au citit nimic din spiritualitatea ortodoxă, din ascetică, poate pot să se pară din alt film, nu? Din chestiuni științifico-fantastice. Dar pentru noi de asta am spus că acest om, acest sfânt, eu nu cred că e o diferență între el și marii părinți ai pustiei, pentru că omul ăsta și-a asumat tot și în jurul lui a răspândit aceeași pace, aceeași bucurie, aceeași lucrare a Duhului Sfânt, cum a făcut-o marii părinți ai bisericii, marii pusnici din secolul 4-5. Deloc întâmplător, dacă citim aceste cărți, că sunt practic cărțile acestea trei pe care le-am pomenit, sunt dialoguri înregistrate ale lui cu diversi pelerini care i-au călcat pragul. Și vedem că pune foarte mult accent pe smerenie și lupta împotriva egoismului. Spune că egoismul, citez, e cea mai mare blestemăție înaintea lui Dumnezeu, cea mai neiertată patimă, nu numai înaintea lui Dumnezeu, ci și înaintea oamenilor.
11: În timpul care ne-a rămas, poate ar fi util să trasăm așa câteva perspective duhovnicești din viața părintelui sau câteva direcții. Ce am citit eu despre părintele e că avea o abordare foarte simplă a vieții duhovnicești, fără teologii înalte, fără lucruri complicate, ci lucruri elementare, lucruri foarte simple, nu punea poveri mari.
10: Cel mai bine ar fi să citim din ce a spus el. El n-a scris nimic, repet, a fost înregistrat, iar părinții de la Chilia au editat aceste volume. Eu am cele trei, am înțeles că au mai apărut în ultima vreme câteva, de când cu canonizarea, și la sfârșit mi-a plăcut, au strâns așa câte 100 de capete, a 200 și a 300 de capete, și vreau să vă citesc din aceste capete ale starețului Dionisie, pentru că ele configurează cel mai bine profilul lui spiritual, cu relevanță atât pentru monahi, monahii, preoți și credincioșii de rând de astăzi, că trăim în lume, că trăim în România, că trăim oriunde am fi. Preoții și mai mult arhierei trebuie să fie ca soarele, așa să strălucească pentru credincioși și creștinii de rând. Preotul este apostolul neamului să apere credința și neamul. Suntem creștini și români. Mi-a plăcut, repet, suntem creștini și români. Nu era etnofiletis părintele cum l-ar acuza unii, vorbea greacă, îi primea pe toți. Mai spune ceva care m-a impresionat și aș vrea să citesc, să audă, să-l audă cei ce ne urmăresc. Mare necaz este că noi, românii, avem o mare slăbiciune. Nu ne iubim între noi. Suntem gata la orice pas să ne distrugem unul pe altul. Neamul nostru ne urâm, ne pismuim. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrul acesta. Pentru că eu sunt român și așa mă consider ca un bun român și îmi iubesc neamul. Să avem dragoste de aproapele, să nu avem dragoste vicleană, adică să fac alegere că acela e viclean, că celălalt așa. Eu trebuie să iubesc pe toți ca pe mine însumi, căci așa îmi poruncește biserica. Noi cunoaștem adevărul, credința ortodoxă, să o ținem, să o respectăm, ceilalți cu ale lor. Faptul că eu îl iubesc pe aproapele nu înseamnă că îmi însușesc sau aprob credința și patimile lui, la fel și cu dezbinările din ortodoxie. Să ne sfătuim cu blândețe, sfătuire duhovnicească, să ne tăiem nervii și atunci se pogoară harul Sfântului Duh peste noi. Cum trebuie să ne rugăm? Să spunem cea mai scurtă și cea mai puternică rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Să spunem cu umilință rugăciunea, ca și cum Dumnezeu ar fi aici, cu noi. Trebuie să ne rugăm din inimă, din suflet, din adevăr. Părinte Robert, m-a impresionat, nu doar ai, am, mai mult în cărți apare despre rugăciune și la el și la Părintele Iustin, apropo de Petroniu Tănase și ceilalți, prezența și, practic, seriozitatea în slujbe, la slujbe. Cred că noi astăzi am pierdut și acum o spun și cum ani de zile m-am dus, am fost cântărez la biserică și am participat la slujbele bisericii și acum ca diacon altfel le simt. Dar mi se pare că marea problemă sau criză pe care avem noi astăzi este că nu mai conștientizăm că în momentul în care noi intrăm în biserică, într-un lăcaș de cult și mai ales la Sfânta Liturghie, noi acolo suntem în prezența lui Dumnezeu, deci Mântuitorul Hristos. Cetele îngerești, Maica Domnului, Sfinții, sunt acolo cu noi. Și pleacă, să mă ierte confrații preoți, de la altar. Dacă noi suntem concentrați acolo 2-3 ore cât durează slujba și nu avem alte preocupări, transmitem asta credincioșilor. Dacă nu suntem, atunci... Deci, problema asta, și cel din tâi sunt eu, adică eu îmi asum că îți fuge mintea. Uite, oamenii ăștia și asta ne învață, cred. Pe mine asta m-a izbit la Părintele Dionise și la Părintele Petroniu, la Părintele Cleopa, la Părintele Paisie. O aveau conștiința prezenței lui Dumnezeu în lume și mai ales în biserică, în liturghie, în slujbe. Păi nu era o chestie, un ritualism. Nu? Că e pericolul ăsta al... De ce acuza Mântuitorul pe farisești, pe cărturari? Nu? Că erau... morminte văruite. Adică, mergem fals, că trebuie, nu știu, la cele 7 laude, utrenia, liturghia, vecernia, ne trebuie făcute ca așa scrie în carte. Nu! Slujbele sunt oportunitatea noastră de a ne întâlni cu Dumnezeu. De ce a spus el aici, Părintele Dionise, cum trebuie să ne rugăm? Să spunem cu umilință, ca și cu Dumnezeu ar fi aici cu noi. Asta mi se pare că noi trebuie să ne reamintim astăzi, dragii mei, că Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu nu ne-a părăsit. Asta e una dintre marile înșelări ale diavolului în lumea de astăzi. Ne toți trecoară în suflete îndoială. Dumnezeu este cu noi, Hristos nu ne-a părăsit. Deci când mergem la biserică, să încercăm să ne adunăm și 2 ore cât stăm acolo duminica la Sfânta Liturghie, să fim acolo. Nu știu, telefonul să-l punem într-o poșetă sau într-o pungă, nu în buzunar. Să fim acolo. M-a impresionat foarte mult.
11: E o mare
10: mult.
11: Ispită asta cu telefonul, cu internetul aduse în biserică.
10: Deci ați văzut, a pus foarte mult accent pe rolul preotului, pe faptul de a ne iubi unii pe alții. M-a impresionat și asta. Dragostea față de aproapele. Păzirea ortodoxiei de asta nu înseamnă să-i urăși pe ceilalți. Vedeți că sunt unii care instrumentalizează uneori astăzi pe anumii sfinți și inclusiv pe Părintele Dionise l-am văzut instrumentalizat de unii talibani care pentru ei toți se retici, nimeni nu se mântuiește în ortodox. Ce spune el aici? Să-i respectăm pe ceilalți cu ale lor. Dacă ne întreabă, să le dăm răspuns. Dar nu le torn cu tolcerul în cap. Și vedem asta. De ce s-a dus prințul Charles la el, domnule? Omul ăla nu e ortodox. Nu că e anglicat. Sigur, tatălui provine dintr-o tradiție ortodoxă și s-a și cântat la mormântarea prințului Filip cu duhurile drepte, nu știu cât s-au observat pe melos rusesc, dar părintele a primit pe toți și le-a ținut un cuvânt, poate s-a rugat pentru ei. Deci nu, vedeți, nu, să avem grijă, dragii mei, cei ce ne urmăriți, să nu punem, să mă iertați că e neacade, să nu punem botul la câte o decontextualizare. Ei un citat din părintele Dionisie sau din părintele, din Sfântul Părinte Stăniloae și cu asta ajungi ca un sectar. Să mă iertați.
11: Și nu numai, astăzi circulă pe internet foarte multe, așa zise, ziceri ale câte unui sfânt, care nu au acoperire. Dacă cineva pune o icoană a unui sfânt și un citat, nu înseamnă că neapărat sfântul respectiv a făcut afirmația aceasta.
10: Exact, și de multe ori ele sunt decontextualizate.
11: Exact.
10: Scoase dintr-un anumit, nu știu, dintr-o predică sau... Până la urmă, și ăsta necuratul cu corne, e cel mai mare teolog și dacă vrea să te înșele, te înșală cu Biblia în mână. Să fim atenți. Uitați ce spune în continuare. După cum vedem, citez, toate despărțirile din biserică nu s-au făcut din motive direct dogmatice, ci din cauza patimii și a egoismului, mai mult pentru întâietate. Nu au stat să discute, să mai lase fiecare de la el. Abia apoi au apărut diferențierile dogmatice. Am încheiat citatul. Vedeți? Foarte mult accent pune pe smerenie. Revin, am mai spus, merita cugetare, smerenie. De aici pleacă toată asceza lui, toată viața lui spirituală. Dom'le, te smerești înaintea oamenilor, înaintea lui Dumnezeu. De ce? Că știi că de un om smerit nu se poate apropia ăla cu corne. Că el e exact opusul, e mândria, e orgoliu, e toate patimile astea. Interesant, în continuare vorbește despre libertate. Deci rugăciune, asceză, dragoste, libertate, spune el. Că cel mai mare dar făcut, citez, de Dumnezeu oamenilor, libertatea de a alege între bine și rău. Vrei, te mântuiești? Nu vrei, nu te mântuiești. Impresionant. După aceea, dacă vrem să luăm câteva învățături referitoare la roadele Duhului Sfânt în viața noastră, uitați ce zice. În toate situațiile, oricâte necazuri ar fi, trebuie să ne punem nădejdea toată la Domnul și singuri să ne facem în pace, să ne străduim din toate puterile, să ne păstrăm pacea lăuntrică, să fim buni și calmi, că nervii nu-s buni. Iritarea nervoasă îl distruge pe om și sufletește și trupește. Sunt situații când am avea tot dreptul să ne tulburăm, că la mijloc e lucrarea de satanei, dar noi să ne facem în pace cu răbdare și cu iubire de aproapele. Vedeți? Un om care, repet, omul ăsta nu a studiat psihologie, poate nu a citit toate colecțiile patristice, dar l-a învățat experiența aia muntelui, într-o obște mică, 4-5, după aceea după spovedanile, nu că, repet, părintele Dionisie, că ieromonah din 1957 duhovnic, căutat de foarte mulți, de pildă starețul de la Vatoped, părintele Efrem, care a fost și la noi de mai multe ori în România, el în prologul cărților îl descrie foarte frumos pe părinte Dionisie și scoate în relief tocmai calitățile lui spirituale extraordinare și spune că l-a cunoscut foarte bine și zice că străia într-o încăpere smerită de numai 5 metri pătrați. L-am iubit și l-am respectat, spune părintele Efrem. Toate în ființa sa respirau smerita cugetare, chipul luminos, zâmbetul cald, vorba blândă și sfătoasă, delicatețea, hazul și simplitatea. Felul în care își ascundea nevoința și lucrarea călugărească, într-un cuvânt, noblețea sa duhovnicească. Deci sfaturile, povețele pe care le-a dat, sau pur și simplu răspund la întrebări, astea au țâșnit din experiența vieții lui și de asta am spus că se aseamănă foarte mult cu părinții pustiei. Aș vrea să vă mai citesc din aceste capete două referitoare la blândețe și smerenie, pentru că îl caracterizează pe el până la urmă, le-am văzut întrupate în viața lui. Blândețea este cel mai bun medicament duhovnicesc pentru o viață bună și sănătoasă, atât sufletească cât și trupească. Smerenia adevărată nu se poate câștiga fără un povățuitor, mai ales astăzi, când egoismul este semănat încă din pruncie. În biserică trebuie să ascultăm cuvintele dumnezeiești ca și cum le-am soarbe, ca și cum am fi însetați. Așa să ne facem o dispoziție lăuntrică și atunci vom avea răbdare și ne vom folosi duhovnicește. Și aș încheia, părinte și dragi ascultători, cu ce ne spune părintele despre rugăciune, că până la urmă a fost lucrarea capitală a lui ca monah, ca preot. Orice rugăciune este bună, și Doamne Iisuse, și psaltirea, și să ridici mâinile în sus câteva minute, să ceri milă la Dumnezeu, dar totul este să ai liniștea și pacea sufletească pe care o câștigi numai dacă ai înrădăcinat în sufletul tău smerita cugetare. Și întotdeauna când ne rugăm să o facem cu umilință, adică să știm că suntem nevrednici în fața lui Dumnezeu și chiar și că rugăciunea noastră nu este vrednică a fi primită.
11: Iată așadar câteva perspective duhovnicești din biografia Sfântului Părinte Dionisie de la Colciu.
10: Aș mai spune că proclamarea canonizării și în cazul Părintelui s-a făcut tot în noua Catedrală Națională din București de către prea fericitul Părinte Patriarh Daniel și sanctitatea sa Patriarhul Bartolomeu, care l-a cunoscut și a și spus în cuvântul lui că l-a cunoscut, pentru că a fost acolo și l-a văzut. Și vedem cum un munte de smerenie, dar smerenie adevărată, care a trăit o viață, la muntele Athos, în sărăcie, lucie, în smerenie, în rugăciune, a fost proclamat, deci Dumnezeu l-a scos, nu părinte, Dumnezeu l-a scos și l-a pus în fața noastră, acolo, în biserica cea mai frumoasă și cea mai mare ortodoxă din lume. Că asta e acum biserica noastră, catedrala noastră din București, cea mai mare și cea mai frumoasă biserică ortodoxă din lume. O spun cu un pic de mândrie, dar vedem lucrarea lui Dumnezeu și nu întâmplător cred că Părintele Patriarh a hotărât să fie acolo proclamați, ca să ne arate încă o dată care e scopul vieții noastre. Și acolo moaștele lor au fost puse în două racle frumoase de argint și vedem cum Dumnezeu i-a umplut de har pe acești doi oameni care au fost cu adevărat smeriți. Acum eu pe Părintele Petroniu l-am văzut, pe Părintele Dionisie nu l-am văzut pe viu, doar fotografii. Sugerăm celor care ne urmăresc acum, dai un click, Trinitas TV a făcut câteva documentare despre ei, sunt fotografii pe internet. Uitați-vă, dragii mei, la chipul Părintelui Dionisie. Să vedeți lumina de pe fața unui om care a murit orb și rămâi uimit. Deci vezi cum Dumnezeu a lucrat.
11: Lumina care luminează lumea.
10: Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru el, pentru Sfântul Dionisie Ignat de la Colciu.
11: Cam atât, stimați ascultători, pentru această săptămână. Am stat de vorbă cu părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până data viitoare, cele bune! Doamne ajută!
6: Aici, Radio Renașterea.
12: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor din Ardeal. Astăzi o să ne oprim asupra sentimentului dezrădăcinării, a ruperii de sat, sentiment trăit de fetele care se măritau pe sate, de tinerii care plecau în cătănie și chiar și în zilele noastre, de cei care pleacă la muncă în străinătate.

Când mă apropiu de-al meu sat, cunosc câinii pe lătrat și cocoșii pe cântat și pe maica pe oftat. Așa au exprimat în versuri oamenii din lumea satului sentimentul întoarcerii în locurile natale, liniștea și împlinirea de a fi alături cu cei dragi. În vechime, părăsirea casei părintești și a satului se făcea destul de rar și atunci cu părere de rău. Cel plecat se rupea de neam și de casă și se adapta foarte greu la o nouă locuință sau într-un loc străin cu oameni necunoscuți. Plecarea unei tinere mirese din casa părintească presupunea ruperea de viața tihnită de la părinți și pierderea dragostei mamei. Pănoră nimeni nu mai ninerește, amul trebuie să lucre, să tacă și să facă voia socrilor, a noilor părinți, spun cei în vârstă. Din cântecul miresei din zona Bihorului se poate observa că mireasa își părăsește cu lacrimi casa în care a crescut și plânge pentru faptul că trece de la statutul de fată la cea de femeie măritată cu responsabilități. Plânge-ți, fată, părul tău, nila de la tată tău. Plânge-ți, fată, coada ta, nila de la maică ta.

În majoritatea satelor din Transilvania, căsătoria în alt sat era considerată o nereușită și întotdeauna fetele încercau să se mărite în sat, să nu părăsească locul unde s-au născut și au copilărit. Într-un cântec din Maramureș, această nereușită este pusă adeseori pe seama mamei, care nu s-a rugat îndeajuns sau nu a postit pentru binele fetei.

Se spune că mai de mult doar fetele sărace sau urâte se măritau în sat străin. De multe ori reproșul fetei măritate în alt sat se îndrepta spre părinții care o căsătoreau prea repede, fie că nu avea zestre, fie că avea mulți frați și era greu de întreținut o casă numeroasă.

Casa și ocolul, dar și vatra satului, era în gândirea țăranului locul de unde își primea puterea, bunăstarea și liniștea. De asemenea, acolo se simțea liber, în largul lui, dar și în siguranță. Așa se explică durerea fetei măritate în alt sat, dar și a celui care trebuia să-și părăsească familia și cunoscuții pentru un anumit timp, și aici ne referim la plecarea la oaste.

Sentimentul dezrădăcinării este ilustrat și de următorul cântec din Maramureș. Cine își părăsește satul, arde-l focul și bănatul.

Din majoritatea textelor reiese că sărăcia este una dintre principalele cauze ale înstrăinării. Copilul sărac ține la satul lui, deși acolo trăiește greu. Decât în țară străină, cu chită albă la mână, mai bine în satul tău, cu mălaiul cât de rău. Dar, din cauza sărăciei, trebuie să plece. Care fură și omoră, poate ședena lui țară, numai eu, copil sărac, nu poș trăi, n-am eu sat. Observăm în poezia cântecelor de înstrăinare că cel care trebuie să treacă hotarul satului își pierde atât liniștea cât și încrederea, iar în locul în care va merge, va fi tratat cu indiferență și uneori chiar asuprit. De aceea, apropierea de sat, după o perioadă de înstrăinare, îi produce un sentiment de siguranță, de liniște și de împăcare cu lumea.

Hotarul satului era considerat întotdeauna ca un loc bun, curat, ferit de orice lucru rău, deoarece atunci când se puneau bazele unui sat, se trăgea brazdă de plug în jurul lui. Astfel, nimănui nu era îngăduit să-și pună casa în afara acestei brazde. În unele zone, plugul era tras de doi boi negri gemeni, mânați de doi frați gemeni. După ce hotarul era fixat și brazda era trasă, se puneau stâlpi, pietre sau se făcea un butuc de pământ, ca să rămână semne pentru viitoarele generații. Desigur, existau multe alte acte ritualice despre care nu o să vorbim în această ediție a emisiunii. Prin aceste practici însă, vatra satului devenea un loc bun, ferit de puterea celui rău. Astfel, hotarul era stabilit odată pentru totdeauna și devenea un loc sacru, garanție a ordinii și a stabilității. Din unele relatări aflăm că la întemeierea unui sat, oamenii se adunau la locul unde era fixată biserica. Acolo se făcea slujbă și se sfințea locul satului viitor. Ciobanii pregăteau masă și după ce mâncau cu toții, jucau jocul bătut de la o locuință la alta, zicându-se că au bătut pașii satului. Am prezentat acest aspect al întemeierii unui sat pentru a ne da seama de importanța pe care o avea hotarul, ograda și casa părintească în mentalitatea țăranului român.

Din cele spuse până acum, observăm că vatra satului și hotarul închid o lume apropiată și deschid una necunoscută. Astfel, cei de la țară credeau că omul, dacă trece în alt hotar, dacă trece hotarul lui, ajunge într-un loc cu multe întâmplări și anume într-un loc rău. Acest sentiment apare și în unele cântece de înstrăinare, cum ar fi Numai lin, dorule lin, că pe aici ai loc străin.

Iată, dragi prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului, am vorbit despre sentimentul dezrădăcinării, al ruperii de sat, un sentiment trăit atât de fetele care se măritau pe sate, de tinerii care plecau în cătănie și, în zilele noastre, de cei care pleacă la muncă în străinătate. I-am ascultat pe parcursul acestei emisiuni pe Florica Bradu, Angela Buciu, Mărioara Tănase, grupul Icoane, frații Florea, Georgiana Lobonț și Ana Sântejuden. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn, ca de fiecare dată, nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
5: Bun găsit, dragi radioascultători! În procesul despătimirii pe care fiecare om care se apucă de viața duhovnicească o face, vin întrebări și vin dileme legate de modul în care să ne despătimim. În ediția emisiunii de astăzi vom vedea o întrebare a bătrânului Eftimie către Ava Varsanufie, care e o întrebare sub formă de rugăciune adresată lui Dumnezeu, la care bătrânul Varsanufie îi răspunde. Asupra acestei întrebări și răspunsurile aferente ne vom apleca astăzi împreună cu invitatul nostru, părintele profesor Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Părinte profesor, bine ați revenit!
6: Bine v-am regăsit!
5: Așadar, întrebarea 69, ziceam că e o întrebare sub formă de rugăciune. Zice așa: Tu, cel ce ești viața celor deznădăjduiți, nu mă trece cu vederea, căci zac în deznădejde. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Mi-ai spus, Sfinte, că trebuie să mă curățesc și să scot din mine pe omul cel vechi. Dar se poate curăți tina pe ea însăși? Sau se poate împodobi casa pe ea însăși, de nu o va împodobi cel ce a zidit-o? Sau se poate arde vasul de lut alcătuit de olar pe sine însuși, de nu-l va pune la foc cel ce l-a alcătuit și nu-l va proba acela dacă a ajuns bun de folosit? Deci și tu, Sfinte, de voiești să mântuiești făptura ta, trimite Dumnezeescul tău foc ca să ardă vasul de lut plăsmuit de tine, ca să primească undelemnul de la tine și să nu se desfacă, ca ta este slava în veci. Amin. Și iată răspunsul bătrânului Varsanufie, este puțin mai lung, noi ne vom opri doar la câteva din expresiile pe care le folosește pentru a le analiza. Mai întâi zice așa: frate, nu mă sili să vorbesc pe mine, care voiesc să îmbrățișez liniștea și tăcerea. Sprijinește deci inima ta și stăruiește într-o neclătinare, căci cel ce a pismuit pe Adam de la început și l-a scos din rai, pismuiește unirea noastră în cuget. Haideți să ne aplecăm, Părinte, asupra acestei expresii. La ce se referă unirea noastră în cuget și în ce fel este importantă această unire în cuget dintre fiul duhovnicesc și duhovnicul său?
6: Da, este foarte importantă, este, aș spune, lucrul cel mai semnificativ și care este temeiul lucrării duhovnicești. Și înseamnă mai multe lucruri. Înseamnă, în primul rând, o gândire identică, adică o deplină încredințare asupra adevărurilor revelate de către Dumnezeu și care sunt cuprinse în dogmele bisericii. Deci e vorba despre conștiința dogmatică. Conștiința dogmatică trebuie să fie aceeași. Adică a întemeia tot ceea ce facem în viața noastră duhovnicească pe adevărul dogmatic, pe adevărul de credință. Acesta este primul nivel, nivelul cumva și cel mai fundamental, dar și un nivel, aș spune, universal. Ei, în afară de acesta este și un nivel mai concret, o anume trăire în adevărul revelat, o anumită cale pe care și-o asumă împreună cu duhovnicul lui, în care trebuie să primeze încrederea în duhovnic. O încredere în duhovnic și care este extrem, extrem de importantă pentru sporul duhovnicesc. Fără această încredere în duhovnic nu se poate realiza nimic în viața duhovnicească. De asta și ați văzut și la alte întrebări și în continuare o să vedem cât de mult se străduiește diavolul să surpe această încredere a fiilor duhovnicești în duhovnic. Cât de fragilă este pe de-o parte această încredere și de aceea e și foarte, foarte important să înțeleagă duhovnicii ce mare responsabilitate este asupra lor. Că uneori din cauza deci păcatelor noastre și a greșelilor noastre, noi îi facem pe Fiul Duhovnicesc să-și piardă încrederea. Este foarte, foarte important lucrul acesta și e ceva foarte fragil acolo. Însă dacă conștientizăm această fragilitate, chiar Dumnezeu lucrează prin această fragilitate. Dacă ne smerim și cerem noi ca duhovnici cuvânt de la Dumnezeu și cumva ne ștergem pe noi înșine, ne lăsând pe Duhul Sfânt să se insufle cuvânt pentru mântuirea celor care vin la noi, da, se poate lucra. Tocmai prin aceste fragilități asumate conștient, cu smerenie, Duhul Sfânt poate lucra. Însă dacă ne întemeiem în noi înșine și în cunoștințele noastre biblice și patristice, mai ales noi care suntem profesori, putem să dăm cuvânt cumva nepotrivit pentru fiii noștri domnicești, chiar dacă noi cităm exact din Scriptură și din Sfinții Părinți.
5: Impersonal, cumva.
6: Da, cumva un cuvânt dar care nu se potrivește, nu este personalizat, nu este exact ca acel cuvânt care ajunge să, cum să spun, la cele mai adânci locuri ale inimii fiului duhovnicesc. Deci e foarte, foarte important să ne zmerim cât se poate de mult noi ca duhovnici.
5: Ziceați că mai întâi, la un prim nivel, este vorba de o conștiință dogmatică identică între cei doi. Dar mă gândesc că sunt și alte niveluri, nivelul, nu știu, perspectivelor sociale, perspectivelor politice. Aici ar trebui să fie identitate de gândire între cei doi?
6: Nu cred, nu neapărat. Acestea sunt lucruri secundare. Însă, acum vedeți, depinde de unde se află fiul duhovnicesc din punctul de vedere al măsurii lui și al nivelului, deci, pe care se află. Pentru că de la un punct încolo nu mai poți să faci o separație între viața duhovnicească și celelalte aspecte ale vieții. Totul este semnificativ duhovnicesc de la un punct încolo, zic. Dacă fiul duhovnicesc are o anumită măsură. Și atunci, dacă ajunge acolo, la acea deplină încredințare, inclusiv la nivelul cugetului, a opiniilor, părerilor, deci la nivelul gândirii, să o încredințeze duhovnicul, atunci, da, contează să-și asume, practic, complet linia duhovnicului. Dar aici sunt lucruri iarăși foarte sensibile și chiar periculoase. Că dacă nu a ajuns la acea măsură, atunci se face artificial acest lucru, poate efectiv să ajungă în situații în care să-și asume puncte de vedere realmente greșite. Deci duhovnicii este posibil să aibă opinii greșite în ce privește chestiunile politice, sociale, științifice, nu? Dovada care este și de bun simț. Nu că dacă ți-a stricat mașina, nu te duci la duhovnic să ți-o repare. Dacă ai piatră la rinichi, nu mergi la duhovnic să te opereze. Adică mergi la persoana competentă. Există și riscul acesta ca unii duhovnici să facă un fel de abuz de autoritate, extinzând-o prea mult și asupra unor chestiuni la care efectiv nu sunt pricepuți, nu sunt competenți și nici nu-i însuflă Dumnezeu să dea cuvânt pentru acele probleme. Însă într-un cadru mai duhovnicesc, într-un cadru monahal, acolo, inclusiv în aceste aspecte, fiii duhovnicești sunt datori cu ascultare față de duhovnicul lor. Însă, vedeți, ascultarea aici are un sens care depășește problema în sine care se cere rezolvată. Adică scopul esențial al ascultării de duhovnic nu e neapărat, nu, uite, am o problemă, să zicem, nu știu, poate chiar medicală, da? Și cer sfatul duhovnicului și el îmi dă un sfat și îmi dă un sfat greșit, da? Deci, din punct de vedere medical, sfatul este greșit. Asta este clar, se poate întâmpla așa ceva. Cine știe în ce teorie conspiraționistă și în pseudoștiință crede duhovnicul la un moment dat și îți dă un sfat, obiectiv vorbind, absolut stupid. Se poate întâmpla lucrul acesta. Așa am auzit multe cazuri. Ei, totuși, dacă tu faci ascultare de el, în plan duhovnicesc te vei folosi. Da, există riscul, într-adevăr, să nu te tratezi corect medical și poate chiar să mori. Poate spun lucruri foarte dure. Dar în plan duhovnicesc nu este altă cale. Repet, dacă ajungi la această măsură duhovnicească, la acest gen de lepădare de sine și de lume în care să, cum să spun, să fii deja gata de moarte oricând. Când deja, practic, pentru tine nu mai contează atât de mult soluția la o problemă concretă, de natură omenească sau chiar medicală. Deci numai când te afli într-o astfel de credință și într-o astfel de cale, dacă nu ai ajuns până acolo, atunci nu întreba pe duhovnic chestiuni care depășesc competența lui și mergi la medic când ai o problemă medicală și la mecanicul auto când ai o problemă cu mașina și nu la duhovnic.
5: Da. Continuăm această întrebare. Pe de altă parte zice, părinții au spus că sunt trei lucruri de preț și dacă cineva le păzește pe acelea, poate viețui și în mijlocul oamenilor, și în pustie, și oriunde s-ar întâmpla. Și anume, care sunt cele trei? Să se defăimeze pe sine însuși, să-și arunce voința sa la spate și să se aștearnă sub picioarele a toată făptura. Iată trei îndemnuri despre care zice că dacă cineva, chiar dacă sunt în mijlocul oamenilor, cine le păzește pe acestea, se va mântui.
6: Da, și aici mai de spus ceva că acest îndemn este preluat din Patericul Egiptean. Să vedem și contextul puțin înainte, totuși în ce context dă marele bătrân acest sfat extrem de important și sigur ce țintește o măsură duhovnicească foarte înaltă. Vorbește mai întâi despre lupta demonilor împotriva noastră și cât de mult pizmuiesc ei unirea în cuget pe care o avem cu duhovnicul. Cât de mult țintesc să distrug această unire dintre noi și duhovnic la nivelul cugetării. Și spune așa că e cumplit demonul de înfuriat împotriva noastră, dar când ne zmerim, Domnul îi zădărnicește lucrarea. Deci, spune el, să ne defăimăm totdeauna pe noi înșine, căci în aceasta stă biruința. Deci, practic, prima dintre cele trei mijloace de care vorbește marele bătrân aici este defăimarea de sine. Spune, întotdeauna să ne defăimăm pe noi înșine, când în aceasta stă biruința. Și apoi îi răspunde lui Eftimie la gândul lui de a pleca în pustie. Deci, bătrânul era, Eftimie era monah și trăia într-o obște. Vroia mai mult să meargă în pustie, adică să aibă viață de singuratic. Se pare că din răspunsul lui Varsanufi rezultă că nu îl încurajează să facă acest pas, ci îi spune așa, că dacă ai aceste trei lucruri de preț pe care le-ai amintit și dacă cineva le păzește pe aceste lucruri de preț, poate viețui și în mijlocul oamenilor și în pustie și oriunde s-ar întâmpla să fie. Deci, vedeți, aici practic avem un cuvânt care nu e dat doar pentru puznici, pentru monachi sau pentru mireni, ci este un cuvânt cu valoare universală. Oriunde deci te-ai afla și ai viețui chiar și în mijlocul oamenilor, dacă ai aceste trei lucruri de preț, vei găsi mântuirea, pacea sufletului și mântuirea. Și acum să le luăm pe rând, deci defăimarea de sine. Ce înseamnă această defăimare de sine? Cum să o înțelegem? E asemănătoare cu o spovedanie pe care o faci continuu în fața lui Dumnezeu. În care, nu, la spovedanie ce spunem noi? Că am făcut asta, asta și asta, nu? Sunt așa. Sunt păcătos, sunt curvar, sunt lacom, sunt iubitor de bani, sunt mândru.
5: Nu te iubesc, nu te cunosc, da, nu te doresc.
6: Deci, exact. Și, practic, te obișnuiești să vorbești cu Dumnezeu, să-i te adresezi lui în rugăciune, spunând despre tine însuți aceste lucruri în fața lui Dumnezeu, care sunt adevărate. Sunt așa, sunt așa. Acum, sigur, există și forme cumva de vorbire cu sine. Am văzut la unii părinți, recomandă și să spui ție însuți vorbe din acestea aspre. Desfrânatule, mândrule, cine te crezi, mândrule? Uite, iar ești lacom, iar ai încălcat postul. Este și această formulă de a vorbi direct cu tine, dar, după părerea mea, este de preferabil a vorbi cu Dumnezeu spunându-i lui, Doamne, uite, sunt lacom. Am căzut din nou, am făcut acest păcat, am mințit, iar am vorbit de șart, am vorbit prea mult. Uite, și spui despre tine, eu, vorbărețul, flecarul, din nou și te obișnuiești să ai în mod concret, mai ales referitor la ceva ce tocmai ai făcut, să te defaimi pe tine, adică să despovedești pe tine înaintea lui Dumnezeu, spunând acel adevăr despre tine, care să evidențieze căderea ta și păcatul tău, fără niciun fel de, cum să spun, nici menajamente, îndreptățiri, dar nici comentarii în plus inutile, fără vorbărie multă, țintind direct esența patimii din tine, pe care mereu o spovedești în fața lui Dumnezeu.
5: Mă întreb dacă este potrivit acest lucru pentru toată lumea și mă gândesc aici la oamenii care au anumită fragilitate psihică, dacă au acest monolog interior cu ei înșiși sau dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu și vorbesc cu Dumnezeu fără să cunoască încă iubirea lor, nu poate fi păgubitoare o astfel de metodă?
6: Ba da, tocmai. Acum, din capul locului, și-am mai spus și în alte emisiuni, aceste lucruri sunt adevăruri duhovnicești care sunt destinate unor oameni duhovnicești. Și ce este omul duhovnicesc? Omul care are în el o lucrare a Duhului Sfânt, o lucrare vie, reală, care are o legătură cu Dumnezeu, mă spun, care este certă în fața conștiinței lui, care este clară, pe care o simte, pe care o trăiește și se bazează în mod fundamental pe o credință neclintită. Numai pentru acești oameni sunt valabile aceste cuvinte. Pentru că pentru cineva care nu are o legătură cu Dumnezeu reală și un om care are și fragilități psihice, să înceapă să spună despre sine însuși o mulțime de lucruri negative, nu face decât să-i adâncească starea de depresie și deznădejde și tulburarea psihică. Deci nu sunt pentru oricine aceste cuvinte. Din capul locului, și poate nu știu dacă am spus la prima emisiune, în măsura în care există acea viață duhovnicească reală în om, noi ce facem aici nu este psihologie, nu este terapie psihologică. Asta nu înseamnă că terapia psihologică nu are foarte mare valoare. Are, dar, sigur, în domeniul ei de competență și în limitele ei, pentru oamenii cu probleme de natură psihologică, sigur, este foarte bine să adreseze psihologului sau psihiatrului. Pentru că riscul este să înțeleagă lucrurile duhovnicești de la bun început greșit. Și aplicarea lor așa, mot-a-mo, să ducă la agravarea problemelor de natură psihică.
5: Da, și cred că e foarte important ca oamenii mai întâi să dorească măcar, chiar dacă nu experimentează, o minimă experiență cu Dumnezeu, o minimă simțire a Harului, a faptului de a se simți iubiți. Dacă nu simt această iubire a lui Dumnezeu, foarte greu poți să te defăimezi în fața unui Dumnezeu pe care poate îl percepi rece, absent, tiran. Unii oameni în inconștientul lor, știți și dumneavoastră, da, au imaginea unui Dumnezeu...
6: Da, se vede acest lucru, un fel de Dumnezeu al legii, un Dumnezeu răzbunător care nu te trăznește, de pildă, dacă ai făcut ceva muncă duminica. Deci, da, dacă au această imagine a lui Dumnezeu, sigur că din capul locului viața lor duhovnicească este blocată, nici măcar n-a început. E foarte greu să ai, nu știu, o legătură vie cu un astfel de Dumnezeu. Deci imaginea lui Dumnezeu cum se reflectă în conștiința noastră este foarte importantă, pentru că pe aceasta se bazează credința noastră. Și este bine pentru acești oameni chiar să fie catehizați, în sensul în care să li se arate cum anume este Dumnezeu din ceea ce Dumnezeu însuși spune. Deci din Noul Testament, recomandarea ar fi să citească Noul Testament. Să lase pentru început Vechiul Testament, pentru că Vechiul Testament este o carte dificilă, greu de înțeles și de interpretat în anumite aspecte și pentru unii poate să fie zmintitoare. Dar să înceapă direct cu Noul Testament și să concentreze asupra persoanei Mântuitorului Iisus Hristos și asupra cuvintelor Lui pline de dragoste pentru noi și asupra activității Lui mântuitoare. Dacă El moare pe cruce pentru noi, din dragoste pentru noi, și apoi ne dă să mâncăm trupul Lui, să bem sângele Lui, în taina Euharistiei. Adică ce dragoste mai mare vrem? Noi trebuie să fim întemeiați în această dragoste, în conștiința acestei iubiri infinite pe care o are față de noi. De aici pornește tot. Îmi asigur că pe acest fond și defăimarea de sine își aduce roadele ei.
5: Vedeți, aici ar putea exista un dialog între teologie și psihologie. Ea a descoperit psihologia în terapiile ei oarecare soluție în sensul de a identifica în inconștientul nostru cu cine îl asociem pe Dumnezeu și fiindcă noi nu avem o legătură nemediată cu Tatăl, bunoară, cu imaginea Tatălui Ceresc, o avem mediată de conceptul de tată pământesc. Ori dacă aici conceptul de tată pământesc este distorsionat, neavând legătură nemediată, ci mediată prin asta, lucrurile s-ar putea rezolva. Vedeți, psihologia a descoperit acest lucru și cred că e important să luăm, avem
6: în vedere. Da, este foarte important să știm că avem această mediere psihologică, cumva, mediere chiar simbolică, arhetipală a relației cu Părintele Ceresc, deci Tatăl nostru pământesc, este cumva acolo un fel de intermediar și poate să fie un intermediar care distorsionează raportul nostru cu Dumnezeu. Este foarte adevărat, dar este ceva și mai important. Și vorbim iarăși despre omul duhovnicesc care se presupune că s-a născut în noi, în cei care credem. Credința în Dumnezeu este un act care transcende orice fel de mijlocire și mediere. Credința adevărată ca dar al Duhului Sfânt transcende aceste, să spun eu, instanțe intermediare între noi și Dumnezeu. Este un act transsimbolic, transarhetipal și transconceptual. Deci, indiferent cât ar fi de distorsionate, să spun, aceste arhetipuri intermediare, aceste imagini intermediare sau concepte pe care le avem și care fiecare ne-am format din experiența noastră de viață, așa cum am putut, bine sau rău, indiferent cum ar fi, există în darul acesta al credinței pe care ne-l dă Dumnezeu o nemijlocire, o imagine pură a lui Dumnezeu care se oferă conștiinței noastre și pe care noi trebuie să avem îndrăzneala să o primim așa cum este. Deci Tatăl nostru cel ceresc nu este după chipul Tatălui nostru pământesc, în niciun caz.
5: O întrebare foarte scurtă la care aș vrea un răspuns foarte scurt, pentru că mai avem încă două sfaturi și mai este foarte puțin timp. E potrivit ca omul să abordeze în spovedanie imaginea pe care o are asupra lui Dumnezeu? Împreună cu duhovnicul,
6: da,
5: său, să-și
6: sigur
5: pune această întrebare și să...
6: Este foarte important, bineînțeles, dar chiar este foarte important, că dacă aici sunt distorsiuni, atunci nu văd cum poate să avanseze duhovnicește. Este imposibil. Dacă nu avem o imagine adevărată a lui Dumnezeu așa cum este El.
5: Al doilea sfat zice să-și arunce voința sa la spate.
6: Da, este foarte important lucrul acesta și să știți, formularea nu este întâmplătoare, să arunce voința sa la spate. La ce se referă acest cuvânt? Vedeți, pentru a avea o legătură cu Dumnezeu, sunt necesare două lucruri ce țin de voință. Primul nivel, cel moral, în care e vorba de orientarea voinței către bine. Deci, noi avem în față binele și răul. Nu? A ne orienta voința spre bine este deja un bun început în viața noastră creștină. Și atunci devenim morali. Nu? Alegem binele și nu răul. Când vrem însă să ajungem la un nivel mai ființial, la un nivel duhovnicesc și să depășim stadiul moral, nu e suficient să avem voința orientată către bine, ci este mai esențial următorul lucru. De unde pornește voința aceea? Suntem centrați sau nu în noi înșine? E vorba de centrul acestui vector care este, acest vector intențional care este voința. Unde se centrează? Se centrează în eu meu sau se centrează în Dumnezeu? Că dacă se centrează în eu meu și eu cumva cu de la mine putere și cugetare voiesc un anumit lucru bun, acum ne gândim numai la lucruri bune, în momentul acela, fiindcă e vorba de voința mea umană care este odată centrată în sine și este finită și limitată, ea în mod paradoxal, chiar bună fiind, undeva devine un zid între mine și Dumnezeu. Propria mea voință mă desparte de Dumnezeu la modul concret și actual, acum și aici. De aceea spune să arunc voința mea în spatele meu. Adică aici se referă la o stare de încredințare de sine lui Dumnezeu, atât de puternică, încât este o formă de, a spune, de o formă preextatică. Presupune ieșire din sine. Presupune o ieșire din sine așa de puternică prin încrederea în Dumnezeu, încât voința mea rămâne în spatele meu și, prin urmare, nu mai stă între mine și Dumnezeu, despărțindu-mă de El. E o formă de a prelua voința Lui ca pe propria mea voință. Nu doar de a face, atenție și mai spus și altă dată, nu doar de a pune în acord voința mea cu voința Lui Dumnezeu. Asta presupune încă că există o exterioritate. Nu, ci înseamnă că pur și simplu eu mă lepăd de mine însumi cu tot cu voința mea și primesc voința Lui Dumnezeu ca fiind noua mea voință.
5: Și voința lui.
6: Și asta e o voință infinită. E o voință atot puternică, este infinită. Voința mea, oricum, și dacă aș pune în acord cu Dumnezeu undeva, ea, repet, ea poate să stea pe faptul că e centrat în mine însumi. Vectorul ei, punctul de plecare a acestui vector, este eu-ul meu. Asta înseamnă că undeva încă ceva între mine și Dumnezeu este o stabilă între mine și El. Propria mea voință.
5: Și voința lui e exprimată în poruncile lui.
6: Da, sigur, în poruncile lui și sigur în cuvântul dat de duhovnic. Dacă este în acord cu poruncile. Și asta am vrut să mai spun, că un criteriu prin care putem să totuși să vedem dacă ce ne spune duhovnicul este de primit sau nu, trebuie să fie în acord cu învățătura bisericii și cu poruncile lui Dumnezeu. Dacă, de exemplu, duhovnicul ne cere să furăm sau să ucidem pe cineva sau să curvim, evident că nu vom asculta. Înseamnă că s-a întâmplat ceva acolo. S-a întâmplat ceva cu duhovnicul respectiv. Deci există totuși niște criterii prin care, implicite, în care evaluăm totuși ca duhovnicul voința lui să fie în cadrul bisericii și a învățăturii bisericii. Când ne spune lucruri absurde, nu știu, lucruri în mod evident negative, evident că atunci nu trebuie să ascultăm, ci să vorbim cu el. Părinte, ce s-a întâmplat? Ce e cu acest cuvânt? Cum poate fi de la Dumnezeu un asemenea cuvânt să ucid, de exemplu, sau să facă avort, sau știu eu ce alte lucruri?
5: Și ultimul sfat zice să se aștearnă sub picioarele a toată făptura.
6: Da, acesta este un cuvânt care nu poate fi înțeles de omul psihic sub nicio formă. Este un dar al Duhului pe care atunci când va fi cazul, Dumnezeu ne-l va arăta. Deci este o mișcare de închinare în Duh, este o mișcare care oricum urmează pe Hristos în chenoza Lui. Hristos a coborât mult mai jos decât ne putem imagina, nu? Până în fundul iadului, până în cele mai adânci locuri ale părăsirii și ale întunericului. Și Hristos a coborât mai jos decât unde noi nici măcar nu ne putem imagina că se poate cădea. Până acolo s-a coborât Hristos și de acolo, pe oricine cade, îl prinde în brațe și îl ține în brațe. Ei, omul duhovnicesc repetă cumva în Duh, poate repeta în Duh, o aceeași mișcare în care să se pună pe sine mai prejos decât toți urmând lui Hristos, fiindcă acel punct de a fi mai prejos decât toți este și punctul de maximă deschidere ființială și maximă cuprindere a tuturor în dragoste. Este un punct și de mare siguranță, fiindcă acolo jos fiind, nu mai poți să cazi. Cum poți să cazi? Și chiar spune la un moment dat bătrânul în această scrisoare și în scrisoarea următoare, păi cum poate să cadă cel care deja este smerit? Nu mai are unde să cadă. Este deja acolo, pe nivelul cel mai de jos, dar fără păcat. Asta este foarte interesant, că omul smerit, practic, ajunge fără să păcătuiască în punctul în care ajung cei care păcătuiesc cel mai grav. Și atunci, practic, este starea de maximă disponibilitate pentru a primi harul. Și cu cât te cobori mai mult în această smerenie, cu atât te îndumnezești mai mult. Cu cât te cobori mai jos, cu atât primești mai mult har. Sigur, dacă te cobori fără păcat, zic, nu păcătuind. Evident.
5: Da, vom încheia această emisiune prin a citi, e un fel de declarație de dragoste duhovnicească pe care duhovnicul o face fiului duhovnicesc și zice așa, zice, tu deci nu te îndoi, căci nădăjduiesc că vom fi aruncați amândoi împreună în aceeași groapă, precum ți-am spus mai înainte. Iar Dumnezeu de aceea ne-a adunat ca să ne folosim unul pe altul. Chiar și aceste ispite sunt mijloace spre folosul și întărirea noastră. În ediția emisiunii viitoare vom vedea la ce ispite se referă. Putem să anticipăm și acum. Se pare că ispita era aceea că, într-un anumit sens, acest Eftimie se îndoia de folosul răspunsurilor bătrânului, nu de adevărul conținut în aceste răspunsuri, ci de folosul pe care l-ar putea avea asupra lor. Și bătrânul intuiește sau vede în duh acest lucru și de aceea sfătuiește așa. Dar acest lucru, așa cum ziceam în ediția emisiunii viitoare. Părinte profesor, vă mulțumesc!
6: Vă mulțumesc și eu!
5: Tuturor celor care ne ascultați, vă dorim toate cele bune!
2: Radio Renașterea.
0: Acasă la creștini.
1: Mesaj de interes public.
3: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
7: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
8: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
9: 112, ce urgență aveți?
8: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
2: Radio Renașterea.
0: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
11: Radio Jurnal.
12: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Parohiile și asociațiile Arhiepiscopiei Clujului oferă mai multe oportunități pentru tineri în vacanța de vară, pentru a-și valorifica timpul liber prin intermediul taberelor. Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat ieri legea privind declararea protopopului Aurel Munteanu, drept martir și erou al națiunii, precum și instituirea zilei martirilor români din Huedin. Biserica Ortodoxă Română îi cinstește astăzi pe Sfinții Cuvioși Rafael și partenie de la Agapia Veche. Și rezultatele admiterii la liceu pentru absolvenții de clasa 8-a vor fi publicate mâine. Acum știrile pe larg. Parohiile și asociațiile Arhiepiscopiei Clujului oferă mai multe oportunități pentru tineri în vacanța de vară pentru a-și valorifica timpul liber prin intermediul taberelor. Astfel, Biserica Coroana din Bistrița organizează în perioada 27-31 iulie cea de-a doua ediție a proiectului educativ și spiritual Bucuria de a trăi vacanța în biserică. Mai multe detalii despre activitățile din cadrul taberei și despre valorile pe care acest eveniment le cultivă participanților, ne-a oferit protopopul de Bistrița, părintele Ioan Marius Pintican, slujitor la altarul Bisericii de la Coroana.
13: Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița și va reuni 70 de participanți care vor lua parte timp de 5 zile la activități desfășurate între orele 8 și 16. Pe parcursul programului, copiii și tinerii vor fi îndrumați de profesori, preoți și voluntari implicați în proiect și vor participa la dialoguri duhovnicești și cateheze, jocuri și exerciții de cunoaștere, ateliere creative, activități sportive, momente de teatru și lectură, precum și la sesiuni de cântece, la chitară și alte activități recreative. Am pregătit și ateliere de realizare a brățărilor, semnelor de carte, florilor din hârtie, activități de quilling și pictură, menite să stimuleze creativitatea și spiritul de echipă al participanților. Masa de prânz va fi servită zilnic la restaurantul Casa Bistrițiană, iar participarea la toate activitățile este gratuită. Ne dorim ca fiecare copil și tânăr să descopere bucuria de a trăi în biserică, un loc în care se cultivă credința, prietenia, încrederea, dialog, respectul, rugăciunea, cooperarea și comuniunea. Proiectul este coordonat de doamna profesoară Nicoleta Țurca.
12: Protopopul de Bistrița, părintele Ioan Marius Pintican. Și Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănășturi desfășoară în această vară mai multe activități pentru copiii și tinerii din parohie. Astfel, în această săptămână, 80 de copii clujeni participă la o tabără creștină la centrul de tineret Ioan Bunea din Sângeorz Băi. Aceasta însă nu este singura activitate pregătită pentru tineri. Luna august venind cu o altă invitație adresată acestora de parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel. Despre acestea ne vorbește preotul paroh Dan Cizmaș al parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mănășturi.
14: Și în acest an, parohia noastră organizează o tabără creștină de vară la Centrul Misionar de Tineret Ioan Bunea din Sângeorz Băi, o tabără la care participă aproximativ 80 de copii de vârste diferite din comunitatea noastră. Această ieșire la marginea eparhiei noastre anticipează un alt moment dedicat copiilor și tinerilor parohiei, pentru că și în acest an, la mijlocul lunii august, mai exact din 10 până în 15 august, parohia noastră organizează o școală de vară la biserică, în Mănășturi, pe strada Primăverii, școală de vară la care au participat în anii trecuți aproximativ 300 de copii, 320 de copii în fiecare an.
12: Părintele Dan Cizmaș, parohul Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mănășturi. Toate aceste activități se înscriu în seria manifestărilor culturale desfășurate pe tot parcursul anului, dedicate Sfințirii Mari a Bisericii, eveniment istoric care va avea loc în data de 20 septembrie. Biroul de tineret al Arhiepiscopiei Clujului oferă copiilor din mediul rural, începând de săptămâna viitoare, o nouă tabără. Aceasta se va desfășura în satul Rogojel. Despre ceea ce include această tabără, cât și despre numărul participanților, ne-a vorbit Andrei Toșa, lucrător de tineret al Arhiepiscopiei Clujului.
15: Taberele noastre sunt pentru trei categorii de vârstă, copii, preadolescenți și adolescenți, iar programul unei tabere include jocuri recreative, discuții, cateheze tematice, ateliere recreative, seri muzicale, jocuri de grup, drumeții și tot ce se poate face într-o tabără. În săptămâna 27-30 iulie vom organiza de asemenea o tabără cu 60 de participanți în satul Rogojel din județul Cluj. Participanții vor fi în mare parte din mediul rural, iar alături de participanți se vor afla și voluntarii dornici să învețe ateliere, să se joace, să cânte la chitară și să facă drumeții în zona Rogojelului. Tabăra va fi coordonată de Oana Raluca Băilă.
12: Andrei Toșa, lucrător de tineret al Arhiepiscopiei Clujului. Și filiala clujană a Asociației Studenților Creștini Ortodoxi va desfășura la începutul lunii viitoare o tabără dedicată tinerilor. Programul acesteia, cât și ceea ce aduce nou pentru participanți, ne-au fost împărtășite de Teodora Moldovan, voluntar în cadrul asociației.
16: În perioada 31 iulie 9 august se va desfășura tabăra studențească SCOR la Scrind Frăsinet, județul Cluj, reunind aproximativ 150 de participanți. Ediția din acest an poartă tema Sfințirea familiei prin biserică, Marea Familie. În mijlocul tinerilor vor fi prezenți invitați precum părintele Dan Suciu în perioada 1-3 august, părintele Patriciu Vlaicu în 3 august și părintele Ovidiu Botoi în 5 august. De asemenea, în 1 august, participanții se vor bucura de vizita preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul. Programul taberei cuprinde drumeții, ateliere, ieșiri cu caiacul, activități de team building și alte activități interactive, precum și participarea zilnică la Paraclisul Maicii Domnului și la Sfânta Liturghie.
12: Teodora Moldovan, voluntar în cadrul filialei clujene a ASCOR. Președintele României, Nicu Șordan, a promulgat ieri legea privind declararea protopopului Aurel Munteanu drept martir și erou al națiunii, precum și instituirea Zilei Martirilor Români din Huedin. Actul normativ, adoptat de Camera Deputaților în 30 iunie, recunoaște activitatea culturală, națională, socială și ecleziastică desfășurată de părintele Aurel Munteanu în zona Huedinului și a munților Vlădeasa, precum și moartea sa martirică după ocuparea nordului Transilvaniei în urma dictatului de la Viena. Într-un mesaj pe pagina de Facebook, protopopul de Huedin, părintele Dan Lupuțan, a mulțumit șefului statului pentru acest demers, considerând că reprezintă un gest de respect față de memoria celor care au suferit și un pas important pentru cinstirea adevărului istoric. Totodată, legea stabilește ca ziua de 10 septembrie să fie instituită drept Ziua Martirilor Români din Huedin, în memoria protopopului Aurel Munteanu, a jandarmului Gheorghe Nicula și a celorlalți românii care și-au jertfit viața atunci. Despre personalitatea protopopului Aurel Munteanu ne-a vorbit protopopul de Huedin, părintele Dan Lupuțan.
17: Pe lângă celelalte personalități ale panteonului românesc, Horea, Cloșca și Cristian,

0: Data de 10 septembrie 1940, la Huedin, trecând prin chinuri groaznice.
1: Protopopul de Huedin, părintele Dan Lupuțan. Biserica Ortodoxă Română îi cinstește astăzi pe sfinții cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia Veche. Sfântul Rafael a trăit în secolul XVI și a avut o viață de sihastru. Sfântul Partenie a trăit în secolul XVII și a sihăstrit pe muntele Scăunele. Datorită rugăciunii și povățuirii sale blânde, mulți călugări și pusnici s-au mântuit și a fost învrednicit cu darurile tămăduirii și scoaterii demonilor. Continuăm cu alte știri. Rezultatele admiterii la liceu pentru absolvenții de clasa 8-a vor fi publicate mâine. Acestea vor putea fi văzute introducând codul pe care fiecare elev l-a primit de la școală la evaluarea națională 2026. Admiterea se face și în acest an doar pe baza mediei obținute de elev la evaluarea națională, fără a mai lua în calcul media claselor 5-8, care a fost în premieră doar criteriu de departajare pentru cei cu medii egale. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, marți 21 iulie se verifică și se corectează eventualele erori din bazele de date, precum candidații aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini. Blocurile vechi cu 3 și 4 etaje vor avea lifturi interioare sau exterioare, rampe și platforme elevatoare, potrivit unui proiect de lege promulgat de președintele României. Programul național Lift pentru Viață se adresează persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și familiilor cu copii mici care locuiesc în imobile fără ascensor, construite înainte de 1989. Programul va începe cu un proiect pilot pentru 100 de blocuri la nivel național, cel puțin unul în fiecare județ. Ministerul Dezvoltării și autoritățile locale vor asigura derularea lucrărilor de instalare care trebuie finalizate în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii. Pentru a se încadra în programul pilot, trebuie să fie pe scară cel puțin o persoană vârstnică sau o persoană cu dizabilități ori cu mobilitate redusă. Sunt excluse clădirile încadrate în clasele de risc seismic și monumentele istorice. Meteo. Vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, cu unorări temporare, iar pe arii restrânse se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 12 și 16 grade Celsius, iar cele maxime între 27 și 28 de grade Celsius, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava

A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot ținitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, Cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cela ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

Bătrânul Porfirie a urmat câteva cursuri de psihiatrie la universitate pentru a-și clarifica îndoielile. Cum se poate să există psihiatri care nu cred în existența sufletului? Și a tras următoarea concluzie. Psihiatrii și psihologii se aseamănă cu orbii care se sforțează să înțeleagă lucrurile din jur, pipăindu-le. Sufletul este o realitate foarte tainică și singur Dumnezeu îl cunoaște.

Bătrânul Ioil zicea: sufletul are o valoare infinită, lucrul acesta e evident. Când vrem să spălăm o pânză, nu vom folosi niciodată un săpun mai scump ca pânza. Săpunul trebuie să fie mai puțin scump sau la rigoare, de aceeași valoare cu pânza. Cu ce este spălat și curățit sufletul nostru? Cu sângele lui Hristos. Și care este valoarea sângelui lui Hristos? Infinită. Rezultă că sufletul nostru, care este curățit cu sângele lui Hristos, are o valoare infinită.

Bătrânul Porfirie spunea: faptul că vom merge în rai sau în iad nu depinde dacă avem bani mulți sau puțini, ci de felul în care i-am întrebuințat. Banii, proprietățile și toate bunurile materiale nu sunt ale noastre, ci ale lui Dumnezeu. Noi n-avem decât să le gestionăm și trebuie să știm că Dumnezeu ne va cere socoteală de felul în care am dispus de bunuri, după voia sa ori nu.

Oamenii de astăzi, zicea bătrânul Filotei, sunt neînfrânați. Cai fără frâu și preoți și popor se afundă în păcate. Nu se gândesc nici la moarte, nici la judecată, nici la răsplată, la nimic. Sunt interesați doar de bunuri, de trup, de plăceri și de onoruri. Rari sunt cei ce au adevărate interese duhovnicești și totuși, pentru aceștia puțini, Dumnezeu nu distruge lumea.

Oamenii din lume mă obosesc, spunea bătrânul Amfilohie, căci ceea ce au înmagazinat în ei cade peste mine ca un curent electric.

Bătrânul Porfirie zicea: în zilele noastre, oamenii aspiră să fie iubiți și de aceea eșuează. Corect este să nu te intereseze dacă alții te iubesc sau nu, ci dacă tu îl iubești pe Hristos și pe oameni. În felul acesta îți va fi plin sufletul.

Gheorghe, bătrânul din drama, zicea despre oamenii contemporani: lumea s-a depărtat de nevinovăție și de bunătate. În fiecare zi ea înclină mai mult spre rău. Cu cât trec anii, cu atât înaintează înspre catastrofă. Ori Dumnezeu nu vrea acest lucru.

Bătrânul Porfiei zicea: adevărul se află în ortodoxie. Eu l-am trăit și îl cunosc prin harul lui Dumnezeu. Se văd multe lumini și te impresionează, dar una singură este adevărul.

0: Același bătrân sublinia: martorii lui Iehova sunt foarte nenorociți, Dumnezeu să-i miluiască. O seamă de creștini se indignează de ei, alții îi insultă, alții îi urmăresc în justiție. Dar nu în felul acesta trebuie combătuți martorii lui Iehova. Doar când vom deveni sfinți, îi vom combate.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții cărții profetului Daniel.

0: Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: În Daniel, capitolul 2, după rugăciunea rostită de Daniel, îl vedem mergând la Arioch, cel pe care regele Nabucodonosor îl pusese să nimicească pe înțelepții Babilonului și îi spune: nu-i da pierzării pe înțelepții Babilonului, ci du-mă pe mine în fața regelui, iar eu îi voi spune regelui tâlcul. Putem observa aici prioritatea pe care o are Daniel. În primul rând, nu-i spune lui Arioch du-mă în fața regelui pentru că am tâlcuirea, ci el se preocupă și de viața celorlalți. De ce Daniel are această perspectivă asupra vieții?
1: Păi cred că v-am mai spus ceva cu vreo 2-3 emisiuni înainte, că e important să observăm că îi apără pe înțelepți și că exista chiar și un motiv subiectiv pentru care îi apăra, deoarece face parte și el din ceata înțelepților și atunci putea și el să cadă sub incidența acestei porunci nemiloase. Însă, aici este vorba de această conexiune între înțelepciune, hohma, cum spunem în iudaică sau în ebraică, sau sofia, sapiența greacă-latină, o relație care există între hohma și Dumnezeu. Hocma nu e o realitate de sine a naturii create. Este un dar al lui Dumnezeu. Ne-a pus între cele 7 daruri ale Duhului Sfânt. În societățile însă idolatre, de multe ori, ea era individualizată. Și creată ideea că e un dar al naturii. Că ea, din justa interpretare a unor structuri mantice, poate să rezulte. Ei nu, Daniel vine prin această gestică să arate altceva. Și atunci, față de înțelepții pentru care mijlocește ca să-i salveze, vine și manifestă acest tip de mărturie. Vedeți, voi cu a voastră nu ați reușit. Eu cu Dumnezeu, cu izvorul înțelepciunii cele adevărate, am reușit să descifrez această taină. Așadar, întoarceți-vă și înțelegeți că izvorul înțelepciunii nu sunt mantica și celelalte, astrologia și celelalte derivate, ci este această unitate sau conlucrare a noastră cu Dumnezeu care ne înțelepțește și ne dă posibilitatea să înțelegem și aceste semne sau aceste descoperiri. Pe urmă, aici, în atitudinea lui Daniel, dincolo de acest element de mărturie, mai este vorba de ceva. Dom'le, de o ascultare exemplară. Să știți că de pe poziția pe care era, el se putea adresa lui Nabucodonosor. Nu era nevoit să treacă pe la Arioch. Însă, el știa ceva. Că subordonații sunt foarte literaliști. Și atunci a trecut pe la Arioch ca să-l blocheze. Să-l deturneze de la împlinirea ordinului dat. Ne ucide. Și îi deturnează atenția de la acest ordin, spunând: eu am și cuprinsul visului și înțelesul visului. Du-mă pe mine, după pe mine la rege. Deci, din punctul acesta de vedere, să știți, el urmează întru totul regula casei. Regula casei, mă, nu, se duce la Arioch. Arioch este cel care îl duce și îl pune în fața lui Belșazar și acesta ascultă efectiv tâlcuirea lui. Ori acest lucru este din nou un lucru foarte important pentru, de data aceasta, reprezentanții poporului ales. Și să știți, pentru toți cei care sunt în robie, nu e suficient să te tot plângi, să tot strigi. De-aia vine Magna Carta diasporei iudaice din Eremia 29 și nu implică-te în viața cetății. Pentru că de bunăstarea cetății depinde bunăstarea ta și toate celelalte. Pentru că nu va dura 3 ani, merge acolo către 70, poate mai bine de ani. Va ține robia aceasta. Vedeți? Și atunci, e un îndemn sau o atitudine care are funcție de model pentru cei deja din Babilon. Cum trebuie să se poarte? Ce atitudine trebuie să aibă? Deja poate tot războiești și te burzuliești împotriva regalității. Ești în robie, trebuie să respecti această regulă. Dar trebuie să găsești și înțelepciunea necesară ca să nu abdici de la trăirea ta religioasă. Poți să împlinești lucrul acesta înțelegând mersul, mersul acelei societăți. Și iată, din când în când se ivesc și prilejuri ca să-L mărturisești pe Dumnezeu cel adevărat, cum era cazul acesta. Dar, repet, aici, grija lui Daniel pentru înțelepți e și o grijă pentru sine, însă tot episodul acesta, tot pasajul acesta, ne arată ce trebuie să înțelegem prin a fi înțelept. Înțelepciunea nu e numai afirmații din acelea extraordinar de sintetice, de răpitoare ale gândurilor. Înțelepciune e și smerenie. Este și ascultare. Este și lucrare de salahor. Nu-i numai piscul Olimpului de unde decretăm cele mai importante maxime pentru realizarea Republicii Eterne. Deci, trebuie să fim atenți la aceste aspecte, fiindcă despre acest tip de interacțiune este vorba aici, când între Nabucodonosor și Daniel este interpus Arioch, care iată avea de îndeplinit altceva.
0: Daniel a dus în fața regelui. Arioch îi spune acestuia că am aflat un om dintre fiii înrobiți ai iudeii care îi va spune regelui tâlcul. Regele se arată oarecum sceptic sau vedem o întrebare cel puțin din partea lui Nabucodonosor. Poți tu să-mi spui visul pe care l-am văzut, precum și tâlcuirea lui? Și interesant răspunsul pe care îl dă Daniel. El nu-și atrage atenția asupra propriei sale persoane, deși întrebarea îl viza direct pe el, ci din nou

Tocmai opusul. Și oarecum Daniel îl corectează pe Arioch. Iată unul dintre fii care îți va spune tâlcul. Daniel urmărește sau dorește să fie în marșele maxime ale obiectivității și zice, nu eu le-am descoperit. Pentru că eu, dacă ne întoarcem înapoi, eu m-am rugat, pentru că eu am postit și Dumnezeu mi-a descoperit. Atunci tâlcuitorul, cel care mi-a spus și în ce a constat visul și cum să-l tâlcuiesc, este Dumnezeu. De ce? Tocmai pentru că v-am spus că are, tot episodul are și o componentă mărturisitoare, de a da mărturie. Despre cine? Nu despre Daniel, cât e el de înțelept. Cât e el de înțelept s-a terminat în capitolul 1. Cât de milostiv și de neînțeles e câteodată Dumnezeu. Și atunci Daniel lucrul acesta îl face. Și să știți că Daniel e exact în cadrul ecuației revelaționale hristice. Pentru că nu se descopere pe sine, ci pe Dumnezeu. Și Mântuitorul nu zice, cine m-a văzut pe mine, m-a văzut pe mine. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Duhul Sfânt lucrează ca Hristos să ia chip în noi. Nu noi, să luăm chipul Duhului Sfânt. Uh-huh. Înțelegeți? Deși vorbim de spiritualizare și pneumatizare și toate celelalte. Și atunci, acțiunea lui Daniel trebuie înțeleasă ca o acțiune de reașezare a temeliilor judecății cele adevărate. Pentru că judecata cea adevărată nu se poate înălța decât pe temelia celui care este adevărul. Adică pe temelia Dumnezeului celui adevărat. Și atunci, de aceea Daniel vine și zice taina despre care întreabă regele, nu este în puterea înțelepților, a magilor, a descântătorilor sau ghicitorilor să-i o spună regelui. Dar în cer este un Dumnezeu care descopere tainele și a arătat regelui Nabucodonosor ce lucruri se vor petrece în zilele ce vor veni. Vedeți cât de frumos le mută totul? I-a scuzat pe cei de la curtea regală, i-a scuzat pe magi, pe înțelepți, pe toți, pe vrăjitori, pe toți. Pentru că ce le oferă? Le oferă timp de îndreptare, timp de mântuire. Nu e suficient doar să judeci, cum ne grăbim noi în zilele astea. Noi judecăm totul. Ci trebuie, în momentul în care ai elaborat o judecată, trebuie să-i dai omului timp de mântuire. Să-i spui și cum. Și aia nu se spune teoretic, ci se arată practic cum, în gândirea noastră religioasă. Nu e vorba de tabel, de formule și logaritmi, ci este această forță a modelului, această forță a iconirii pe care de la părinții nitrici, de la părinții Egiptului, ne-o cer toți părinții să o realizăm. Și atunci, vedeți, lucrul acesta îl găsim și aici, în atitudinea aceasta a profetului Daniel. Noi atunci când împlinim cele duhovnicești, cele caracteristice înțelepciunii, nu ne împlinim pe noi înșine. Și iată, îl împlinim pe Dumnezeu în făpturile sale. Ceva de ce nu Matei 5:17? Ceva de genul acela. Și atunci de aceea, nu doar că îi justifică, iată, pe aceștia, pentru că să-l determine în chip automat, să anuleze ceea ce porunțise, ci vine să-i demoleze propria încredere în sine însuși. Pentru că îi spune, vedeți, nu omul deține aceste taine. Nu omul cunoaște aceste taine. Tainele acestea sunt cunoscute doar de către Dumnezeu. Dar vezi, acest Dumnezeu pe care tu nu-l cunoști. Vedeți că introduc eu aici această expresie. Acest Dumnezeu pe care tu nu-l cunoști, acest Dumnezeu e bun față de tine. A vrut să-ți descopere această taină care te are ca protagonist pe tine, care are ca protagonist imperiul sau regatul tău. Vezi? El este milostiv față de tine. Și chiar dacă ai crezut că nu le poți înțelege, uite, ți le-a descoperit și acestea sunt înțelesurile visurilor care te-au neliniștit. Iată care este dimensiunea sau care este modalitatea în care noi trebuie să vedem și să înțelegem
atitudinea lui Daniel.

0: el. Vedeți? Ea este determinată de context, însă ea țintește totdeauna afirmațiile esențiale, afirmațiile fundamentale ale câmpului mântuirii. Niciodată nu se rezumă doar la rezolvările de moment, ci sunt rezolvări care aparțin mediului istoriei, dar deschid, de fapt, această existență sau temporalitate istorică veșniciei.
1: Începând cu versetul 28, îl vedem pe Nabucodonosor în procesul lui de frământare și Daniel începe să-i tâlcuiască visul și vorbește de faptul că acest vis a venit în contextul în care împăratul avusese niște vedenii în așternutul său, se gândea la cele ce urmau să fie mâine, poi mâine, iar cel ce descoperă tainele ți-a arătat ce urmează să fie. Vedem aici un om, un împărat, un om puternic al vremii sale, care și-a pus această problemă a vremurilor care vor urma. În contextul textului ebraic este expresia tradusă în română cu sfârșitul zilelor sau a zilelor esatologice. Credeți că Dumnezeu intervine în această frământare a lui Nabucodonosor din pricina acestei frământări cu această perspectivă asupra istoriei, asupra întregului?
0: Dacă ar fi să mă leg de cele spuse anterior și de faptul că în text urmează o predominanța conceptului de icon, de chip, și că își căuta chipul, atunci să știți că nu o preeminență a zonei esatologice sau interpretării esatologice generează această preocupare. Acum trebuie să fim onești în ceea ce privește tipul de existență a omului. Noi aveam o vorbă că omul înțelept iar n-aș face car și vara-și face sanie. Deci spuneam cu alte cuvinte că nu ne rezumăm doar la ziua de astăzi, ci suntem conștienți că ziua de astăzi, ca ceva care deja aparține trecutului, trebuie să fie o temelie solidă pentru viitor. Trebuie să fie într-o continuitate, cum ziceam, axiologică cu cele anterioare, pentru ca să se poată continua în viitor și până în veșnicie. Deci ea, Nabucodonosor, ca și toți cei din vremea respectivă, să știți că se gândeau la ziua de mâine, la viitorul imperiului lor. Nu trebuie să uităm cât de instabile erau perioadele respective ale regalității, pentru că ne întâlnim cu perioadele istoriei în care asasinatul era la ordinea zilei. Dar ceea ce șochează și probabil ceea ce a creat neliniștea lui Nabucodonosor, să știți că a fost ceea ce a văzut și n-a înțeles. A avut o statuie. Înțelegi? Cu cap, cu brațe, cu piept, cu picioare, cu talpa picioarelor. Creată dintr-un amalgam care nu era limpede. Nu pușca cu gândirea lui logică. Și atunci de aia n-a putut-o el înțelege și nici nu a putut-o reține. Și atunci, de aici, și grija sa deosebită. Și atunci, regii se gândeau la asta. Mai mult decât atât, de aceea și există instituția profetului, a magului, a astrologului, pe lângă curtea regală. Pentru că doreau să cunoască viitorul. Nu se raportau cu strictețe la taesata. La clipa cea mai din afară. Deci nu se raportau la aceasta. Dar doreau să cunoască lucrurile acestea. Deci ea, vedeți, ea și chemă pe aceștia să-i descopere ce a visat și care este tâlcul. Ei n-au reușit. Ați văzut care a fost sublinierea sau evidențierea pe care o aduce Daniel în cazul acesta. Trebuie însă să spunem că și am scris despre lucrul acesta, că putem să percepem Vechiul Testament ca fiind scris și organizat în structura sa canonică pentru a fi susceptibil unei lecturi esatologice. Se termină în configurația respectivă cu paralipomena, să știți, acelea ultimele dintre scrierile Vechiului Testament. Și atunci e o organizare a scrierilor Vechiului Testament care sunt susceptibile unei lecturi esatologice. Și în cazul acesta, în textul de la Daniel, lectura esatologică nu este dată de modul în care s-ar raporta Nabucodonosor la clipele cele mai din afară. Nu. Ci lectura esatologică este dată de ansamblu cărții. Deci, v-am spus că noi suntem tentați să numim prima parte parte istorică, a doua parte profetică, însă totul e profetic, să știți. Absolut totul este profetic și absolut totul, ați văzut adineauri când am vorbit despre mesianism și soteriologie, totul este oarecum descris sau cuprins între această zonă de gândire mesianică și gândire, dacă vreți, esatologică sau a soteriologiei realizate în câmp plenar a instaurării efective a veșniciei. Vă spun o chestiune de reper hermeneutic. Să știți că și în cazul cărții profetului Daniel, ca și în cazul altor cărți din Vechiul Testament, acolo unde este această aparentă formă bipartită, există corespondențe tematice și continuități de revelare între structura istorică și structura profetică. Și atunci astea pot fi stabilite aproape, uitați-vă în tehnicile moderne de interpretare, găsim structuri hiastice și toate celelalte și pentru aceste zone de scrieri. Și atunci, din punctul acesta de vedere, să știți că neliniștea care îl marchează pe Nabucodonosor nu e atât de mult legată de timpurile esatologice, cât de timpul domniei sale. Adică, voi mai domni eu? Această grijă. Ori înțelepciunea cea adevărată, cum v-am spus, își face iarna car și vară sanie, adică, totdeauna, cele ce le făptuiește, le făptuiește ca să fie de folos viețuirii. Adică le făptuiește într-un orizont al nădejdii caracterizate de un dinamism extraordinar. Ori asta lipsește. Dacă vă uitați la Nabucodonosor, frica nu e frica cea mântuitoare, ci este cea care îl duce spre zona de desnădejde. Sunt eu capul, nu sunt eu capul, sunt eu coroană, nu sunt eu coroană. Și veți vedea cât de înțelept le rezolvă Dumnezeu toate acestea cu o simplă pietricică care se desprinde dintr-un vârf de munte. E interpretată la Justin Martir și filozoful mariologic.
1: Părinte profesor, vă mulțumim.
0: Mulțumesc și eu.
1: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Incursiuni literare.

Eu nu mai sunt al acestei lumi. Sunt departe de mine însumi, desprins de propriul meu trup. Mă aflu printre lucrurile esențiale. Eu mă aflu acum foarte aproape de Dumnezeu și nu îmi mai trebuie decât să întind o mână spre El ca să îl pipăi. Îl voi aștepta pe bunul Dumnezeu în atelierul meu. Constantin Brâncuș.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Diana Moțoc și de la Pupitrul Tehnic, Viorica Vâscu, vă invităm astăzi într-un zbor esențial, într-o înălțare măiastră în cuvintele lui Constantin Brâncuș, adunate de Constantin Zărnescu în volumul Aforisme și texte. Să-i ascultăm cuvântul. În timpul copilăriei am dormit în pat. În timpul adolescenței am așteptat la ușă. În timpul maturității am zburat înspre ceruri. Eu am voit să înalț totul dincolo de pământ. Cocoșii mei cântă și păsările mele zboară. Simplitatea este o complexitate rezolvată. Sculpturile mele sunt fecioarele mele. Le gătesc ca de nuntă. Spre imensitatea văzduhului, aceasta este pasărea mea. Copil fiind, am visat totdeauna că aș fi vroit să zbor printre arbori, spre ceruri. De 45 de ani port nostalgia visului acestuia și continuu să creez păsări măiestre. Eu nu doresc să reprezint o pasăre, ci să exprim însușirea în sine, spiritul ei, zborul, elanul. Nu cred că voi putea izbuti vreodată. Dumnezeirea este pretutindeni. Și când uiți cu desăvârșire de tine însuți, și când te simți umil, și când te dăruiești, divinitatea rămâne în opera ta. Ei bine, o doamnă de la New York, care a simțit într-adevăr acest lucru, a plâns și a îngenunchiat în fața uneia dintre măiestrele mele.

iubesc tot ceea ce se înalță. Istovesc la pasărea măiastră din 1909 încoace și mi se pare, iată, că nu am desăvârșit-o încă. Eu aș vroi să reprezint imponderabilul într-o formă concretă. Păsările măiestre m-au fascinat și nu m-au mai eliberat din mreaja lor niciodată. Pasărea de aur, o lucrez în continuu, însă nu am găsit-o încă. Măiastră, ea se zbate aprig, ca tot ceea ce am realizat până astăzi, ca să se înalțe spre ceruri.

Eu văd această pasăre de aur foarte departe, la 100 de kilometri depărtare și de o asemenea măreție încât să umple întreaga boltă cerească. Pasărea măiastră este un simbol al zborului ce îl eliberează pe om din limitele materiei inerte. Aici am avut de luptat cu două mari probleme. Trebuia să arăt în formă plastică sensul spiritului, care este legat de materie. Concomitent, trebuia să fuzionez toate formele, într-o unitate perfectă. Chiar formele contradictorii trebuiau să se unifice într-o comuniune nouă, finală. În filosofia mea asupra vieții, separarea materiei de spirit și orice soi de dualitate rămân o iluzie. Sufletul și lutul formează o unitate.

definește oare civilizația noastră? Viteza. Oamenii cuceresc timpul și spațiul, accelerând fără de încetare mijloacele de a le străbate. Viteza nu este altceva decât măsura timpului de care ai nevoie ca să poți parcurge o distanță. Și, uneori, este vorba de distanța care ne separă de moarte. Opera de artă trebuie să exprime tocmai ceea ce nu se supune morții, însă trebuie să o facă printr-o asemenea formă care să rămână și o mărturie asupra epocii în care trăiește artistul.

Am dorit ca măiastra mea să își ridice capul, fără a exprima cumva prin această mișcare mândrie, sfidare sau orgoliu. A fost una dintre cele mai dificile probleme și numai după o îndelungată străduință am izbutit să redau această mișcare, integrată în avântul zborului. Eu nu creez păsări, ci zboruri.

Eu nu doresc să reprezint în sculpturile mele făpturi terestre, hamali grei, ci ființe înaripate și eliberatoare. Și pentru aceasta nu ar trebui să glorificăm nici de cum munca în sine sau dificultatea efortului. Acestea rămân cele mai nenorocite dintre lucruri și nu sunt, în definitiv, decât un mijloc. Însă până și Creatorul le-a împrumutat în drumul său. O pasăre a intrat odată prin fereastra atelierului meu și încerca să iasă bătând în geam și nu găsea ieșirea, căci se lovea mereu de sticlă. S-a așezat apoi să se odihnească și a încercat din nou și a ieșit. Sculptura este la fel. Dacă găsești acel geam, acea ieșire, te ridici înspre cer, intri în împărăția cerurilor. Păsările de aur, măiestrele și coloana fără de sfârșit sunt niște proiecte care, odată mărite, ar putea să umple toată bolta cerească și să o susțină. Țelul sculpturii rămâne o nobilă simplitate și o grandoare caldă.

0: Duceți-vă la noi, în România, să vedeți oamenii, costumele, locurile, spațiul românesc. Duceți-vă să vedeți ceea ce am putut să realizez eu la Târgu Jiu.
1: Acolo unde-s n-alți stejari,

Există în toate lucrurile o măsură, un adevăr ultim. Prin artă te vei detașa de tine însuți, iar măsura și numărul de aur te vor apropia de absolut. Templele și bisericile au fost și au rămas întotdeauna lăcașuri ale meditației. O sculptură desăvârșită trebuie să aibă darul de a-l vindeca pe acela care o privește. Să dai senzațiile realității astfel cum ni le procură natura însăși, fără însă a reproduce sau a imita, este astăzi cea mai vastă problemă a artei. Gândește-te că stejarul din fața ta este un bunic înțelept și sfătos. Vorba daltei tale trebuie să fie respectuoasă și iubitoare. Numai astfel îi poți mulțumi. Natura zămislește o vegetație vânjoasă care crește drept în sus, de la pământ înspre ceruri. Iată, coloana mea fără sfârșit trăiește într-o grădină frumoasă, din România. De jos și până sus ea are aceeași formă și nu îi trebuie nici piedestal și nici soclu ca să se sprijine, iar vântul nu o va dezrădăcina niciodată, căci ea va rezista pe propriile ei puteri. Coloana infinirii va fi una dintre minunile lumii. Eu cred că o formă adevărată în plastică ar trebui să ne sugereze infinirea. Suprafețele ar trebui să arate atunci ca și cum ar înainta în continuu, ca și cum ar pleca din acea masă într-o existență cu totul desăvârșită și completă. Du-te, îmbrățișează columna infinirii cu palmele mâinilor deschise. Apoi, înălțându-ți ochii, privește-o și vei cunoaște astfel, într-adevăr, sinele cerului. Elementele coloanelor mele infinite nu sunt altceva decât însăși respirația omului, propriul ei ritm,

coloana fără de sfârșit este negarea labirintului. Nu vedeți oare acești ochi, profilul acestor doi ochi uniți în templul sărutului? Aceste emisfere reprezintă iubirea. Ce rămâne oare din noi în amintirea celorlalți după moarte? Numai amintirea ochilor și a privirilor cu care ne-am revelat dragostea pentru oameni și pentru lume. Ei bine, aceste profiluri ale porții sărutului reprezintă contopirea prin dragoste între bărbat și femeie.

Coloanele templului Sărutului sunt rodul unor îndelungi ani de căutări. La început am tăiat direct în piatră grupul celor două ființe înlănțuite, iar apoi, după mai multă vreme, peste 30 de ani, m-a purtat constant gândul spre eternizarea unei înalte porți, a unei porți prin care se poate trece dincolo. Acum, la bătrânețe, văd că, în fond, masa tăcerii este o altă, o nouă cina cea de taină. Linia mesei tăcerii vă sugerează curbura închisă a cercului, care adună, unește și apropie. Ceea ce fac eu astăzi mi-a fost dat ca să fac, căci am venit pe lume cu o menire. Nu am făcut niciodată nimic pentru vâlvă. Dimpotrivă, am înăbușit cu încăpățânare, pe cât mi-a stat în putință, orice soi de spectacol, fiindcă gloria este poate cea mai mare înșelătorie pe care au inventat-o oamenii. Oamenii se iau pe ei înșiși chiar prea în serios. Ei vor mai întotdeauna să fie cineva. Însă această glorie își bate joc de noi atunci când ne tot ținem după ea. Iar de îndată ce întoarcem spatele, ea este cea care aleargă în urma noastră. Cultura mea cocoșul nu mai este cocoș, iar pasărea măiastră nu mai este o pasăre, au devenit simboluri. Eu am căutat mereu naturalul, frumosul primar și direct, nemijlocit și etern. Deviza mea de artă și de viață a fost totul sau nimic. Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe. Și merită să încerci să faci totul, în speranța că vei putea odată să intri în împărăția sferelor celor înalte. Eu am făcut piatra să cânte pentru umanitate. Nu putem să-L ajungem niciodată pe Dumnezeu, însă curajul de a călători înspre El rămâne important. Căutarea primitivului în artele plastice se îngemănează cu o căutare a simplității. Pentru ca acea coloană fără sfârșit să se poată înălța înspre ceruri, trebuia să fie jertfit cineva. Dedalus, după ce a construit labirintul, încercând să evadeze din el, a inventat aripile, iar fiul său, Icarus, s-a prăbușit. Amintindu-mi de coloana fără sfârșit din România și de astrele care se roteau deasupra ei, chemându-i zborul, am renunțat, în concepția mea, la bolta de marmură care trebuia să copleșească măiestrele. Aceste opere, ca să poată să se înalțe, implorau o libertate deplină și, atunci, am avut revelația a cum să evadez din labirint. M-am sacrificat întotdeauna pe mine însumi. Mi-am lăsat dalta și ciocanul și am șlefuit materia cu propriile mâini. Mi-am lăsat sculpturile să se joace cu cerul și cu oamenii, dovedind lumii că este cu putință o sculptură a focului. Libere, ele erau mereu altfel iubite de oameni, ele însele mereu altfel iubind. Dar operele nu ajung niciodată la o desăvârșire completă.
pentru că însăși materia nu este desăvârșită.

Împăcarea de sine se instaurează în sufletul tău atunci când te privești ca un inel dintr-un lanț nesfârșit al înaintașilor. Se poate că poezia pură este o rugăciune, însă eu știu că rugăciunea bătrânilor noștri olteni era o formă a meditației. Țăranii români știu de la mic și până la mare ceea ce este bine și ceea ce este rău. Tablele lor de valori sunt cuprinse în proverbele, în datinile și în doctrina străbunilor.

Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru a ne fi însoțit astăzi în zborul lui Constantin Brâncuș, trecând pe sub poarta sărutului, așezându-ne la masa tăcerii. Ne luăm rămas bun ca într-o coloană fără sfârșit, cu cuvintele de început. Eu nu mai sunt al acestei lumi, sunt departe de mine însumi, desprins de propriul meu trup, mă aflu printre lucrurile esențiale. Eu mă aflu acum foarte aproape de Dumnezeu și nu îmi mai trebuie decât să întind o mână spre El ca să îl pipăi. Îl voi aștepta pe bunul Dumnezeu în atelierul meu.

Catisma a 20-a, de la Psalmul 143 până la Psalmul 150. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa: veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! Binecuvântat este Domnul Dumnezeul meu, Cel ce învață mâinile mele la luptă și degetele mele la război. Mila mea și scăparea mea, sprijinitorul meu și izbăvitorul meu, apărătorul meu, și în El am nădăjduit, Cel ce supune pe poporul meu sub mine. Doamne, ce este omul că Te-ai făcut cunoscut lui, sau fiul omului că îl socotești pe el? Omul cu deșertăciunea se aseamănă, zilele lui ca umbra trec. Doamne, pleacă cerurile și Te pogoară,
atinge-te de munți și fă-i să fumege. Cu fulger fulgeră-i și risipește, trimite săgețile tale și tulbură-i. Trimite mâna ta dintr-o înălțime, scoate-mă și mă izbăvește de ape multe, din mâna străinilor, a căror gură a grăit de șertăciune și dreapta lor e dreapta nedreptății. Dumnezeule, cântare nouă îți voi cânta, în psaltire cu 10 strune îți voi cânta ție. Cel ce dai mântuire împăraților, cel ce izbăvești pe David robul tău din robia cumplită. Izbăvește-mă și mă scoate din mâna străinilor, a căror gură a grăit de șertăciune și dreapta lor e dreapta nedreptății. Ai căror fii sunt ca niște odrasle tinere, crescute în tinerețile lor, fiicele lor sunt înfrumusețate și împodobite precum chipurile templului. Cămările lor sunt pline, vărsându-se din una în alta, oile lor, cu mulți miei, umplând drumurile când ies. Boilor sunt grași, nu este gard căzut, nici spărtură, nici strigare în ulițele lor. Au fericit pe poporul care are aceste bunătăți. Dar fericit este poporul acela care are pe Domnul ca Dumnezeu al său. Înălțate voi, Dumnezeul meu, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veac și în veacul veacului. În toate zilele te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veac și în veacul veacului. Mare este Domnul și lăudat foarte, și măreția lui nu are sfârșit. Neam și neam vor lăuda lucrurile tale și puterea ta o vor vesti. Măreția slavei sfințeniei tale vor grăi și minunile tale vor istorisi. Și puterea lucrurilor tale înfricoșătoare vor spune și slava ta vor istorisi. Pomenirea mulțimii bunătăților tale vor vesti și de dreptatea ta se vor bucura. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Bun este Domnul cu toți și îndurările Lui peste toate lucrurile Lui. Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrurile tale și cuvioșii tăi să te binecuvinteze. Slava împărăției tale vor spune și de puterea ta vor grăi, ca să se facă fiilor oamenilor cunoscută puterea ta și slava măreției împărăției tale. Împărăția ta este împărăția tuturor veacurilor, iar stăpânirea ta din neam în neam. Credincios este Domnul întru cuvintele sale și cuvios în toate lucrurile sale. Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe toți cei gârboviți.

să binecuvinteze tot trupul numele cel sfânt al Lui, în viac și în viacul veacului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Laudă, suflete al meu, pe Domnul! Lauda voi pe Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Nu vă încredeți în cei puternici, în fii oamenilor, în care nu este mântuire. Ieși-va duhul lor și se vor întoarce în pământul lor. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor. Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, nădejdea lui în Domnul Dumnezeul lui. Cel ce a făcut cerul și pământul, marea și toate cele din ele, cel ce păzește adevărul în viac, cel ce face judecată celor năpăstuiți, cel ce dă hrană celor flămânzi, Domnul dezleagă pe cei ferecați în obezi, Domnul îndreaptă pe cei gârboviți, Domnul înțelepțește orbii, Domnul iubește pe cei drepți, Domnul păzește pe cei străini, pe orfan și pe văduvă va sprijini și calea păcătoșilor o va pierde. Împărăți-va Domnul în viac, Dumnezeul tău, Sioane, în neam și în neam. Lăudați pe Domnul că bine este a cânta, Dumnezeului nostru plăcută îi este cântarea. Când va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna și pe cei risipiți ai lui Israel. Cel ce vindecă pe cei zdrobiți cu inima și leagă rănile lor, cel ce numără mulțimea stelelor și dă tuturor numele lor. Mare este Domnul nostru și mare este tăria Lui și priceperea Lui nu are hotar. Domnul înalță pe cei blânzi și smerește pe cei păcătoși până la pământ. Cântați Domnului cântare de laudă, cântați Dumnezeului nostru în alăută. Celui ce îmbracă cerul cu nori, celui ce gătește pământului ploaie, celui ce răsare în munți iarbă și verdeață spre trebuința oamenilor, celui ce dă animalelor hrana lor și puiilor de corb care îl cheamă pre el. Nu în puterea calului este voia lui, nici în cel iute la picioare bunăvoința lui. Bunăvoința Domnului este în cei ce se tem de el și în cei ce nădăjduiesc în mila lui. Laudă, Ierusalime, pe Domnul! Laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, că a întărit stâlpii porților tale, a binecuvântat pe fiii tăi în tine, cel ce pune la hotarele tale pace și cu fruntea grâului te-a săturat, cel ce trimite cuvântul său pământului, repede aleargă cuvântul lui, cel ce dă zăpadă ca lână, cel ce presară negura ca cenușa, cel ce aruncă gheața lui ca bucățelele de pâine, gerul lui cine îl va suferi? Va trimite cuvântul lui și le va topi, va sufla duhul lui și vor curge apele. Cel ce vestește cuvântul său lui Iacob, îndreptările în judecățile sale lui Israel. N-a făcut așa oricărui neam și judecățile sale nu le-a arătat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte. Lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui. Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina.

Lăudați-L pe El, cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri. Să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusul-i-a pre ele în veac și în veacul veacului. Legile le-a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile. Focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii. Fiarele și toate animalele, târâtoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu cei mai tineri, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat, lauda Lui pe pământ și în cer, și va înălța puterea poporului său, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în horă, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui. Că iubește Domnul poporul Său și va înălța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Se vor lăuda cuvioșii într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obezi și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă întru dânsii judecata scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Dumnezeu întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui, lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută, lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Plinirea tuturor bunătăților, Tu ești Hristoase al meu. Umple-m de bucurie și de veselie sufletul și mă mântuiește ca un mult milostiv. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De am și greșit, Dumnezeule, Mântuitorul meu, înaintea Ta, dar alt Dumnezeu afară de Tine nu știu, și la milostivirea Ta nădăjduiesc, primește-mă dar pe mine cel ce mă întorc. Milostive Părinte și Fiule unule născut și Duhule Sfânt, ca pe Fiul cel pierdut și mă mântuiește, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Altă scăpare și sprijintare afară de Tine nu știu, Stăpână, deci ca una ce ai îndrăzneală către Cel ce s-a născut din Tine, ajută-mi și mă miluiește pe mine, robul Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, și iartă mie, nevrednicului Tău rob, toate câte ți-am greșit în toată vremea vieții mele până acum și orice am păcătuit ca un om, cu voie sau fără de voie, cu fapta sau cu vorba, cu mintea sau cu gândul, din socotință sau înfumurare, din multă trândăvie sau din lenevie, ori de m-am jurat pe numele Tău cel Sfânt, ori de am jurat strâmb, ori de am hulit în gândul meu, ori de am ocărât pe cineva, ori de am năpăstuit, sau am întristat, sau am mâniat cu ceva, sau am furat, sau am desfrânat, sau am mințit,
sau am mâncat pe ascuns, sau pe cineva care mi-a cerut ajutor l-am trecut cu vederea, sau pe vreun frate l-am necăjit și l-am amărât, sau stând la rugăciune și la cântare, mintea mea a alunecat spre răutăți, sau m-am desfătat peste cuvință, sau am râs nebunește, sau am spus glume, sau m-am trufit, sau la măriri de șarte m-am gândit, sau la frumusețe de șarte am privit și m-am biruit de ea, sau am bârfit, sau m-am lenevit la rugăciune, sau porunca duhovnicului nu am păzit, sau vorbe de șarte am grăit, sau altceva rău am făcut, sau acestea toate și mai mari decât acestea am făcut și nu le mai țin minte. Miluiește-mă, Doamne, și mi le iartă toate ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să adorm și să dorm, cântând, binecuvântând și slăvindu-te pe tine, împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău, Duh. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Românii au sărbătorit astăzi pe Sfinții Cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia Veche. Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. O avertizare cod roșu de viitor emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor este valabilă din această noapte până mâine la prânz pe râurile din bazinele hidrografice Ialomița, județele Dâmbovița și Prahova și Prahova, județul Prahova. Meteorologii au emis mai multe avertizări cod galben de ploi torențiale și furtuni, începând din această seară și în București vor fi averse torențiale, de asemenea mâine vremea se va răci. Și Uniunea Europeană a anulat astăzi definitiv subvenția acordată Bienalei de la Veneția. Acum știrile pe larg. Sfinții Rafael și Partenie sunt doi sfinți viețuitori în cunoscuta obște monahală din județul Neamț. Canonizarea lor, alături de alți sfinți nemțeni, a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în martie 2008. Sfântul Cuvios Rafael a viețuit în vechiul așezământ monahal de la Agapia Veche în secolul al XVI-lea. A fost cinstit ca sfânt încă din secolul următor, mai ales în Moldova. Sfântul Cuvios Partenie este un alt nevoitor din obștea de la Agapia Veche, trăitor în secolul al XVII-lea. Despre el se spune că a viețuit după modelul pusnicilor dinaintea lui. Astfel, ziua se ruga în singurătate, la apusul soarelui gusta puțină pâine și legume fierte, după care toată noaptea rostea rugăciunea lui Isus, în timp ce împletea coșuri. Încă din timpul vieții, cuviosul Partenie a fost cunoscut ca făcător de minuni. Părticele din moaștele sfinților Rafael și Partenie se află la Sihăstria de la Agapia Veche și la Mănăstirea Putna. În fiecare an, în data de 21 iulie, numeroși pelerini se îndreaptă către localitatea Bursucani, la vechiul schid Zimbru, întemeiat de către ucenicii Sfântului Cuvios Rafael de la Agapia Veche, prăznuit astăzi. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Așezământului Monahal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre monahii care au transformat pustia într-o grădină a raiului.
1: Pusnicii au fost întotdeauna îngerii care au făcut din pustie grădina raiului. În grădinile lui Dumnezeu, de lângă mănăstirea Adam, a ființat secolele de-a rândul schitul maicilor cu viață îngerească, de lângă Bursucani, locul natal al Sfântului Rafael de la Bursucani, la Zimbru. Atunci când, după secole, ne amintim de Sfântul Rafael, nu avem alte icoane mai frumoase decât icoanele mamelor românce pe care ne le arată Sfânta Biserică, lângă schitul vechi și pe prispa pridvor, ca și pridvorul raiului, care se deschide în țara de jos a Moldovei, în preajma mănăstirii de la Adam. Minunea constă în aceea că preoții urmași în aceste locuri ai Evlaviei Sfântului Rafael au adus copiilor preoți și preotese care au înnobilat dumnezeiasca liturghie în cinstea Sfântului Rafael.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, cei prezenți astăzi la sărbătoarea Sfântului Cuvios Rafael au avut bucuria de a se închina la icoana Maicii Domnului de la parohia Bursucani. La final a fost săvârșit parastasul pentru ctitorii și binefăcătorii acestui așezământ monahal trecuți la cele veșnice, iar credincioșii au primit daruri. Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru. Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române reamintește că sărbătoarea oficială a preafericitului părinte patriarh Daniel este aniversarea întronizării sale ca patriarh în ziua de 30 septembrie, iar aniversarea zilei de naștere, 22 iulie, și aniversarea onomasticii Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Cuvios Daniel Sihastru sunt sărbători personale. În acest an, preafericirea sa aniversează ziua de naștere, 22 iulie, în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Centrul Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon. Ședința va avea ca temă stadiul actual al pregătirilor întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi din perioada 31 august-3 septembrie 2026. Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare preafericitului părinte patriarh Daniel le pot înmâna direct la cabinetul patriarhal al reședinței patriarhale din București, strada Patriarhiei numărul 2, sau le pot trimite la adresa de e-mail cabinet.patriarhal@patriarhia.ro. Peste 170 de tineri vor participa între 22 și 26 iulie la o nouă serie de formări dedicate întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi ITO 2026. Sesiunile de pregătire a voluntarilor se vor desfășura la Academia de Studii Economice, unul dintre partenerii proiectului. Amănunte aflăm de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Trainerii sunt persoane din Ministerul Educației, sunt oameni care au pregătire în domeniu și care au mai participat și au format tinerii de-a lungul edițiilor ITO la nivel național. În prima sesiune am avut 180 de voluntari, iar pentru cea de-a doua așteptăm un număr de voluntari aproximativ asemănător. Pregătirile merg conform graficului stabilit la începutul organizării evenimentului. Avem foarte multe sarcini, dar ne bucurăm văzând așa rezultatele și lucrurile pe care ușor-ușor le conturăm și de care se vor bucura tinerii care, iată, vor participa în 31 august 3 septembrie în București la cel mai mare eveniment dedicat tinerilor din Biserica Ortodoxă Română.
0: Voluntarii cu experiență în domeniul învățământului vor participa la o sesiune specială de formare desfășurată la finalul acestei săptămâni.
2: O categorie aparte de voluntari sunt cei care vor modera atelierul de lucru din cadrul ITO, prevăzut în program în ziua de miercuri 2 septembrie. Aceștia vor participa la o sesiune de formare specială în ziua de sâmbătă 25 iulie, această sesiune fiind posibilă prin colaborarea cu părintele Mihai Drăgan, directorul Centrului Social-Cultural Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica. Așteptăm voluntari care sunt cadre didactice sau au absolvit modul psihopedagogic, au susținut sesiuni de formare sau care au o experiență în direcția aceasta și își doresc să ne ajute cu moderarea atelierului.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. A opta ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura între 31 august și 3 septembrie la București sub genericul Tinerii, Familia și Sensul Vieții în Hristos. 73 de tineri participă până sâmbătă aceasta la tabăra Tradiție și Noutate, desfășurată la Colegiul Național Ion Minulescu din Slatina. Este organizată de Episcopia Slatinei și Romanaților și face parte din Programul Național de Tabere pentru Tineret, Tradiție și Noutate al Patriarhiei Române. Amănunte despre evenimentele din aceste zile am aflat de la părintele Nicolae Tița, consilier în cadrul sectorului misionar catehetic.
3: Proiectul Național Tabăra Tradiție și Noutate, alături de toate celelalte proiecte lucrate în biserică, caută să ofere tinerilor mediul sănătos în care ei se descopere, să-și dezvolte și să-și întărească puterilor sufletești și trupești în lucrarea corespunzătoare menirii dăruitelor de Dumnezeu, astfel încât să poată gusta sentimentul împlinirii personale ce vine din comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii. Într-un cadru prietenos, alături de preoții responsabili, de tinerii voluntari și de invitații speciali, beneficiarii taberei se bucură de diferite activități educaționale, cultural-artistice, catehetice și momente de rugăciune, comuniunea cu semenii, lucrând în sufletele lor apropierea de Dumnezeu. Posibilitatea de a trăi în mod firesc bucuria comuniunii cu tineri de vârstă apropiată facilitează creșterea în direcția descoperirii și împlinirii menirii lor și oferă context concret tinerilor ca să se exprime.
0: Părintele Nicolae Tița, consilier în cadrul sectorului misionar catehetic al Episcopiei Slatinei și Romanaților. Taberele pentru tineret, tradiție și noutate se vor desfășura și în celelalte mitropolii din Patriarhia Română pe parcursul acestei veri. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează o nouă colectă dedicată persoanelor aflate în nevoie din București și Ilfov. Colecta, intitulată Ajută la nevoie, ajunsă la ediția 14-a, se va desfășura până în 7 august. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor.
4: Organizăm chiar și pe vară o altă colectă umanitară, tot cu denumirea Ajută la nevoie. Vara aceasta știm, pentru mulți dintre noi înseamnă vacanțe și momente frumoase și relaxante. Dar pentru alții vara nu aduce pauză de la griji. Lipsurile acestora rămân aceleași, uneori chiar mai apăsătoare. Produse de bază care sunt inexistente pentru mulți, dintre ei bătrâneți trăite în singurătate în cazul vârstnicilor care îi avem în grija noastră. Un gest al vostru mic poate schimba o viață, chiar și în situații grele prin care trecem ca țară, dar credem că o pungă de alimente, un pachet oferit din inimă pentru ei înseamnă mult din partea voastră.
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni, Sfântul Hristofor, pot fi donate alimente neperisabile, făină, mălai, orez, produse de igienă, dar și sume de bani pentru completarea pachetelor și achiziționarea produselor necesare. Punctul de colectare a produselor se află la stația de metrou Piața Sudului, în sectorul 4 din București. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice puteți afla de pe pagina de Facebook Ascor București. Festivalul Agape va fi organizat între 24 și 26 iulie în localitatea Agapia din județul Neamț. Proiectul se adresează celor care vor să petreacă 3 zile mai aproape de Dumnezeu și de natură și să redescopere tradițiile românești. Cei prezenți vor lua parte la drumeții și picnicuri, ateliere cu meșteri populari și concerte. Programul va include vizite la mănăstirile Agapia și Văratec și o conferință susținută de părintele Pimen Vlad. În cadrul unui recital, Paula Hriscu va interpreta pricesne și cântece populare. Amănunte aflăm de la Camelia Capitanu, organizator al festivalului.
5: Ideea de a organiza festivalul Agape a apărut într-un mod firesc. Eu am simțit în mod real cât de mult se schimbă în bine starea noastră fizică și sufletească după ce vizităm zona aceasta din Agapia, satul Văratec. Și atât de puternic a fost efectul pozitiv, binefăcător, pe care eu l-am trăit pe aceste meleaguri, încât am decis să ne mutăm cu familia chiar aici, în Agapia, după 10 ani în care am locuit în București. Încă de atunci mi-am zis: Doamne, de locurile acestea trebuie să se poată bucura cât mai mulți oameni. Și iată că acum a venit vremea.
0: Camelia Capitanu, organizator al festivalului. Mai multe detalii puteți afla de pe pagina de Facebook a evenimentului. Aproape 1300 de copii participă până în 5 septembrie la ediția a 8-a a taberelor Copilărie și Credință. Proiectul este organizat de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Asociația Joy Camps România. Are ca scop cultivarea credinței prin educație non-formală. Copiii participă la ateliere de creație, Magic Hands, ateliere de muzică și spiritualitate, cursuri de dans, cursuri de prim ajutor și activități sportive. Amănunte aflăm de la părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul.
6: Prin activitățile din tabără ne propunem să le oferim participanților experiențe care să-i formeze și să-i inspire. Învățăm împreună lucruri folositoare, ne jucăm, descoperim importanța protejării naturii, petrecem timp de calitate unii cu alții, ne spovedim, ne împărtășim și ne rugăm și îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră. Credem că educația non-formală și timpul petrecut în mijlocul naturii este unul dintre cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, reprezintă instrumente valoroase pentru o pastorație vie și autentică apropiată de copii și tineri.
0: Părintele Marian Rugină, consilier în cadrul sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor. Continuăm acum cu alte informații. O avertizare cod roșu de viitor emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor este valabilă din această noapte până mâine la prânz pe râurile din bazinele hidrografice Ialomița, județele Dâmbovița și Prahova și Prahova, județul Prahova. În contextul avertizării cod roșu de viitor, în zonele vulnerabile din stațiunea Bușteni vor fi amplasați saci încărcați cu nisip preventiv. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, pompierii militari aflați în zona au fost deja mobilizați pentru încărcarea sacilor cu nisip în zona stației de telecabină, precum și pe Strada Libertății. Decizia a fost luată împreună cu autoritățile locale. În zona au fost dislocate de asemenea mai multe echipaje de pompieri și utilaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Adeghica din Teleorman pentru a ajuta la înlăturarea efectelor produse de inundațiile de duminică. Intervin 17 pompieri militari cu mai multe mijloace de intervenție, inclusiv un microbuz. De asemenea, este activă o altă avertizare hidrologică, vizează scurgeri importante pe versanți Torenți și Pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice Olt, Argeș, Ialomița și Siret. Ministerul Mediului anunță că există rezerve de atenuare a viiturilor la barajele Paltinu și Măneciu. Potrivit news.ro, specialiștii estimează o creștere a evacuării la 30 de metri cub pe secundă, astfel încât să nu fie probleme naval. Totodată, autoritățile au dispus deja evacuarea din acumulările Golești și Râușor a volumelor care pot contribui la debitul Dunării. Se va acționa punctual acolo unde este nevoie, în funcție de evoluția situației hidrometeorologice. Autoritățile vor asigura permanența toată noaptea de marți spre miercuri. În ceea ce privește râul Dâmbovița, cantitățile prognozate care vor cădea în amonte vor putea fi atenuate în lacul Morii, care are capacitate mare de preluare. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor subliniază în comunicatul oficial că respectarea strictă a planurilor de apărare împotriva inundațiilor este esențială pentru a reduce riscurile și a proteja viețile cetățenilor. Incendiul produs noaptea trecută la bordul navei Gas Lisbon, aflată în zona economică exclusivă a României, este monitorizat permanent de autorități. Nava, un tank petrolier sub pavilion liberian, se afla la circa 14 mile marine distanță față de țărm. În comunicatul autorității navale române se precizează că nu există niciun risc pentru turiști, populație sau pentru activitățile desfășurate pe litoralul românesc. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, cele 3 persoane rănite au fost transportate la spital. Reamintim, petrolierul plecase din portul Alexandria din Egipt, se îndrepta către portul Reni din Ucraina. Când era în tranzit în zona economică exclusivă a României, nava a fost cuprinsă de flăcări în urma unei explozii. La momentul exploziei naviga la circa 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe. Nava Gas Lisbon avea la bord o încărcătură de peste 3790 de tone de propan. Echipajul, format din 17 persoane. Președintele Nicușor Dan a declarat astăzi, citez, instituțiile statului sunt în alertă, vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. La Palatul Cotroceni au avut loc astăzi discuții tehnice asupra legii salarizării, forma finală și amendamentele propuse de sindicate între reprezentanții partidelor din fosta coaliție și consilierul prezidențial Radu Burnete. Potrivit News.ro, în funcție de rezultatul acestor discuții, mai exact dacă se va ajunge la un compromis, mâine ar putea avea loc întâlnirea liderilor partidelor cu președintele Nicușor Dan pentru finalizarea acordului pe această lege din Planul Național de Redresare și Reziliență. Și potrivit celor mai noi informații, la solicitarea Federației Sanitas, Curtea de Apel București a suspendat procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice. În solicitare, reprezentanții Sanitas susțin, citez, proiectul nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece în Parlament nu pot fi introduse și dezbătute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie și în procedura ordonanței prezidențiale, ca având vădită aparență de nelegalitate. Curtea de Apel București a admis cererea Federației Sanitas. Decizia anunțată astăzi poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile. În perspectivă, seceta va afecta culturile de porumb în unele zone din țară, în special Maramureș, Crișana și Banat. Totuși, în multe părți ale Moldovei, Transilvaniei, Olteniei și Munteniei, solul va avea suficientă apă pentru culturi, potrivit prognozei agrometeorologice, valabilă de astăzi până în 27 iulie. Vine cu toate informațiile Ana Maria Movila.
7: În Moldova, Transilvania, Oltenia și Muntenia, nivelul de umiditate din solul destinat culturilor de porumb neirigat este considerat satisfăcător. Cu toate acestea, anumite zone, precum Maramureș și Crișana, vor experimenta deficite de apă în sol, afectând culturile agricole. În mare parte a țării, procesele de creștere ale culturilor, precum porumbul și alte plante, vor fi normale și chiar mai rapide în zonele cu rezerve adecvate de apă. Însă, în zonele afectate de secetă, culturile prășitoare ar putea prezenta veștejirea frunzelor la orele amiezii și uscarea parțială a frunzelor. Lucrările de recoltare la grâul de toamnă vor continua și se vor finaliza, iar în culturile din nord și centru va începe recoltarea. De asemenea, floarea soarelui va continua să înflorească și să ajungă la maturitate pe aproape tot teritoriul agricol. În ceea ce privește alte culturi, precum cartofii, fructele și ivița de vie, acestea continuă să se dezvolte în ritm normal, iar recoltarea este în curs pentru anumite specii. Condițiile meteo se așteaptă să fie normale, cu temperaturi cuprinse între 16 și 29 de grade Celsius și posibile ploi însoțite de descărcări electrice și vijelii izolate.
0: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Autoritățile veterinare elaborează un plan de acțiune detaliat pentru vaccinarea împotriva pestei micilor rumegătoare, după ce Comisia Europeană și-a dat acordul de principiu. Potrivit Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, documentul va fi transmis oficial spre analiză grupului de experți comunitari pentru intervenții de urgență veterinară EUVET. Ulterior, o echipă de specialiști europeni va sosi în țara noastră pentru a definitiva acest plan alături de experții români. urmând ca măsurile stabilite să fie implementate în cel mai scurt timp posibil. Astăzi, președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Nicolae Bociu, și viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, au condus ședința axată pe aplicarea strategiei de vaccinare împotriva pestei micilor rumegătoare. Subiectul central a fost stabilirea unei modalități rapide și eficiente de implementare a măsurilor corelată cu demersurile purtate la nivel comunitar pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine către țări terțe. Campania va debuta în județele Constanța și Tulcea. Decizia de a vaccina cu prioritate aceste teritorii are la bază patru argumente strategice, respectiv existența culoarului de tranzit de mărfuri și animale între Ucraina și portul Constanța, care reprezintă un risc major de pătrundere și răspândire a virusului pestei micilor rumegătoare. Istoricul epidemiologic local este un alt argument, rolul de barieră naturală al fluviului Dunărea, care funcționează ca un obstacol geografic pentru limitarea extinderii virusului spre restul țării, și concentrarea economică ridicată. Regiunea grupează cele mai multe centre de colectare a animalelor destinate piețelor externe. Pentru început, potrivit planului, vor fi oferite 300.000 de doze de vaccin cu titlu gratuit, iar în etapa a doua, Comisia Europeană va face demersuri administrative direct la furnizor pentru a asigura încă 900.000 de doze. În total, vor fi distribuite gratuit 1.200.000 de doze de vaccin. Aproape 64.000 de metri pătrați de teren și construcțiile aferente vor fi expropriate pentru realizarea drumului de legătură dintre municipiul Sfântul Gheorghe și viitoarea autostrada A13, în baza unei hotărâri a Consiliului Local. Valoarea totală a despăgubirilor pentru imobilele afectate de investiție se ridică la peste 1.000.000 de lei. Suma va fi asigurată din bugetul local al municipiului Sfântul Gheorghe. Măsura face parte din proiectul de infrastructură de congestionare a traficului din zona de sud-est a municipiului Sfântul Gheorghe. E drum de legătură, autostrada A13, tronsoanele 1 și 2, drum destinat preluării traficului greu și de tranzit din zona municipiului. Un ambulatoriu nou, axat în principal pe implementarea programelor de prevenție și screening, va fi construit la Spitalul Municipal Turnu Măgurele. Vine cu toate detaliile Florentina Caragea.
8: Între obiectivele proiectului se numără creșterea capacității ambulatoriului și modernizarea infrastructurii, dar și implementarea programelor de prevenție și screening pentru combaterea cancerului și a altor afecțiuni cronice. Noua unitate sanitară va fi dotată cu echipamente medicale de ultimă generație. Rezultatul așteptat al proiectului este sprijinirea Spitalului Municipal Turnu Măgurele pentru a acorda asistență medicală ambulatorie modernizată și implementarea programelor de screening populațional pentru diverse afecțiuni. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de circa 20 de milioane de lei. 85% din bani sunt din Fondul European de Dezvoltare Regională, 13% de la bugetul de stat, iar 2% este cofinanțarea din partea beneficiarului. Perioada de implementare a proiectului este de 37 de luni, urmând să fie finalizat în iunie 2029.
0: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Știri externe acum, astăzi în Ungaria, la centrul de date care găzduiește serverele Fidesz, partidul fostului premier maghiar Viktor Orban, au avut loc percheziții. Procurorii au soțit neanunțați la centrul de date cu intenția de a confisca întregul sistem de comunicație al partidului, inclusiv bazele de date. În comunicatul partidului Fidesz se arată, citez, nu a mai existat niciun astfel de incident în Ungaria din 1990, de la sfârșitul comunismului. Și Uniunea Europeană a anulat astăzi definitiv subvenția acordată Bienalei de la Veneția. Plata fusese suspendată din cauza participării Rusiei la acest eveniment major din universul artei contemporane. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Reiner, a declarat textual: evenimentele culturale finanțate din banii contribuabililor europeni ar trebui să protejeze valorile democratice și să favorizeze dialogul, diversitatea și libertatea de exprimare, principii care nu sunt respectate în prezent în Rusia. Grantul acordat de Uniunea Europeană era utilizat pentru a sprijini producătorii de film și tehnologiile imersive. Cel mai amplu eveniment de artă contemporană din lume, Bienala de la Veneția, a interzis încă din anul 2022 participarea oricărei persoane care are legătură cu guvernul rus, în semn de protest față de invazia militară declanșată de Rusia în Ucraina. Rusia a fost de altfel absentă și la ediția din 2024. Anul acesta însă, în pofida protestelor puternice ale Ucrainei și ale Uniunii Europene, Rusia a revenit în orașul Dogilor. Bienala de la Veneția și-a deschis porțile în luna mai și le va închide în luna noiembrie. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până la ora 22 este în vigoare atenționarea cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale și vijelii. Meteorologul Mihaela Iuteș.
9: În județele Prahova, Buzău, Vrancea și în zona de munte a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse torențiale, intensificarea vântului și posibil vijelii cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră, pe arii restrânse, grindine de mici și posibil medii dimensiuni, intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat.
0: După miezul nopții, de la ora 1, până mâine dimineață la ora 9, va fi în vigoare avertizarea cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ.
9: Județele Argeș, Dâmbovița și Prahova și zona de munte a județului Buzău se va afla sub incidența unui cod portocaliu ce vizează cantități importante de apă. Aici se vor înregistra 25-50 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 60-70.
0: Tot în această seară, de la ora 22 până mâine dimineață la ora 9, va fi în vigoare atenționarea cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale și intensificări ale vântului.
9: Pentru arii extinse din Muntenia, sudul, estul Olteniei, pentru zona Carpaților Meridional și zona de Corbură, precum și în sud-vestul Transilvaniei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, însemnate cantitativ descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp, aici cantitățile de apă vor fi 20-30 și izolat de peste 40-50.
0: Mâine, de la prânz, până la ora 22, va fi în vigoare avertizarea cod portocaliu pentru averse torențiale importante cantitativ.
9: Vizează județele Constanța, Tulcea, Galați, Brila și estul județelor Ialomița și Călăraș. Aici cantitățile de apă vor fi mai importante cantitativ. Se vor înregistra 25-50 pe arii restrânse de peste 70 de litri pe metru pătrat.
0: Tot mâine, de la ora 9 până după miezul nopții, la ora 3 dimineața, va fi în vigoare atenționarea cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ și vijelii.
9: Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Oriental și Meridional vor fi intensificări ale vântului cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră, pe arii restrânse, grindină de mii și posibil medii dimensiuni, iar cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri și izolat de peste 40-50.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Mihaela Iuteș. În această noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 22 de grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile Carpaților Orientali și cele mai ridicate pe litoral. Mâine, vreme instabilă se va răci în toată țara, semnificativ în jumătatea de est a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. În această noapte, în București, vor fi averse torențiale însoțite de descărcări electrice, minima termică va fi de 16 grade, iar mâine vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Maxima termică nu va depăși 23 de grade Celsius în capitală. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
10: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
11: Radio Renașterea.
12: Cult și cultură.
11: Tradiție și actualitate.
13: Informații și muzică.
14: Mesaj de interes public.
15: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
11: Radio Renașterea.
12: Cult și cultură.
11: Tradiție și actualitate.
13: Informații și muzică.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o bunule, celea ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

Lor deschide-mi mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce,

ucenicilor. Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fece ori.

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia: Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul: atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl.

cel prea milostiv, Iisuse, păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse, păstorul

Iisuse, Cela ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine

cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Văzând pruncii evreilor, închip omenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpări a plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel

Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat,

Doamne, stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

și dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele

Dăruiește-mi har dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine,

deci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricile de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse, floarea

operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Tatăl, Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplicat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

să mântuiești o lume întreagă de rău și de păcat. Căci Dumnezeu îl iubește mai mult pe cel mai mare păcătos de pe pământ, de cum îl iubește cel mai mare sfânt din ceruri, pe Dumnezeu. Atât de mult ne-a iubit că s-a făcut om, ca noi să devenim Dumnezei prin faptele noastre. Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Viața bisericii.
3: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci alături de mine și săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
4: Bine v-am regăsit, Doamne ajută!
3: Dacă săptămâna trecută am vorbit despre Sfântul Cuvios Petroniu de la schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos, de data aceasta rămânem în Muntele Athos și vorbim despre părintele Dionisie de la Colciu, o figură duhovnicească extrem de puternică și ușor de recunoscut pentru publicul larg prin simplitatea și autenticitatea vieții lui. Originar din România, părintele ajunge la chilia Colciu și viețuiește acolo până la vârsta de peste 90 de ani, adormind în Domnul în 2004. Haideți să vedem o scurtă biografie a părintelui și apoi prin ce s-a remarcat viața aceasta duhovnicească și cum ajunge să fie canonizat de Patriarhia Ecumenică împreună cu părintele Petroniu Tănase.
4: S-a născut în 22 septembrie 1909 în comuna Vorniceni, județul Botoșani, într-o familie de țărani cu 8 copii, iar la botez a primit numele Dumitru, fiind cel mai mic copil al familiei. Tatăl său, Ioan, a fost un om foarte credincios, dar a murit când Dumitru avea doar un an și câteva luni. Deci, iată încercări din fragedă copilărie. A absolvit doar 4 clase primare. 1909 a venit primul război mondial și de aceea săracul nu a reușit să-și continue studiile, cu toate că a fost premiant și 2 ani de zile a făcut o școală profesională. L-a urmat pe fratele său Gheorghe în viața monahală și începând cu din 1923 intră într-o mănăstire la schitul Măgura din Moldova. 3 ani mai târziu, 6 septembrie 1926, cu alți 2 părinți, având doar 17 ani, pleacă la Sfântul Munte Athos.
3: E foarte interesant că toți acești părinți despre care am vorbit noi în ultimele săptămâni au intrat foarte devreme în mănăstire. Am zice chiar la perioada pubertății.
4: Da, sigur, e altă lume în care trăiau ei atunci.
3: Și maturizați mult mai devreme, probabil.
4: Da, dai seama, războiul prim mondial care a lăsat multe victime și orizontul vieții era altul al oamenilor, adică inclusiv căsătoriile, nu? Se făceau până la 18, 19, 20 de ani. Mi-aduc aminte că am citit-o. Dar și dacă citim literatură din epocă, nu? Vedem că, dau un exemplu, o fată care nu era măritată la 20 de ani, spunea că e trecut, nu? La 20 de ani.
3: E bătrână.
4: E bătrână, nu? La fel și un bărbat, dacă la 20 de ani nu era surat, omul era considerat pierde vreme, nu? Vara, adică.
3: Cu probleme.
4: Da. Societatea, pur și simplu, orizontul vieții oamenilor era altfel structurat.
3: Și viața era mult mai scurtă.
4: Da, și asta e adevărat. Viața era mai scurtă, putea să fie secerată de o molimă, încă nu avem descoperite atâtea
3: vaccinuri
4: și
3: medicamente,
4: exact.
3: Antibiotice.
4: Da, și până la urmă cred că, să știi, părinte, că ai dreptate, m-am gândit și la asta, intrând oamenii ăștia așa de tineri în viața monastică, lumea asta n-a mai apucat să-i strice, adică totuși ei au avut o curăție sufletească și trupească de acasă, nu? Și în mănăstire, în viața monastică, ei altfel intri la 14 ani, nu sau zic, până în 20 de ani, când tu nu ai trăit în lumea asta, care este, nu știu, cu tot ce înseamnă depravarea, nu, pofta ochilor, poftrufia vieții și pofta trupului, cum zice Sfântul Apostol Ioan într-una din epistolele lui. Altfel te poți așeza în viața monastică. Sigur că te lucrează duhurile, dar ce mai impresionant și la părintele Petroniu și la părintele Dionisie, sigur, și la părintele Cleopa și la părintele Paisie, oamenii ăștia nu au fost încercați sau nu s-au împiedicat așa cum ne împiedicăm noi la poftele astea carnale, adică spatimile astea trupești care ne rod pe noi și avem impresia că astea cel mai greu de biruit, fie desfrânarea, fie gâtul ăsta fără, fie droguri, fie fumat, tot ce știm noi că sunt problemele astea care ne macină și până la urmă ne distrug, că ne omoară mai repede. Oamenii ăștia vorbesc de smerenie,
0: vorbesc de rugăciune, vorbesc de asceză, deci ei lucrau deja la despătimire, cum să zic, care sunt în vârful piramidei și care sunt mult mai greu de dezrădăcinat din sufletele noastre, nu? Din viața noastră. Și și-au sfințit viețile încă din tinerețe, când te uiți. Păi nu știu câți dintre noi ne-am putea închipui astăzi, dau un exemplu, să trăim fără curent electric. Nu am zis fără internet, fără curent electric. Gândiți-vă că la Muntele Athos, părintele Dionisie, că despre el vorbim, plecat cu alți trei călugări la nici 20 de ani la Muntele Athos, acolo încă nu exista curent electric. Totul se căra, se ducea fie în spate, fie cu mularul. Mularii sunt niște măgari. Nu existau drumuri cum există astăzi. Cărai în spate.
3: Astăzi e mult mai ușor și pentru pelerini atunci când plecăm la Sfântul Munte Athos.
4: Ai toate facilitățile.
3: Avem astea. Și microbuze.
4: Da, dușuri, ai, da.
3: Te băi, gândești, paturi, tot ce trebuie.
4: Te gândești ce viață austeră. Și părintele Dionisie, poate spre deosebire de alți părinți, vedem că omul ăsta a dus o viață austeră, a trăit în sărăcie, lucie, până la sfârșitul vieții. Deci, din 1926 până la sfârșitul vieții, în 2004, el a stat la Muntele Athos, n-a mai ieșit niciodată din munte.
3: Și recunoscut pentru viața sa simplă, pentru povățuirea duhovnicească simplă, fără foarte multă teologisire.
4: A vrut să se stabilească cu părintele Sebastian, Gimnazie și Dumitru la schitul Prodromul, dar n-au fost primiți acolo. Și atunci s-au stabilit, au cumpărat, de fapt, chilia Buna Vestire de pe teritoriul Mănăstirii Pantocrator. Acum, cei ce ne urmăresc, vorbim de Muntele Athos, Sfânta Chinotită, cele 20 de mănăstiri. Mănăstirile acestea pe teritoriul... Muntele Athos e împărțit, are secțiuni, așa cum să zic, cum e împărțită România pe județe, nu? Așa și Muntele Athos are secțiuni. Fiecare mănăstire din acestea au câte o secțiune pe munte.
3: Câte un teritoriu, exact, care le aparține.
4: Pe teritoriul respectiv sunt schituri, gen schitul, că vorbim de schitul Prodromul, nu românesc, care e pe teritoriul Marei Lavre. Dar când te duci și îl vizitezi, Prodromul arată ca o mănăstire, în care arată mai bine și mai frumos acum, că s-a investit mult după 90 și statul român și... Să spunem lucrul ăsta, că e un adevăr. Gigi Becali le-a dat foarte mulți bani acolo. S-au construit drumuri, s-au electrificat mănăstirea, s-au extins, s-a restaurat toată biserica, pictura, etc., etc. S-au făcut niște lucruri acolo extraordinare.
3: E o investiție extraordinară, da.
4: Care le-a ușurat viața părinților. Și sunt schituri și chiar colibe, cum le numesc ei, mai izolate. Pe creste de munți, în zone unde nu poți să faci drum. Foarte aspre, unde bate vântul tot timpul. Mă rog, și părintele Dionisie a cumpărat o asemenea chilie. Ele se scoteau cumva, ca să înțelegem astăzi, la licitație. O mănăstire scotea 2-3 chilii la licitație, cineva trebuia să plătească la mănăstire și devenea dependent de respectiva mănăstire și se putea așeza acolo cât dura contractul, nu știu pe câți ani îl făceau. Și, sigur, mănăstirea mamă avea o responsabilitate în ceea ce privește, nu, poate, hrana acestor părinți. Ei îl trebuia să îl pomenească pe starețul mănăstirii respective la slujbe, dincolo de faptul că e pomenit întotdeauna patriarhul ecumenic, care este sub jurisdicția lui, Muntele Athos.
3: Poate ar trebui să mai amintim și faptul că numărul mănăstirilor și al schiturilor din Sfântul Munte Athos este reglementat și el nu poate fi modificat. Adică rămâne același număr de mănăstiri și același număr de schituri. Nu știu în ceea ce privește colibele sau chiliile.
4: Pentru că în epoca asta, când a mers părintele la Athos, marea majoritate a mănăstirilor nu mai aveau o viață de obște, cum îi spunem noi. Adică nu erau călugări împreună zi de zi. Ei trebuiau mai mult răsfirați, câte 1-2 maxim, și numai duminica se adunau la mănăstire, slujau Sfânta Liturghie, aveau o agapă comună și pe aia se întorceau, deci era o viață idioritmică, se numește în termeni, să spunem, monahali, adică de sine. De pildă așa a trăit părintele Paisie Aghiorătu, Sfântul Paisie Aghiorătu, nu știu, se ducea rar la liturghie, că și el a fost doar monah, n-a fost ieromonah, deci n-a fost preot. E părintele Dionisie, tot așa, și interesant, vedem că, deci ei au împrumutat bani să cumpere această chilie unde s-au așezat toți patru și apoi 3 ani de zile au lucrat la ca argați, deci ca servitor la mănăstirea Iviru, ca să
3: plătească
4: datoria. Au cărat, au făcut muncile care li s-au dat acolo, viață foarte aspră. În 1927, Dumitru este tuns călugăr cu numele Dionisie, iar în 1931 este hirotonit ierodiacon. După moartea starețului lor, părintele Sebastian, frații Ignat merg în 1933 la chilia Sfântul Tihon din Zadonsk, din Capsala, condusă de starețul Chedion Chelar. Împreună cu acesta vor prelua în 1937 chilia Sfântul Gheorghe din Colciu, pe care au refăcut-o din temelișii de care părintele Dionisie nu se va mai despărți niciodată. A fost hirotonit ieromonah în 1937 la chilia Sfântul Tihon de către episcopul Sfântului Munte Ierotei, iar duhovnic devine în 1945. Această chilie din Colciu, Sfântul Gheorghe, este pe teritoriul mănăstirii Vatoped. S-a nevoit aici, urmând exemplu fratelui său, părintele Gimnazie, care ajunsese la o mare sfințenie înainte de sfârșitul său pământesc în 1965. În 1979 devine conducătorul chilie, avându-l alături pe eschimonahul Ioan Șova, celor doi adăugându-li se în următoarele decenii și alți viețuitori. Aș vrea să spun două vorbe despre părintele Ioan Șova. Părintele Ioan Șova, eu nu l-am cunoscut, dar am auzit multe despre el de la fiul lui. Fiul lui e părintele

0: Și nu i-au mai dat pensie. Deci el s-a dus acolo cu rasa de pe el. Asta știu de la fiul lui, repet.
1: Ce și, interesant.
0: Da. Pensia fiind reținută de stat și soția lui rămânând în grija celor doi fii, părintele Șova, care a fost preot la catedrala noastră vreme de 13 ani diacon în timpul arhiepiscopului Teofil Herineanu și apoi a fost slujitor la biserica, la două biserici în mănășturi, vreme de 50 de ani. La Calvaria, cum e cunoscută în mentalul colectiv, da. Deci Sfinții Apostol Petru și Pavel, și apoi la dormirea Maicii Domnului din cimitir, de unde s-a și pensionat și unde și mai vine până în ziua de astăzi câteodată, acum are niște probleme, nu, la 90 de ani e mai greu. Dar eu de le l-am auzit pentru prima dată și el a vizitat pe tatălui după căderea comunismului în anii 90, când s-a putut deplasa și asta mi-a spus, zice, măi, când l-am văzut pe tata, am început să plâng și pe părintele Dionisie, pentru că trăiau într-o sărăcie lucie, zice, le-am lăsat hainele mele, le-am lăsat liturghierul meu, nu aveau și, bun, pentru ei asta era cumva cotidian, firesc cu vieții, ei asta înțelegeau.
1: Era o sărăcie asumată.
0: Da, exact. Nu s-au plâns, dar zice, eu când i-am văzut, măi, zice, mi-au venit să plâng acolo și m-am ascuns întotdeauna de tata. Părintele, foarte rar povestea, părintele Dorin Șova, un om foarte modest, așa și smerit, nu vorbea de tatălui, dar eu am auzit de el pentru că avea o fotografie cu părintele Dionisie și cu tatălui și o punea întotdeauna când sluja, o punea pe Sfânta Masă, pe altar. Și eu, dar părinte, cine-s? Bătrânie aia, tânăr fiind la 15-16 ani, nu mergea să cânt la liturghie și, mă, cine e moșul ăia? Păi zice, e tata, mă, e tata. Și părintele Șova s-a stins în 2009, deci la 5 ani după părintele Dionisie. Și a fost cinstit după moartea părintei, chiar dacă nu a fost preot, de către obștea care s-a strâns acolo, mai ales după 90, când s-a permis din România să nu s-a putut merge în democrație, ca adevăratul gheronda al schitului. E impresionant. Și acum să ne gândim, părinte și dragi ascultători, avem un om simplu, cu patru clase, care ajunge stareț, care duce o viață de sărăcie, de ascultare, de nevoință. Avea și votul ăsta în plus al nespălării. Există unii călugări care fie nu vorbesc, fie, uite, nu se spală, consideră că e o nevoință și e o nevoință în plus. Și pe omul ăsta încep să-l caute. Stareții de la Mănăstirea Muntelui să se spovedească. Episcopi din Grecia și din Cipru, un dintre ucenicii lui, e episcopul actualul, episcop de la Limassol, care a dat mărturie despre sfințenia vieții părintelui. Deci vorbim de erari, mitropoliți, stareți și de către prințul Charles al Marii Britanii, actualul rege al Angliei, care a participat la mormântarea lui.
1: Ia uite ce lucru
0: extraordinar. Deci prin asta... E, vezi cum lucrează Dumnezeu, da? Trece la cele veșnice în 11 mai 2004 la 95 de ani, din care 78 de ani petrecuți în Sfântul Munte Athos. Eu am aflat despre el, cum v-am spus, de la părintele Șova. Și apoi, în 2010, când a fost la Athos, au apărut trei volume. Se numește Stareții Dionisie, duhovnicul de la Sfântul Munte Athos, editura Prodromos. Mi le-am cumpărat atunci și le-am citit, sublinieri, o să vă, la sfârșit, cu multe fotografii din viața părintelui. Rămâi, cum să, eu am rămas atunci uimit, nu mi-a venit să cred că poate că mai a existat în secolul 20 o asemenea asumare a monahismului, cum citești la, în Pateric, că a fost în pustia Egiptului în secolul 4. Deci cum trăia Antonie cel Mare, sau cei din pustia Palestinei, nicio diferență între ei și părintele Dionisie.
1: La un moment dat, într-una din întâlnirile noastre, vorbeam despre anumite complexe pe care le au uneori românii. Ei bine, aceste biografii ale sfinților pe care îi amintim în această perioadă ar trebui să șteargă orice urmă de complex legat de naționalitate, pentru că iată ce sfinți extraordinari avem din neamul nostru.
0: Părintele, nu știu, părintele e impresionant din multe puncte de vedere, prin simplitatea lui, a orbit, apropo, în ultimii 7 ani ai vieții, nu a mai văzut, pentru că nu s-a dus la doctor, nu, asta merge, te operezi de cataractă, a refuzat și asta și unul dintre ucenicii lui povestește că într-o noapte a ieșit din chilie să meargă la biserică și a căzut de pe scări 2 metri și a frânt, și-a rupt o gleznă și a avut o fisură la bazin și nu s-a dus la medic. 2 ani de zile așa a trăit până a murit. Ce chinuri, prin ce suferințe, nu? Niciodată nu s-a plâns. Deci sunt niște, pentru unii care nu au citit

0: citit nimic din spiritualitatea ortodoxă, din ascetică, poate pot să se pară din alt film, nu? Din chestiuni științifico-fantastice. Dar pentru noi de asta am spus că acest om, acest sfânt, eu nu cred că e o diferență între el și marii părinți ai pustiei, pentru că omul ăsta și-a asumat tot și în jurul lui a răspândit aceeași pace, aceeași bucurie, aceeași lucrare a Duhului Sfânt, cum a făcut-o marii părinți ai bisericii, marii pusnici din secolul 4-5. Deloc întâmplător, dacă citim aceste cărți, că sunt practic cărțile acestea trei pe care le-am pomenit, sunt dialoguri înregistrate ale lui cu diversi pelerini care i-au călcat pragul. Și vedem că pune foarte mult accent pe smerenie și lupta împotriva egoismului. Spune că egoismul, citez, e cea mai mare blestemăție înaintea lui Dumnezeu, cea mai neiertată patimă, nu numai înaintea lui Dumnezeu, ci și înaintea oamenilor.
1: În timpul care ne-a rămas, poate ar fi util să trasăm așa câteva perspective duhovnicești din viața părintelui sau câteva direcții. Ce am citit eu despre părintele e că avea o abordare foarte simplă a vieții duhovnicești, fără teologii înalte, fără lucruri complicate, ci lucruri elementare, lucruri foarte simple, nu punea poveri mari.
0: Cel mai bine ar fi să citim din ce a spus el. El n-a scris nimic. Repet, a fost înregistrat, iar părinții de la Chilia au editat aceste volume. Eu am cele trei, am înțeles că au mai apărut în ultima vreme câteva, de când cu canonizarea. Și la sfârșit mi-a plăcut, au strâns așa câte 100 de capete, a 200 și a 300 de capete. Și vreau să vă citesc din aceste capete ale starețului Dionisie, pentru că ele configurează cel mai bine profilul lui spiritual. Cu relevanță atât pentru monahi, monahii, preoți și credincioșii de rând de astăzi, că trăim în lume, că trăim în România, că trăim oriunde am fi. Preoții și mai mult arhierei trebuie să fie ca soarele, așa să strălucească pentru credincioși și creștinii de rând. Preotul este apostolul neamului, să apere credința și neamul. Suntem creștini și români. Mi-a plăcut, repet, suntem creștini și români. Nu era etnofiletis părintele cum l-ar acuza unii, nu? Vorbea greacă, îi primea pe toți. Mai spune ceva care m-a impresionat și aș vrea să citesc, să-l audă cei ce ne urmăresc. Mare necaz este că noi, românii, avem o mare slăbiciune. Nu ne iubim între noi. Suntem gata la orice pas să ne distrugem unul pe altul. Neamul nostru ne urâm, ne pismuim. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrul acesta, pentru că eu sunt român și așa mă consider ca un bun român și-mi iubesc neamul. Să avem dragoste de aproapele, să nu avem dragoste vicleană, adică să fac alegere că acela e viclean, că celălalt așa. Eu trebuie să iubesc pe toți ca pe mine însumi, căci așa îmi poruncește biserica. Noi cunoaștem adevărul, credința ortodoxă, să o ținem, să o respectăm, ceilalți cu ale lor. Faptul că eu îl iubesc pe aproapele nu înseamnă că îmi însușesc sau aprob credința și patimile lui, la fel și cu dezbinările din ortodoxie. Să ne sfătuim cu blândețe, sfătuire duhovnicească, să ne tăiem nervii și atunci se pogoară harul Sfântului Duh peste noi. Cum trebuie să ne rugăm? Să spunem cea mai scurtă și cea mai puternică rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Să spunem cu umilință rugăciunea, ca și cum Dumnezeu ar fi aici, cu noi. Trebuie să ne rugăm din inimă, din suflet, din adevăr. Părinte Robert, m-a impresionat, nu doar mai mult în cărți apare despre rugăciune și la el și la Părintele Iustin, apropo de Petroniu Tănase și ceilalți, prezența și, practic, seriozitatea în slujbe, la slujbe. Cred că noi astăzi am pierdut și acum o spun și cum ani de zile am fost cântăresc la biserică și am participat la slujbele bisericii și acum ca diacon altfel le simt. Dar mi se pare că marea problemă sau criză pe care avem noi astăzi este că nu mai conștientizăm că în momentul în care noi intrăm în biserică, într-un lăcaș de cult și mai ales la Sfânta Liturghie, noi acolo suntem în prezența lui Dumnezeu, deci Mântuitorul Hristos. Cetele îngerești, Maica Domnului, Sfinții sunt acolo cu noi. Și pleacă, să mă ierte confrații preoți, de la altar. Dacă noi suntem concentrați acolo 2-3 ore cât durează slujba și nu avem alte preocupări, transmitem asta credincioșilor. Dacă nu suntem, atunci Deci, problema asta, și cel din tâi sunt eu, adică eu îmi asum că-ți fuge mintea. Uite, oamenii ăștia și asta ne învață, cred. Pe mine asta m-a izbit la părintele Dionise și la părintele Petroniu, la părintele Cleopa, la părintele Paisie. Aveau conștiința prezenței lui Dumnezeu în lume și mai ales în biserică, în liturghie, în slujbe. Păi nu era o chestie, un ritualism. Nu? Că e pericolul ăsta al de ce acuza Mântuitorul pe farisești, pe cărturari, nu? Că erau morminte văruite. Adică, merge că trebuie, nu știu, la cele 7 laude, utrenia, liturghia, vecernia, ne trebuie făcute ca așa scrie în carte. Nu! Slujbele sunt oportunitatea noastră de a ne întâlni cu Dumnezeu. De ce a spus el aici, părintele Dionise, cum trebuie să ne rugăm? Să spunem cu umilință, ca și cu Dumnezeu ar fi aici cu noi. Asta mi se pare că noi trebuie să ne reamintim astăzi, dragii mei. Că Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu nu ne-a părăsit. Asta e una dintre marile înșelări ale diavolului în lumea de astăzi. Ne toți trecoară în suflete îndoială. Dumnezeu este cu noi, Hristos nu ne-a părăsit. Deci când mergem la biserică, să încercăm să ne adunăm și 2 ore cât stăm acolo duminica la Sfântul Dumnezeu, să fim acolo. Nu știu, telefonul să-l punem într-o poșetă sau într-o pungă, nu în buzunar. Să fim acolo. M-a impresionat foarte mult.
1: E o mare ispită asta cu telefonul, cu internetul aduse în biserică.
0: Deci ați văzut, a pus foarte mult accent pe rolul preotului, pe faptul de a ne iubi unii pe alții. M-a impresionat și asta, dragostea față de aproapele, păzirea ortodoxiei, dar asta nu înseamnă să-i urăși pe ceilalți. Vedeți că sunt unii care instrumentalizează uneori astăzi pe anumii sfinți și inclusiv pe părintele Dionise l-am văzut instrumentalizat de unii talibani care pentru ei toți se retici, nimeni nu se mântuiește în ortodox. Ce spune el aici? Să-i respectăm pe ceilalți cu ale lor. Dacă ne întreabă, să le dăm răspuns. Dar nu le torn cu tolcer un cap. Și vedem asta. De ce s-a dus prințul Charles la el, domnule? Omul ăla nu e ortodox. Nu că e anglicat. Sigur, tatălui provine dintr-o tradiție ortodoxă. Și s-a și cântat la mormântarea prințului Filip. Cu duhurile drepte. Nu știu câți au observat pe melos rusesc. Dar părintele i-a primit pe toți. Și le-a ținut un cuvânt, poate s-a rugat pentru ei. Deci nu, vedeți, nu, să avem grijă, dragii mei, cei ce ne urmăriți, să nu punem, să mă iertați că e neacadem, să nu punem botul la câte o decontextualizare. E un citat din părintele Dionise sau din părintele, din Sfântul Părinte Stăniloae și cu asta ajungi ca un sectar. Să mă iertați.
1: Și nu numai, astăzi circulă pe internet foarte multe, așa zise, ziceri ale câte unui sfânt, care nu au acoperire. Dacă cineva pune o icoană a unui sfânt și un citat, nu înseamnă că neapărat sfântul respectiv a făcut afirmația aceasta.
0: Exact, și de multe ori ele sunt decontextualizate.
1: Exact.
0: Scoase dintr-un anumit, nu știu, dintr-o predică sau... Până la urmă, și ăsta necuratul cu corne, e cel mai mare teolog. Și dacă vrea să te înșele, te înșală cu Biblia în mână. Să fim atenți. Uitați ce spune în continuare. După cum vedem, citez, toate despărțirile din biserică nu s-au făcut din motive direct dogmatice, ci din cauza patimii și a egoismului. Mai mult pentru întâietate. Nu au stat să discute, să mai lase fiecare de la el. Abia apoi au apărut diferențierile dogmatice. Am încheiat citatul. Vedeți? Foarte mult accent pune pe smerenie. Revin, am mai spus, merita cugetare, smerenie. De aici pleacă toată asceza lui, toată viața lui spirituală. Dom'le, te smerești înaintea oamenilor, înaintea lui Dumnezeu. De ce? Că știi că de un om smerit nu se poate apropia ăla cu corne. Că el e exact opusul, e mândria, e orgoliu, e toate patimile astea. Interesant, în continuare vorbește despre libertate. Deci rugăciune, asceză, dragoste, libertate, spune el. Că cel mai mare dar făcut, citez, de Dumnezeu oamenilor. Libertatea de a alege între bine și rău. Vrei, te mântuiești? Nu vrei, nu te mântuiești. Impresionant. După aceea, dacă vrem să luăm câteva învățături referitoare la roadele Duhului Sfânt în viața noastră, uitați ce zice. În toate situațiile, oricâte necazuri ar fi, trebuie să ne punem nădejdea toată la Domnul și singuri să ne facem în pace, să ne străduim din toate puterile, să ne păstrăm pacea lăuntrică, să fim buni și calmi, că nervii nu-s buni. Iritarea nervoasă îl distruge pe om și sufletește și trupește. Sunt situații când am avea tot dreptul să ne tulburăm, că la mijloc e lucrarea de satanei, dar noi să ne facem în pace cu răbdare și cu iubire de aproapele. Vedeți, un om care, repet, omul ăsta nu a studiat psihologie, poate nu a citit toate colecțiile patristice, dar l-a învățat experiența aia muntelui, într-o obște mică, 4-5, după aceea, după spovedanile, nu că, repet, părintele Dionisie, că ieromonah din 1957 duhovnic, căutat de foarte mulți, de pildă starețul de la Vatoped, părintele Efrem, care a fost și la noi de mai multe ori în România, el în prologul cărților îl descrie foarte frumos pe părinte Dionisie și scoate în relief tocmai calitățile lui spirituale extraordinare și spune că l-a cunoscut foarte bine și zice că străia într-o încăpere smerită de numai 5 metri pătrați. L-am iubit și l-am respectat, spune părintele Efrem. Toate în ființa sa respirau smerita cugetare, chipul luminos, zâmbetul cald, vorba blândă și sfătoasă, delicatețea, hazul și simplitatea. Felul în care își ascundea nevoința și lucrarea călugărească, într-un cuvânt, noblețea sa duhovnicească. Deci sfaturile, povețele pe care le-a dat, sau pur și simplu răspund la întrebări, astea au țâșnit din experiența vieții lui și de asta am spus că se aseamănă foarte mult cu părinții pustiei. Aș vrea să vă mai citesc din aceste capete două referitoare la blândețe și smerenie, pentru că îl caracterizează pe el până la urmă, le-am văzut întrupate în viața lui. Blândețea este cel mai bun medicament duhovnicesc pentru o viață bună și sănătoasă, atât sufletească cât și trupească. Smerenia adevărată nu se poate câștiga fără un povățuitor, mai ales astăzi, când egoismul este semănat încă din pruncie. În biserică trebuie să ascultăm cuvintele dumnezeiești ca și cum le-am soarbe, ca și cum am fi însetați. Așa să ne facem o dispoziție lăuntrică și atunci vom avea răbdare și ne vom folosi duhovnicește. Și aș încheia, părinte și dragi ascultători, cu ce ne spune părintele despre rugăciune, că până la urmă a fost lucrarea capitală a lui ca monah, ca preot. Orice rugăciune este bună, și Doamne Iisuse, și psaltirea, și să ridici mâinile în sus câteva minute, să ceri milă la Dumnezeu, dar totul este să ai liniștea și pacea sufletească pe care o câștigi numai dacă ai înrădăcinat în sufletul tău smerita cugetare. Și întotdeauna când ne rugăm să o facem cu umilință, adică să știm că suntem nevrednici în fața lui Dumnezeu și chiar și că rugăciunea noastră nu este vrednică a fi primită.
1: Iată așadar câteva perspective duhovnicești din biografia Sfântului Părinte Dionisie de la Colciu.
0: Aș mai spune că proclamarea canonizării și în cazul Părintelui s-a făcut tot în noua Catedrală Națională din București de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Sanctitatea sa Patriarhul Bartolomeu, care l-a cunoscut și a și spus în cuvântul lui că l-a cunoscut, pentru că a fost acolo și l-a văzut. Și vedem cum un munte de smerenie, dar smerenie adevărată, care a trăit o viață, la muntele Athos, în sărăcie, lucie, în smerenie, în rugăciune, a fost proclamat, deci Dumnezeu l-a scos, nu părinte, Dumnezeu l-a scos și l-a pus în fața noastră, acolo, în biserica cea mai frumoasă și cea mai mare ortodoxă din lume. Că asta e acum biserica noastră, catedrala noastră din București, cea mai mare și cea mai frumoasă biserică ortodoxă din lume. O spun cu un pic de mândrie, dar vedem lucrarea lui Dumnezeu și nu întâmplător cred că Părintele Patriarh a hotărât să fie acolo proclamați, ca să ne arate încă o dată care e scopul vieții noastre. Și acolo moaștele lor au fost puse în două racle frumoase de argint și vedem cum Dumnezeu i-a umplut de har pe acești doi oameni care au fost cu adevărat smeriți. Acum eu pe Părintele Petronul l-am văzut, pe Părintele Dionisie nu l-am văzut pe viu, doar fotografii. Le sugerăm celor care ne urmăresc, acum dai un click, Trinitas TV a făcut câteva documentare despre ei, sunt fotografii pe internet. Uitați-vă, dragii mei, la chipul Părintelui Dionisie. Să vedeți lumina de pe fața unui om care a murit orb și rămâi uimit. Deci vezi cum Dumnezeu a lucrat.
1: Lumina care luminează lumea.
0: Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru el, pentru Sfântul Dionisie Ignat de la Colciu.
1: Cam atât, stimați ascultători, pentru această săptămână. Am stat de vorbă cu părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până data viitoare, cele bune! Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor din Ardeal. Astăzi o să ne oprim asupra sentimentului dezrădăcinării, a ruperii de sat, sentiment trăit de fetele care se măritau pe sate, de tinerii care plecau în cătănie și chiar și în zilele noastre, de cei care pleacă la muncă în străinătate.

Când mă apropiu de-al meu sat, cunosc câinii pe lătrat și cocoșii pe cântat și pe maica pe oftat. Așa au exprimat în versuri oamenii din lumea satului sentimentul întoarcerii în locurile natale, liniștea și împlinirea de a fi alături cu cei dragi. În vechime, părăsirea casei părintești și a satului se făcea destul de rar și atunci cu părere de rău. Cel plecat se rupea de neam și de casă și se adapta foarte greu la o nouă locuință sau într-un loc străin cu oameni necunoscuți. Plecarea unei tinere mirese din casa părintească presupunea ruperea de viața tihnită de la părinți și pierderea dragostei mamei. Pănoră nimeni nu mai ninerește, amul trebuie să lucre, să tacă și să facă voia socrilor, a noilor părinți, spun cei în vârstă. Din cântecul miresei din zona Bihorului se poate observa că mireasa își părăsește cu lacrimi casa în care a crescut și plânge pentru faptul că trece de la statutul de fată la cea de femeie măritată cu responsabilități. Plânge-ți, fată, părul tău, nila de la tată tău. Plânge-ți, fată, coada ta, nila de la maică ta.

În majoritatea satelor din Transilvania, căsătoria în alt sat era considerată o nereușită și întotdeauna fetele încercau să se mărite în sat, să nu părăsească locul unde s-au născut și au copilărit. Într-un cântec din Maramureș, această nereușită este pusă adeseori pe seama mamei, care nu s-a rugat îndeajuns sau nu a postit pentru binele fetei.

Se spune că mai de mult doar fetele sărace sau urâte se măritau în sat străin. De multe ori reproșul fetei măritate în alt sat se îndrepta spre părinții care o căsătoreau prea repede, fie că nu avea zestre, fie că avea mulți frați și era greu de întreținut o casă numeroasă.

Casa și ocolul, dar și vatra satului, era în gândirea țăranului locul de unde își primea puterea, bunăstarea și liniștea. De asemenea, acolo se simțea liber, în largul lui, dar și în siguranță. Așa se explică durerea fetei măritate în alt sat, dar și a celui care trebuia să-și părăsească familia și cunoscuții pentru un anumit timp, și aici ne referim la plecarea la oaste.

Sentimentul dezrădăcinării este ilustrat și de următorul cântec din Maramureș. Cine își părăsește satul, arde-l focul și Banatul.

Din majoritatea textelor reiese că sărăcia este una dintre principalele cauze ale străinării. Copilul sărac ține la satul lui, deși acolo trăiește greu. Decât în țară străină, cu chită albă la mână, mai bine în satul tău, cu mălaiu cât de rău. Dar, din cauza sărăciei, trebuie să plece. Care fură și omoară, poate ședena lui țară, numai eu, copil sărac, nu poș trăi n-am eu sat. Observăm în poezia cântecelor de înstrăinare că cel care trebuie să treacă hotarul satului își pierde atât liniștea cât și încrederea, iar în locul în care va merge va fi tratat cu indiferență și uneori chiar asuprit. De aceea, apropierea de sat după o perioadă de înstrăinare îi produce un sentiment de siguranță, de liniște și de împăcare cu lumea.

Cotarul satului era considerat întotdeauna ca un loc bun, curat, ferit de orice lucru rău, deoarece atunci când se puneau bazele unui sat, se trăgea brazdă de plug în jurul lui. Astfel, nimănui nu era îngăduit să-și pună casa în afara acestei brazde. În unele zone, plugul era tras de doi boi negri gemeni, mânați de doi frați gemeni. După ce hotarul era fixat și brazda era trasă, se puneau stâlpi, pietre sau se făcea un butuc de pământ, ca să rămână semne pentru viitoarele generații. Desigur, existau multe alte acte ritualice despre care nu o să vorbim în această ediție a emisiunii. Prin aceste practici însă, vatra satului devenea un loc bun, ferit de puterea celui rău. Astfel, hotarul era stabilit odată pentru totdeauna și devenea un loc sacru, garanție a ordinii și a stabilității. Din unele relatări aflăm că la întemeierea unui sat, oamenii se adunau la locul unde era fixată biserica. Acolo se făcea slujbă și se sfințea locul satului viitor. Ciobanii pregăteau masă și după ce mâncau cu toții, jucau jocul bătut de la o locuință la alta, zicându-se că au bătut pașii satului. Am prezentat acest aspect al întemeierii unui sat pentru a ne da seama de importanța pe care o avea hotarul, ograda și casa părintească în mentalitatea țăranului român.

Din cele spuse până acum, observăm că vatra satului și hotarul închid o lume apropiată și deschid una necunoscută. Astfel, cei de la țară credeau că omul, dacă trece în alt hotar, dacă trece hotarul lui, ajunge într-un loc cu multe întâmplări, și anume într-un loc rău. Acest sentiment apare și în unele cântece de înstrăinare, cum ar fi: numai lin, dorule lin, că pe aici ai loc străin.

Iată, dragi prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului, am vorbit despre sentimentul dezrădăcinării, al ruperii de sat, un sentiment trăit atât de fetele care se măritau pe sate, de tinerii care plecau în cătănie și, în zilele noastre, de cei care pleacă la muncă în străinătate. I-am ascultat pe parcursul acestei emisiuni pe Florica Bradu, Angela Buciu, Mărioara Tănase, grupul Icoane, frații Florea, Georgiana Lobonț și Ana Sântăjuden. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn, ca de fiecare dată, nu uitați de tradiții și de satul românesc.